радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, Моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословене ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Вірую в Бога з любові до 15 мільйонів прокажених, до сильних, як віл, що тягають ящики від ранку до ночі, до 30 мільйонів божевільних, до тіток, у яких від довгої доброти побіліло волосся, до тих, що затято вдивляються в образи, щоб не бачити сенсу, до забутих, що сплять із сурмою архангела під подушкою, до дівчинки без зайвої клепки, до тих, що вигадують краплі від серця, до тих, кого закатували білі християни, до сповідника, що нашорошив вуха на обидва боки, до очей шизофреніка, до тих, що радіють, бо постійно отримують і весь час мусять віддавати, бо якби не вірував, вони скотилися б у ніщо. Ян Твардовський, 1968 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 23 травня. 23 травня Східна Церква згадує преподобного отця Михаїла, єпископа Синацького. Діялося це в часи безчесного іконоборця Лева Вірменина. На патріаршому престолі сидів святий Никифор. Імператор, ревний прихильник єресі, якось покликав до своєї палати патріарха Никифора та багатьох єпископів і наказав їм шукати згоди з єретиками. Святий Никифор відповів, що було би гріхом католицьким владикам ставати на путь нечестивих. А цар сказав: «Я, як безсторонній син церкви, хочу вас примирити». На це єпископ відповів: «Ні, царю, немає правди у твоїх словах. Як можеш казати, що є безстороннім, коли явно підтримуєш єретиків, а святу церкву переслідуєш гірше поганина? Але Бог усе бачить. Тремти перед його гнівом і покайся, щоб не було запізно». Тим єпископом був святий Михаїл, учень святого Тарасія, поставлений ним на владицтво в місті Синаді у Фригії, муж великого благочестя і ревний оборонець Христової віри. Ув'язнений за свої слова, він радий був терпіти всі невигоди в'язниці. Потім безбожний імператор наказав заслати його на вигнання до Евдокіяди. Єретики жорстоко переслідували святого, гнали з місця на місце, але він завжди відстоював почитання святих ікон, навчав, упоминав, власним життям приводив до Христа і у великій святості помер на вигнанні близько 818 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос Воскрес. Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. Мене звуть Оксана Корчевська, і я рада представити гостя сьогоднішнього ефіру. Це військовий капелан, священик Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, який служить у лавах Збройних сил України, духовний наставник 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, отець Василь Сметенюк. Вітаю вас, отче.
5: Вітаю вас так само.
4: Ну, вперше ви в нас в ефірі. Це також так прем'єра, сподіваюсь, не в останнє. Отче, так, знаєте, з початків вже так сходу хочу так почати. Ви маєте сім'ю, правильно, маєте дружину. Чому ви вирішили змінити звичне служіння в храмі на бліндажі та окопи? Як взагалі визріло це рішення?
5: Це рішення дуже довго зріло, ще від початку навчання в семінарії, в Івано-Франківській духовній семінарії Івана Золотоустого. У нас був такий центр душпостерігання силових структур, військове таке маленьке капеланство. Ми ходили до наших військових, які знаходилися в Івано-Франківській області, можна сказати. І от така була цікава річ. Пам'ятаю, йшов по семінарії, знаєте, і ректор завжди запитує, чим займається семінарист. І одного разу я так само йшов на коридорі, і директор і питає: «Василю, чим ви займаєтеся?» Я кажу: «Ще поки що тільки придивляюся». Він каже: «Василю, то не треба так ходити собі так просто. Ну, як по комусь ринку, каже, то треба вчитися, працювати, каже, і чимось бути задіяним». Я кажу: «Добре». І в нас було у семінарії, це було капеланство, братство, такий центр. Потім було Святого Йосафата, це ходили по школах, і було така молодіжна, це обнова. Молодіжна обнова це було з 4-го курсу семінарії, а з 2-го курсу і з 1-го курсу можна було йти або капеланство, або до Йосафата, тобто для шкіл. Спочатку я попробував піти до школи, знаєте, покатехізувати, але я відчував, що це щось не моє. Коли я прийшов був на центр наш капеланський в семінарії, перше питання було, мене питав голова братства, що отче вас спонукало піти у капелани. Я кажу, мені дуже подобається військова техніка, знаєте. Хороша така, яка, знаєте, потужна, тобто все. Машини такі класні, то все. Він каже, добре. Але в мене так від самого життя, знаєте, початку мені завжди, навіть я коли навіть не йшов в семінарію, я думав, що піду в армію, буду колись служити, буду військовим, знаєте. Але не знав, яким чином така річ. Але Бог, бачите, покликав мене у стані священника і у стані військового капелана. І я за це дуже Богові дякую. Так, це рішення воно було прийняте не спонтанно. Я довго часу дуже думав. Сім'я допомогла мені в цьому рішенні, в моєму виборі. Якби підтвердила і дала, як кажуть, своє добро. Можна сказати, як в армії кажуть, плюс. Щоб далі продовжити нашу військову справу. Я з армії розпочав свою службу у 22-му році, 8 березня. Ось така річ. Я служив спочатку у 77-му батальйоні, пізніше перейшов у бригаду, 102-му бригаду нашу.
4: Отже, вам було лише 25 років, коли ви потрапили на фронт, правильно? Я нічого не помиляюсь. Так. А як старші бійці реагували на такого молодого капелана? Слухались вас?
5: Було по-різному, придивлялися, кажуть, ви отче молодий, каже, то ще немає того досвіду, але нічого. Більшість старалися допомогти мені, більшість ми як спілкувалися, хотіли дати свій досвід життя, тобто певне таке було навчання, обмін досвіду. Так, бо навіть так само спілкувався з командирами, знаєте, так кажуть, навіть коли була нарада, закличте мені капелан. Я такий приходжу, знаєте, де капелан? Я кажу, я капелан. Ви такий молодий, каже, я кажу, так, який молодий, каже. Ось така річ.
4: А як вас називають? Який позивний у вас, отче?
5: У мене позивний це є Симеон. Позивний Симеон означає...
4: Киренейський.
5: Так, Симеон Киренейський, який допомагав Ісусові нести хрест. Який спочатку втручався, боронився, не хотів, знаєте, був замучений, мав свої справи. Але коли доніс той хрест до Голгофи, до вершини, то зрозумів, який дійсно є той хрест. Так само сьогодні я, так само в армії. Може, деколи, теж деколи є різні ситуації, знаєте, деколи так само людина має певні, навіть не сумніви, але має певні такі передбачення, знаєте, має певні такі інші труднощі. І деколи так само ми, так само, як і люди, як християни, як так само, як той киренеєць, так само починаємо. Я не хочу то, знаєте, я не хочу то, тому повинен ми нести цей хрест до самої Голгофи.
4: Знаю, отче, що під час деокупації Харківщини у 22-му році ви були разом з бійцями своїми. Так. Який такий момент під час якраз цих всіх подій вас вразив найбільше саме як священика?
5: Найбільше, що було в тодішній час, це була дуже велика єдність, дружба, братерство, знаєте. Один, думаю, ми ділилися з тим кусочком хліба, знаєте, навіть сиділи в окопах, ми заїздили там на певні позиції, удень копали, знаєте, носили там ті колоди, складали, потім вночі дежурили, старалися, щоб той поспав, знаєте, би той відпочив, знаєте. Наскільки була та така дружба, така була єдність, що я ніколи не міг подумати, що таке може деколи і пропасти, знаєте. Але це така річ, найбільше, що мені запам'яталося, це коли ми десь там копали певні ті траншеї, окопи, певні позиції. І це така була дружба, знаєте, що ми хотіли, мали тут таку наснагу, що ми москаля переможемо, і ми і тепер перемагаємо москаля, і ми дамо тому москалю добрий відсіч, знаєте. Але це така була така єдність, що ми тоді, якщо б нас добре русло, ми могли б піти і далі.
4: Зрозуміло, добре. Отче, от ви є таким наставником, ну хоча ви молодий, але ви такий радник для бійців, так, і вже авторитет заслужили. Які страхи чи духовні питання от найчастіше виникають у військових перед виходом на бойове завдання, там таке дуже небезпечне?
5: Найбільший страх – це за сім'ю. За сім'ю, те, що якщо, не дай Бог, що станеться з військовим, з бійцем, не дай Бог, поранення – оце питання найбільше глобальне, це або найтяжча проблема, тому що ми не можемо допомогти іншому, іншій людині. Тобто це коли ми заходимо на ту певну позицію, ми маємо розуміти, що ми маємо то завдання виконати, але бачите, деколи є в нас така, той певний сумнів, чи ми його виконаємо, чи ми дійсно поставимо 100% на виконання того завдання. І найбільша проблема, то я кажу, в тому, що коли виконуємо завдання, оце найперше, коли дзвоню додому, до родини, до батьків, до дітей, до дружин, і, знаєте, розумієш, що мусиш виконати то завдання, знаєте, і не знаєш, як воно далі буде. Чи ти повернеться, чи ти не повернеться. Як воно буде, ми не знаємо. Оце невідомість, оце, коли ми йдемо на то завдання, ми не знаємо. Оце найбільше є болюче і найтяжче питання.
4: А що ви кажете бійцю, який щойно втратив на війні свого найкращого друга чи побратима? Що капелан може сказати в такому випадку?
5: Це дуже важке питання, знаєте, бо сам втратив багато друзів, якими ми проходили, копали, знаєте, тобто були від початку 22-го року. Тут просто треба бути з ним разом. Тут деколи, знаєте, ми можемо філософствувати, розглядати багато слів, багато книжок, багато психологій. Тут просто потрібно бути. Випити чашку кави, випити просто когось чаю, просто бути з людиною, як підтримка. Та як Бог є з людиною, як Бог є священником, як Бог є з воїнством. Просто бути.
4: Знаєте, ну, ні для кого не секрет, що ну, військові наші повертаються. У кожної родини, власне, є люди, які служать або служили. На фронті люди стикаються з великою такою кількістю гніву і люті до ворога. Як ви допомагаєте їм зберегти людяність?
5: Людськість на війні, так, це правда, ви маєте рацію. Дуже важко зрозуміти, коли ми йдемо в армію, знаєте, ми є певний етап. Перший, коли ми проходимо в армію, ми маємо цінності, ми маємо людськість. Ми маємо християнські цінності, сімейні цінності. Тобто ми певні речі здобуваємо, але коли попадаємо в ту певну армію, проходимо певні ті кола, проходимо бойове навчання, злагодження, проходимо так само і бойові дії. Під час бойових дій якраз починається то стирання тих граней. Тобто цінності людини як особи, цінності християнина, цінності сімейного чоловіка, цінності батька, чоловіка, захисника, воїна, героя України, як кажуть. Тобто це. Я завжди пояснюю військовим нашим, щоб вони формувалися у тому доброму руслі, щоб не було потім розуміти різних таких ситуацій неприємних. Щоб ми оцей свій, який ми маємо сьогодні, кітель, цей піксель для наших зброй, щоб ми могли його не стерти і десь, знаєте, десь, як кажуть, як сказати так правильно, десь як одне, щоб десь не був непоганий той поганий приклад. Ось така річ. То ми повинні якось так мати ту цінність доброго воїна. Ми маємо себе налаштувати, що я є хороший воїн, я виконую хороші завдання, я йду далі, я не загострююся на проблеми і питання, тобто я є людина стійка, я є духовно сильна людина, я маю це пройти, це мій хрест, це моє завдання. Якщо людина саме налаштування робить позитивне, і вона себе налаштовує, що я йду і я виконую завдання, значить ми робимо роботу, значить ми виконуємо. Значить я хочу перемоги, значить я хочу того, що потребує ціла Україна. А ми знаємо, що Україна потребує, це є звільнення наших територій, цілих, кожного села, які є сьогодні в окупації, і повністю, як кажуть, від того нашого, як кажуть, сусіда, ще десь таку трошечки буферну зону, хоча б до 10 кілометрів, щось мали хороші кордони.
4: Хай так і станеться. Дивіться, християнство, Ісус Христос, Він вчить прощати ворогів, так? А чи можливо взагалі говорити про прощення під час активної фази війни? І як ви підходите до цієї теми в розмовах із солдатами?
5: Скажу вам, багато військових запитує за запитання, як військового капелана, за момент прощення християнський. Скажу сьогодні вам, на момент сьогоднішньої цієї війни, активної фази, ми не можемо говорити про прощення, знаєте, тому що саме прощення, слово означає, коли я хочу змінитися. Тобто я людині прощаю, тобто коли людина робить якусь там вину, та, і людина змінюється. Саме слово прощення – це є зміна. Розумієте? І ми сьогодні не бачимо тої зміни. ми стараємося, знаєте, з цими своїми силами, збройними силами України, стараємося якось і так, знаєте, тобто, а це воно не виходить. Тобто. І момент цього прощення, він сьогодні є якби не тим важелем, не тим моментом, коли ми можемо говорити про прощення. Сьогодні, я би так сказав, більше можна цей момент просто пропустити. Знаєте, тому що ми бачимо, коли ми говоримо за той навіть мир, говоримо за свою свободу, за свою незалежність, коли ми говоримо про свою сім'ю, про свій захист, і то про момент є прощення, знаєте, то дійсно не вкладається так моменти. Тому що ми бачимо обстріли, ми бачимо шахіди, ми бачимо ті різні речі, бачимо вбивство, ми бачимо полонених, бачимо так само полонених убиває, тобто ці різні моменти. Тобто не ще на той момент прощення він не настав, він не на часі. Тому про християнське прощення ми можемо говорити, але тоді будемо говорити, коли побачимо дійсно діла того прощення, коли побачимо діла того зміни. А сьогодні ми не бачимо тих змін.
4: Дякую, отче. А от скажіть, капелан на фронті – це більше психолог, друг чи духовний наставник? Яка роль зараз виходить на перший план?
5: Це є найперше духовний наставник, друг. Ось така річ. Може бути так само психологом, але я більше даю акцент, це є духовність. Навіть більше друг, можна сказати. Тобто, бо є різні люди, ми розуміємо, що армія складається з росту нашої держави, у нас є різні люди, різні віросповідання, тобто цей для когось капелан є хороша людина, для когось капелан є інша людина, тобто простий чоловік, можна сказати, друг. Бо ми знаємо, що є люди, які вірять в Бога, а є люди, які не вірять в Бога. Тобто, і навіть такі моменти, коли стикаюся з тим моментом, що каже, мені не потрібно, я не хочу очі чути там про Бога, тобто такі речі, так? Але коли з ним починаєш спілкуватися з військовим, то розумієш, що та ситуація, коли він перейшов там з маличку, коли мама там чи бабуся не могла йому пояснити, бо не мала того тої освіти, так? І він десь зациклився на іншому, тобто, і десь каже, я вірю в Бога, але і до кінця не вірю. Але коли ти спілкуєшся з ним, і десь ми розуміємо, про що ми говоримо, то він каже, знаєте що, чи дійсно ви добре кажете, тобто цей. І деколи, знаєте, такі речі цікаві, коли каже, от люди, які десь не вірили, кажуть, знаєте що, а як я спасуся? Багато дуже бійців, знаєте, коли виходять з армії, коли звільняється, коли настає той час, я кажу, 60 років, багато військових, я дуже стикався з цим, коли запитую отче, каже, якщо я десь не вірю в ціле життя, та трохи жив іншим життям, перейшов фронт, все, перейшов, якщо я помру, що далі буде зі мною? Каже, якщо Бог є, як мені далі бути? Я кажу, дуже просто. Бог заклав людині природній закон. Тобто, роби добро, уникай зла. І Бог буде по цьому законі нас судити.
4: А от ще таке. От військові капелани, вони не беруть до рук зброї. А як реагують бійці, ваші побратими, на те, що ви йдете з ними в небезпечні такі зони, будучи абсолютно беззброєним?
5: Стараються, бачите, військові, найперше мають розуміти, коли ми виконуємо певне то завдання бойове, коли заходимо на певні ті позиції, і коли священник не має до рук зброю, трохи є такий тяжкий момент, але він є цікавий тим, що військовий капелан допомагає духовно хлопцям, найперше, не падати духом, духовно десь піднести хлопців у той момент. Знаєте, деколи є важчим зброя слова, ніж сама зброя. Бо тому що слово воно є більш влучне, слово більш воно є пряме, і слово воно найбільше западає у людські серця. Деколи, знаєте, ми можемо думати, що маючи ту зброю, яку ми бачимо, яку сьогодні ми знаємо, так, що можемо робити великі речі. А насправді слово, яке ми кажемо, слово, яке ми мотивуємо, словом, яке капелан напомоляє наших тих хлопців, дає ту силу добре стріляти, дає ту силу добре боронити, дає ту силу того доброго захисту, дає так само нашим хлопцям того ангел-хранителя, який йде із ним попереду і зберігає їхнє життя. Тому нехай то слово завжди буде влучним.
4: Слово – це зброя.
5: Так.
4: Теж влучно сказано. А от священник на фронті постійно вбирає в себе чужий біль, страх, розпач, так ви сказали, та, щоб бути таким, такою опорою для інших. А де ви особисто черпаєте сили, та, щоб не вигоріти емоційно і бути цією опорою для ваших побратимів?
5: Я, знаєте, коли так десь теж є моменти різні, тому що самі знаємо, що коли військові приходять на духовну розмову, чи навіть просто поспілкуватися, завжди ми навіть розуміючи, що маємо друзів, так? Завжди говоримо про проблемні питання. Так воно є. І найбільше, знаєте, капелана є такий момент, коли ти хочеш допомогти, але не можеш допомогти людині, тому що розумієш, що там є та проблема чи та інша проблема. І деколи дійсно капелан набирає тих, знаєте, таких речей, якби негативних, тому що чуючи ті певні різні моменти, знаєте, а ще особливо кажуть, що ми не можемо допомогти, стараємося, працюємо, здобуваємо певні якісь такі успіхи, але розуміємо, що ну, не йде щось то, той момент цікавий. Бо тому що розуміємо, що люди є різні, сім'ї є різні, відстань так само дає свої ті певні негативні, а деколи і позитивні моменти, тобто це і речі. І я собі що роблю? Я просто люблю деколи просто поспати трошечки, знаєте, тако, випити хорошої кави, подивитися десь такого, яка в небо, наскільки воно є високо, знаєте, десь просто прогулятися. Десь у молитві з Богом, такого, як сказати, у розмові, кажу, Господи, допоможи мені найперше далі йти, допоможи мені далі, щоб я міг допомагати нашим військовим, щоб у них було все добре. От десь такі певні розмови, так можна сказати, подібно, як в тому Гециманському саді, знаєте, десь так можна прирівняти цей момент, коли тобі так стає десь деколи важко. Бо так само і капелан – це та сама людина. Він ті самі має проблеми, тому що ми проходимо, якщо військовий капелан є поруч, він проходить ті самі труднощі, що і військовий. З одної сторони, трохи є легше, бо я тому, що я розумію вже військових і не розуміють мене. Ми є одні, тобто ми є побратими. Оце є дуже цікаво. І коли, якщо я стараюся вибудити собі ту модель якби поведінки чи модель того, що я хочу десь відпочити, чи хочу просто перезапуститися, так само і кажу пізніше військовим. Тобто такі моменти. Тобто, і стараюся бачити десь собі тако, знайти десь то найбільше, що мені допомагає, це є спокій і тиша.
4: Знаєте, багато хлопців після демобілізації чи відпусток кажуть, що їм дуже важко адаптуватися до мирного життя. Якою має бути роль парафіяльних громад в тилу, щоб гідно зустріти і підтримати ветеранів, скажімо так, з повагою? Так, що би ви сказали, що би ви порадили?
5: Я би порадив, найперше, нашим священникам, які є на парафії. Це той момент, коли найперше має знати кожного військовослужбовця, який сьогодні захищає Україну. Другий момент має працювати зі сім'ями, допомагати військовому капелану, там, бригадному чи батальйонному у потребах військовослужбовцям, які є вдома, тобто їхні сім'ї, можна сказати. І болюче ці питання – це є наші військовослужбовці, які пропали безвісти, коли священник парафіяльний має працювати найперше з цими сім'ями, з батьками, з дітьми, з дружинами, який син десь там пропавший безвісти, можливо, він в полоні, можливо, є інші обставини, можливо, ми десь шукаємо. Тобто є моменти, що повертаються, є моменти, що є надія. Тобто священник повинен бути з ними, разом бути з ними у ті певні такі очікування повернення тої надії, того сина військовослужбовців. І також священник парафіяльний зобов'язаний молитися, так вони і робляться, ось священники наші, за всіх наших убитих військовослужбовців, які віддали своє життя за нашу Україну. Тому що ціна сьогоднішньої нашої незалежності, ціна сьогоднішньої нашої свободи, те, що ми є українцями, те, що ми носимо вишиванки, це є ціна сьогоднішніх наших побратимів, які віддали своє життя. Віддали, щоб ми жили у вільній Україні, щоб вже той нас москаль тим чоботом комуністичним не топтав нашу землю. Тому сьогодні ми це маємо розуміти. І скажу вам те, що буде демобілізація, чи можна сказати, що буде певна та ротація, чи хлопці будуть додому повертатися, вони найперше є інші. Вони вже зовсім інші є люди. Вони не мов би, знаєте, так, як кажуть, щоб зрозуміти, вони духовно померли і наново народилися. У них немає цього такого, знаєте, якби стержню, того боязні смерті, тому що вони десь той момент смерті бачили, вони перейшли той момент. Ми деколи боїмося, а вони не бояться, тобто ми це розуміємо. Другий момент, так, кожен священник має парафіяльний знайти той підхід до кожного військовослужбовця, який повертається додому. Тому що повертаються різні люди, різні вони перейшли, різні були моменти, різні були втрати, різна була біль, було більше загострення різних ситуацій. Хтось витримує, хтось не витримує, хтось по-різному спрацьовує психологія, та сама чи духовність. І священник найперше, я завжди оголошую, щоб працювати з військовими службовцями, і найперше треба дякувати за їхню службу. Дякувати за те, що вони зголосилися піти нині нашу державу захищати. Дякую за те, що вони є з нами. Дякую, що вони є тими, які не бояться сьогодні побачити ту смерть. Дякую за те, що вони є тим живим щитом, які сьогодні роблять той кордон між добром і злом сьогодні. Це треба розуміти. І село там чи місто, люди, священники, парафії. Тут не тільки є питання у парафіяльному священнику, тут є так само чи суспільство готове прийняти цих військовослужбовців, прийняти з тими їхніми недоліками. Тому що ми розуміємо, що кожен з них, хто перейшов той фронт, має певне то зрушення. Різне, буває по-різному. Тому чи готові ми їх прийняти, чи готові ми їм допомогти? І найперше, чи ми готові їм дякувати за те, що вони, не знаючи, куди йдуть, дивлячись відчай смерті, роблять великі речі. Навіть ті маленькі перемоги, навіть ті маленькі речі. Але вони роблять добро. Вони роблять те, коли ми думаємо, що нема того зрушення, нема змін, але насправді вони є зміни. Сьогодні ми бачимо так само великі речі, коли вже наша Україна, більшість стараються говорити по українській мові. 10 років назад більшість говорила по російській мові. Сьогодні вже говорять всі українські. Слухають своє, люблять своє, дивляться свої фільми, маємо своє радіо. Тобто ми хочемо мати своє, ми хочемо своє збудувати. Тому вміємо за це дякувати.
4: Дякую, отче. А от наші радіослухачі щодня моляться вервицю за військових. Так? Чи так. беруть ваші бійці з собою вервиці, чи моляться, чи бачите ви їх в руках?
5: Так, наші військовослужбовці, коли навіть приїжджають в поповнення, то завжди ми роздаємо вервиці, роздаємо певні медальончики, такі десятниці. Тобто кожен військовий собі ставить у бронежилет вервицю, або ставить собі з боку себе десь біля серця, тобто з лівої сторони. Ти стаховці люблять, знаєте, поставити собі, щоб було видно. Навіть коли ти йдеш вночі, дивишся, синя така, знаєте, українська патріотична вервичка. Або не тільки така, є інші вервиці. Я завжди наголошую хлопцям, знаєте, бо деколи є військові, які вміють молитися, деколи є, що не вміють. Або деколи, знаєте, є моменти, коли ти не маєш часу молитися. То я завжди кажу, хлопці, просто тримайте вервичку і Богородице Діво, Отче наш, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Тобто, як знаємо, так і молимося. Бо є різні моменти, коли починається бій, він не має часу, знаєте, коли там згадувати таїнства, але він молиться тим щирим серцем, би Бог йому поміг той бій витримати, дати добрий відсіч, щоб то все було добре. Так, кожен військовий сьогодні має ту вервицю, кожен з військових, хоча, може, до кінця не знає таїнства, але принаймні, деколи є на телефон, що собі прийшов у бліндаж, сів, отче, скиньте мені, будь ласка, я скинув силочку або скинув їм таїнство, і хлопці собі прийшли вечір, гуртом сіли, помолились. У мене колись такий був випадок, коли я приїхав до військових службовців, вони цілу ніч, півночі дежурили і півночі копали, можна так сказати. Там зайнялися такими певними окопними тими такими ситуаціями, такими, що треба було допомогти іншим підрозділам. І вони цілу ніч, можна сказати, працювали, дежурили, тобто чергували. Тобто це і рано прийшли, десь, може, 5 ранку. І я до них приїхав. І, знаєте, такі всі вимучені, такі всі, знаєте, такі, я бачу, знаєте, що дуже їм важко було, ніч проста, важка. І я кажу, хлопці, може, бачу, що ви замучені, я приїхав, кажу, не хотів би вас турбувати, я розумію, що цей отець, ми хочемо, би ви нам службу Божу і служили. І мене, наскільки це розумієте, вразило, деколи ми, маючи всі, якби, певні такі привілеї, маємо таку певний комфорт, так, життя таке прекрасне, ми деколи, знаєте, маємо такі багато часу, маємо тут трохи десь якого такі в дужках лінивства вдома, так? Ми маємо коло себе з боку церкву і ми не ходимо. Дивимося, як там дзвони стукають, знаєте, б'ють, дивимося на ті різні речі, але ми не йдемо. А тут військовий, який цілу ніч копав, який цілу ніч робив то певне чергування, яким мав виконувати бойові завдання. Він вимучений на 100%. Він приходить рано і каже: «Отче, я би хотів служби Божої». Оскільки, знаєте, так дивлюся, ми як Україна, як нація, як християни, наскільки ми є сильні тим духом, що Бог обов'язково вислухає наші молитви і дасть нам ту перемогу. Навіть тих таких маленьких речах, які ми маємо. Навіть деколи ми думаємо, що так не буває. Але це наскільки оцей момент, я собі навіть по нинішній час згадую, коли військовослужбовець, який не має сили, просить: «Отче, я хотів би була служба Божа». Я собі потім думаю, дійсно, є люди, які мають можливість бути на службі, вони не йдуть. Просто не йдуть, бо вони мають там певні тіка. Та в мене там та робота, в мене там. Ні. Людина, якщо хоче йти, вона буде йти. І не залежить, чи ти на війні, чи ти вдома, чи ти в літаку, чи ти в інших речах. Оце має бути бажання.
4: Дякую, отче. Повністю згодна з вами. Ну що ж, наш ефірний час закінчується. Я нагадаю нашим слухачам, що була програма «У ваших намірах». Мене звуть Оксана Корчевська. І разом зі мною наш гість сьогоднішнього ефіру був військовий капелан, священник Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, духовний наставник 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ, отець Василь Сметанюк. Отже, дуже дякую вам. Благословіть нас, будь ласка, на останок, на цей день і взагалі, щоб ми дійсно якось були більш активніші, скажімо так, в тому, чому можемо зараз ще також допомагати, служити.
5: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
4: Благослови.
5: Благослови. Христе Боже, благослови всіх нас, тут присутніх, наше радіо, наших журналістів, нашу прес-медію, благослови наших воїнів, щоб вони виконували гідністю і честю свій обов'язок. Дай ласку, Господи, нашій Україні перемогу, звільнення всіх наших територій. Дай ласку, Господи, щоб ми виконували свій обов'язок згідно нашого чинного законодавства, щоб ми були тими людьми, які нас Бог покликав, милосердними, добрими, щоб робили добро, щоб були потребуючим і допомагали іншим людям, бо ти святий завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
4: Амінь. Щиро дякую, отче.
5: Дякую вам.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Хрестителя Даросі, священника. Святий народився в 1698 році у Вольтаджіо біля Генуї в Італії. Він отримав добре виховання. У 13 років його взяв на виховання його родич, який був пробищем при костелі Матері Божої у Космедіні. Священник-канонік Лаврентій Даросі допоміг своєму братові у навчанні, а потім направив його вивчати філософію до знаменитого римського колегіуму. Закінчивши його, Йоанн вступив у духовну семінарію. Святий із запалом віддавався надто суворим покутним практикам, через що незабаром захворів на епілепсію. Після року перерви святий продовжив вивчати теологію в Папській академії в Римі, якою опікувалися домініканці. Одночасно вільний час присвячував молодим студентам, які збирались в спеціальних костелах, так званих ораторіях, для свого духовного вдосконалення. 1721 року Йоанна висвятили на священника. Першу святу месу відправив у костелі єзуїтів святого Ігнатія при вівтарі святого Алоїзія, котрого обрав собі за особливого покровителя. Святий Йоанн бачив, що ніхто не опікується тисячами паломників, які відвідували святі місця, тому намагався їх сповідати, надавав необхідну моральну, духовну та матеріальну допомогу. Грішники горнулися до нього, щоб через сповідь поєднатися з Богом. Після смерті батька святого взяли на його місце каноніком. Через хворобу очей його звільнили від читання молитви годин і дозволили в цей час сповідати. Присвятивши себе опіці над бідними протягом 40 років, працював для їхнього спасіння, вкладаючи стільки в це зусиль, що здорова людина могла не витримати. Як священник служив хворим і бідним у нічному хоспісі для убогих, заснованому Целестином III, а також у лікарні Святої Трійці. І вдень, і вночі виходив на торговій площі, розмовляв з пастухами, здобував їхню довіру, навчав і готував до таїнств. Також був милосердним для бездомних жінок і дівчат, утриманням яких було жебракування або продажна любов. Зі свого скромного заробітку або з пожертв, які складали в костелі, заснував у передмісті Сент-Гал притулок для жінок і дівчат. Багато годин проводив як сповідник, особливо бідних і простих людей. Отримавши у 1735 році канонію Санта Марія в Космедіні, весь прибуток витрачав на бідних. Святого Йоанна дуже цінували як сповідника і особливо чекали на парафіяльних місіях. Ця надзвичайна старанність і самовіддана праця зовсім зруйнували його здоров'я. Помер святий Йоанн у лікарні Святої Трійці, яку так часто відвідував, від серцевого нападу 23 травня 1764 року. Оскільки він не залишив жодних коштів, то його поховали за кошти лікарні. Поховання стало тріумфальною процесією на його честь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий присвятив сьогоднішній день вшануванням святого Йоанна, вчини ласкаво, щоб ми своєю працею завжди помножували і укріплювали ту віру істини, якою він проголошував із невтомним старанням. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. і ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів, телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
2: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, вітаю усіх сердечно зі студії Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Захристія». Я так хочу чесним бути. Сьогодні ми мали в планах зустріч на платформі Радіо Марія з владикою Максимом Рябухою, який очолює сьогодні Донецький екзархат Української греко-католицької церкви, але в єпископів є часом непередбачувані обставини, і такою довіреною особою сьогодні в ефірі від владики Максима є отець Владислав Ігнатюк. Представляє Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Ми отця Владислава знали десь років 7, тому що як семінариста семінарії Трьохсвятительської семінарії тут біля Києва Української греко-католицької церкви, коли ми частенько зустрічалися тут на платформі Радіо Марія, тоді отець Владислав і там гурт хлопців представляли християнський гурт Метаноя. Нарешті, отче Владиславе, Христос Воскрес!
3: Воістину Воскрес! Дуже радий бути тут. Та і справді, владика Максим мав бути сьогодні в ефірі, але він має такий обов'язок бути зараз з молоддю, така непередбачена ситуація. І він сказав, щоб я тепер міг його замінити, наскільки я це можливо взагалі замінити єпископа.
2: Напевно, можливо, єпископу видніше. Так, ми домовилися з отцем Владиславом, що будемо спілкуватися на ти, бо це буде дружня розмова, бо ми давно знайомі, десь близько 10 років хіба знайомі, і, як я сказав раніше, зустрічалися тут на Радіо Марія, коли презентували декілька збірок пісень. Ці пісні, до речі, отче, звучать до сьогоднішнього дня, особливо ваш альбом «Утішмося», це різдвяний альбом, та і, зрештою, всі інші дуже красиві. Звучали вони. Так, на самому початку, чи далі живе ваша музична спільнота? Чи чим навіть живе, давай так? З такого позитивного хочу почати сьогодні.
3: Дуже дякую. Це дуже так приємно, що ця музика живе. І насправді Радіо Марія – це одна з таких найважливіших радіоетерів нашої України, християнської таких, так? І мені дуже приємно, що досі є попит на ці колядки. І наша метаноя живе так поки що так проектно, через те, що така значна частина нашої метаної, а це наш такий вокаліст, наш отець Іван Височанський, то він зараз перебуває за кордоном. І ми, відповідно, можемо робити якісь проекти за кордоном. Думаю, що це тимчасово, коли закінчиться війна. Я думаю, що вже і будемо більше мати можливість їздити по Україні і робити те, що ми робили перед війною.
2: Але з того, що я знаю, то ви робите все ж таки концерти, такі локальні концерти для українців, які тимчасово, вимушено, давай так скажемо, знаходяться за кордоном. І це не лише про різдвяний період, в інші літургійні періоди ви також даєте концерти з іншими піснями.
3: Так, два роки назад так сталося, що ми двічі були, останні два роки, двічі ми мали можливість бути за кордоном і робити такі події. Наша справді така традиційна, така різдвяна місія на Різдво. Ми так кожен рік вже багато років так їздимо, а останні два роки там могли можливість також і збиратися влітку. Зокрема, останній раз влітку ми збиралися в Римі на День молоді біля нашого прокатедрального собору Святої Софії.
2: Угу. То так символічно, що сьогодні ми маємо цю зустріч в день, коли Східна Церква, Візантійська Церква відзначає віддання свята Великодня. От, і хто був на богослужінні вчора, сьогодні, то от, могли б спостерігати про те, що богослужіння цієї останньої доби, східної традиції, вони були тотожні богослужінню Великодньої ночі. Пасхальної ночі, пасхальної ночі. Ось це ні до чого, це просто так підкреслити про те, що сьогодні це є свято. Ми хочемо презентувати сьогодні, от, власне, на платформі Радіо Марія Донецький екзархат. Радіо Марія має можливість сьогодні працювати, зокрема, у місті Запоріжжі. Так, там навіть під час війни, я не знаю, чи то з яких там міркувань і наскільки часу, але Радіо Марія має такі довгі хвилі. Навіть, ймовірно, що нас слухають на тимчасово окупованих територіях цього регіону, тому мені дуже приємно, так, але зрештою ми зараз спілкуємося з отцем Владиславом, який знаходиться в Дніпрі. Так, от давай так, от на самому початку про Донецький екзархат. Територіально це один з найбільших екзархатів Української греко-католицької церкви, бо взагалі єпархії цих адміністративних одиниць, але одночасно і один з найменших за кількістю вірних. Яким сьогодні є обличчя греко-католицької церкви і спільнот цієї церкви на Сході?
3: Дякую за питання. Те справді можу так підкреслити також і погодитися, що в Україні так, це територіальна найбільша така одиниця, екзархат. Думаю, що за кордоном, десь в Канаді або в Бразилії, територіально, можливо, ці більше ці такі є єпархії, так, а в Україні там ми рахуємося найбільшою, та і в склад Донецького екзархату входить 4 області. Це Донецька область, Луганська область, Дніпропетровська область і Запорізька область. І на превеликий жаль, така значна частина нашого Донецького екзархату, вона окупована. Та Луганська область, вона окупована на 99%, Запорізька область більше, ніж половина. Так? І справді обличчя сьогодні греко-католицької церкви, тут Донецького екзархату, воно зранене. Воно зранене, так, таке десь покалічене, так, але воно живе. І як мені, як душпастирю за ці роки війни, бо я перший рік служив в Запоріжжі, вже третій рік живу в Дніпрі, і торкаюся от людських ран цієї війни, і бачу, як багато справді вірних втратили свої і домівки, втратили своє помешкання, так, але не втрачають віру. І можна побачити такі феномени, як багато людей навертаються в дорослому віці. От такі цікаве таке спостереження, так, що от ми всі десь так були, не побоюсь сказати, інфіковані таким московським православ'ям, яке виховувало просто такий формалізм, де священник на такій далекій відстані від людей, і в нас єднає обрядовість якась, обрядовість з Пасхою, з водою, з хрещенням, коли треба пірнути 3 рази. А коли людина приходить до нашої церкви, то ми стараємося показати цю таку відкритість. Показати, що церква дуже близько. І люди, які начебто вірні були, які ходили, вони вважали себе десь такими православними християнами, так, не знаючи до кінця, що означає православність, так, були інфіковані саме московським таким, так, таким православ'ям, так, вони наново відкривають для себе віру, наново відкривають для себе церкву, наново відкривають для себе відносини. І я дуже радію, що в моїй команді, в команді Донецького екзархата, є такі священники всі, які відкривають не тільки свої серця, а відкривають свої домівки свого дому, та? Відкривають домівки свого дому. Я тепер згадав, як якось блаженнішого Любомира Гузера спитали про те, як ми маємо любити свого ближнього. І знаєш, що сказав Любомир Гузер? Сказав, треба любити свого ближнього до глибини свого, як думаєш, чого?
2: Щось серце, бо ти на серце показуєш.
3: Ну так, я так спеціально це показую, та, але насправді до глибини свого гаманця.
2: А, от воно що.
3: Любити свого ближнього до глибини свого гаманця. І я бачу, спілкуюся з нашими отцями, і ми так розуміємо і усвідомлюємо, що справді так багато людей потребують різної допомоги.

0: Лівобережної України, де, власне, зараз має можливість бути, проповідувати Донецький екзархат, це є щось нове, я би навіть сказав, революційне. Чи усвідомлюєш ти, священники, от, власне, вашого екзархату, наскільки історичними зараз є ці події, що тут відбувається навернення, можливо, нові хрещення, от саме в такий історичний контекст, такій історичній площині?
1: Дуже дякую, Максиму, за запитання. Да. Я собі також пригадав, як перші отці греко-католицької церкви їхали до Києва, і вони питалися у Любомира Гузера, що нам робити. І тоді Любомир Гузер сказав таке цікаву відповідь: робіть гарне враження. І це така відповідь, яка мені так запам'яталася на весь час. Та, взагалі, Любомир Гузер для мене особисто відіграв таку дуже теплу таку інтелектуальну таку підтримку, таку вплив, таке враження. Він сам та і справді погоджуюсь з тобою, що тут на лівому бережі нашої греко-католицької церкви так історично було дуже мало. Були різні поодинокі місіонерські такі виїзди, і вони навіть є така одна історія, що під час підпілля один священик приїжджав в Мелітополь, приїжджав на сповідь до однієї бабусі, так, яка була з Тернопільщини, і вона вже була десь при смерті. І він це був 1970-ті десь такі роки, так, і він подолав всю цю відстань, щоб приїхати на лівобережну Україну, в Мелітополь, посповідати. А потім він подивився в вікно, де була ця сповідь, і каже: в майбутньому тут буде церква.
0: Так цікаво,
1: що правда на цій вулиці потім отець Петро Криницький приїхав в Мелітополь, і саме на цій вулиці відкрилася церква. Ну і ми справді усвідомлюємо собі цю таку духовну революцію, що кожен раз, коли наша церква переходиться через на лівобережжя, то це справді є таким важливим кроком для нашої церкви, важливим кроком справді, і не випадково наш собор, наша катедра, власне, є на лівобережжі, та метро Лівобережна, Микільська Слобідська номер 5, та, і це є такий символ того, що насправді і звідси починалися історія християнства. Так, Володимир Великий також там починав хрещення Русі. Так, і справді лівобережня Україна найбільше постраждала від комуністичного режиму, від царської Росії. Так, і відповідно тут неабияк відчувається ця кожна наша перемога, так, коли засновуються нові парафії на лівобережній Україні. Це така справді перемога, так.
0: Я хочу наших слухачів також заохотити відвідати наші соціальні мережі, на яких відбувається відеотрансляція. Отже, заходьте на наш YouTube, на наш Facebook, українськими літерами у пошуковику пишіть «Радіо Марія», і обов'язково знайдете там зараз відеотрансляцію, можете там нас підтримати вподобайкою, коментарем гарним, щоб просунути наше відео. Наступне, це про війну. Як війна змінила життя парафії Донецького екзархату, і навіть саму модель служіння душпастирського в цьому регіоні. Ти вже, здається, став священником після повномасштабного вторгнення, так?
1: Став в 2020 році священником.
0: Ага, тобто ще... ти ще побув? Так.
1: Так. Угу. Так. Це був такий постковідний час, тоді ковід майже закінчувався, та я в 2020 році став священником, мав можливість ще півтора року служити в Мелітополі, так, перед війною.
0: В своєму рідному Мелітополі, правильно?
1: В рідному, так, все вірно, так, в своєму рідному Мелітополі, так. І чисельність наших парафій, якщо я не помиляюсь, як серед наших екзархатів, в Донецькому екзархаті була найбільша. До війни була найбільша кількість парафій в нашому екзархаті, справді. І через війну справді

0: ну, більш усвідомлені про процеси, історію життя. Певно, що вони знають. Але є все ж таки така частина, яка буде питатися, а чи ви християни, а у вас хрестяться як? І коли ти починаєш пояснювати, що хрестимося так само, як і православні. Віра в нас православна, але церква католицька, так? І мені тут дуже допоміжним стає Володимир Великий. Я кажу, ви Володимир Великого знаєте? Він каже, так, знаємо. Він хрестив Русь, так? Я кажу, так. Ну, ти не хрестив Русь, коли церква була одна. І от ми та церква, яка хоче повернути цю єдність, яку Володимир приніс. Ну і це десь ще залишаються якісь такі питання, але от я все ж таки все одно ще в пошуках цієї такої найкращої такого визначення, формулювання такого, так, щоб людям так
1: Моделі, моделі.
0: вичерпно моделі, дякую, такої вичерпної моделі, щоб людям давати, і люди собі так, а, ну тепер от я десь так розумію, та, ну.
1: Тим не менше, от що ти розповідаєш про те, що в Дніпрі відкрита третя парафія Української греко-католицької церкви на лівому березі, знову ж таки, промовисто на лівому березі, і це парафія на честь Софії Премудрості Божої. Я так розумію, посилання на відому Софію Київську або Софію Римську, так, це третя Софія у Дніпрі, промовисто дуже. Ти є настоятелем цієї парафії, так, це є велика довіра від єпископа. Ну, але от загалом, бачиш, попри все, от коли ми читаємо про масу руйнацій будинків, про не меншу масу руйнацій культових споруд, це і мечеті, і синагоги, і римо-католицькі, греко-католицькі, православні храми, протестантські будинки для молитви. Ми чуємо про такі позитивні явища, які практично на порозі фронту будуються церкви. От, якщо говорити про, ну, таку взагалі процедуру чи процес, як створюється парафія сьогодні у викликах війни, як вона будується? Ну, тут будь-який там момент може прилетіти якийсь ворожий дрон чи щось там таке і зруйнувати. Де береться відвага, зрештою, щоб це робити? Я знаю, що якщо говорити про іноземних донорів, то вони зараз не дуже щедрі на те, щоб, ну, жертвувати кошти на будівлю. Вони кажуть, ну, моїми словами, або я їхніми тільки що прорік.
0: Так, дуже дякую за питання. Та, це правда, що та іноземні інвестори не зацікавлені в чомусь такому, щоб щось будувати, бо є справді така небезпека в тому, щоб це зруйнувалося. Це правда. Мені подобається ця фраза. Я, якщо не помиляюсь, сказав це Отто фон Бісмарк. Він сказав, що війну перемагають вчителі і священники. Здається, це його нелегітимна фраза, що справжню війну перемагають вчителі і священики. Та? І це те, що каже апостол Павло, що наша війна не проти тіла і крові, а проти духів піднебесних, та? Проти князів темряви. Та? Наша війна. Та? І ми, як церква, покликані будувати церкви, будувати людей. Там, де є війна, там, де є справді розруха, там, де є ці виклики, небезпеки смерті, ми мусимо нести життя. Мусимо нести життя. Так цікаво також, Бог, коли кличе Єремію, то він йому каже, що я тебе кличу руйнувати і будувати. І ось, власне, так цікаво, що саме от цей пророк Єремія попався мені в часі, коли я отримав це таке призначення, і ми певно, що не будуємо з нуля, так, з фундаменту церкви, не будуємо. Ми просто знайшли кафе, важко сказати кафе також, це було
1: Приміщення,
0: місце, де
1: так?
0: просто,
1: Приміщення.
0: ну, ні, приміщення, воно називалося кафе Феодосія, його назва така, от таке. Так, але чому я кажу важко сказати кафе, бо там не подавали їжу, а подавали закуску. Тобто це було місце, де випивали люди. Ти прийшов, тобі налили 100 грам, випив і все. Тобто це така була, така, як ти кажеш,
1: Розливайка, так? Розливайка така.
0: браво, розливайка, наливайка така, так. І воно збанкрутувалося, так, слава Богу, так. І на цьому місці ми дивним способом просто, що це таке гарне місце в парку такому невеличкому, в сквері такому, так, і

0: ну, і справді, коли мені сказали, що я продовжую нести цю таку відповідальність по відновленні церкви, то мені попалося це слово, що я тебе кличу будувати і руйнувати. Так? А насправді цю парафію заснувалася вона ще в 16-му році. Її заснував наш такий відомий отець Василь Пантелюк, який перший був священником в Донецьку. Він також в 14-му році евакуювався з Донецька, приїхав тут в Дніпро, одну парафію на правому березі розбудував, і Карітас розбудовує, і далі розбудував. Ну і в нього було таке пили, такі, і він на лівому березі отримав земельну ділянку від влади. Тобто влада дала земельну ділянку, підготували документи всі, кадастрові номери, план розробили, як будувати. І одна з будівельних компаній подає в суд. Подає в суд на рішення міської ради. Ось така ситуація, така, ну, така правда про різні такі ситуації, які є в нас, так, що одна будівельна компанія забрала цю ділянку, зараз там є хмарочос. І, ну, але молитви продовжувалися, і, ну, і так сталося, що от тепер, коли в нас з отцем Олександром Богомазом забрали нашу парафію в Мелітополі, так, то отець Богомаз Олександр в Запоріжжі відкрив парафію нову Святої Варвари, та, ну, і стало таким також прозорим таким, я так розумію, для нашого єпископа Володики Максима, що і треба і нову парафію також відкривати на лівому березі Дніпра.
1: А чи є от у вас, я не кажу там на рівні єпископа, а от у вас на рівні священиків, пресвітерів, комунікації з чи парафіянами, чи священниками, які на сьогоднішній день знаходяться в зоні тимчасової окупації? Чи функціонують ці, зрештою, парафії, чи ні?
0: Наскільки мені відомо, що жодного з наших священників немає на окупованих територіях, так? Але залишилися, певно, що залишилися в усіх містах наші парафіяни. Зокрема, була дуже голосна така подія цієї Пасхи, коли цієї Пасху московський патріархат, який діє в Токмаку, то вони торжественно відсвяткували там свою Пасху, забравши збудований храм Української греко-католицької церкви. І прихожани, які там наші були парафіяни, вони весь цей час доглядали церкву. Приходили самі там тихенько десь краєчку, можливо, і молилися, так, але точно доглядали, квіти садили, так, біля цієї церкви. Uh-huh. Ну і цю пані, яка доглядала цю церкву, її арештували, якщо не помиляюся, на 15 років в'язниці. Uh-huh. А церкву так от забрали, так? Ну і на окупованих територіях залишаються наші парафіяни там, і ми, як маємо час, так виходимо до них на зв'язок, і підтримуємо їх і словом, і молитвою. І вони останнє, яке мене дуже вразило, вони сказали: ми тут залишаємося, щоб вас чекати. Хтось має бути вдома, щоб чекати. І ми залишаємося вдома і чекаємо вас.
1: Отже, скажи, з якими скаргами, проблемами приходять сьогодні люди оцих регіонів до священників, до церкви? Це ж, наприклад, не знаю, біль за втраченим майном. Це можливо просто про напруга психологічно від постійних обстрілів, небезпека від дронів, від атак там різного роду. Чи можливо там вони хвилюються за своїх рідних, які на фронті? Які проблеми там найчастіше звучать? Mm-hmm.
0: Угу. Дякую за питання. Я думаю, що справді в часах таких випробувань відчувається така спрага за духовністю. бачу це і в сповідальниці, і в духовних розмовах, бачу це на різних спільнотах, яких я відвідую, що люди справді духовної поживи. Ну, і як мені здається, що війна оголила таке питання, от відчуття сенсу, що справді це така терористична така країна в будь-який момент може відправити свою зброю по цивільних людях, і люди починають приходити з таким запитанням про сенс буття, та? Які раніше могли бути десь так далеко відкладені. І багато хто вперше так серйозно починає молитися і усвідомлювати собі, от для чого я був створений, яке моє покликання, яке. Але певно, що воно не одразу приходить. Так, найперше це завжди біль. Найперше це завжди біль за втрачене майно, за життям. Деякі так люди можуть, так поділюся, можуть говорити про те, як вони живуть минулим. Бо в минулому була своя хата, своє господарство, своє стабільне життя таке, так, і десь люди, деякі так живуть тою безпекою, яка була в минулому, так, і вони справді прагнуть почути, що їхня біль має значення тут перед Богом. І я собі також часом помічаю, що щось хочу їм відповісти, але більше, ніж те, що я також втратив своє майно, свою квартиру і в церкву в Мелітополі, та, але чогось такого десь більшого не можу сказати і розумію, просто кажу, давайте разом з вами от віддамо цей біль Бог. Так, давайте з вами побудемо в цьому болі, що цей біль справді має значення, його треба прожити. Його треба прожити зараз так, щоб він не з'їдав вас. Так? І просто усвідомлюю, розумію, що як важливо просто бути поруч з людиною і навіть мало говорити, а так помовчати разом з ним. Помовчати в цих, побути в цих, що цей біль він є, і побути в ньому.
1: Зараз все дуже багато зламаних людських доль через війну. Різні ситуації, дуже болючі ситуації, які не можна просто пояснити. Та навіть з теологічної точки зору, я думаю, навіть якби там середньовічні містики, їм важко було б дати відповідь на ці питання. От така ситуація, молода дівчина, яка була заміжня, вона вагітні є, ну і практично за кілька там тижнів після того, як вона дізналася, що вона вагітна, пропадає безвісти її чоловік. Ну, на війні пропадає безвісти. І чути таку фразу, що Бога нема, бо якби він був, він би цього не дозволив. Чи варто, це власний досвід, це приватний досвід, це особисто до отця Владислава питання, чи варто в таких випадках переконувати цю людину, що Бог є?
0: Так, це справді складне питання таке, так, і люди задають його, так, чому, якщо існує Бог, так, то чому є зло, то чому так багато кривди, так багато страждання, і воно завжди дуже делікатне, справді, в таких питаннях. Справді треба усвідомлювати, що ми робимо таку відкриту операцію на серці. Що кожне слово, воно може завдати ще більше зранити, так? Все ж таки варто говорити, що є Бог, так? Варто говорити, що є Бог, але також варто говорити, що це не його задум, щоб людина страждала. Це не його задум, так. Його задум був зробити місце в саду, де буде рай, так. Але Бог дає нам всім вибір. Дає вибір, так, як вибір дав Каїну, який вибрав вбивство. я собі пригадую також таку одну пані в лікарні Мечнікова, яка стояла біля свого сина, і в палаті було четверо хлопців, і всі четверо йшли на контакт. А цей хлопець, не пам'ятаю його звати, пам'ятаю, що він з Франківщини, з мамою стояв так, і я коли до нього підійшов, він просто відвернувся від мене. І потім ця мама забрала мене з палати, ми відійшли в коридор, і вона каже, що це мій син, він втратив собі ногу на війні, і він ні з ким не розмовляє. Також вона каже, що на війні ми втратили нашого батька, тобто її чоловіка.
1: Uh-huh.
0: І каже мені, що я не втрачаю віру в Бога. Мій син втратив, і немає ніякої відповіді. Каже, а я дякую Богові, що він зберіг життя моєму сину. І каже мені, що якщо в мене заберуть і відчуття віри в Бога, тоді закінчиться моє життя. І певно, що ця людина була з контексту Франківщини, та там де вона виховувалася в цьому, так, і можливо вона має інші відносини з Богом, так, і це завжди боляче. Це завжди боляче людині пояснювати, що в цьому болю, в цій ночі віри є Бог, так, є Бог, є світло. Це завжди боляче, так, це завжди важко. Але Бог нас кличе говорити про те, що в цій темноті, навіть якщо запалити маленький сірник, то стане світліше.
1: Дякую, спасибі, отче. Про екумінічний сегмент ти саме, отче, цим в екзархаті займаєшся. Наскільки війна змінила стосунки між віруючими, між християнами, власне, там на Донеччині чи на Запоріжжі, взагалі в Донецькому екзархаті? Чи стало це, ну, такою реальністю або практикою більше, ніж таким собі, ну, як це правильно сказати, ніж теорією хіба, так? Ніж теорією.
0: Дякую. Так, я від моменту, як став священником в 20-му році, то отримав також декрет призначення дбати за єдність між християнами, та такий діалог між релігійним та і міжконфесійний. Та міжконфесійний — це стосується різних християнських церков, деномінацій, та міжрелігійний — це контекст, коли не християнські церкви, коли стосується це мусульман, юдеїв, індуїстів. І це справді, що до війни, навіть коли ми мали в Мелітополі різні такі спілкування з іншими деномінаціями, міжконфесійний діалог, то часто в нас була спільне святкування Різдва, Пасхи і такі якісь там молитви, коли ми збираємося там раз на два, на три місяці. Спочатку війни побачив тут, особливо тут в Дніпрі, також і в Запоріжжі, за рік мого служіння в Запоріжжі, бо в Запоріжжі дуже гарна духовна рада, і в Дніпрі дуже, дуже гарна духовна рада, де справді, коли прийшла війна, то стерлися ці такі межі, такі високі паркани, можливо, ми будували, а тепер так паркани набагато зменшилися, та що це стало такі парканчик, що можна його ногою перейти, і інша людина дозволяє тобі, каже, перейди цей паркан, ходи, тут безпечно. Та якщо раніше це був паркан,
1: якщо про образи, то перелаз, знаєш, оцей в українській перелаз, традиції, так, які був так сусідів, так
0: браво. Так що якщо раніше це просто ти міг так підстрибувати, щоб подивитися, а тепер вони опустилися до такого рівня, що справді перелаз. І відчуття такого, що зараз це наша спільна справа. І така глибока консолідація є і справді і між Православною церквою України, і Римо-католицькою церквою, і п'ятдесятники, і баптисти, адвентисти сьомого дня, месіанські євреї, і греко-католики, і ми коли стоїмо за одним стіл і починаємо думати, які події нам зробити, так, які гуманітарні місії нам разом зробити. І також ми починаємо говорити, хто в чому є сильний, хто є в чому сильний, і відповідно я можу в чому сильний дати якісь милиці, ліжка, візочки колісні, інші каже, я маю приміщення, інші каже, я маю волонтерів, і просто якась така, така суцільна, така от павутина, така разом така, шукаю якісь такі асоціації, як це сказати, що це щось така, якась така дуже один хаб такий, такий спільний, і ми не говоримо про те, що нас відрізняє. Такі якісь мінімум теологічних відрізнень, доктринальних, а більше на тому, що людина зараз потребує Христа.
1: Отже, а є якісь от реальні приклади співпраці от в цьому екуменічному контексті?
0: Так, звичайно. Ну, наприклад, те, що я кажу, що от ми показали, сказали, в чому моє сильні, так? І, і зокрема, з дозволу в Карітасі я сказав, що ми маємо можливість давати от милиці і допомагати також, у нас є був соціальний гардероб, і досі він є, так? І до нас зверталися за різними кріслами, колісними, милицями. Інші казав, що в нас є справді волонтери, якщо ви будете якусь робити події, наші волонтери в одну секунду приїжджають і допомагають вам щось або розгрузити, або роздати їжу. І це просто обмін своїми ресурсами. Обмін своїми ресурсами такими, так? Своїми кадрами. Та, і це так... Це надихає так справді, що ми є однією церквою. Так, відповідно, ми також робили двічі поспіль разом з екуменічною тут радою, міжконфесійною радою обласної Дніпропетровської області робили такі конференції наукові. І перша така конференція була про те, як наші всі конфесії страждали від тоталітарного радянського режиму, які були однакові рани ми несли, і як зараз це знову повторюється, так? І відкривали один для одного свої гоніння, так? Греко-католицька церква, про своє підпілля, але також і протестанти говорили про свої такі рухи, так? Протестантському п'ятдесятники, баптисти, вони є, які стали, як влада прийшла, то їм сказали, що вони тепер мають обов'язково прийти до влади і реєстровані. Ось, є реєстровані, є не реєстровані. І те, що не реєстровані, то вони були в катакомбах також підпіль. А реєстровані, вони реєструвалися в Радянському Союзі як релігійна одиниця, і відповідно вони були менше... могли говорити щось більше про комунізм, відповідно. Тобто вони також мали свої рани. Так? І ми ці рани відкривали один для одного на ці такі конференції. І я радію з цих обов'язків, які мені дала церква, і радію з цього такого духу єдності, що ми маємо зараз якомога більше консолідувати наші сили, а не як раніше, була одна московська церква, яка вважала себе фаворитом. Ми фаворити, і нам не треба ні з ким спілкуватися. Так? Ми є з владою, будуємо цезаропапізм, так? І от така модель, відповідно, вони не потребували якогось такого. Так? То зараз з війною є пожвавлення цього такого спілкування. Так? І я цього радію дуже.
1: Угу. Друзі, от маємо ще декілька хвилин практично. Не планував, але от щось мені прийшла думка, що варто було би допустити наших слухачів до розмови, щоб вони телефонували, якщо є такі. То, будь ласка, я пригадую, що ми зараз спілкуємося у прямому ефірі з представником Донецької екзархату Української греко-католицької церкви. Це отець Владислав Ігнатюк, настоятель парафії Софії Премудрості Божої у місті Дніпро. Так хочу сказати чомусь Донецьк, не знаю. Якщо хтось хоче... Донецький екзархат. Якщо хтось хоче дзвонити, дзвоніть. У нас є 4 лінії. Будь ласка, 044, код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. На Viber не дзвоніть. Можете підтримати отця Владислава. Там справді важко, друзі. Ми чуємо щодня новини про вибухи, цілодобові вибухи, руйнування Дніпро, Запоріжжя, Донецьк, ну це взагалі болюча рана, Луганськ так само, це власне ці обласні центри підпадають під цю адміністративну одиницю Донецького екзархату. Є в нас дзвінок. Христос воскрес, хто дзвонить, звідки?
2: Воістину воскрес. Оксана, Тернопільщина.
1: Так, пані Оксана.
2: Я вітаю вас, пане Максиме, і вітаю дуже такого, мені запам'яталося такого гостя, такого отця Владислава. Мені дуже подобався гурт «Неканоя», коли я почула перший раз їхні колядки. Я дуже хотіла колядувати ті колядки, а запам'ятати так не можна. Може, вам стане смішно, я за 3 рази переписала ту колядку «Ой, у полі-полі виросла ялина». Мені дуже та колядка припала до душі. І за деякий час я колядувала її на радіо Марії, якщо Максим пам'ятає, то підтвердить мої слова. Угу. Я дуже люблю слухати ваші пісні, ваші колядки. Дякую вам за то, і хай вас Бог благословить. Щасливі вам.
1: Спасибі, пані Оксано. Дякую. Я так з твого дозволу очі відкрию, ну, таку, можливо, для когось таємницю. Дружина отця Владислава Юля, вона походить з Тернопільщини. Так, то я думаю, вдвойні приємно було отче, правда, почути це слово.
0: Дуже таке. Дякую. Так, так, це правда, дуже приємно, пані Оксана. Та ой, в полі вичистила. Так, це наше поле.
1: Угу. Приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
3: Воістину воскрес. Христос посеред нас.
1: Є і буде.
3: Так, да, це місто Запоріжжя, да. Це дуже рад почути його такі щирі розповіді. І передати привіт Запоріжжя, у нас самоліти працюють, да. Ми захищені, слава Богу. І да, хай приїжджає до Запоріжжя, у нас багато молоді, і вони дуже гарні священники. Дуже гарні зібрання і села. Якщо Максиме, ви приїжджаєте і подивіться. Добре, дякую. Слава Христу.
1: Слава навіки. Це Сергій Запоріжжя був. Це наш постійний слухач, так, дзвонив зараз підтримати нашу розмову. Христос воскрес, у нас ще є дзвінки. Алло? Алло?
4: Хто? Це я.
1: Це ви, так, можете говорити.
4: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес. Отче, я вас хочу спитатися, ми колись були в Бердянську, і там не було греко-католицької церкви, ми там віддихали, і там зробили церкву з такої хатини, що ми їх зайшли плакати, все в тіло, таку штору закигнули. Ми там відправляли в тім таких стареньких хатині католицьку церкву, і там справив такий дуже священник, такий, ну я не знаю, він видно якийсь заграничний, бо він був такий, знаєте, чорний. Він так гарно по-українськи правив, і потім вони казали, що вони дістали там землю і строїть греко-католицьку церкву. І потім щось ми за 2 роки ще раз були там віддихали, вроді казали, що церкву там построїли. Ну як, не ще не скінчили, ну ми там не були, бо то треба знати, куди то йти. Ну я би хотіла вас питати, чи построїли ту церкву, чи ви знаєте, я так не переживаю, думаю, може построїли і вже розбили.
1: Угу. Добре,
4: знаєте,
1: пані Ганя.
4: Нічого про ту церкву.
1: Спасибі. Це пані Ганя зі Львова. Так. Отже, так коротко, бо маємо ще дзвінки про парафію
0: Бердянську. Так, дуже дякую, пані Ганя. Так, парафію Бердянську збудували там церкву, так, і там був дуже рух такий великий, і двоє отців там служили, отець Богдан Галети, отець Іван Левицький, так.
1: Це оці редемптористи, якщо не помиляюсь, так?
0: Так.
1: Вони були в полоні, так, пані Ганю. І на сьогоднішній день ця парафія, це, власне, про неї ти говорив, отже, так, що вона вже відібрана московською, РПЦ, так, московською.
0: Я казав про Токмак.
1: А, це Токмак? А, перепрошую.
0: Так.
1: Перепрошую. Добре, приймемо ще дзвінок. Христос воскрес.
5: Воістину воскрес. Це Маша із Києва. Я ходжу у католицьку церкву, ходжу рідко, бо вже у мене 75 год, я вже не дуже годна ходити. Живу у селі, за Києвом трошки, так. І хотіла вам сказати, що я слухала вас, десь минут тому назад, може 10-15, що ви казали, що як треба ближнього вчити, поважати ближнього, як любити.
1: Так.
5: Було таке, що ви говорили про ближнього.
1: Так було.
5: Я вам хочу казати, що я теж ближня вам. Поможіть мені, я одинока, бабуня одна, у мене нікого немає. І дуже-дуже хочу, не маю нічого слухати вас, дивитися, лише оцей один телефончик. То хотіла вас попросити, купіть мені, я вам дам гроші, перекину вам на карточку гроші, то купіть мені якийсь маленький телевізор, може я вас там буду бачити.
1: Дивіться, такі питання ми зараз під час ефіру не вирішуємо. Задзвоніть на редакційний номер, можливо, щось порадимо. На редакційний номер, будь ласка. А це студійний номер, не той формат, даруйте. Ми завершуємо програму, на завершення хочу, як завжди, чимось позитивним. От про свої мрії, от закінчиться війна. Ти як священик, як настоятель парафії в Дніпрі, от є якась в тебе от мрія, що ти кажеш, от закінчиться війна і я це зроблю. От я це реалізую нарешті.
0: Я місяць назад, як став парохом в Дніпрі, і місяць назад я весь час сказав, що закінчиться війна, я повернусь додому в Мелітоп.
1: Хочеться додому.
0: Звичайно, так. І певно, що закінчиться війна, і перше, що поїхати додому, до Мелітополя, до своїх парафій, які там є, Полянівка, і Лазурне, Нововасильівка, Нижньосірогоза, Верхні Торгаї, Новомиколаївка. Це всі наші парафії, які ми опікувалися з отцями, всі наші рідня, всі наші друзі, всі наші там. І перше, що відвідати їх, відвідати потім море, Кирилівку, і Крим потім відвідати.
1: Ідеї супер. Я з тобою, отче, якщо що.
0: Домовились.
1: Друзі, це була програма «Захристія». Ми спілкувалися з отцем Владиславом Ігнатюком, делегований від єпископа Максима Рябухи, який очолює Донецький екзархат Української греко-католицької церкви. Поговорили про реальність греко-католиків на Сході під час війни. Спасибі. Вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, дуже дякую всім, і Максиме, тобі, і цій редакції за вашу працю, служіння. З Богом.
1: Все взаємно.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Завжди і всюди.
4: Отож, розпочинається цей катехез. Ми дякуємо за те, що маємо студію, команду дітей, яка зібралася, щоб також вас не скерувати слово через ефір Радіо Марія, через телефони студія, через програми Радіо Марія. Я вітаю всі дітей, які прийшли до нас. Отож, хочу представити на початку ці діти з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
5: Маша.
4: І продовження. Трошки про себе.
5: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
6: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
7: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернуся.
8: Я Марк, я дуже люблю ходити до костьола.
9: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якось ці катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
4: І сестра Луцина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехез про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним, тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєво також радість. Отож, що ж там у нас в студії стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
6: Це каміння.
4: А навіщо з каміння?
6: Мені здається, що каміння – це наші гріхи.
4: Яке це каміння? Подивимося. Що можемо, як можемо окреслити це каміння?
6: Воно гостре, важке,
5: велике.
9: Зовсім різної форми. Мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
4: Ну, почекайте, а ж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були хорошенькими. Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
5: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
9: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними, і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
4: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він то черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він є страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
9: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
4: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе подумає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
8: Іноді, так.
4: Так, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці, ми інколи робимо замочок до Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо, Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця. Ми так не кажемо, але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
9: Через наші слова, вчинки, думки.
4: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
9: Думати.
4: А потім?
9: Говорити. І робити в кінці.
4: Так, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до костіла, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
8: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
9: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костьолу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
5: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
6: так,
5: іноді.
6: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
4: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то ж скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не говори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на Євхаристію, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Поліна сказала, що, власне, робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить? Ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. Я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина, як Ліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі сил має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося. Але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього, ти мені допомагаєш?
9: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягар цей. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили б, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли б їсти морозиво.
4: Так, да, оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да? Просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, так? Да? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
9: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А підсвідомо розуміти, що він з сестрою Люциною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
4: Так, да. І хотів очистити себе, скинути себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я, чи хтось, хто запросив тебе до співучасті, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Не треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі, так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
8: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
6: А що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя, чи не пішли до сповіді?
4: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
5: Ну, вони можуть перепросити за цей гріх Бога.
4: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді, до причастя. Ми забули сьогодні, хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
9: Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
4: Да, почули слова Ісуса Христа, це є з Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо, ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. Тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
7: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо несправедливий вихід або можемо просто збрехати.
4: І ще повернемося до твого слова, як ти сказав, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином? Яким способом ми це робимо?
9: Я думаю, що скоріше за все, як можна так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
4: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця. Тільки ми просто, роблячи цей важкий гріх, ми цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
6: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
4: Чому не смертельні, легкі?
8: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
4: Так, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, таку воду гарно почистити.
7: А також, мені здається, легкий гріх, якщо зразу задуматись, його можна простішим способом спокутувати.
9: Да, можу таку асоціацію створити. Наприклад, важкі гріхи – це великі каміння, і з них вистроюється стіна, яку важко зруйнувати. А легкі – це справді як той пил, який можна легко витерти тряпкою, але обов'язково не потрібно надовго затягувати це, бо завжди з меншого породжується щось більше.
4: Молодець. Я хочу запитати також ще вас, що робити, щоб не грішити? Як собі допомогти в тому, щоб ми робили добро, а не зло?
9: Ну, наприклад, можна вести такий щоденник, в який записувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
4: Угу. І ще була, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день, і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюсик. Мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
9: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? Запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, відповів тато. Але я повернувся до сутінків. «А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні?» – додав тато. «Вже ні», – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. «А в нього була причина?» – запитав тато. «Не знаю», – буркнув Ігор. «Я з ним більше не розмовляю». «Звучить не дуже приємно», – сказав тато. «Є багато інших хлопців, з якими можна пограти в хокей», – знизив плечима Ігор. Тато відкрив багажник. «Знаєш, чому я чищу комини кожної зими?» – запитав він. Звичайно. Ігор зрадів, що можна поговорити про щось інше. Коли холодно, люди палять вогонь. Але коли комин забитий і брудний, дим не може вийти. Тоді весь дим повертається в будинок. Деколи брудний комин може стати причиною пожежі. Саме так, підтвердив тато. Чищення коминів – важка робота, але її потрібно зробити. Ігор взяв одну з татових щиток і підняв її над головою. «Вона досить важка, але для тебе це не так вже й важко, правда ж?» – запитав Ігор. «Ти сильний». «Дякую за підтримку», – мовив тато. «Так, це правда, що тепер ця робота здається мені не такою важкою, як тоді, коли я починав. А ти знаєш, що наші стосунки з Богом трохи подібні до комина?» Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті. «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо? І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив?» – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. Але як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд? Гаразд, погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
4: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час уже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
1: Маша,
2: Саша,
3: Настя,
4: Марк,
5: Ліна
6: і сестра Люцина. Мир та добро
7: завжди і всюди.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй. А від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 23 травня. 23 травня Східна Церква згадує преподобного отця Михаїла, єпископа Синацького. Діялося це в часи безчесного іконоборця Лева Вірменина. На патріаршому престолі сидів святий Никифор. Імператор, ревний прихильник єресі, якось покликав до своєї палати патріарха Никифора та багатьох єпископів і наказав їм шукати згоди з єретиками. Святий Никифор відповів, що було би гріхом католицьким владикам ставати на путь нечестивих. А цар сказав: «Я, як безсторонній син церкви, хочу вас примирити». На це єпископ відповів: «Ні, царю, немає правди у твоїх словах. Як можеш казати, що є безстороннім, коли явно підтримуєш єретиків, а святу церкву переслідуєш гірше поганина?»

0: усе бачить. Тремти перед його гнівом і покайся, щоб не було запізно. Тим єпископом був святий Михаїл, учень святого Тарасія, поставлений ним на владицтво в місті Синаді у Фригії, муж великого благочестя і ревний оборонець Христової віри. Ув'язнений за свої слова, він радий був терпіти всі невигоди в'язниці. Потім безбожний імператор наказав заслати його на вигнання до Евдокіяди. Єретики жорстоко переслідували святого, гнали з місця на місце, але він завжди відстоював почитання святих ікон. Навчав, упоминав, власним життям приводив до Христа і у великій святості помер на вигнанні близько 818 року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Ця Пресвята Євхаристія жертвується в інтенції за померлого Кешко Володимира про дар вічного життя в небі для нього. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих таїн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, завершивши святкування пасхальних свят, за Твоєю допомогою зберегли їхній дух у нашому житті. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і це.

Читання з діянь апостолів. Коли прийшли в Рим, Павлові дозволено було перебувати окремо зі своїм сторожем, воїном. І сталося, що через 3 дні Павло скликав здатних юдеїв. Коли вони зійшлися, сказав їм: «Мужі, брати, хоч я нічого не зробив проти народу або батьківських звичаїв, мене передали з Єрусалима в'язним у руки римлян, які, засудивши мою справу, хотіли відпустити, бо жодної провини вартої смерті не було на мені, та юдеї були проти. Тому я змушений був покликатися на кесаря не для того, щоб народ мій у чомусь звинуватувати. Саме з цієї причини попросив, щоб вас побачити і порозмовляти, бо заради надії Ізраїля закований я в ці кайдани». Він цілих 2 роки перебував на власному утриманні, приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Боже царство із усією відвагою, беззаборонно навчаючи про Господа Ісуса Христа. Слово Боже.

0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом. Того, який на вечері припав до його грудей і запитував: «Господи, хто зрадить тебе?» І як побачив його Петро, то говорить Ісусу: «Господи, а що з оцим?» Каже йому Ісус: «Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди слідом за мною». І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Та Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо я хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є також багато й іншого, що вчинив Ісус, та якби докладно описати все, то думаю, що і самому світу не вмістити книг, які б стали писати.

0: Наближаючись до закінчення великоднього періоду, також завершуємо роздуми над Євангелієм від Йоанна, оскільки щойно був прочитаний останній фрагмент тексту цього Євангелія. І в цьому фрагменті бачимо дві постаті. Дві постаті і їхні подальші долі – Петра і Йоанна. Коли Христос заповів Петру, якою смертю той має померти, щоб його прославити, прославити Господа, тоді, пам'ятаємо, вперше в Євангелії від Йоанна звучать слова «Іди за мною». На самому закінченні Євангелія звучить цей заклик покликання «Іди за мною». Це означає, що Петро немов якби наново, чи вперше з глибоким розумінням, набагато глибшим, ніж попередньо, як читаємо в Євангеліях від Матея, Марка, там, де на початку самої їхньої такої апостольської діяльності каже «Ідіть за мною», тут же зовсім з іншою, більш глибокою свідомістю Петро відкриває для себе своє покликання, чуючи ці слова «Іди за мною». Почувши ці слова, бачимо, що з'являється постать улюбленого учня, котрий протягом усього Євангелія залишається нам таємничим і тільки на саме закінчення Євангелія себе читачам виявляє. Написано, обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус. Що означає слово «обернувшись», подивившись назад? Якщо з цією дією у святого Петра пов'язувалися питання щодо того, від чого Ісус Петра відвертає назад, тобто від тієї постави, яка дивилася вперед і слідувала за Христом, то обернувшись, символічно можна розуміти як щось, що перешкоджає в прямуванні за Господом. В Євангелії від Луки читаємо такі слова. «Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до Царства Божого». Євангеліст Йоанн показує, що при озиранні Петра назад – і при узрінні Йоанна у Петра з'явилися спогади. Спогади про щось, що ускладнювало б прямування Петра за Христом. А що Петро, побачивши, озирнувшись назад і побачивши Йоанна, що Петро собі пригадав? Там сказано, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом, того, який на вечері припав до його грудей і запитував, Господи, хто зрадить тебе? Тобто Петро, як подивився назад, йому відразу пригадалося, і він тільки, дивлячись на Йоанна, бачив тільки спогад про зраду. Ось тайна вечеря, якщо подивимось на Євангелію від Йоанна, вона дуже описана обширно. Омивання ніг, повчання Христове, там, коли Христос пояснює, що я і Отець одно, хто мене бачив, той і Отця бачив. А Петро так обернувшись назад, і йому тільки в очах стоїть спогад про зраду. Зраду Ісуса, яку Господь передбачив на тайній вечері. І хоч це перш за все стосувалося Юди, який видав Христа за 30 срібняків, проте і Петра це глибоко стосувалося. Адже на тайній вечері були також слова, котрими Господь передбачив зраду Петра. Півень не заспіває, як тричі мене відречешся. Отже, озираючись назад, Петро дивився на свою зраду перед Господом. Христос же відвертає його погляд і не дозволяє споглядати на те, що розлучило Петра з ним. І тут ми бачимо, як знову виявляється Господня любов і прощення. Любов і прощення, котрі відтягують погляд людини від минулих провин. І таким чином осягаємо нове розуміння цього озирання назад і нездатності до Царства Божого, а саме, що ними є вглядування в свої гріхи, а не в Господню любов, котра від них звільняє. І тому той, хто дивиться назад, можна розуміти, що той, хто дивиться на свої гріхи, на гріхи прощені. Бо Господь прощає гріхи, Петру простив гріхи, коли питав його про любов. Але також внаслідок людської слабкості людина здатна дивитися назад і дивитися ще на ті гріхи, хоча об'єктивно вони є прощені, але людина ще може бути до них прив'язана. Але Господь далі невтомно своєю любов'ю і своїм прощенням старається відвертати людський погляд від минулих провин, щоб людина йшла вперед, вдивляючись в Христа. І тому звучить вдруге за всю Євангелію від Йоанна: «Ти йди слідом за мною», ще раз, «Ти йди слідом за мною». Цікаво, що ці слова, щоб іти за Христом, якраз з'являються після такого прощення і після питання про любов. Чи ти любиш мене? Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Іди за мною. Просімо Святого Духа, урочистість зішестя, котрого будемо вже святкувати сьогодні ввечері і завтра цілу неділю. Просімо Святого Духа, щоб допомагав нам не озиратися назад, не вдивлятися, не роздумувати, не поглинатися прощеними Господом гріхами, але вдивлятися в Його любов, яка все прощає, яка відвертає наш погляд від того, що нас з Господом, розділяє, і прямуємо, як апостоли, за Христом, наново відкривши своє покликання, покликання християнське. Амінь. У переддень урочистості зіслання Святого Духа вознесімо до Господа наші смиренні прохання.
1: Святий Дух зійшов на апостолів під час молитви всієї спільноти віруючих. Молімося, щоб і сьогодні Він огортав опікою Святу Церкву та провадив її місію у світі. Тебе просимо. Святий Дух є джерелом миру. Молімося, щоб Він наповнив Україну та весь світ даром справжнього і тривалого миру. Тебе просимо. Святий Дух є духом любові та єдності. Молімося, щоб Він єднав усіх людей і наповнював землю своєю присутністю. Тебе просимо. Святий Дух обдаровує дарами мудрості та знання. Молімося, щоб вчені, просвітлені Його світлом, шукали правду і служили добру людства. Тебе просимо. Святий Дух очищає і освячує. Молімося за душі в чистилищі, щоб через Його дію вони були очищені та введені до повноти небесної слави. Тебе просимо. Святий Дух зміцнює дарами у таїнстві миропомазання. Молімося, щоб ми були вірні Його натхненням і використовували отримані дари на славу Божу. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти виконав свою обітницю і зіслав апостолам Святого Духа. Просимо Тебе, запали в наших серцях вогонь Його любові і вчини, щоб ми з радістю служили Тобі в ближньому, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Просимо Господа, нехай зійде Святий Дух, який є відпущенням усіх гріхів, і приготує наші серця до божественних таїнств.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, у святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

князям чашу. І знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерті воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Досконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про Твого слугу Володимира, якого Ти покликав до себе з цього світу. Вчини, щоб той, який був з'єднаний з Твоїм Сином подобою Його смерті, також був з'єднаний з ним подобою Його воскресіння.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Господи, прийми милостиво наші молитви, щоб ми, які перейшли від прадавніх до нових таїнств, також були відновлені освяченням сердець, покинувши зіпсуття давньої людини,

0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Завжди і всюди.
2: Отож, розпочинається цей катехез. Ми дякуємо за те, що маємо студіо, команду дітей, яка зібралася, щоб також вас не скерувати слово через ефір Радіо Марія, через телефони студія, через програми Радіо Марія. Я вітаю всі дітей, які прийшли до нас. Отож, хочу представити на початку ці діти з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
3: Маша.
2: І продовження. Трошки про себе.
3: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
4: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
5: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернуся.
6: Я Марк, я дуже люблю ходити до костьола.
7: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якось ці катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
2: Іса Старолицина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехез про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним. Тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєву також радість. Отож, що ж там у нас в студії стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
4: Це каміння.
2: А навіщо з каміння?
4: Мені здається, що каміння – це наші гріхи.
2: Яке це каміння? Подивимося. Що можемо, як можемо окреслити це каміння?
4: Воно гостре, важке,
3: велике.
7: Зовсім різної форми. Мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
2: Ну, почекайте, а ж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були, хорошенькими? Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
3: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
7: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними, і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
2: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він то черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він не страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
7: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
2: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе подумає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
6: Ну, да.
2: Да, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці. Ми інколи робимо замочок до Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо: «Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця». Ми так не кажемо. Але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
7: Через наші слова, вчинки, думки.
2: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
7: Думати.
2: А потім?
7: Говорити. І робити в кінці.
2: Так, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до костіла, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
6: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
7: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костьолу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
3: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
4: так,
3: іноді.
4: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
2: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то ж скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не говори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на Євхаристію, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Ліна сказала, що, власне, робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить? Ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. Я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина, як Ліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі сил має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося. Але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього, ти мені допомагаєш?
7: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягарця. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили б, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли пісти морозиво.
2: Так, да, оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да, просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, так? Да? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
7: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А підсвідомо розуміти, що він з сестрою Люциною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
2: Так, да. І хотів очистити себе, скинути себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я, чи хтось, хто запросив тебе до співучасті, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Не треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі, так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
6: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
4: А що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя, чи не пішли до сповіді?
2: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
3: Ну, вони можуть перепросити за цей гріх Бога.
2: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді і до причастя. Ми забули сьогодні, хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
7: Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
2: Да, почули слова Ісуса Христа, це є з Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо і ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. Тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
5: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. Не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо несправедливий вихід або можемо просто збрехати.
2: І ще повернемося до твого слова, як ти сказала, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином? Яким способом ми це робимо?
7: Я думаю, що скоріше за все, як можна так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
2: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця, тільки ми просто роблячи цей важкий гріх, ми цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
4: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
2: Чому не смертельні, легкі?
6: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
2: Так, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, так воду гарно почистити.
5: А також мені здається, легкий гріх, якщо

0: Писувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
1: Угу. І ще була, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день, і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюс, як мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
0: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? – запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, – відповів тато. Але я повернувся до сутінків. «А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні?» – додав тато. «Вже ні», – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. «А в нього була причина?» – запитав тато. «Не знаю», – буркнув Ігор. «Я з ним більше не розмовляю». «Звучить не дуже приємно», – сказав тато. «Є багато інших хлопців, з якими можна пограти в хокей», – знизив плечима Ігор. Тато відкрив багажник. «Знаєш, чому я чищу комини кожної зими?» – запитав він. Звичайно, Ігор зрадів, що можна поговорити про щось інше. Коли холодно, люди палять вогонь. Але коли комин забитий і брудний, дим не може вийти. Тоді весь дим повертається в будинок. Деколи брудний комин може стати причиною пожежі. Саме так, підтвердив тато. Чищення коминів – важка робота, але її потрібно зробити. Ігор взяв одну з татових щиток і підняв її над головою. «Вона досить важка, але для тебе це не так вже й важко, правда ж?» – запитав Ігор. «Ти сильний». «Дякую за підтримку», – мовив тато. «Так, це правда, що тепер ця робота здається мені не такою важкою, як тоді, коли я починав. А ти знаєш, що наші стосунки з Богом трохи подібні до комина?» Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті. «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо? І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив?» – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. Але, як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд? Гаразд, погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
1: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час уже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб

0: від лукавого. Амінь.
1: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
2: Маша,
3: Саша,
4: Настя,
5: Марк,
6: Ліна
7: і сестра Люцина. Мир та добро
8: завжди і всюди.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, мороз.

0: погрози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 23 травня. 23 травня Східна Церква згадує преподобного отця Михаїла, єпископа Синацького. Діялося це в часи безчесного іконоборця Лева Вірменина. На патріаршому престолі сидів святий Никифор. Імператор, ревний прихильник єресі, якось покликав до своєї палати патріарха Никифора та багатьох єпископів і наказав їм шукати згоди з єретиками. Святий Никифор відповів, що було би гріхом католицьким владикам ставати на путь нечестивих. А цар сказав: «Я, як безсторонній син церкви, хочу вас примирити». На це єпископ відповів: «Ні, царю, немає правди у твоїх словах. Як можеш казати, що є безстороннім, коли явно підтримуєш єретиків, а святу церкву переслідуєш гірше поганина? Але Бог усе бачить. Тремти перед його гнівом і покайся, щоб не було запізно». Тим єпископом був святий Михаїл, учень святого Тарасія, поставлений ним на владицтво в місті Синаді у Фригії, муж великого благочестя і ревний оборонець Христової віри. Ув'язнений за свої слова, він радий був терпіти всі невигоди в'язниці. Потім безбожний імператор наказав заслати його на вигнання до Евдокіяди. Єретики жорстоко переслідували святого, гнали з місця на місце, але він завжди відстоював почитання святих ікон, навчав, упоминав, власним життям приводив до Христа і у великій святості помер на вигнанні близько 818 року.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Хрестителя Даросі, священника. Святий народився в 1698 році у Вольтаджіо біля Генуї в Італії. Він отримав добре виховання. У 13 років його взяв на виховання його родич, який був пробищем при костелі Матері Божої у Космедіні. Священник-канонік Лаврентій Даросі допоміг своєму братові у навчанні, а потім направив його вивчати філософію до знаменитого римського колегіуму. Закінчивши його, Йоанн вступив у духовну семінарію. Святий із запалом віддавався надто суворим покутним практикам, через що незабаром захворів на епілепсію. Після року перерви святий продовжив вивчати теологію в Папській академії в Римі, якою опікувалися домініканці. Одночасно вільний час присвячував молодим студентам, які збирались в спеціальних костелах, так званих ораторіях, для свого духовного вдосконалення. 1721 року Йоанна висвятили на священника. Першу святу месу відправив у костелі єзуїтів святого Ігнатія при вівтарі святого Алоїзія, котрого обрав собі за особливого покровителя. Святий Йоанн бачив, що ніхто не опікується тисячами паломників, які відвідували святі місця, тому намагався їх сповідати, надавав необхідну моральну, духовну та матеріальну допомогу. Грішники горнулися до нього, щоб через сповідь поєднатися з Богом. Після смерті батька святого взяли на його місце каноніком. Через хворобу очей його звільнили від читання молитви годин і дозволили в цей час сповідати. Присвятивши себе опіці над бідними протягом 40 років, працював для їхнього спасіння, вкладаючи стільки в це зусиль, що здорова людина могла не витримати. Як священник служив хворим і бідним у нічному хоспісі для убогих, заснованому Целестином III, а також у лікарні Святої Трійці. І вдень, і вночі виходив на торговій площі, розмовляв з пастухами, здобував їхню довіру, навчав і готував до таїнств. Також був милосердним для бездомних жінок і дівчат, утриманням яких було жебракування або продажна любов. Зі свого скромного заробітку або з пожертв які складали в костелі, заснував у передмісті Сент-Гал притулок для жінок і дівчат. Багато годин проводив як сповідник, особливо бідних і простих людей. Отримавши у 1735 році канонію Санта Марія в Космедіні, весь прибуток витрачав на бідних. Святого Йоанна дуже цінували як сповідника і особливо чекали на парафіяльних місіях. Ця надзвичайна старанність і самовіддана праця зовсім зруйнували його здоров'я. Помер святий Йоанн у лікарні Святої Трійці, яку так часто відвідував, від серцевого нападу 23 травня 1764 року. Оскільки він не залишив жодних коштів, то його поховали за кошти лікарні. Поховання стало тріумфальною процесією на його честь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий присвятив сьогоднішній день вшануванням святого Йоанна, вчини ласкаво, щоб ми своєю працею завжди помножували і укріплювали ту віру істини, якою він проголошував із невтомним старанням. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
6: Троян до перекажи троянді, дрозди повідом дроздові, вівчарко за хавкою, вівчаркам, як завжди, в багатьох тональностях. Чапле роздзвони чаплі на жовтих ногах ставши, мурашко повтори мурашці, минемо, триватимуть далі. Земля, небо, повітря, тільки цей камінь у полі. Місяць перед дощем, віра, що п'є зі скелі, без нас залишиться ще. Ян Твардовський, 1979 рік.
5: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
7: На

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Христос воскрес! Воскресне Україна! Підніметься із ніг до висоти. Вітаю вас, любі, дорогі брати і сестри, слухачі Радіо Марія. На студійному годиннику 9 година, майже 4 хвилини. В київській студії сьогодні з вами я, мене називають Анатолій. Одну хвилину тому ми слухали з уст нашого видатного співака гімн України. А перед цим хронометр відмірював, відстукував звуки. Звуки, які ми називаємо хвилина мовчання. А чому мовчання? Мабуть, це відголосок нашого радянського минулого. Можливо, це не хвилина мовчання? Можливо, ця хвилина має бути молитви? Можливо, хвилина згадки? Мабуть, було б краще, якби ми називали цю хвилину хвилиною посвяти. Хвилиною пауз між молитвами. Пауз, які заповнюють наші думки про тих, то в цю секунду, десь там чи тут, невідомо де, тому що кілька миттєвостей чи годин над Києвом звучала повітряна тривога, так само, як і над багатьма регіонами нашої держави. А там, де тривогу не оголошують, там прилітає без попередження. Прилітає і згори, і збоку, і знизу. Тож, любі, дорогі слухачі, сьогодні, впродовж сьогоднішнього дня, десь до кінця дня, я планую бути разом з вами. Я тішусь тим, що ви є у мене. Я тішусь тим, що я можу чути ваші голоси, особливо під час інтенцій, під час молитовних ліній, під час вашого трепетного звернення до Бога і до нашої матусі, дуже часто з проханнями, на жаль. Ми частіше, точніше, рідше зараз дякуємо йому за те, що маємо в цю секунду. І як завжди, я хотів розпочати словами класика нашого. Хоча вона ніколи не називала себе класиком, навіть жартувала, чуючи ці слова. Дай Бог їй здоров'я, і не просто здоров'я фізичного, а душевного здоров'я, щоб вона творила ті шедеври віршів, які доходять до душі, і дуже часто ці вірші можна вважати інтерпретацією молитов. Ліна Костенко. Людина, яка прожила дуже важке життя, але не зламалася. Людина, яка вважає нагороди політичною біжутерією. Людина, яка своїми словами достукається в наші серця. Тому я хочу розпочати з віршем про людину. Вслухаємося. Ці 8 рядків. І пропоную вам кожне слово інтерпретувати в християнському тлумаченні. А буває, ідеш по світу, і проходить повз тебе людина. Так, неначе приносить квіти і тобі віддає половину. Ще й стебла одруг гарячий, оглянешся на неї здаля і збагнеш, що на промінь багатша стала раптом твоя земля. Ліна Костенко.

Отож, починаючи з таким надихаючим віршем, я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні прожив з тією думкою, розпочав сьогоднішній день з пошуком тієї людини, справжньої людини, у цьому пекельному світі земному, у тому світі, де навколо нас кипить зло, проявляє свою силу сатана. Кожної секунди вона хоче достукатися, перебити нашу віру і отримати перемогу. Сьогодні у нас субота, завтра неділя, і не просто неділя. Завершується пасхальний період. Завершується період, коли ми віталися, кожен із нас, кожного ранку, ідучи по вулиці, на жаль, дуже рідко, особливо це стосується Києва, чи великих міст, таким тріумфуючим привітанням. Христос воскрес! І проговорюючи це слово, кожен із нас, справжніх християн, очікував на відповідь. Воістину воскрес! Завтра буде урочистість зіслання Святого Духа. Завтра ми будемо очікувати, благати, просити, щоб Дух Святий зійшов на кожного з нас. А хто ж такий Дух Святий? Це основна сутність, мабуть, та, яка незбагненна для багатьох із нас. Ми молимося, розпочинаючи молитву кожну, можливо, навіть інколи не задумуючись над тими словами і проговорюючи їх автоматично в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отця, мабуть, ми уособлюємо, вбачаємо, малюємо якогось такого, знаєте, досвідченого, мудрого, можливо, навіть старця, можливо, з сивим волоссям. Простіше нам уявити сина, тому що в нас дуже багато ікон, які намальовані, написані, точніше, перепрошую. Ми частіше бачимо, уявляємо його на хресті розіп'ятому, син. А хто ж такий? Чи що таке Дух Святий? Як його відчути? Як його помацати? Як його зрозуміти? А Дух Святий проявляється, як на мене, в діях, в чинках, в результаті дій саме цього Духа Святого. Тому що коли вітер віє, а ми перебуваємо у лісі, на землі, то дуже часто ми навіть не відчуваємо, що верхівки дерев гойдаються. Тому що внизу, коли дерева там 10-20 метрів висоти, тиша, спокій, а вгорі відбуваються події. Отож, хай Дух Святий зійде на кожного з нас. І завершуючи цей 50-денний період пасхальний, завершуючи вітання кожного дня Христос Воскрес, не забуваймо, що Христос воскресає кожної неділі, коли ми перебуваємо на святій службі Божій. Незалежно від того храму, до якого ми ходимо. Чи це греко-католицький, чи римо-католицький, чи православний. Друзі, вітаю вас сьогоднішнім днем суботнім. І прошу вас долучатися разом з нами всіми, всіма, з нашою родиною, в усіх кінцях світу, в усіх місцевостях, де кожен з нас міг перебувати і перебуває, чи уявно, чи фізично зараз, чи в Косові, де я тішусь, що ми були 2 неділі чи 3 неділі тому і перебували на службі Божій, чи в Коломиї,
чи в Довбиші, чи в Києві, чи в Житомирі, чи в Варшаві, чи в Джублику. Якщо я не назвав вашу місцевість чи ваше село, то уявіть собі, що я називаю його. Особливо я звертаюсь до тих, хто зараз слухає нас на лікарняних ліжках. Знедолений, можливо, який терпів сьогодні цілу ніч муки і страждання. До вас. До вас, неймовірні слухачі Радіо Марія, для яких, для більшості з вас, я думаю, впевнений, що це той голос, який дає шанс вам жити. Отож, через кілька хвилин ми розпочнемо з вами ранкову молитву. Графік сьогоднішньої нашої служіння, діалогу з вами практично не змінився. Десь о 9:45 будемо чекати на ваші дзвінки з вашими інтенціями. О 10 годині розпочнемо розарій, о 10:30 очікуємо на нашого священника, з яким проведемо передачу у ваших намірах. Об 11 годині буде блок передач про святих, про те, що відбувається у світі, про те, як Радіо Марія готується до чергової річниці свого дня народження, повноліття. А зараз беремо до рук чи то книги, чи то відкриваємо наші засоби комунікації, телефони, мобільні телефони, комп'ютери для того, щоб читати. А можливо, хтось на пам'ять знає ранкову молитву. Налаштуємось, любі, на цю нашу ранкову діалог під звуки неймовірного нашого ще одного відомого композитора Мирослава Скорика, який своєю мелодією закликає нас задуматись, налаштуватись, поєднатись і розпочати.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає. Сила Христа потоптала місць князя темних сил світу, перед Отцем засіяв він в славі втілення свого. У ясні хмари відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами. Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю править з Отцем тепер вічно. Шану й подяку складаємо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого. Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця свого йдучи, він серед нас залишився. Опригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни посланим від Отця Твого. Амінь. Слова, які я вам сказав, дух і життя. Алілуя. Усім своїм серцем я заволав, дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на Твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своїй милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, що люблять зло, а від того закону вони від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слова, які я вам сказав, дух і життя. Алілуя. Ти збудував, Господи, святиню і вівтар на святій горі Твоїй. Алілуя. Боже, батьків, Господи, милосердя, котрий своїм словом створив усе, і котрий своєю мудрістю утворив людину, щоб панувала над створіннями, які ти учинив, і щоб керувала світом у святості і справедливості, щоб суд судила у правоті серця. Дай мені мудрість, що воссідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мене з-поміж дітей твоїх, бо я раб твій і син рабині твоєї, людина немічна, короткотривала, нездатна розуміти суд і закони. Ба навіть якби хтось був досконаліший між людськими синами, та забракло би йому мудрості твоєї, він би за ніщо вважався. З тобою мудрість, яка діла твої знає, яка була з тобою, коли творив ти світ, яка відає, що твоїм очам приємне, і що за твоїми заповідями праве.
Пошли її з Твого святого неба, пошли її від Твого престолу слави, при мені, щоб була і трудилась, щоб я пізнав, що Тобі любе. Вона бо все знає і розуміє, мудро мене водитиме в моїх ділах і мене берегтиме у славі своїй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти збудував, Господи, святиню і вівтар на святій горі Твоїй. Алілуя. Я – дорога, правда і життя. Алілуя.

Хваліть Господа всі народи, і прославте Його всі люди, бо утвердилася над нами Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я – дорога, правда і життя. Алілуя! Ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Бог воскресив Христа! Алілуя! Алілуя! Бог воскресив Христа! Алілуя! Алілуя! І все поклав під Його ноги! Алілуя! Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Бог воскресив Христа! Алілуя! Алілуя! І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку! Алілуя! Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння в домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз. Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволених з рук ворогів, без страху служити Йому. У святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Алілуя! Хрещені Святим Духом, разом з усіма християнами прославляймо Господа і звернімося до Нього з нашими проханнями. Ісусе, наш Господи, освячуй нас у дусі. Пошли нам Святого Духа, щоб ми відкрито визнавали перед людьми, що Ти наш Господь і Цар. Ісусе, наш Господи, освячуй нас у дусі. Дай нам любов нелицемірну, щоб ми обдаровували один одного братерською любов'ю. Ісусе, наш Господи, освячуй нас у дусі. Нехай Твоя благодать оживляє серця вірних, щоб вони з радістю приймали дари Святого Духа. Ісусе, наш Господи, освячуй нас у дусі. Дай нам силу Святого Духа, щоб Він зміцнював і лікував те, що в нас недуже. Ісусе, наш Господи, освячуй нас у дусі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося.
Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, завершивши святкування пасхальних свят, за Твоєю допомогою зберегли їхній дух у нашому житті через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Я впевнений, що всі ми разом з вами зараз відчули якийсь неймовірний прилив сил, енергії. Для того, щоб сьогоднішній суботній день всі разом доєднатися до спільної молитви і вислухати те Слово Боже, яке нам сьогодні спрямовує.

я запалю усі лампади. Слухаємося в Слово. Слово Боже на сьогоднішній день. Що я відчуваю? Що я відчую в цьому Слові Божому, яке адресоване не комусь, а мені? І сьогодні ми будемо вживати те Слово, яке адресується в Євангелії від Йоанна, 21 розділ, вірші з 20 по 25. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом. Того, який на вечері припав до його грудей і запитав: «Господи, а хто зрадить тебе?» І як побачив його Петро, то говорить Ісусу: «Господи, а що з оцим?» Каже йому Ісус: «Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди слідом за мною!» І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Та Ісус не сказав йому, що не помре, але: «Якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того?» Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав оце. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є також багато іншого, що вчинив Ісус, та якби докладно описати все, то думаю, що і в самому світу не вмістити книг, які б стали писати.

Тож, дорогі радіослухачі, мені було б цікаво послухати вас, що ви відчули в цьому Євангелі. А я нагадаю, що я не є священником, тому всі ті мої тлумачення, всі мої коментарі ґрунтуються виключно на моєму власному досвіді, розумінні того Євангелія, яке сьогодні я читаю, яке сьогодні, з яким я сьогодні пробудився, до якого я вчора, позавчора готувався в якійсь мірі. Що воно говорить мені? Я впевнений, що хтось інший, хто слухачі слухають, щось інше відчули. «Ідіть за мною». «Ідіть за мною», говорить Ісус Христос на початку цього Євангелія. І в кінці знову Він говорить, робить завершальний заклик через Євангеліста Йоанна. «Ідіть за мною». Ключове. «Ідіть за мною». Що б не відбувалось з вами, де б ви не були, хто б не був поряд з вами, пам'ятаймо, Він закликає нас, ідіть за мною. Але Він, закликаючи, не одягає на нас кайдани і не надягає, не тягне за собою. Він пропонує, ідіть за мною. В цій завершальній частині якимось чином можна звернути увагу, що Ісус Христос через Йоанна продукує, показує якесь протиставлення, якусь відмінність між двома апостолами, Йоанном і Петром. Два учні серед 12, які теж різні, кожен із них був своєрідною людиною, як кожен із нас. Йоанн – той, хто найбільше любить Ісуса. Ми це знаємо навіть з євангельського читання. А Петро? Ми знаємо про нього, що він зраджує його 3.

Здавалось би, дві протирічиві фігури. Йоанн? Той, хто випереджає Петра, коли в неділю воскресіння поспішають всі до порожнього гробу. Але в той же час Петро перший входить до цього гробу. І в цьому фрагменті Євангелія по-різному заповідає Ісус Христос майбутнє. Не пророкує, а заповідає майбутнє цих двох євангелистів, двох слуг Божих, двох братів і сестер, двох братів, які були поряд з Христом. Йоанн залишається під Христом, Петро, як і всі інші, втікає. Чи варто засуджувати його? Так, ми можемо його засуджувати, але давайте поставимо себе на місце цих двох осіб. І не тоді, 2000 років, на розп'ятті, на Голготі, а поставимо сьогодні. Перед тими хлопцями, які повертаються з фронту. Повертаються, м'яко кажучи, не такими, як вони туди йшли, а зовсім іншими. Зовсім-зовсім іншими. І, мабуть, не кращими. З точки зору фізичного, емоційного, психологічного стану. Вони повертаються загартованішими, але трошки іншими. З іншими емоціями. І чи готові ми їх прийняти? Чи готові ми стояти поряд з ними? І любити їх християнською любов'ю? Петро сповідає свою любов до Ісуса, а той йому говорить. Це ми говоримо в попередньому Євангелії, в цій частині, яка передувала сьогоднішньому. Що він любить його, тричі відповідає, на що Ісус Христос не говорить очікуване наше по-людському на кшталт. Ну, зараз, все гаразд, я теж тебе люблю. Ні, він каже по-іншому. Раз так, то бери під свою опіку моїх ягнят. Бери й працюй. Бери паси їх. Бери виводь з пекла людського. Бери й проповідуй мене. Моє вічне життя. Три питання. Як три заперечення Петра під час його відрікання. Є така фраза в цьому Євангелії. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом. А хто з ним йшов слідом? Йшов Йоанн. А давайте задумаємося, чиє Євангеліє ми сьогодні читаємо? Того ж самого Йоанна. То виникає питання, чому та особа, яка пише Євангеліє, яка описує ситуацію, де сама присутня, подію, в якій вона присутня, не називає себе по імені. Він просто абстрактно використовує фразу «учня, якого любив Ісус». Читаючи це, я, аналізуючи, вважаю, думка мені приходить, можливо, це скромність Йоанна. Можливо, він не хотів, щоб його ім'я моментально врізалось в пам'ять і в дух, і в душу тих, хто читає. Як часто ми хочемо в цьому сьогоднішньому світі, щоб нас помічали, звертали увагу.
З одного боку, це не зовсім погано. Тому що нічого немає абсолютно, все відносно. І в моєму тлумаченні я читав, чую, дуже часто ми не розрізняємо два терміни – гордість і гординю. Мій досвід говорить, що кожна людина, кожна особа потребує визнання. Кожна. Але визнання буває хорошим і не зовсім. Навіть дитина, яка перебуває в візочку і плаче. Чому вона плаче? Чому дитинка плаче? Вона хоче привернути увагу до себе, тому що ще говорити не вміє. І в неї тільки один інструмент, щоб зацікавити тих, хто біля неї, плачем. Звісно, що коли вона підростає, коли вона починає, як ми говоримо, розумнішати, починає говорити, то ми дуже часто говоримо, краще б ти помовчала чи помовчав. Злодій. Злодій хизується перед своїми ж такими ж злодіями, своїми успіхами. Теж хоче визнання. В нашому розумінні це погане визнання, але сам факт є факт. І Йоанн, мабуть, хотів, щоб описати ту ситуацію, але щоб люди, які будуть читати, і ми з вами почали читати, звернули увагу на більш глибинний зміст того, що він пише, а не на його безпосередню особу, улюбленого учня Ісуса. Отож, та людина, яка досягає успіху за рахунок переборення в першу чергу себе, не афішуючи свої досягнення, це є горда людина. Горда людина, яка досягла Голготи для того, щоб бути розіп'ятим. Це гордість, тому що він досягнув її через свої страждання, взявши чиїсь муки, чиїсь гріхи, а не переклавши відповідальність на когось. Як часто ми в сьогоднішньому житті буваємо свідками ситуації, коли говорять, я начальник, далі не буду повторювати, я думаю, кожен із вас може сам продовжити цю фразу. Або досягає своєї вершини через страждання інших. Не виключена ця ситуація і зараз, на війні. Тож я звертаюсь. Я впевнений чи переконаний, що мало хто слухає з військових, тому що вони далеко і їм нібито не до цього. А я звертаюсь до командирів, в яких підпорядкуванні не палочки, не одинички, не ті, хто прийшов для того, щоб піти у вічність, а ті душі, які приїхали для того, щоб єднатися і відстоювати нашу державу. Отож, командир, я звертаюсь до вас, любі. Бачте, дивіться на них, як на людину, про яку говорив блаженніший Любомир Гузар. Якщо хочу, щоб він залишився, поки прийду, що тобі? Ти йди слідом за мною. Закликає Ісус Христос тоді, звертаючись до апостолів. Ідіть зі мною. Він говорить до кожного з нас. Він звертається до мене. Він звертається до тебе. Слово Господнє. Слава тобі, Христе.

0: Продовжуємо нашу з вами програму, продовжуємо діалог і закликаю вас телефонувати, прошу лаконічно висловлювати свої інтенції, тому що у нас всього-навсього 15 хвилин для того, щоб висловити все те, що ми маємо. Телефонні дзвінки у нас, телефонні лінії у нас залишаються ті ж самі. Номери телефонів, нагадую, для тих, хто, можливо, я впевнений, хотілося б, щоб хтось був вперше на хвилях Радіо Марії. Я б тішився чути ваші голоси. Номери телефонів, київські номери 044-577-5645, 044-577-5646, мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. І, звісно, Viber. Viber для того, щоб могли використати можливість стукатись до студії, до хвиль Радіо Марії, ті, хто перебувають за межами України. А у нас є дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Богдане, я вітаю тебе! Прошу лаконічно.
1: Я теж вас, Анатолій, вітаю. Щастя, здоров'я вам бажаю. Я хочу помолитися сьогодні за Україну, за мир Україні, за перемогу. За вас, Анатолій, щоб ви були здорові. За вашого директора Самсона, щоб він такі гарні передачі видав вночі у 23-й годині. Я слухаю ваше радіо цілодобово, ваше радіо надихає нас. Дуже вам дякую. Слава Ісусу Христу!
0: А я звернусь до тебе, дорогенький мій брате. Буду просити тебе, щоб, зателефонувавши сьогодні, ти зробив паузу до завтрашнього дня і телефонував уже завтра, а молився разом з кожним слухачем, який перебуває на хвилях, не телефонуючи в студії Радіо Марія. Буду вдячний тобі за розуміння. А я буду молитися за вас, любі. За вас, любі слухачі. Чекаю на ваші телефонні дзвінки. За вас, навіть перебуваючи за межами цієї студії, і навіть тоді, коли ви не чуєте мій голос в ваших приймачах чи в телефонах. У нас є повідомлення на Viber. Слава Ісусу Христу! Дуже прошу промолити за свою родину, за навернення у моїх дітей до Господа, за зцілення внучки Злати. Дякую, просить пані Валентина. Іван, за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Щиро дякую за ваші молитви і ваше радіо. Божого благословення. Ну, я трошки відкоригував, друзі. От зараз Богдан телефонував і говорив «ваше радіо». Ну, мені ріже слух це слово «ваше», «наше». Слово «ваше» може говорити тільки слухач, я завжди говорю. Слово «наше» уособлює, що ми є не слухачами цього радіо. Кожен із вас, кожен із нас є творцем цього радіо, нашого радіо. Радіо Марії. Радіо, яке патронує, яке опікує, яка оберігає Марія. А оберігаючи радіо, Марія перебуває в кожному з нас. Дозвонюєш номер 098, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Я прошу про молитву, про припинення війни на Україні, за всіх воїнів, які воюють, які захищають нашу Україну. Прошу про молитву за ксьонза Станіслава Шуляка, за Павла Снігура ксьонза, за Павла ксьонза Шендеру. Подяка Пану Богу, який вона мені дає, моїм дітям, за мого сина здоров'я, невісток, за моє здоров'я, невісток, онуків, сестричку Веру, її дітей, онуків, правнуків, за Євгенія сусіда, за Діму, за Мілу, за Марусю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів, шураків, племінників, за похресника Толю, за чоловікового брата, за його сестрів, за мого батька і за батьків, моїх батьків, чоловікових батьків і за татових братів і сестрів. і дідусів, бабусів, похресних батьків, і за душі терплячі в чистилищі, і за хто за душі, які ніхто ніколи не молиться, і за ваше здоров'я. Дай вам Боже спиня. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу живому. У нас телефонні лінії практично всі вільні, тож запрошую телефонувати. У нас є дозвонювач на номер 093.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу живому.
2: Дорогенькі, за вас молюся, Анатолій, дорогенькі, за сім'ю, за дітей. Господи, бережи її, Господи, де вони не знаходяться. Боженько, дай нам миру, всім Святого Духа, кожне сердечко, щоб Господь Бог дав мир, кожне сердечко. Тоді, може, буде настане мир. Господи, прости нас всі грішні, за тебе молюся грішно. І всі проблеми віддаю тобі, Господи, всі-всі проблеми. І мою дочечку Юлю Глеба встановлення після операції. І за зятя молюсь на вернення його до Господа Бога. За мир і перемогу, за наших захисників, за наших поранених, полонених, поранених вилікуй, полонених визволи. Господи, прошу за всіх померненьких нашої родини, моїх батьків, моїх братиків. Слава Ісусу Христу, не буду задержувати, хай Господь Бог благословить на цілий день, силочка тебе. З Богом.
0: Дякую. Дякую вам за такі теплі слова. Дозвонюєш на номер 098. Будь ласка, ви разом з нами.
3: Слава Ісусу Христу, ми з України. Доброго ранку, моя рідна Україна. Я дякую Богу, я й подячна молитва, що всі мої діти і внуки живі. Дякую надзвичайно за прожиті роки, а мої емоції від вашого сьогодні, ранішнього, ангелі, то про моє життя. Я нікого не відріклася, свій хрест несу. Моє призначення – мама. От повне слово «мама». Мама. Я не маю ні палаців, ні нічого, зато всі мої живі. А здоров'я, яке Бог дає, за це дякую. А молюся тільки молитва моя одна. За наших титанів, де б вони не були. Де б вони не були. Молюся, за які тепер пішли. Імена я їх все озвучую і молюся, які пішли призо всі по всій Україні, які зараз прийшли. Зараз дуже тяжко там. Не знаю, чи то змінилися люди, так як ви казали, відношення, чи що. Дуже, а саме більше молюся за полонених. Полонених. Не знаю, чи я правду кажу, чи яких, но їм там саме тяжче. Вам щасливого дня. А вам, Анатолію, сили і терпіння, бо я ціле своє життя, більше як 30 років, тільки прошу в Бога сили і терпіння. І всі наші Радіо Марії, і всі наші сім'ї, і всіх молільників, дякую вам, що ви молитеся разом зі мною. Я молюся разом з вами за всіх людей, які дзвонять. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
0: Я молюсь разом з вами. Я обіцяв, і, можливо, комусь уже це не подобається, що кожного разу я цю пісню ставлю, я пообіцяв, що поки війна буде, поки я буду тут. Ця пісня, можливо, комусь вона вже проїлась, можливо, комусь вона вже запам'яталась, можливо, комусь надоїла, але титанів треба нагадувати, кожного дня, мабуть, нагадувати. Що ті титани, які тримають східне небо, центральне небо над Києвом, ми не бачимо їх. Ті титани, які стоять біля операційних столів, ті титани, які лазять на своєму, вибачте, пузі по землі, тому що по-іншому навіть зараз, коли над кожним із них літає оті залізні пташки і вишукують кожного нашого. Це страшне. Але ми не будемо про це зараз. Дозвонювач номер 093, зірвався телефонний дзвінок, вибачте. 098, на цей номер телефона, слухаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
4: Так сьогодні я молюся і прошу молитовної підтримки всієї нашої Радіо Марії за наше військо, за наших полонених, там катованих, ранених, щоб вони скоріше обміняли їх, щоб скоріше вони прийшли до свого, до своєї теплої родини, за тих, що воюють, за тих, що пропали в безвісті, за свого племінника Тараса, який теж на, і мого похресника, який теж при війську, щоб він щасливо повернувся неушкодженим додому. А також за тих 24, що в Києві загинули під час тої біди, щоб помолитися за них, бо не всі були готові. І так задуматися і кожному з нас, що ми маємо бути все готові, ходити до церкви, сповідатися, приймати Євхаристію, бо бачите, несподівано вони попали в таку біду. Але хай Бог їм простить, візьме до Царства Небесного. Слава Ісусу Христу, Степанія зі Львова, церква Івана Хрестителя.
0: Дякую. Дякую. Будемо теж разом з вами закликати, молитись, просити. Телефонуйте, любі, дорогі мої, поки є можливість, щоб ви висловили ті інтенції перед початком нашої спільної молитви. У нас є інтенція дуже коротка, але наскільки вона насичена від пані Наталії. Слава Ісусу Христу! Молюся за всіх померлих і вбитих. Пані Неля, молюся за Боже благословіння, опіку Діви Марії, дари Духа Святого для військового Віталія в день 45-ліття. Телефонуйте, будемо вітати наших воїнів. Хоча, як я говорив, я маю на увазі о 14-й годині десь орієнтовно. Хоча я чомусь думаю, що мало хто нас слухає, тому що їм важкувато, якщо вони безпосередньо на передовій. Валентина, вітаю вас, дорогі ведучі, дякую доброму Богу за все, прославляю Його і всі Його наміри віддаю в руки Божі. У нас є дозвонювач на номер 098. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Ой. Прошу, Боженька, благословіння для тих воїнів, які нас захищають, які на передовій, щоб їх Бог благословив і підтримав їх в стражданнях, їх муках. Так і прошу Бога і молюсь за безвісті пропавшого Павла. Молюся за всіх, як за живих, так і за померлих, Боженька. Ти знаєш, померли всі, які в моїй родині. А також ще прошу і молюсь Бога за живих, які нас захищають, які нас охороняють. І так саме молюся за Анатолія, який веде цю передачу, цього ведучого, і хай його Боженька благословить, що він був в таким святим дусі, який він є зараз. І хочеться його слухати прямо з щирим серцем і дякувати йому за його таку Божу благодать, бо ним, як Бог керує і допомагає. Дарує йому Божечку Святого Духа і провадити на цю спільноту і бути завжди з нами, бо він каже, що буде передача Анатолія. Я його вже чую по розмові, хто це він. Навіть можна не об'являти, що це він, Анатолій. Дуже дякую, хай його Боженька благословить, і щоб він все був в такому святому дусі, що вів цю програму Божу для нас.
0: Дякую вам. Дякую вам, пані. Богу подяка за все. І оцій матусі, образ якої от зараз дивлюся, і прямо в очі, в ту статуйку, фатімську ікону, фатімську статую, яка перебуває в нашій студії. Якщо ви можете відкрити через YouTube, то ви точно зараз побачите цю статую. А навпроти неї я дивлюсь, в її очі дивлюсь. ті ручки, які вона склала, як вона просить. Ні, не мене вона просить. Вона звертається, як у Кані Галилейській, до свого синочка. І до кожного з нас, за кожного з нас, якщо ми щиро це зробимо, я впевнений, вона стане, можливо, навіть і на коліна стане перед своїм сином і випросить для нас. Саме головне, щоб ми щиро це робили. Отож, любі наші, дорогі мої, 10-та година, час, коли ми беремо нашу зброю. Так, ту зброю, яка безвідмовна, яка не дає збоїв і не заклинює, як автомати. Зброю, яка зветься розарієм. Звичайний набір намистинок по людському вимірі. Тож розпочинаємо зараз ту трапезу, вживання тієї їжі, яку нам дав Господь Бог на сьогоднішній день, саме в цю годину, 10-ту годину. І молимося славні таємниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, я зроблю невеличку паузу, тому що поступили ще кілька інтенцій. Леонід, дякую Богу за все. Прошу молити вдалу операцію для доньки Наталії, добрих лікарів для неї, за успішну дачу екзаменів для онуки Каріни, за рахування її в коледж, здоров'я, Божої опіки для дітей і онуків, за всіх працівників Радіо Марія, Галина. Молюся за всіх загиблих, за всіх тих, хто не молиться, за воїнів, за поранених, всіх полонених, за хто працює на Радіо Марія. Працюю, Віталій, великий вам поклін, бо Радіо Марія – це для мене велика підтримка. З Богом, благословенного дня. Про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Ради цього варто припинити навіть молитву. Хай Господь Бог почує. І та матуся, про яку я зараз говорив, і про її очі, і про її ручки, хай вона почує за добру сповідь для Філіпа, за допомогу у вирішенні справ для Марії. Отож, любі мої, починаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми простили винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе пригрігаємо. У нас, любе Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на нас на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. І першою таємницею, славною таємниці, є воскресіння Ісуса. 50 днів тому Він воскрес. Він воскрес для того, щоб бути разом з нами не тільки ці 50 днів, а й кожного дня, кожної вихідного, закликає нас разом з ним воскреснути. Воскреснути не тільки тілом, а й душею. Воскреснути в своїх намірах, своїх думках, своїх вчинках. Пропагувати його серед тих, хто не вірив в воскресіння, хто очікує чогось іншого людського. Неймовірно важко. Він воскрес для того, щоб ми повірили в Нього, для того, щоб воскресла разом з Ним і наша ненька Україна. Дозвонювач 098, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, чуєшся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер слухач, будь ласка, продовжуйте.
7: На кожний день прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
7: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Друга світла друга славна таємниця нам говорить про Вознесіння Ісуса Христа. Він прийшов на землю в людському обліку. Він прийшов для того, щоб ми побачили Його такого, як ми, тому що Він створений за образом і подобою кожного із нас, але відійшов для того, щоб ми побачили, що і для нас існує та дорога, яку він нам показав. Дозвонювач на вайбер, розпочинайте, будь ласка.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач на номер 093 дозвонився до нас. Продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний.
9: Хліб наш насущний, де нам сьогодні? Хто нам пробували? Відмовляться його, молитву на сьогодні година спокусу, але виходить на цьому таборі.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, мій обов'язок.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, мій обов'язок, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, мій обов'язок, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, і мій обов'язок, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх,
8: мій обов'язок. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, мій обов'язок.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, мій обов'язок.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх,
8: мій обов'язок. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, мій обов'язок.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва на гріх, нині година смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Нині по всій час, нині віки, амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата.
9: Молись за нас, що прийми гріхи тебе.
8: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
9: А особливо ті, які любить, потребують свого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: Розважимо на третю таємницю, на ту таємницю, яка наближає нас до завтрашнього дня над зісланням Святого Духа. І в нас є дозвонювач на номер 098. Розпочинайте, будь ласка.
10: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер, закінчення 46, продовжуйте, будь ласка.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись, за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
12: О Маріо, без гріха первородного зачата.
11: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: Умій, Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
11: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
0: Амінь. Четверта таємниця. Ісус Христос вознісся на небеса, але Він не залишив наодинці свою матір, свою матусю. Він також взяв її на небо. В четвертій таємниці прославимо небовзяття нашої Діви Марії. Розпочне молитву дозвонювач на Вайбер, будь ласка.
13: Отче наш, то єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: І на київський номер слухач з закінченням 45 дотелефонувався. Продовжуйте, будь ласка. Моліться, будь ласка.
14: Алло.
0: Говоріть, будь ласка, моліться.
14: Молитись?
0: Так, хліб наш насущний.
14: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус. Свята.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний від лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
13: О Марія, без гріха первородного зачата,
14: молитва наша до тебе прибігаємо.
13: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
13: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Сьогодні зранку ми, коли тлумачили Євангеліє, то згадували, я згадував про визнання. От в п'ятій таємниці ми згадуємо про коронування Богородиці на Царицю Неба і Землі. Фактично це і є те визнання. Але це визнання і ця корона не така легка виявляється для неї. Ми просто не можемо уявити, наскільки вона важка і чи змогли б ми її нести. Розважимо над цими таємницями разом з дозвонювачем на номер 098.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А продовжить молитву слухач дозвонився на нас до номер 093.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
17: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
17: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата,
17: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
17: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
17: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
15: Під свій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в скорботах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславнає і Благословенає.
17: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм нас поєднай, синові своєму нас політи, своєму найміншому синові нас отдавай.
0: Дякуємо вам, дорогі радіослухачі. А ми молилися разом з вами в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Якраз ми вклалися в той регламент, який нам відведено для молитви. За кілька секунд ми очікуємо нашого священника, який разом з вами, разом з нами, в передачі «У ваших намірах» поділиться своїми думками стосовно того питання, яке він вважає на сьогодні найбільш актуальним. Отож, за

0: Воскрес!
1: Для слухачів я нагадаю, що сьогодні разом з нами у програмі «У ваших намірах» отець Петро Франків. Тож, отче, як завжди, я хочу доручити вам нашу неймовірно теплу, приємну аудиторію, яка впевнена, що чекає на вашу науку, на ваші думки, на ваші роздуми стосовно того питання, яке ви нам сьогодні по секрету скажете.
0: Чи по секрету, чи ні, того не скажу. Але хочу ділитися, хочу бути разом з вами, бо це є дуже важливо. Тема сьогоднішньої зустрічі, на перший погляд, здається банальною, і ту, яку ми вже дуже добре знаємо, яку вже знаємо на пам'ять, і можливо, десь часто через те, що знаємо, можемо десь втратити цю чуйність, що цими шляхами нам потрібно ходити і потрібно постійно вчитися цього. Отож, тема «Любов ближнього».
1: Да, актуальне питання, актуальна тема, але наскільки вона, вибачте, ну, для багатьох такий сленг підберу, як це правильно, щоб не образити нікого, заїжджена. Але сподіваємося сьогодні, що ми заглибимося таку глибину, що буде щось таке, що затроне наші душі.
0: Ну, подивимося, це Господь, він може так доторкати людей, як струни на інструменті, що можуть видавати чудову мелодію. Але так насправді дуже важлива тема, так як сказано і вами, і мною, що заїжджена, і дійсно часто по-різному зрозуміє, є так як її розуміють, правда. Якось так є такий приклад, правда, словникових слів, які колись мали в головах людей одне значення, сьогодні мають інше. Наприклад, таке слово як мишка, правда, ну, та в такому натуральному світі це є тваринка, а в комп'ютерному світі це є прилад, який допомагає в комп'ютері, якби так, рухатися, і дійсно це служить для чогось дуже доброго. Так само і дуже багато є інших слів, які колись мали одне значення, сьогодні ми можемо мати зовсім інше значення. Все це випливає з розвитку, з культури, з того, як люди починають розуміти ці чи інші слова. Завтра готуємося, до цієї чудової, дивовижної урочистості зіслання Святого Духа. І, власне, це прихід Святого Духа, він робить те, що церква наповнюється життям, те, що церква виходить з дуже різноманітного простору, як і того зовнішнього, того фізичного, але також цього внутрішнього простору, який часто і їх закрив, нас може закривати. Але це є урочистість так насправді великої любові. От сьогодні є цей уривок в літургії слова. У нас, францисканців, є сьогодні свято освячення базиліки святого Франциска в Асізі. Mm-hmm. Але літургія цього дня, правда, говорить про ці останні моменти з Євангелія від святого Йоанна. Вчора чули, як Ісус питає Петра про любов тричі. І це дуже-дуже цікаво, правда. Ісус не говорить то ім'я, як не називає Петра Петром, тільки Симоне Йонин. Це дуже цікаво, що Ісус задає це питання, власне, доторкаючи цілу історію Петра. От, щоб Петро міг також, якби так, згори часу подивитися, як він підходив до любові, якою було його розуміння любові. От перше питання: чи любиш мене більше, ніж всі?

0: Це слово, правда, в грецькому тексті воно дуже глибоке, тому що чи ти любиш мене от такою жертовною любов'ю більше, ніж всі? Петро, він казав, якщо навіть всі відійдуть, втечуть, Господи, то я ніколи цього не зроблю.
1: А насправді трошки по-іншому сталося.
0: Так, і власне, що Ісус доторкає цього переживання Петра, так насправді. І в цьому це такий шлях, правда, в якому Ісус уздоровлює Петра, цілу історію Петра.
1: І не випадково, він, мабуть, тричі його питає, для того, щоб він не те, що отримати від нього відповідь, а переконати самого Петра, щоб він сам себе переконав в тому, чи любить він насправді, чи ні, мені так здається.
0: З одної сторони так, але з другої сторони є ще інше розуміння, правда, бо треба подивитися, за другим разом теж Ісус питається його про жертовну любов. Не говорить тут вже порівнювати, тільки знову про жертовну любов. Чи ти любиш такою любов'ю, як я люблю? От, і потім останній раз Ісус ходить на той рівень, на якому говорить Петро. Петро говорить, має свідомість, що його любов є така дуже проста, так насправді. Це просто бути з Ісусом, бо по-іншому він ще не вміє любити. І власне, що каже, він так засмутився, правда, але це не засмутився з того, що він такий не ідеальний, що він так от хотів бути таким, а не є таким. Сум з того, що я ще так не вмію, Господи, любити.
1: Да, мабуть, мені здається, він хотів бути в ту секунду, таке в мене відчуття, він хотів бути з живим, людиноподібним Ісусом, а не тим, хто відійде в вічність, коли не буде біля нього того, хто йому підставить плече. Можливо, і так.
0: Але
1: ще.
0: Ісус хоче, Ісус є, якби так, після Воскресіння і в тому цілісному, правда, вимірі своєї присутності, як і тої фізичної, людської, бо також він там їсть, правда, в іншому місці, споживає, але в цьому божественному вимірі. Петро бачить цю власне таку двояку, правда, присутність Ісуса. І тут не є так, що тут він не має підтримки, він має дуже велику підтримку. І він говорить, Господи, ти все знаєш, бо ти знаєш, яка є моя любов. Ти знаєш. Я навіть, можливо, так не знаю. Я тобі говорю так, як я зараз переживаю, але ти найкраще знаєш, яка є моя любов. І це такий приклад для нас, коли ми собі задаємо це питання, а яка є моя любов, а як я люблю, то завжди, власне, це біля Ісуса. Я питаюся, Господи, ти все знаєш.
1: Чи не перекладаємо очима, коли ми говоримо відповідальність на когось, коли ми говоримо, та ти все знаєш за мене. Розберись за мене.
0: Ні. Петро, він бачить себе таким, яким він є.
1: Добре, що він бачить.
0: Бачить. Але він каже, але ти найкраще можеш мені сказати, ким я є, тому що я дуже в багатьох речах себе не знаю до кінця. Нам здається, і часто ми так говоримо, я цього не зроблю, я би так не зробив, я би там так не поступив, і як хтось там, правда. Бо ми собі думаємо, ми так думаємо, що ми дуже добре себе знаємо, а так насправді ми себе не дуже добре знаємо. Це процес пізнавання себе, це є дуже довгий процес. І процес цілого життя. І тобто Ісус каже йому, ти, коли ти був молодий, ти ходив як хотів, ти вдягався як хотів, ти підперезувався як хотів, от так, як ти собі цього хотів. І так буде до кінця життя, що ти цього будеш вчитися. Але прийде час, коли тебе розтягнуть, правда, це такі слова, які говорять, тобто тебе так як на хресті Ісуса, бо твої руки витягнуть, правда, інший тебе перепояше і поведе. Тут, Господь, ти дійдеш до такої любові, але тобі треба йти цим шляхом, який я тобі пропоную. І, власне, потім Дух Святий, який сходить, він цю спільноту вчить, бо пізніше про цю спільноту будуть говорити. Подивіться, як вони один одного люблять, правда. Бо це є, по чому ми пізнаємо любов. По тому, як я живу, по тому, як той живе, яке є моє життя, як я це показую, правда. Але може бути так, що я можу показувати себе двояко, правда. От можу показувати себе, з одної сторони, як ця стара людина, цей Симон Йонин, от це, хто, і це коли це може відбутися? Тоді, коли я є сам на сам з собою. От що я можу грати, я можу там показувати. А перед всіма можу показувати от цього Петра, правда, того вже, який з Ісусом. Власне, часом так може бути в житті людини, що я можу назовні показати себе як такого дуже чудового, правда, а такого, який живу там цією любов'ю, от всі мною захоплюються. А в цьому, в такому особистому житті, десь так в своїй особистій кімнаті, в такому переносному значенні, це слово кімната, правда, я можу бути, власне, тим, ким я є насправді, от з цим таким темною своєю стороною. І тут це є важливо, що Я не хочу бути таким роздвоєним, правда. Ну, бо знаємо, чим є хвороба шизофренії, правда. Дуже небезпечна хвороба, тому що людина не є собою, людина не проживає свого життя. А Бог хоче, щоб ми прожили своє життя так насправді. Але і це нас провадить, правда, от до цієї любові, бо це є найбільша сутність, власне, цілого християнства, любов, правда. Так, як сказав, може бути дуже різне розуміння любові, але для того ми мусимо приходити до Господа, постійно просити, Духу Святий зійде і показуй мені, от яка є моя любов. Бо я хочу розвиватися, я хочу себе бачити, і це є дуже важливо, правда. І що, чи яка є ціль любові ближнього? Так насправді, з одної сторони, це є перемога байдужості в світі. Як говорить отець Едвард Санік, такий один з священиків чудових в Польщі. Але, власне, він говорить, що любов ближнього, вона має перемінювати цей світ, має перемінювати цю байдужість. Ми знаємо, коли є байдужість в світі, є байдужість в нашому середовищі, байдужість наша особиста, яке так насправді пекло можемо творити в цьому всьому. Байдужість – це найбільше покарання, наприклад, навіть не мушу комусь говорити, що я тебе там ненавиджу, чи я там маю такі до тебе почуття, я, наприклад, є байдужий. Це одне з найбільших таких покарань, яке людина може переживати так насправді. Також, власне, і тут, власне, ця любов мене виховує, щоб вийти до таких людей байдужих. Також ті, хто є трошки вічливі, так, ну, трошки вічливі, скажемо. Але також це відноситься до тих, хто є в потребі. От що, до чого Господь нас кличить, що от, допоможи, правда, прийди з допомогою. Любов особиста, тут з чого починається, правда, ця любов ближнього? Вона починається з любові власної, правда. Ісус каже, люби ближнього свого, як самого себе. Часто тут може бути небезпека, і хтось каже, ну, але любити себе, це так трохи, воно так пахне егоїзмом, так насправді.
1: Ні, очі, є два поняття в моєму розумінні, любити і любуватись. От якщо людина любується собою, то точно вже гординя.
0: Але любуватися собою також потрібно.
1: Ну,
0: для чого?
1: Треба в термінологію, треба термінологію розтлумачувати. Так.
0: Любуватися позитивному значенні також потрібно, бо коли я... Ми маємо себе вміти доцінити, правда? От доцінити, яким я є, що я є красивий, що я маю здоров'я, що я маю таланти, що я маю ще щось там, правда? Тобто, бо це відкривання того, чим я є обдарований.
1: А я мав на увазі трошки інше. От ви сказали... красивий. А я мав на увазі, я буду жити по принципу, я красивіший. Оце я вважаю любуватись. Я здоровий, а не здоровіший за когось. Я не порівнюю себе з кимось і не принижуючи чиюсь гідність, себе люблю. От в такому контексті.
0: Так, так, це так. Але про що йдеться? Що часто от, є так, така небезпека, правда, що люди от, любити себе. Тут можна хтось подумає, я не можу про це говорити, бо для того, що тут може бути егоїзм.
1: Ні, в якому знаємо, разі. Ні в якому разі.
0: Ми знаємо правильне значення так. цього слова. Так. так, теоретично ми це дуже добре знаємо, але це є, щоб пригадати, бо я так кажу, знаєте, може бути так, що я знаю, а розумію зовсім по-іншому.
1: Правда? А усвідомлюю ще по-іншому, якщо глибоко копатись.
0: Так, так, так, так. Для того тут є, правда, ця любов ближнього, це є то, що я піклуюся про власне добро, про те, що мене збагачує, про те, що мені допомагає рости, осягати повноту зрілості. Кожна відсутність любові до самого себе є великим нещастям людини. І часто цей брак любові, ця відсутність любові до себе провадить до того, що я перестаю бачити зміст свого життя, перестаю бачити, для чого я живу. Я починаю себе порівнювати, починаю там, наприклад, мати до когось такі чи інші негативні почуття, ну, негативно їх переживати. Того це є дуже важливо, правда. Ісус каже, власне, коли я навчуся цього, такого правильного підходу до себе, то тоді я навчуся теж правильно підходити до іншої людини. Дуже-дуже первородний гріх, він вчинив те, що в наше життя війшли неправильне розуміння, випачені пережиття власної любові. Власне, бо тоді люди перестали дивитися по-божому на любов. От, перші люди. Вони почали дивитися, власне, так, як їм це показав сатана, але також так, як вони би хотіли це побачити. І сталася насправді велика, потужна трагедія, бо ці випачення, вони війшли, цей первородний гріх, який заразив ціле людство, він також спричинився до того, що в головах людей створилися різні випачення любові, правда. І тут важливим є, що щоб дійсно це направляти, щоб виправляти цей такий підхід, власне, цього неправильного підходу до любові. Наприклад, Ісус говорить такі слова про це око, що хочемо витягнути комусь скалку, а каже Ісус, витягне балку свого ока. Щоб дійсно бачити добре іншого і допомогти комусь іншому, дуже важливо, щоб так насправді зайнятися своїм оком, як скажемо так, зрубша, зайнятися своїм баченням. Правда? Бо часто через те, що ми можемо не мати неправильне бачення, можемо зробити помилки також по відношенню допомоги комусь іншому. Бо і так стається часто. Потім від власної такої любові, такої справжньої, власне, важливим є, що вчуся любити ближнього, любити ту іншу людину, яка є біля мене, так насправді. Ісус дуже гарну притчу говорить, яка мені дуже подобається, про цього самарянина, правда, який помагає цій побитій людині, який бачить цю побиту людину. І тут два важливі елементи в цій притчі є, то, що допомагають, як зрозуміти цю любов ближнього. Те, що той самарянин показує, якщо ти займаєшся допомогою ближньому, проявляєш свою любов, ти займаєшся собою з одної сторони, бо ти дивишся, як він дивиться через призму, як наприклад, комусь зробили, то мені теж так можуть зробити. Як би я хотів, щоб мені зробили, правда? І того це перше. Такий, для чого він хоче також допомогти, що я насправді хочу також, щоб до мене добре відносили, хочу також, щоб мене любили. Інший момент, другий, в цій притчі, ближній – це той, котрий схилюється над тим, хто потребує допомоги, правда. І це важливо. Правда, щоб побачити, що дійсно побачити також когось більшого, побачити Христа в цій людині, побачити Бога. Ну, бо якщо я тільки дивлюся по-людському, то можу навіть не приходити з допомогою, можу навіть сказати, на що я буду любити і так далі. І завжди є ця вища ціль, правда, для чого я це роблю. Це теж так, це важливо є, щоб це було в нашому житті. Третє, власне, ця любов до ближнього, яку ми розвиваємо, якій ми допомагаємо, це є те, що як люблячи іншу людину, я люблю Христа так насправді. І цей суд, про який Ісус говорить, коли він ділить на дві частини, там цей образ козлів і овець, правда, які є на цьому суді, і він каже, що зробили одному з цих найменших, що ви зробили там, от був я голодний, ви дали мені їсти, був спраглий, дали ви мені пити. І тут цікаво, мене завжди це дивує, правда, так позитивно, що власне, як одна і друга сторона, так насправді, якби так не бачать, що в тому, що вони роблять, що вони робили це для Христа. Але перша група тих, які є, можуть війти до Царства Божого, це є люди для того, щоб вони це їхнє ціле життя є таким, власне, що вони навчилися так любити, що вони не очікують, що мені щось там дадуть, що я там заслужу на щось. Я для того, що їхнє життя є любов'ю, що їхнє життя є переповнене любов'ю. Ці інші, які попадають в осудження, правда, також не бачать, але їхнє небачення, воно є егоїстичне. Для того, що вони були зациклені самі на собі, правда. Вони якби так жили тільки для себе. І це завжди є так дуже-дуже небезпечне, так насправді, то, що може бути в нашому житті також.
1: Це неймовірно, отче, це неймовірно. Я перепрошую, що я вас перебив, ви затронули таку актуальну тему, особливо для мене, і я з вашого дозволу, ну, буквально там одну хвилинку хочу зайняти і хочу послухати вашу думку стосовно тих думок, які у мене в голові. Мене дуже часто звинувачують в якомусь песимізмі, можливо, і такому, знаєте, можливо, навіть радикалізмі. А в мене є тлумачення і розуміння от у переважної більшості, на жаль, дай Бог, щоб я помилявся, в понятті ближнього. Ближній у переважної більшості нашого сучасного покоління – це той, хто лежить з тобою, вибачте, в ліжку, або той, хто перебуває в цей момент у візочку біля цього ліжка. А ця людина, яка через у багатоповерховому будинку через стінку лежить, так, ну, така ж сама відстані, то вже сусід. Людина чи особа, яка пересидить на робочому місці напроти тебе за столом іншим, то партнер, то співробітник. Навіть людина не усвідомлює, що це може бути ближньою людиною. Це конкурент. А ще одну хочу додати, одну думку, яка в мене завжди, я використовую це тлумачення як ідентифікатор, як тестове завдання. Хто такий ближній? І що таке любити ближнього? У Києві дуже на багатьох станціях метрополітену дуже важкі двері. Дуже важкі. І, якщо, і вони відкриваються в одну і в іншу сторону. І я дуже часто стою і дивлюся, як люди виходять або заходять в станції метрополітена. І для мене тестом, ідентифікатором, що людина є такою, що любить ближнього, якщо вона притримує двері для того, хто йде позаду. Чому? Тому що цю людину з ймовірністю 99% я не побачу ніколи в цьому житті. І коли я притримую для когось, от те, що ви зараз сказали, що безкорисливо люблю, я фактично роблю те, що оце я проявляю любов до ближнього, якого я один раз в житті побачу. А переважно дуже багато я дивлюсь, вони кидає ці двері. І добре, якщо позаду йде молода людина. А що відбувається, коли людина старшого віку? То може таке статися? Ой-ой-ой. Перепрошую, що я вас перебив.
0: Любов так насправді, вона має дуже різні вияви. Вже колись, напевно, говорив про це навіть в колишніх там своїх виступах. Але любов це не є, що ми одинаково всіх будемо любити. Бо любов направляється дуже по-різному. Любов чоловіка до жінки до чоловіка – це є один вид, і один прояв любові. І, наприклад, ми не будемо, якщо хтось має чоловіка чи жінку, він ніколи не будемо мати такої любові, як маємо до цієї другої сторони, з кимось ще іншим. Любов, наприклад, батьків до дітей, чи дітей до батьків, це ще один прояв любові. Любов до друзів, чи там до рідних, чи це ще один вияв, правда, любові. І так насправді це не йдеться, що ми всіх будемо одинаково любити. То, що ви гарно сказали, правда, що так насправді великі речі складаються з малих речей. Ми часто очікуємо якихось там великих, грандіозних речей, якими ми думаємо, що це зробить нас дійсно більш святими, більш там досконалими, більше якимись. Зазвичай таких великих грандіозних речей їх буде дуже мало в нашому житті. Це будуть поодиночні ситуації, якісь такі грандіозні речі. Часом люди очікують на великі грандіозні речі, але при цьому програють ці щоденні, дрібні можливості проявляти свою любов. І це дуже такі щоденні. Навіть я можу йти по вулиці, правда, і бачу якусь людину, і можу до неї усміхнутися, можу з кимось привітатися. Прості речі, це можливо не буду, може, і навіть не привітаюся, але не буду робити поганого так людині, яка є, правда.
1: Хоча б це.
0: Це важливо. Ми всі йдемо дійсно до тої такої ідеальної святості. Але ця любов, вона завжди буде проявлятися дуже в різноманітний спосіб. Що ще так хочу сказати на кінець цих таких роздумів, а що може мені перешкоджати в тому розвитку любові?
1: Правда? Тільки я.
0: Це так, але як каже, що от таке слово як багатство, але багатство не як матеріальне благо, не тільки матеріальне благо, бо тут може бути інтелектуалізм, може бути знання, які я
1: професіоналізм, маю. інтелект, досвід, все це ознаки.
0: В різних вимірах, але про що йдеться? Тут не йдеться про те, що саме по собі те багатство, яким я є обдарованим, що воно є поганим, воно є дуже добрим. Так як говоримо, чим є гріх. Це є неправильне використання того добра, яке Бог мені дарує. Правда?
1: Супер.
0: Я неправильно його використовую. Я його по-своєму якось егоїстично, так як ви сказали, я, правда. Це я такий цілий космос, що от поза мною більше нічого немає. Mm-hmm. Але це, я кажу, це багатство, я кажу, яке мені не дозволяє, яке мене закриває на того, хто є ближнім, хто є моїм ближнім, правда. Наприклад, такі цікаві роздуми, молода людина ніколи не до кінця зауважить старшу людину. Здорова не завжди побачить хвору людину. Сильна ніколи, ну, не завжди побачить слабку людину. Той, хто є мудрим, не, якщо так в негативному значенні, не побачить людини, яка має трошки менше знання.
1: Я змушений вас зупинити, але дуже буду просити вас, давайте повернемося до цієї теми. Я думаю, вона наскільки глибока і цікава, що тут можна роздумувати, як на мене, я тішуся тим, що ми сьогодні з вами підняли цю тему. Я щиро дякую вам. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні з нами в нашій програмі був отець Петро Франків. До зустрічі і до роздумів, і закликаю кожного слухача подумати, а що ж таке любов до ближнього? І чи є ми тими особами, людьми, які люблять більше, ніж очікуємо любові від ближнім? Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Отче! До зустрічі. Дякую вам неймовірно. Дякую. Я думаю, що і слухачі теж дякують вам. А ми продовжуємо нашу передачу. Зараз 20 хвилин буде блок програм, де ми з'ясуємо про святих і деяку інформацію про Радіо Марія.
2: Та поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, горобинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 23 травня. 23 травня Східна Церква згадує преподобного отця Михаїла, єпископа Сенатського. Діялося це в часи безчесного іконоборця Лева Вірменина. На патріаршому престолі сидів святий Никифор. Імператор, ревний прихильник єресі, якось покликав до своєї палати патріарха Никифора та багатьох єпископів і наказав їм шукати згоди з єретиками. Святий Никифор відповів, що було би гріхом католицьким владикам ставати на путь нечестивих. А цар сказав: «Я, як безсторонній син церкви, хочу вас примирити». На це єпископ відповів: «Ні, царю, немає правди у твоїх словах. Як можеш казати, що є безстороннім, коли явно підтримуєш єретиків, а святу церкву переслідуєш гірше поганина? Але Бог усе бачить. Тремти перед його гнівом і покайся, щоб не було запізно». Тим єпископом був святий Михаїл, учень святого Тарасія, поставлений ним на владицтво в місті Сенаді у Фригії, муж великого благочестя і ревний оборонець Христової віри. Ув'язнений за свої слова, він радий був терпіти всі невигоди в'язниці. Потім безбожний імператор наказав заслати його на вигнання до Евдокіяди. Єретики жорстоко переслідували святого, гнали з місця на місце, але він завжди відстоював почитання святих ікон, навчав, упоминав, власним життям приводив до Христа і у Великій святості помер на вигнанні близько 818 року.
5: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Йоанна Хрестителя Даросі, священника. Святий народився в 1698 році у Вольтаджіо біля Генуї в Італії. Він отримав добре виховання. У 13 років його взяв на виховання його родич, який був пробищем при костелі Матері Божої у Космедіні. Священник-канонік Лаврентій Даросі допоміг своєму братові у навчанні, а потім направив його вивчати філософію до знаменитого римського колегіуму. Закінчивши його, Йоанн вступив у духовну семінарію. Святий із запалом віддавався надто суворим покутним практикам, через що незабаром захворів на епілепсію. Після року перерви святий продовжив вивчати теологію в Папській академії в Римі, якою опікувалися домініканці. Одночасно вільний час присвячував молодим студентам, які збирались в спеціальних костелах, так званих ораторіях, для свого духовного вдосконалення. 1721 року Йоанна висвятили на священника. Першу святу месу відправив у костелі єзуїтів святого Ігнатія при вівтарі святого Алоїзія, котрого обрав собі за особливого покровителя. Святий Йоанн бачив, що ніхто не опікується тисячами паломників, які відвідували святі місця, тому намагався їх сповідати, надавав необхідну моральну, духовну та матеріальну допомогу. Грішники горнулися до нього, щоб через сповідь поєднатися з Богом. Після смерті батька святого взяли на його місце каноніком. Через хворобу очей його звільнили від читання молитви годин і дозволили в цей час сповідати. Присвятивши себе опіці над бідними протягом 40 років, працював для їхнього спасіння, вкладаючи стільки в це зусиль, що здорова людина могла не витримати. Як священник служив хворим і бідним у нічному хоспісі для убогих, заснованому Целестином III, а також у лікарні Святої Трійці. І вдень, і вночі виходив на торговій площі, розмовляв з пастухами, здобував їхню довіру, навчав і готував до таїнств. Також був милосердним для бездомних жінок і дівчат, утриманням яких було жебракування або продажна любов. Зі свого скромного заробітку або з пожертв, які складали в костелі, заснував у передмісті Сент-Гал притулок для жінок і дівчат. Багато годин проводив як сповідник, особливо бідних і простих людей. Отримавши у 1735 році канонію Санта Марія в Космедіні, весь прибуток витрачав на бідних. Святого Йоанна дуже цінували як сповідника і особливо чекали на парафіяльних місіях. Ця надзвичайна старанність і самовіддана праця зовсім зруйнували його здоров'я. Помер святий Йоанн у лікарні Святої Трійці, яку так часто відвідував, від серцевого нападу 23 травня 1764 року. Оскільки він не залишив жодних коштів, то його поховали за кошти лікарні. Поховання стало тріумфальною процесією на його честь. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий присвятив сьогоднішній день вшануванням святого Йоанна, вчини ласкаво, щоб ми своєю працею завжди помножували і укріплювали ту віру істини, якою він проголошував із невтомним старанням. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо Марія. ці оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Христос воскрес, любі слухачі. Київській студії 11 година 20 хвилин майже. Сьогодні у нас буде катехеза, як завжди, 11:20, але буде катехеза в записі. В записі, тому телефони працювати не будуть. Будемо слухати сьогодні, як Святий Дух веде людину до початкової духовної краси напередодні нашого урочистості, яке ми будемо відзначати саме завтра. Тому запрошую вас прослухати катехезу отця Петра Балога і долучитися до тих наук, якою він з нами поділиться.
1: Ісусу Христу, дорогі і радіо слухачі, вітаємо вас. Це є денна катехеза. З вами в студії сестра Люцина. І також вітаємо щиро і сердечно отця Петро Баух. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Маємо пасхальний період, який триває 50 днів до свята зіслання Святого Духа. І радіємо з цього, що отець протягом цього часу нас якби формує, тобто допомагає нам до того, щоб ми вміли також очікувати і приймати Духа Святого. Тому хочу запитати, яка сьогоднішня тема буде катехези?
2: Думаю, що варто вже, є деколи така гарна традиція готуватися, там якась дев'ятниця до якогось свята, то варто десь так вже розпочати готуватися до зіслання Святого Духа і трошки про Святого Духа, про його особу, цю третю особу при Святої Трійці, поговорити у цій катехезі.
1: Ми дуже раді будемо чути. Це є прямий ефір. В кінці катехези, як завжди, також буде час на телефонні дзвінки. Натомість зараз ми будемо уважними студентами вашого університету, будь ласка.
2: Дякую. Про Святого Духа, якого зішестя очікуємо, властиво, то насправді, якщо статистично говорити, то найменше говориться і в молитвах, і взагалі в Святому Письмі навіть. Якщо порахувати, скільки разів згадується слово там «Бог Отець» або в Новому Заповіті «Ісус Христос», і порівняємо там Дух Святий, ну то найменше статистично. А одночасно бачимо, що ось уже після зішестя, тобто після того події, яку ми будемо святкувати в цьому році, це буде, якщо не помиляюся, 31 травня, то Дух Святий буде основним персонажем, наприклад, в діяннях апостольських. Тобто в первісній церкві повинен бути основним персонажем вже і тепер в церкві, коли живемо вже в періоді після Вознесіння Ісуса Христа. Бо цього Святого Духа обіцяв нам Христос як іншого утішителя, як того, який має бути з нами постійно, має керувати своєю церквою, має направляти її, вказувати, надихати, ну і так далі. Усіх справах, що стосується спасіння, тобто того основного, що Христос вчинив для нас, і що церква продовжує людям передавати, тобто плоди спасіння через таїнства, через проповідь Слова Божого, то Дух Святий повинен всім цим процесом керувати. На зібраннях, на соборах, скажімо, через служіння папи, також через служіння єпископів і теж священників, і аж до всіх християн, які прикликають Духа Святого. Тобто це особа, яка ось тепер дуже найважливіша, правда, для нас, тому що Христа нам його і його вчення передусім робить актуальним, чинить дієвим, чинить реальним. Це дуже важливо. Тобто маємо в вчення церкви про те, що Святий Дух є третьою особою Пресвятої Трійці. Ця особа є рівна Отцю і Сину, і в католицькій церкві говориться, вчиться, що це особа, яка від Отця і Сина походить. Про Святого Духа так, це правда, що незважаючи на ось цю першу, можна сказати, першорядність у діяннях апостолів, то все одно менше, найменше знаємо порівняння з Отцем і Сином. І тому ось є деякі такі навіть книги, ось відомі такі, я колись, здається, говорив, Рене Лорентен написав книгу «Незнаний Святий Дух». Чи невідомий Святий Дух, можна так перекласти, в тому плані, що досить мало в порівнянні, наприклад, з Ісусом Христом, християнин пересічний знає про цю особу Пресвятої Трійці. Вже саме ім'я, ось Святий Дух, воно теж таке, в принципі, навіть не те, що таємниче, а таке навіть, якщо його поділити на дві частини, Святий і Дух, то воно навіть спільне іншим особам Трійці, бо і Отець є святим, і Син є святим, і Бог в Трійці цілий, ми знаємо, є Духом, це не лише Дух, і тому вже навіть це ім'я спільне, щоправда, в церкві потім вирішили, що коли воно вживається разом, Святий Дух, ось тоді воно відноситься до третьої особи саме. Натомість, чим відрізняється Святий Дух від Отця і Сина? Ну, тим, що лише Отець народжує свого Сина. Лише Син народжується, а Дух Святий ісходить від Отця і Сина. Ось це ісходження. Це ісходить не лише ось предвічно, але теж і тут у історії. Ось, власне, очікуємо цього ісходження, походження. Ми розрізняємо ось так трошки технічно, так мова ісходження – це мова, коли там предвічно Дух ісходить від Отця, а походження – це коли ось тут в історії, правда, Дух Святий походить, чи коли будь-коли закликаємо і просимо Бога про те, щоб зіслав нам Духа, ну то говоримо, що Він від Бога походить на нас. Так само, як Дух походить, так подібно і Син народжується, правда, хоча ми це, звичайно, відрізняємо, народження і походження. Натомість, якщо йдеться про саму особу, ні, ми говоримо, Ісус Христос – це є особа божественна. Отець, звичайно, це є особа перша, там, божественна. А якщо йдеться про Духа Святого, то на перший погляд досить так важко персоніфікувати Святого Духа. В декого навіть є така спокуса вважати, що Дух, ну, там є, не знаю, енергією, якоюсь силою Божою, чи там, а ось, наприклад, свідки Єгови, так, не визнають особовість Святого Духа, чи взагалі божество, звичайно, як і Сина, зрештою, то вони відмовилися називати Святого Духа особою, рівною Отцю, лише твердять, що це прояв Божої діяльності в світі, це просто один і той же Бог-Отець, який, сила якого, чи там енергія якого, чи натхнення якогось, діє в цьому світі. А натомість вчення церкви говорить, що Дух Святий є особою. Власне, питання, що Святе Письмо про Святого Духа говорить? Бо це дуже важливо. Ось в Старому Заповіті текстів, які би прямо відносилися до Святого Духа, так, в тому плані, як до особи, бо про це йдеться, то навіть то ще навіть немає. Через призму нового заповіту вже бачимо. Ми звикли читати старий заповіт, забуваючи трошки, що ми вже і новий знаємо. Правда, то там ось вже через призму нового заповіту можемо, звичайно, побачити особу Святого Духа. Натомість, якщо би ми так трошки якби закрили новий заповіт, ну то будемо там бачити дійсно тхнення, будемо бачити ось на самому початку духа, який ширяє над водами при сотворінні світу, чи будемо бачити натхнення пророцьке, ось якийсь там дух надихає пророків, ну але це дух Божий. Чи там дух святий, деколи дух святості, ось так називає старий заповіт духа. Натомість уже в світлі нового заповіту починаємо досліджувати, що від самого початку, від самого сотворіння світу, ось цей дух разом зі словом, Словом Божим, бо Бог словом своїм творив світ, а слово починає потім ідентифікуватися з другою особою.

Дух є тим, хто є в небі, ну, так говорячи мовою біблійною, в небі, звідти посилає його людям Отець. Дух – це якась, звичайно, бачимо, що це надприродна сила, що це можна подивитися на саму подію П'ятидесятницю, ті прояви цієї сили, які там відбувалися, там вогняні язики полум'яні, чи такий вітер, чи якісь надзвичайні явища, тобто щось надзвичайне робилося. Чи можемо пригадати хрещення Ісуса в Йордані, коли голос був з небес і дух у виді голуба сходив на Ісуса. Щось надприродне. Ось про те, що Святий Дух є особою, говорять деякі вирази у Святому Писанні. А саме, я завжди говорю, варто граматику не ігнорувати, а її якби брати до уваги. А саме займенники особові. Коли, наприклад, у Діяннях апостолів бачимо, що Святий Дух говорить, Він говорить. Вже в Старому Заповіті там Дух Святий прорік через Ісаю, чи Дух Святий живе. Ось. Говорить апостол Павло в посланні до Римлян, в 8 розділі. Дух Божий живе у вас. Ось це не просто якась сила безособова, якась енергія Божа живе, але Він живе. Ось Він діє. Під час благовіщення зійшов на Марію. Дух Святий зійде на тебе, говорить Архангел Гавриїл. Тобто ось це Він. В Діяннях ще там маємо деколи вираз, коли Дух Святий про себе говорить. Відділіть мені Павла і Варнаву на справу, на яку я їх пошлю. Я їх пошлю. Тобто Дух Святий про себе говорить мені, я. Ось ці особові займенники свідчать про особовий характер Духа Святого, про те, що Дух є хтось, а не щось. Це дуже важливо, і потім це вплине на вчення церкви про третю особу Пресвятої Трійці. Святий Дух виразно поміщений на рівні з Отцем і Сином у місійному наказі Ісуса. Це кінець Євангелія від Матея. Ідіть і хрестіть всі народи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось це Матея 28:19. Це не просто так ось, якщо собі усвідомимо, що Бог Отець є Богом, і тут ніхто не сумнівається, ні свідки Його, ніхто. І тут на цьому самому рівні в ім'я Отця, одне ім'я тільки згадується, спільне всім трьом. І Сина, і Святого Духа. Ось це ім'я в Біблії, до речі, часто означає особу. Чи то ім'я людини, але теж ім'я Боже. Нехай святиться ім'я Твоє, така молитва теж наша. Ось це все такі свідчення, такі вступні, навіть біблійні, про особовий характер Духа Святого. Апостол Павло, говорячи про Святого Духа, часто тут же говорить про Отця і Сина. Власне, теж ставить Духа Святого на одному рівні з Отцем і Сином. Якби Павло хотів би тут підкреслити, хоч може й не прямо, існування вже Святої Трійці. Ось в першому посланні до Коринтян, в другому посланні, у багатьох посланнях це можна знайти. Особливо в його чи то привітаннях, коли на початку листа послання свого пише, чи то в кінці, там, ось це увійшло зрештою в літургію, наприклад, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і дар єдності в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами. Ось це привітання є на початку Святої Меси. Це з послання апостола Павла. Там ось ці тринітарні вирази, коли Дух Святий стоїть, можна сказати, поміщений на одному і тому самому рівні, що і Бог Отець, що і Син, і там же є Дух Святий. Павло краще, можна сказати, від інших авторів

0: нового заповіту підкреслює особовість Святого Духа. Власне, говорить, що Святий Дух є тим, хто свідчить. Знову-таки, він свідчить. Не там просто Бог свідчить в дусі своєму чи щось, але прямо говорить Павло. Ось у посланні до Римлян, в той самий восьмий розділ. Це Дух Святий свідчить. В тому самому розділі Дух допомагає молитися нам благаннями невимовними. Живе в нас, подібно як отець і син, говорить Павло в першому посланні до Коринтян, в третьому розділі. Ви храм Божий, і Дух Божий в вас перебуває. Ось це є якби одним реченням, це говорить, ви храм Божий. А чому? Бо Дух Божий вас перебуває. Якби з цього виникає, що йдеться про божество Святого Духа. Інший автор нового заповіту Йоанн, євангелист, також виразно підтверджує особовість Святого Духа. Особливо це видно в тій промові Ісуса Христа, останній промові, такий довгий, вона там від 13 розділу починається, йде аж до 17, декілька розділів, коли Ісус промовляє і, між іншим, обіцяє Духа істини своїм учням після свого відходу. І говорить так до своїх учнів, ось в 15 розділі, коли зійде той Дух істини, він і наведе вас на всю правду. Ось бачимо знову, він, не воно, щось, якась сила, де він, Дух істини. І далі говорить Ісус, він, бо не промовлятиме від себе, лише буде повідати, що вчує. І прославить він мене, бо змога візьме і звістить вам. Це ось це 16 розділ Євангелія від Йоанна. Трошки раніше, в 15-му, Ісус назве Святого Духа утішителем. Тобто, знову-таки, хтось, хто потішає. Це не якесь втішення, втіха, чи якась сила, чи якась енергія потішна, але утішитель. Він, мало того, інший утішитель. Христос є першим утішителем своєї церкви, своїх апостолів, учнів. А зійшле, щоб не залишити їх сиротами, як їм каже, іншого утішителя. Це грецьке слово «параклетос». Ми зазвичай перекладаємо «утішитель», можна, це, звичайно, теж є інші, дехто перекладає як «захисник», дослівно латиною це буде «адвокат», правда, той, який захищає, оберігає, супроводить і так далі. Це той, який є вчителем істини, який допомагає людині жити по-божому. Усі свячення, посвячення, хрещення і так далі, про які читаємо в Діяннях апостолів, відбуваються силою Святого Духа. Всі дари і всі харизми від Нього. Він там декілька разів сказано, що керує церквою Божою. Він є якби душою церкви, а Ісус Христос є тілом. Ось це як одне ціле маємо. Це так ось вступно про вчення про Святого Духа в Святому Письмі. Натомість це вчення потім, базуючись на Святому Письмі, ось на тих даних, які маємо в Євангеліях, які маємо в Діяннях апостолів, які маємо в посланнях перед усім апостола Павла, але теж інших апостолів, ось воно це вчення помаленьку вже розвивалося, ось ця свідомість, ця віра, що це маємо справу з Богом самим. І тут треба було якось це християнам оформити, що ми називаємо оформити, тобто зодягнути в якесь таке вчення, в доктрину, про що ми потім в символі віри, бо це маємо цю доктрину виражену в символі віри, що це є віра в Святу Трійцю. І як? Яким чином до цього треба було дійти дорогою деяких дискусій, правда, що ось це віра в єдиного Бога, а одночасно який є в трьох особах. Ось це велика таємниця нашої віри. Цим християнство досить виразно відрізняється від інших, скажімо так, моно теїстичних релігій, тобто тих, які вірять в єдиного Бога. А тут є християнство, теж є вірою в єдиного Бога, але Бог у трьох особах. Ось і тому в перші віки християнства, коли це все формувалося, можна сказати, ось ця віра в єдиного Бога в трьох особах, то про Духа Святого було багато спорів. Ось там одні говорили, що є один Бог і лише одна особа. Ось, якщо один Бог, то значить лише одна особа. Натомість, ким є Дух? Ну, утвердили там одні, що Дух – це сотворіння. Ось, другі там якісь, навіть доходило до того, що є три боги. Чи якісь три, чи так принаймні виходило з цих різних спорів. Є ось монотеїсти, тобто що вірять в одного бога, є три теїсти. Ті, які якось їм три боги виходять. Треті серед них теж багато ранньохристиянських мислителів вважали, що Син Божий і Святий Дух підпорядковані Богу Отцю. Це ось підпорядкування, це воно потім і призвело до того, що особливо було розповсюджене в 4 столітті аріанізм, такий рух, єресь, де було, що мова про те, що Син Божий є сотворінням, що і Дух Святий є сотворінням, і Син підпорядкований, звичайно, Богу Отцю, а Дух Святий підпорядкований Сину, і так далі. Власне, було такий рух, що Дух Святий, Отець сотворив Сина, а Син сотворив Духа. Ось таке вчення було. І всі ці спори спробував, ну там оці церкви пробували розв'язати, чи там Афанасій Великий, чи Василій Великий, Григорій Назіянський, Григорій Ніський, Августин на Заході. І особливо потім вже собори. Ми маємо перший Вселенський собор в 325 році, Нікейський. Маємо другий Вселенський собор, особливо важливий для вчення про Святого Духа, Константинопольський в 381 році. І ось це той символ, який ми на літургії чи в молитві постійно промовляємо. Ось Нікео-Константинопольський символ віри. І там, в тому другому соборі, ось той, можна сказати, третій абзац, присвячений Духу Святому, і був прийнятий. Бо перший собор Нікейський, він закінчувався ось таким коротким ствердженням: «Віримо в Духа Святого». Ось так закінчився Нікейський собор. І, як виявилося, цього було недостатньо. З цього виразу, незважаючи, що там було сказано «віримо», а віримо завжди ось в Бога, то все одно було недостатньо і продовжували деякі твердити після цього собору, що Дух все-таки це сотворіння, це не Бог, це не третя особа і так далі. І тому Константинопольський собор розширив це вчення, і маємо на Константинопольському, відоме вже нам, віримо в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця було там постановлено ісходить, що що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. І вже далі йде про церкву і так далі. Ось це є вчення Константинопольського собору з 381 року. Це сказано про рівність Отцем і Сином, тобто про божество, бо є рівно поклоняємо і рівно славимо з Отцем. В 4 і 5 століттях великі отці та вчителі церкви вчили прямо або посередньо, власне, про божество Святого Духа, називаючи його, подібно як Сина, називали співістотним з Отцем. Тобто Дух Святий є тим, який має ту саму суть, що й Отець. Тобто те саме божество, не якесь інше, не якусь іншу природу, але ту саму природу божественну. Як ми, скажімо так, аналогічно порівнюючи, ми всі люди маємо, ми є різні особи, але маємо одну і ту саму людську природу, якби беремо в ній участь. А Дух Святий теж має ту саму природу, що й Отець, що й Син. А так як Бог не може бути більше, ніж один, правда, але є лише один єдиний Бог, Тому всі ці три особи, Отець, Син і Святий Дух, становлять одне божество, одного Бога, яку ми називаємо в християнстві Пресвята Трійця. Ось. Василій Великий, наприклад, у своїй книзі про Святого Духа, зрештою, це була перша книга присвя у історії християнства. Здається, що це була перша. Я не пам'ятаю, щоб хтось до Василія Великого окрему книгу написав, яка була повністю присвячена Святому Духові. Перед Василієм там були різні твори, присвячені Трійці, присвячені Ісусу Христу, і десь там один чи два розділи були присвячені Духу Святому. А тут Василій Великий, це четверта середина, друга половина четвертого століття, присвячує цілком свій цілий твір Святому Духу, і так вони називаються, про Святого Духа. І він там наголошує про необхідність віддавати честь усім трьом Божим особам, і також учить посередньо про божество Святого Духа. Там він говорить, що Святий Дух – це уособлення святості, і що він веде людину до привернення початкової духовної краси. Цей твір, можна сказати, в певному сенсі приготував Константинопольський собор 381 року, і також прислужився розвитку вчення про науки про Святого Духа. Василій Великий, здається, є теж автором цієї відомої, коротенької, але досить значної молитви «Слава Отцю і Сину, і Святому Духу». Ось єдина слава як Отцю, так і Сину, так і Святому Духу. Десь у дискусіях з Василієм Великим ті, які так звані духоборці, тобто ті, які не визнавали божество Святого Духа, вони пробували схилити Василія Великого, щоб він говорив про те, що слава Отцю через Сина у Святому Дусі. Ось якось так, щоб не прямо, не так однозначно на одному рівні було про те, що Отцю, Сину і Святому Духу єдина слава. Ось що це є слава лише єдиному Отцю, твердили вони. Через Сина в Святому Дусі. Натомість Василій Великий, ні, він вирішив, що якщо ми говоримо про Трійцю, правда, то це є та сама слава всім трьом особам, єдина слава, така сама. І ось тому він залишився при цій молитві, яку ми ось і знаємо: слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Щодо походження чи там ісходження Святого Духа, то вже від самого початку, ну, ось тут були різниці між Сходом і Заходом. Якщо йдеться ось десь так четверте, п'яте, особливо століття, західні отці, особливо Августин, ось вважали, що Святий Дух ісходить, чи ми говоримо походить, ісходить, це взаємозамінні слова, хоча правильніше було би вживати ісходить, маючи на увазі, як я вже сказав, те походження, таке відвічне ісходження Духа Святого, то те, яке завжди є, яке ще було перед сотворінням світу, подібно як народження Сина відвічне, то тут богослови розрізняють ісходження і походження, правда, то тут ось уже від самого початку на Заході почало формуватися от під впливом Августина ісходження від Отця і Сина. Бо Августин вважав, що Дух Святий є взаємною любов'ю Отця і Сина. Відповідно, якщо це взаємна любов, то вона ісходить від одного і від другого одночасно, не лише від Отця, що там отець любить свого сина цією любов'ю, але і син так само в той самий момент, як і отець. І тому це ось ісходження взаємне, а отже від отця і сина Дух Святий ісходить. Натомість східні отці якби борючись з тим, що в Бозі є лише одне джерело походження, чи як одне джерело народження сина, оце отець, і одне джерело походження духа, це отець. І тому там на Сході були проти такої інтерпретації віри в Трійцю Святу, що Дух Святий ось. Тим більше, що говорили постійно на Сході, якщо собори постановили, ось Нікейський і Константинопольський, особливо, що Дух Святий ісходить від Отця, ось цього і тримаємося, і нічого не змінюємо. На Заході натомість не вважали, що вони змінюють віру, коли вводять вчення про ісходження від Отця і Сина, лише що вони віру якби розвивають, як Константинопольський собор розвинув віру Нікейського, нічого не змінюючи, хоча додав деякі речення до символу віри. Отці на Сході називали Сина і Святого Духа Бог з Бога. Син походить від Отця через народження, а Святий Дух – це таємничий подих уст Божих. Звідси зійшестя Святого Духа в день П'ятидесятниці вважали оці церкви народженням церкви. Зрештою, ми це й бачимо в діяннях апостолів, що тоді, після зійшестя Святого Духа, церква починає інтенсивно розвиватися, розповсюджуватися. Учні там до того часу сиділи десь, очікували на це зійшестя, там молилися в тій горниці, а потім, ось після цього, починається інтенсивна проповідь, інтенсивний розвиток.
1: Я хочу вийти в слово, отець, як можна дозволити собі, хочу нагадати, що це прямий ефір, також маємо ще десь 8 хвилин до завершення програми, і маємо можливість також приймати телефонні дзвінки. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І дуже цікаво, власне, взагалі ця катехеза дуже така насичена, міцна. Так хотілося б сказати, що якби хотілося почути, що весь світ почув. Це слова, які сьогодні лунають в ефірі Радіо Марія, але також і це дуже важливе те, що ви почали говорити зараз, так? Що церква після зісвоєння Святого Духа, вона має силу, вона розширюється, вона має, показується також і міць. Mm-hmm. Продовжуємо катехезу, тому що не маємо поки телефонних дзвінків.
0: Власне, це дуже важливим завданням, я би хотів так додати до катехези, це вже не тільки про Святого Духа, але вже й про церкву, щоб цього духа не згашувати, щоб, бо, на жаль, ну, це є притаманне нам людям, ми члени церкви, люди, і ця первісна, як це назвати, ревність така, деколи ось пригасає. До речі, це є теж, ми кажемо теж десь в орденах, ні? Є дух засновника, ось теж називаємо це духом, мається на увазі, звичайно, з харизму засновника, і буває так, що ось вона десь там пригашується, і вже послідовники, які вже потім пізніше, в тому, що там засновник заснував якийсь орден чи конгрегацію, то вже не зовсім слідують тій харизмі, яка була та енергія в засновнику. І то само стосується і церкви, і ту енергію, яка церква отримала під час зіслання Святого Духа, то ось цю треба цієї енергії триматися, треба ось той ентузіазм, який ми бачимо після зіслання Святого Духа, як учні відважно вийшли проповідувати, незважаючи на загрози, там їм погрожували, переслідування почалися, пізніше ці почалися мучеництва, ось уже перший апостол там, Яків, апостол в Єрусалимі був вбитий, архидіакон Стефан був невдовзі вже камінований.
1: А у нас є, вибачте, у нас є два телефонні дзвінки. Хочемо почути стаціональний номер телефону, будь ласка.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес, але дуже коротко, маю мало часу.
2: Святої Анна з Дуклі. Так. Дякую вам, отче, за катехезу. І хочу запитати, от можна сказати так, що новозавітні часи – це часи Святого Духа, тому що він прийшов до нас назавжди, не тільки до апостолів, а сила небесна живе у церкві, а в старозавітні часи він мог кидати, наприклад, Саул пророка. Дякую вам.
1: І також ще один телефонний дзвінок, будь ласка, абонент 98.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слова.
3: Таке питання, отець, чи правильно я зрозумів, якщо взяти до уваги слова Святого Писання і слово стало тілом і оселилося між нами, де йшлося про Ісуса Христа, то при сотворінні світу, коли Господь творив світ, цим словом був Ісус.
1: Дякую. У нас є 3 хвилини, отець, до завершення. Будь ласка, вам відповідь.
0: Якщо йдеться про перше питання, про часи Святого Духа, то ми деколи можемо умовно деякі часи назвати часами Святого Духа. Наприклад, діяння апостолів, ось ці первісні часи церкви, деколи називають діяннями Святого Духа. Але чому я кажу умовно? Тому що Трійця, Свята Трійця діє завжди разом. Від самого початку Дух Святий діяв. Можливо, що в Старому Заповіті десь так ще більш укрито це діяння було, не видимо. Але ми не можемо сказати, що в Старому Заповіті Духа Святого не було. Він завжди там був. Від самого початку, потім в Новому Заповіті, Ісус Христос постійно в Дусі Святому чи на пустелю йшов, чи проповідував, чи воскресений був, як потім скажуть автори, силою Духа Святого. Животворця. І далі діє Дух Святий разом з Трійцею. Ісус Христос обіцяв бути з нами завжди. Я з вами до кінця віку. І Отець з нами завжди. І Дух Святий. Ціла Трійця. Тому лише умовно можемо сказати, що ось якийсь там період є періодом Духа Святого, але правильніше говорити, що весь час, весь період, ця історія належить Богу, у Трійці єдиному.
1: У нас є ще 2 телефонні дзвінки. Дуже коротко просимо. Тут не можемо прийняти, а вас просимо коротко. Так, дуже просимо. Ну, добре, зрозуміла. Тоді, отець, ще відповідь на одне запитання.
0: Щодо питання, так. То звичайно, що правильно слухач зрозумів, що слово, яке Йоанн говорить, стало тілом, і коли говоримо на початку Бог словом своїм творив світ, то це вже оці церкви давним-давно звернули увагу, що це є те саме слово, яке втілилося. Слово Боже, що звичайно, що Ісус Христос є тим словом, яким Бог творив світ. І тому, коли Бог об'являвся, наприклад, пророкам у своєму слові, коли пророки щось чули, якісь слова від Бога, наприклад, Мойсей почув слова, Бог назвав своє ім'я, ну то цим словом і був Ісус Христос. Бо це Христос явився Мойсеєві насправді. Ну, те, що пізніше ми будемо втіленого слова будемо називати Ісусом Христом. Але звичайно, що Слово Боже, Ісус Христос, друга особа Трійці вже була присутня, так як і Дух Святий, зрештою, вже в старому заповіті.
1: Отець, не хочеться, але треба вам вже дякувати за час катехези, які ми провели разом з вами, і за ваші таланти, вміння, і за міць слова, які ми отримали, слухаючи катехезу про Духа Святого. Дякую вам.
0: Дякую всім слухачам, з Богом.
1: З Богом. І з вами в студіо була також сестра Люцина, а ви залишайтеся і надалі разом з нами.
4: Христос воскрес! Любі слухачі, за 15 секунд ми разом з вами розпочнемо черговий блок наших молитов. А нагадую вам, що сьогодні разом з вами в цій київській студії перебуваю я, мене називають Анатолій, і вірю, що кожен із нас зараз теж долучиться до нашої спільної молитви. А дзвони закликають нас сьогодні відчути те, як тремтить наше серце, як наша душа хоче відчути ці чарівні дзвони, які лікують.

Молимось молитву Цариці Неба. Цариці Неба, звеселись, алілуя. Той, кого носила ти, алілуя. Воскрес із мертвих, як сказав нам, алілуя. Молись за нас до Бога, алілуя. Радій, веселися, Діво Марії, алілуя, бо воістину воскрес Господь наш, алілуя. Молімося. Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай, просимо Тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світи, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.

Тож, любі дорогі мої, прийшов час молитися бревіарій впродовж дня. Будемо молитися з вами шосту годину бревіарія. Тож закликаю вас кожного підняти свої книги, молитовники, де є цей текст, і долучатись разом з нами, з кожним слухачем радіо, з кожним братом і сестрою, який зараз перебуває на хвилях Радіо Марії, незалежно від територіального розміщення, де б ми не були. Отож, молимось шосту годину, субота, 7-го великоднього тижня, напередодні нашого неймовірного дійства зі шестям Святого Духа. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини, там, де мав яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба. Лише з тобою для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю й тобі, Христе, в єдності з Духом любові, хай буде вічна слава. А людям мир на планеті. Амінь. Алілуя. Алілуя. Алілуя. Я творив суд і праведність, тож не видай мене тим, які гноблять мене. Будь запорукою твоєму рабові на добро, хай горді не прогноблюють мене. Мої очі стомилися за твоїм спасінням і за словом твоєї праведності. Вчини зі своїм рабом за твоїм милосердям, навчи мене своїх настанов. Я твій раб. Дай мені розуміння, щоб я пізнав твої свідчення. Пора Господу діяти, вони зламали твій закон. Тому я полюбив твої заповіді більше, ніж золото, ніж чисте золото. Через це всі твої заповіді без винятку я визнаю за праведні і ненавиджу всяку неправедну дорогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійна на моїх устах. Господом буде хвалитися моя душа, нехай почують лагідні розселяться. Звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отаборився навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте і побачите, як добрий Господь, блажений чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині,
і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, якій любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоби не говорили лукаве. Відвернися від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхні благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоб вигубити з землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорбот у праведного, та він них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Алілуя. Алілуя. Христос встав з мертвих, первісток спокійних. Оскільки смерть через людину, то через людину і воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Зраділи учні. Алілуя. Побачивши Господа. Алілуя. Молімося. Всемогутній Боже, вчини, щоб ми, звершуючи святкування пасхальних свят, за Твоєю допомогою зберегли їхній дух у нашому житті. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

А молитовний полудень продовжуємо молитвою до літанії до Пресвятої Діви Марії. Зважаючи на те, що травень місяць, який уже через тиждень завершується, ми чествуємо, ми згадуємо нашу матусю, тож віддамося в цій молитві сповна її святому імені. І будемо молитися, співаючи разом із хором катедри святого Олександра.

0: під звуки ніжної мелодії Фредеріка Шопена ми плавно переходимо до молитви Розарію. Будемо молитися в тих намірах, які ви, кожен з вас, має на наших зранених душах. Будемо молитися про ті наші інтенції, які ми носимо в серцях наших. Будемо дякувати за все, що нам Господь послав на сьогоднішній день, тому що завтра може не бути. А я буду молитися в ваших намірах, любі. Буду молитися в намірах, хоч я вже дві неділі, як із Коломи, із Косіва приїхав. Будемо молитися в тих намірах, які ми привезли звідти, які дали нам парафіяни і римокатолицького, і греко-католицького храмів, костелу. І в Коломиї ми були, і в Довбиші ми були, теж привезли деякі інтенції, деякі зачитані, кілька разів, кілька днів ми читали. Хай Господь вислухає, почує нас. І в Звягелі ми були. Тобто наша родина Радіо Марія кожного разу розширюється. І я сподіваюся, вірю, що навіть слухають нас слухачі на Прикарпатті, на ймовірно прекрасному містечку Косів та Коломия, де організували нашому радіо таку неймовірну теплу зустріч. Будемо молити славні таємниці в цю годину. А о 13-й годині запрошуємо всіх наших слухачів доєднатися до Святої Літургії з Церкви Різдва Богородиці. Сподіваюся, що буде зв'язок у нас Української греко-католицької церкви, де отримуємо на відстані святе причастя ті, хто фактично, на жаль, не може це зробити фізично під час перебування в храмах церков наших, костелів наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святого Духа, звершення якого римокатолики, зі сходження якого римокатолики будуть чествувати, відзначати саме завтра. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми простили винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без первородного гріха зачата, перепрошую, молись за нас, грішних. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Воскресіння Ісуса, воскресіння, яке ми 50 днів тому святкували, яке прийшло до кожного з нас як ознака того, що воскреслий Христос не залишив нас. Він відійшов для того, щоб повернутися. Він пройшов хресну дорогу для того, щоб прийняти всі гріхи, прийняти своє царство того розбійника, який в останню мить визнав Ісуса Христа як Спасителя, покаявся, встиг покаятись і попросити Його: «Візьми мене до себе», на що Ісус Христос: «Несправедливо в людському вимірі, але милосердно», сказав: «Уже сьогодні будеш разом зі мною у Царстві Небесному». Дозвонювач на 093. Розпочинайте, будь ласка.
1: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер закінченням 45 долучайтесь, будь ласка, до нашої спільної молитви.
2: То хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Святла Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Святла Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.

0: Звісно, що нам дуже важко уявити зараз ту ситуацію, що Ісус Христос прийшов на землю як людина. Він прийшов на землю для того, щоб показати кожному з нас, кожній людині, яка тоді жила. Звісно, що вони жили всі в інших умовах, не їздили на мерседесах, не жили в багатоповерхівках, не споживали кока-колу чи ще якісь напої. Життя було зовсім інше, але цінності не змінюються, що 2000 років тому, що зараз. Тож Христос прийшов для того, щоб показати, як має і мусити жити людина. До речі, слово «людина» ми дуже часто теж уже знівелювали. Замість того, щоб розуміти людина з великої літери, ми називаємо кожного, хто є людину, як фізіологічну особистість, людина, а не тварина. А людина – це звучить, як би там не було, мабуть, гордо. Бути людиною. Процитую знову слова блаженнійшого Любомира, світла пам'ять якого. «Хочу бути людиною». Він, прийшовши на землю, показав приклад і показав вічність дорогу. Він вознісся на небеса, вказавши шлях, яким кожен з нас може пройти, має шанс пройти. Але чи зможемо ми це зробити, чи захочемо ми це зробити, залежить від кожного. Від кожного із нас. У нас є телефонний дзвінок на номер 098. Слухаємо вас, дорогі нас слухачу.
1: Слава Ісусу Христу, мій дорогенький Анатолій. Отче наш, що єсті на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: І слухаємо, долучиться до нас до молитви дозвонювачка на Viber. Будь ласка, ви разом з нами.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна,

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідо на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О наш любий Ісу, о Марію, без гріха первородно зачата.
1: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші. Приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії.
1: Тіло і кров Господа нашого.
0: Господа нашого Ісуса Христа. Серед і завжди і віку. Амен. Слава Ісусу Христу!
2: Дякую. Дякуємо за молитву, любі. І хоч трошки були проблеми з зв'язком, я відчуваю, як ми всі разом в один унісон можемо молитися, коли в нас єдиним духом ми живемо. Тим духом, яким наповнились серця тих апостолів, які перебували в закритому приміщенні 2000 років тому, чествувати яке ми будемо завтра, тим духом, який з'явився в одній інтерпретації в образі вогню, полум'я, тим духом, яким наповнились душі 12 осіб, там, де була і матуся, Мати Божа наша. Святий Дух невидимий, він і зараз невидимий. Але діє, прояв його дії, явна. І прояв цього Духа Святого яскраво особливо проявляється, мабуть, під час цієї страшної війни. Суспільство як одне відчуває прояв Духа, інше ігнорує. Але від того, що його ігнорують, він не зникає в житті тих, хто щиро вірить у його творчу енергію, творчий порив і в присутність на кожному кроці, на кожному подисі нашого з вами життя. Дозвонюєш на номер 098, розпочинайте, будь ласка. Тільки відійдіть від приймача, будь ласка. Слухаємо вас. Ми не можемо ми виводити в етер. На жаль, такої якості дзвінки. У нас є дозвонювача номер 093. Розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Дозвонювач на Viber, долучайтесь, будь ласка, до нашої спільної молитви.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господи, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, моє Боже Бог, хто з тобою, благословити нічого там, похвалю святого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, моє Боже Бог, хто з тобою, помолити нічого там, похвалю святого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Батько Павло, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Батько Павло, Бог з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Божечі, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Боже, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Боже, повна, Господь, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Боже, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Боже, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між жінками, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Ісусу Святому Духу.
4: Як було на початку, зараз і завжди, навіки віку. Амін.
3: О Марія, без гріха перемогла зачати.
4: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, ми, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, призови нам усі душі.
4: А особливо ті, котрі найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спасіння дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Чи правильно я розумію, що нас молилися з Житомира, і ви перебуваєте в Італії, чи вже до України повернулись?
4: Ні, так, Віталій, з вашими молитвами я Віталій.
2: Добре.
4: І дякую за молитву і за те, що вийшла в ефір.
2: Дякую.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Дякую. От бачите, як любі, дорогі слухачі, як ми об'єднуємо Житомирщину із Італією, а через Італію об'єднуємося з Вінницею, тому що пані Броніслава мешкає фактично у Вінниці, а перебуває в Італії. Як нас Радіо Марія, хвилі радіо об'єднують в усьому світі. І немає відстані, немає кілометрів, немає милів, які ми можемо здолати завдяки нашій спільній молитві. Я сподіваюся, що ця спільна молитва посилюється, чим далі ми один від одного перебуваємо. В четвертій таємниці ми будемо роздумувати над тим, як наша Богородиця була взята до неба. Марія сказала Богові: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за своїм словом». Вона повністю віддалась йому в той момент, коли ангел Господній сповістив її про те, що в її лоні перебуває Спаситель. Вона була разом з Спасителем на кожному кроці його життя. Як справжня мама і людська мама, вона постійно була поряд з ним. Вона просила слуг в Кані Галилейській, щоб виконали те, про що просив Ісус Христос. Вона відійшла у вічність, і Ісус Христос забрав її на небо для того, щоб вона була поряд з ним і не виключено, щоб через наші молитви до неї ми могли швидше достукатись, вибачте таке слово, до Ісуса Христа, до Його серця, до Його милосердної душі. А чи скористаємося ми такою нагодою, залежить тільки від нас, любі наші, дорогі слухачі. І дозвонюючись 098, розпочинайте, будь ласка.
5: Христос воскрес!
2: Ви істинно воскрес!
5: Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: І запрошуємо дозвонювача на Вайбер продовжити нашу молитву.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як було на початку, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що тобі. тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй з вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічні. Амінь.
2: Четверту таємницю ми об'єднали Чуднівщину і...
6: Таня, Сарненського району Степанського куща. Дякую з Богом.
2: Ми знову об'єднали зовсім різні регіони, здавалось би, але душі людей, які моляться в єдиному пориві. Щиро дякую. І знову ми будемо говорити про корону. Про ту важку корону, про яку ми мріємо в людському житті, коли дивимося на конкурс красоти, чи ще якийсь конкурс, де заздримо тим, хто отримує ці корони. А чи просила мама Ісуса Христа, щоб її одягнули цю корону? Мабуть, це було зроблено не для того, щоб показати її величність, для того, щоб возвеличувати її як просто людину. Ця корона – ознака того, що вона несе ті тяготи за кожного із нас. За кожного, хто живе і залишається на цій землі. Для того, щоб ми могли достукатись до по молитві до неї. Друзі, а з ким же я буду молитись? Чому вас не телефонуєте? Чекаю одну секунду, дві секунди, п'ять секунд. І буду змушений молитися самостійно. А дуже часто наші слухачі не можуть дотелефонуватись. Цього разу, цієї секунди є можливість. Тішусь, що у нас є дозвонювач на номер телефона 098.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: І на номер 093 зірвався у нас телефонний дзвіночок. Зато у нас є знову на вайбері слухачка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
7: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу. Антоніна Шаргородщина.
2: Дякую вам, любі, дорогі. Дякую Шаргороду, дякую Житомиру, дякую кожному з вас, любі. Слухаючи ваші голоси, відчуваючи вашу душу, я наповнююсь енергією, яка дає мені можливість теж молитись, теж служити на цьому радіо. Кожному з вас, для кожного з вас. І сподіваюсь, що та служба Божа, яка зараз буде транслюватися зі Львова, наситить нас додатковою енергією. І не тільки християн східного обряду, а й тих, хто ходить до костелів, навіть православних, які ходять до звичайних храмів, тому що ми одні під Божим захистом знаходимося, якщо ми цього хочемо, бажаємо і мріємо про те, що наше життя буде поряд з Спасителем. Отож, уже розпочинається служба Божа, яку ми транслюємо з церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що у Львові, на Сихові. За кілька секунд ми спробуємо встановити зв'язок. Сподіваюсь, що все у нас наладиться.

0: Дорогі радіослухачі, технічні складності змушують нас переміститись в інший храм, але до того славетного міста, міста Львова. Будемо транслювати службу Божу з гарнізонного храму святих Петра.
1: Боже, милостиві, будь ми грішні, Боже. Слава вишні Богу, на землі мир, людя благовіння. Слава вишні Богу, на землі мир, людя благовіння.
0: Але склалася нормальна ситуація і з'явився сигнал із церкви Різдва Богородиці, що у Львові. Тож долучаємо до спільної молитви, до спільної служби Божої.
2: Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Мирі Господу помолімся, за мир з висоти спасення душ наших Господу помолімся, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх Господу помолімся, за святий храм святих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього Господу помолімся, за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі диаконство, за весь причити людей Господу помолімся, за богобережний народ наш, за правління і за все військо Господу помолімся, за місто все, за кожне село, місто, країна і тих, що вірою живуть. Уяних Господу помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господу помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся. Щоб ізбавитися навіть усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

0: ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе й один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдя Того зрадуємося, Господи, воскликнім Бога Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі

0: Діянь святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях однієї суботи ми зібралися хліб ламати. Павло, що мав на другий день вибратися в дорогу, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у світлиці, де ми зібралися, багато світичів. Один юнак на ім'я Євтих сів на вікні, і коли Павло довго говорив, на нього напав глибокий сон. І він отяжілий сном упав додолу з третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обняв його і мовив: «Не тривожтесь, його душа в ньому». Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Довго він вів бесіду аж до світа.

0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усім.
1: Святохові Твоєму.
0: Від Йоанна Святого Євангелія читання.

Сказав Господь своїм учням, слова, які кажу вам, до вас, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, і Отець у мені. Коли ж ні, через самі діла віруйте. Істина, істина кажу вам, хто в мене не вірує, то й діла, які я роблю, хто в мене не вірує, то й діла, які роблю, робитиме, а й більше від... Хто в мене вірує, то й діла, які я роблю, робитиме, а й більше від них робитиме, бо я йду до Отця, і все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у Сині, зроблю усе, чого б ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді. Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Дух істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає, ви ж його знаєте, бо він перебуває з вами і у вас. Я не лишу вас сиротами, я до вас прийду ще трохи, і світ мене уже не побачить більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу, і ви будете жити, і знаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви у мені, і я у вас. Хто має мої заповіді, береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець любитиме, і я його любитиму, і сам

0: Господи, Вседержителю Божий, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось тішого Вселенського архиерея Лева Папи Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігорі, і за боголюбимого єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних.

0: Чим молимо, що Господь Бог у своєму усерді спогляну на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силу ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь кріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від московицького агресора. Благаємо, щоб вони були збережені ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, помилував рабів своїх воїнів Остапа, Степана, Олега, Івана, Ігоря, Василя, Романа, Юрія, Івана, Андрія, Ореста, Степана, Дмитра, Олександра, Івана, Назара, Андрія, Михайла, Руслана, Павла, Зниклого, Безвісти, Богдана, Тараса, Олександра, Юрія, Івана, рабів Божих, день народження Михайла, день народження Наталії, 20-ліття Дениса, день народження Наталії, хвору Алу, хворого Миколу, хвору Ганну, хворого Миколу, хвору Марту, хворих Миколу, Іллю, Іну, день народження і всіх інших тут вписаних, що за них сьогодні молитву творимо, всіх наших військових, полонених, ранених, пропалих безвісті, переселенців, доброчинців святого храму, цього, що Господь Бог хоронив від усякої скорботи, гнів, біди і нужди, дарував здоров'я здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
3: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Премудрий, що під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

Обережний народ наш, правління і все військо, благородних преснопам'ятних титорів і доброчинців святого храму сього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди.

0: Єдині чесні, дорогі Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим кой до нього, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедро та міленародного Сина Твого, що з ним благословен єси з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Мир усім.
1: Я духові Твоєму.
3: Возлюбімо один одного.

0: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Пане, смиру жертву хваління.
3: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.

І з цими блаженними силами, людинолюбний владико, і ми кличемо, і мовимо: святий єси, і пресвятий ти, і народний твій син, і дух твій святий. Святий єси, і пресвятий, велична слава твоя. Ти світ, і так возлюбивши сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І прийшовши, сповнивши весь задум, що на нас у ніч, який був виданий, радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб, освятив свої причисті, непорочні руки, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Так само чашу по вечері, кажучи:

0: Найперше пом'яне Господи Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського Блаженнішого, Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Ігора, і боголюбивого єпископа Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх і все.
2: Дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити, оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
3: Усіх святих минувши ще умрю, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: За принесені, освячені, чесні дари, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб плінолюбний Бог, наш прийнявши їх у святий і наднебесний меслений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славному божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
3: Щоб визбутися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безрічного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мировірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: І сподоба нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних хрестових таїн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День весь звершений, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо Ти все освячення наше, Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь!
0: Мирі вийді! Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам, Твоїм єреям, владі, війську, всьому народові Твоєму, бо всяке добре даяння і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світло, і Тобі славу, і благодарні, і поклоніння висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, Його благодаті, що навіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, на віки віки.
1: Амінь.
2: Слава Тобі, Христе Боже, оповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, що вознісся у славі на небеса і восів по правиці Бога і Отця, спасіння нашого ради, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, що й Різдва святий храм сей, святого Отця нашого Йоанна Золотоустого, архієпископа Константинограда, святого священномученика Григорія, єпископа Перемиського, святого Отця нашого Івана Павла II, папи Римського, і святого священномученика Андрія Іщака, пароха Сихова, преподобної нашої матері Єфросинії, ігумені Полоцького монастиря, і преподобного ісповідника Михаїла, і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий чоловіколюбець.
1: Амінь.
0: Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки.

0: Щоб сподобалося ми слухання Святого Євангелія Господа Бога молів.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрість прості вислухаймо Святого Євангелія миру
1: сім.
0: Від Луки Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю міста Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулась дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо нині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я». Марія пробула в Єлисавети.

0: Слава Ісусу Христу! І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Таке дуже сьогодні цікаве місце в уривку від Євангелиста Івана. Ісус Христос такий довгий монолог провадить перед своїми учнями, розповідаючи їм про такі дуже-дуже глибокі духовні речі. І він говорить про те, що він має вознестися на небеса, так, і зійшле утішителя, і так само каже про те, що цього утішителя, каже, світ не прийме, бо це він не для світу. Каже, наставить вас на всю правду, а очевидно, світ не хоче тої правди, тої істини. І так само дуже такі, на перший погляд, дивні слова каже Христос, що мене світ не буде бачити, а ви будете мене бачити. Очевидно, ми, як християни, десь вже це розуміємо, так, і бачимо, каже, бо каже, я буду жити, і ви будете також жити. Тобто, коли є життя у Бозі, це якраз і є життя, і людина це відчуває, вона переживає свою зустріч з Богом кожного ранку, кожного вечора, правда, коли молиться, кожного дня, коли з кимось зустрічається. І так само, правда, є такі особливі моменти зустрічі з Богом, це коли ми приходимо до храму і, очевидно, відчуваємо, що те місце якесь особливе, намолене, особливо, коли йдемо до сповіді, до причастя, так, в світі світ цього не бачить, так, каже, Ісус Христос давно помер, навіть, є історичні, очевидно, факти, що Христос жив на землі, але помер, а ми, тяжко щось комусь пояснити, правда, доказати, якщо людина цього не хоче бачити, знаєте, так само, як хтось там, наприклад, дивиться в текст і відразу бачить помилки, або хтось дивиться в ноти і відразу відчуває музику, а інший цього не відчуває, так, тому що не має дотичності до цього, не бачить. Так само люди, які шукають отого духовної зустрічі з Ісусом, правда, вони це відчувають, вони це бачать. А люди, які не хочуть, які віддаляються, каже Христос, маєте вуха, щоб слухати, то слухайте. Є вуха, але люди не хочуть слухати. І тому так важливо, знаєте, оце відчуття не втрачати в своєму житті, знаєте, бо диявол дуже сильно хоче людину вирвати. Ми так сьогодні спілкувалися з однією людиною, яка провадила прощі колись давніше з паломницької такі тури. І каже, такий гарний дуже був паломницький тур. Люди молилися, але люди звичайні такі, каже, ті люди, що по маршрутках їздять, ті люди, що ходять по вулицях, як всі ми, так, каже, дуже гарно молилися, а коли приїхали і прийшлося пересісти в автобус, який трошки менше мав місць, ніж той попередній, десь там хтось не дуже там влазився, чи там треба було трошки посунутися. Каже, як ті жінки почали між собою битися сумками, там торбами тими, що вони мали, і одна до одної викрикувати. І каже, ті самі люди, що, каже, зупиніться, каже, ви ще недавно молилися. Знаєте, як диявол хоче відірвати нас. Це такий один з прикладів, знаєте, але то в житті дуже часто десь помолився, так відчув таку благодать, побув на нічних чуваннях, пішов до сповіді, до причастя, і тут хтось тебе там десь чи вдома вивів, чи на вулиці, чи на роботі, знаєте, і людина дуже легко спалахує, як сірник, і це все, що вона отримала, воно вивітрюється. Тому дуже важливо дбати, так, що ці наші зустрічі з Ісусом Христом, такі зустрічі в Святому Дусі, дуже важливо розуміти, що це треба оберігати, так, якось, що диявол, він каже, як лев рикаючий, хоче нас повалити на землю, показати, що ти ніхто, що ти тілесний, що ти немічна людина. Так і є, але, власне, через те, що в нас Божий Дух, можемо дуже близько бути до Бога, дуже піднесеними до неба, але дуже легко це втратити. І тому так важливо про це завжди пам'ятати. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Пресвята Діво Марія, Богородице премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвята Богородице, спаси нас.
1: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвята Богородице, спаси нас.
1: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Діво вихрим і світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
2: Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: Діво серафимів славніша, радуйся і спаси тих,

0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятай Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятай Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятай Богородице, спаси нас.
0: Марія, посередниця, що не покинула нас.

0: Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос Марії нас грішних, помилував рабів своїх і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої душевної, тілесної, болісні, дарував нас здоров'я, здоволіття, промовмо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй.
1: Помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб зберегтися місто, цьому святому храму, цьому всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув з гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної.

0: Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос Мар'яна згрішної, помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших, помилуй нас. Бо милостивий, чоловіколюбець Бог, єси тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: З умилінням усі голови, преклонивши Господу, помолімся.

0: знаєш, бо не...
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Воістину воскрес! Я чую відповідь від вас, дорогі радіослухачі. І 14-та година на студійному годиннику. Прийшов час. Двох годин, як я завжди говорю, з 14.00, якщо у нас не затягуються служби, не відбувається трошки довше, ніж зазвичай, до 15.40, коли кожна хвилина адресована вам. Любі, нагадую, що з вами сьогодні я в студії, мене називають Анатолій. Я щиро дякую Господу Богу, що маю можливість, маю шанс послужити кожному з вас, послужити кожному, хто є слухачами Радіо Марії і тими, хто є братами і сестрами, хто є в числі тієї родини Радіо Марія, про яку я завжди говорив, тому що слухач, в моєму розумінні, відрізняється від родини, що він творить це радіо шляхом своїх дописів, шляхом порад, де вдосконалити, особливо тоді, коли ми через тиждень будемо відзначати 16-ту річницю з дня створення, коли перші позивні з'явилися на хвилях України. Радіо Марія прийшла до України, Марія прийшла до України через бренд, через свої можливості творити вічне добро своїми словами, своїми діями, своїми вчинками, які, можливо, ми не можемо матеріалізувати зразу, але вони матеріалізуються з часом. Отож, закликаю вас, телефонуйте. В першу чергу, не піснями вітайте один одного, як на мене, а своїми душами, своїми словами, можливо, своїми віршами, чи то рифмованими, чи то без рифми. Саме головне, щоб це була душа. Душа, яка хоче співати, незалежно від того, що навколо нас рвуться. Чи то реальні снаряди, чи вибухи, які відбуваються через телефонні дзвоники з нуля, які роздирають, розривають наші душі. Але при цьому дуже важливо залишатися. Так, залишатися. Залишатися тим словом, яке я вже сьогодні кілька разів повторював. Слово із 6 літер. Слово з великої літери, з великих літер – людина. Ти знаєш, що ти людина? Так, ти, кожен слухачу. Кожен, хто зараз є своїм приймачем. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? І усмішка твоя єдина, і мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина. Я ще раз процитую цю фразу. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, посмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Так, очі кожного слухача. Очі, які, можливо, хтось поряд бачить, відчуває, а може й ні. Можливо, очі спорідненої душі знаходяться, перебувають за 200 метрів, чи за 300 кілометрів, чи на іншому кінці земної кулі. Очі, як сказав хтось з мудрих, люстерко душі. Це пов'язано з душею. Душа вміє плакати, сміятись. Душа через очі випромінює посмішку і біль. Очі. Людина. І ці слова адресовані кожному з нас. Слова, які написав Василь Симоненко, який дуже в молодому віці відійшов у вічність, до сьогоднішнього дня з нез'ясованих причин, будучи побитим на станції Шевченко, місто Сміла. І він відійшов у вічність, а ці слова залишив для кожного із нас. Отож, кожен із вас людина, друзі мої, не забуваймо про це. Не забуваймо ставити до своїх ближніх, близьких, будучи самими людьми, і ставлячись до них, як до справжніх людей. У нас уже є телефонний дзвінок на номер 098. Я з трепетом очікую першого дозвонювача в сьогоднішній нашій програмі цій. Слухаємо вас. Навіки слава Богу живому.
0: Вони довели до всіх, я дякую вам за це, дуже корисно, дуже чудові слова. Хочу замовити, ви просили цього не робити, але сьогодні я хочу для вас замовити цю пісню. Вона подобається ще цьому Олександру Скрипченку, це «Золото світу».
2: Все золото світу. Все золото світу. Дякую вам, пані Наталя. Дякую вам. Хай Господь Бог тримає вас на цьому світі стільки, скільки ви будете цього хотіти. Сил вам перебороти, здолати всі негаразди.
0: Дякую.
2: Всі скорботи і всі болі. Але розпочну я з вітання. Теж вітання, яке адресовується. Вітання, яке адресовується, як ви думаєте, куди? Не здогадаєтесь? А може й здогадаєтесь? Та яке це має значення, якщо це Кам'янець-Подільський? До Кам'янець-Подільського я звертаюсь до пані Людмили Кречковської, яка теж святкує в ці дні свій день народження. Як ви думаєте, 32 роки – це багато чи мало? Я свідомо зроблю паузу. Для того, щоб кожен з нас зрозумів, що все в світі цьому відносно. 32 роки, пані Людмилі, всього-навсього 32 роки залишилось до того моменту, коли вона буде святкувати свою соту річницю з дня народження. Отож, в сьогоднішній день хай привітання від Лариси, пані Лариси з Кам'янця, яку знають по голосу, по її емоціям багато слухачів нашого радіо, від чоловіка, від найближчих їй людей. Привітання. Шлемо їй. А також я шлю привітання на Оболонь в Києві, в римокатолицьку парафію, де служить в прямому сенсі цього слова отець Андрій Немченко. Там є чудова людина. Я не побоюсь цього слова, ім'я якої Ольга, яка сьогодні святкує свій день народження. І якщо вона слухає, чи слухають її знайомі, я хотів би, щоб їй передали, що і ми на Радіо Марія. Щиро дякуємо за її присутність у цьому земному світі. Отцю Андрію дякуємо за те, що в нього такі прекрасні не прихожани, а парафіяни. Хочу поставити пісню, яка заставляє нас задуматись. І не постраждати, не песимістично дивитись на речі, а просто оцінюючи кожен рік, який ми проживаємо, що це не просто роки. Бути в старості – це дуже велика нагорода. І з кожним роком ти розумієш, наскільки цінний і важливий кожен подих, який ми робимо впродовж нашого життя. Отож, тільки з роками ми розуміємо, і стає нам ясно.
3: З роками розумієш ясно, ніщо не пізно, усе вчасно.

0: ви. А ви, любі мої, чи згодні ви з цим? Заради любові варто жити. Все, що посієш, все, що ми з вами насіяли в цьому житті, кожен із нас, той, хто прожив 10, 30, 40, 50, 60, 70 років, ми сьогодні збираємо урожай. Любімо, навіть коли на душі неймовірно важко. Слухаємо дозвонювача на номер 098.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Дорогеньке моє радіо, Марія, дорогенький Анатолій, хочу привітати вас усіх з гарним сонячним днем. І хочу поздоровити свою братову, яка зараз проживає в Кривому Розі, вони бідні переселенці, і свого братика. Сьогодні моєї братової Людмили, дядик Людмили, день народження. Хочу її привітати з днем народження і всю мою родину. Побажати міцного здоровечка, радості, щастя, рясних Божих благословінь, многоє і благає літа. І нехай сили небесні її бережуть, ангелики щастя на крилах несуть, а матінка Божа, цариця свята, попросить у Бога щасливі і довгі літа. Також бажаю усім нашим захисникам міцного здоровечка, швидкої перемоги, витримати це все, дай їм Боже терпеливості. І швидко повернутися додому. І також ще хочу привітати нашого дорогенького отця Вальдемара Павельця, в якого був день народження 20 травня. Побажати йому усього-усього, чого йому треба. А найбільше – це здоров'ячка, многоє і благоє літ. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю і переможе війну. Прошу поставити їм гарну пісеньку Божу. Попачем цьому, дякую, Анатолію, з Богом.
0: Дякую вам. Ви назвали отця Вальдемара. Коли я його бачу, коли я згадую, ну, бачу його обличчя, так хочеться засміятись. Точніше, неправильно сказав, вибачте, посміхнутись.
1: Так, так.
0: Така тепла душа, така щира душа. Багато священників, от я, от, можна кожного, не ображаючи нікого, з тими я останнім часом зустрічаюся, я навіть от був Косів, містечко. Таке відчуття, що ти споріднені душі, і ти з ними хочеш годинами спілкуватись. Хочеш чути їхні слова. З одного боку, як священників, а з іншого боку, як просто людей. Тому що, на моє глибоке переконання, священником може бути тільки та особа, про яку я сьогодні почав говорити, яку можна назвати оцим словом «людина». В широкому, глибокому цьому розумінні. Я щиро дякую за ці теплі слова. І хай вони будуть почуті тими, до кого ви звертались і кому вони були адресовані. Дякую вам, щиро дякую. У нас є дозвонювач на київський номер з закінченням 46. Будь ласка. Говоріть, будь ласка. На жаль, немає. Не чуємо ми. Я віддаю перевагу телефонним дзвінкам. У нас ще дозвонювач на номер 098. Отож, для Сашка, для Олександра. Кожен називає його по-своєму, але він залишається Скрипченко. Людина. Я одним із перших із ним познайомився на радіо, прийшовши сюди в студію. Я щиро дякую Господу Богу, що перше інтерв'ю в передачі «У ваших намірах» ми з ним разом провели, не будучи ще досвідченим чи освіченим слухачем чи творцем, я про себе говорю, ведучим. Ми з ним сиділи в студії, тільки він сидів за цим мікрофоном, де я зараз сижу, а я був поряд. Сашко, ти чуєш? Якщо ти не чуєш зараз, я хотів би, щоб твоя душа почула те, як про тебе згадують слухачі. І звісно, що через кілька секунд золото все світу буде для тебе. У нас є телефонний дзвінок на київський номер, будь ласка. Щось проблема у нас з зв'язком з'явилися саме в цю секунду. У нас є ще телефони, щось проблеми. Ото сподіваюся, що ці проблеми зникнуть. А ми всі разом слухаємо цю пісню, слухаємо про золото. Про золото не матеріальне, а зовсім і зовсім інше.
2: Край Білого Собору, залізна огорожа, а там же брак старенький, стоїть в дощі сніг. Він каже: перехожим, допоможіть вам, Боже.

0: От бачите як, друзі, ніяке золото не варте звичайної квіточки, троянди, чи теплого слова, чи навіть сльози. Сльози близької людини, яка підійде і обніме тебе. А з нами разом дозвонювач на Viber. Слухаємо вас. Нема проблеми з зв'язком, друзі. Дозвонювач на 098. Слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Дорогенький Анатолій, це Львів турбує вас.
0: Слухаємо вас.
1: Це Львів турбує вас. Я хочу, щоб ви мені поздоровили на день народження. Життя дуже складне, кажуть, не життя, не поле перейти. Хочу наших хлопців привітати, які зараз стоять на чеку і нас бережуть. За вас, за вашого сина, за всіх наших хлопців, Максима, всіх наших братів, за отця Лисія. Бажаю всім міцного нам перейти це життя, що зараз нас проходимо з цим життям, що з війною. Розкоши на Святий Дух нас захистив і спас від тої нечисті. Хай Боже нам поможе, Ісусик, і береже від ця кодла. Дай Боже вам всі благ. Я дуже рада вас чути. Я дуже рада, що ви є на Радіо Марія. Я вас дуже поважаю. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Я вас теж кожного люблю і кожного. Якби була можливість, я б обняв вас. Але коли приїжджаю на промоції, то відчуваю те тепло, яке ви продукуєте, незважаючи на те, що в кожного з нас не 10, не 20, не 30 років. Проблеми якісь з зв'язком, із вайбером якісь проблеми, із телефонами проблеми. А ми послухаємо. Можливо, не зовсім, знову ж таки, оптимістичну пісню. Але пісню реалістичну на сьогоднішній день. Послухаємо про те, про наших коханих, які залишилися вдома і очікують. Про наших хлопців, які десь далеко і десь в незрозумілих місцях. Тому що ми не знаємо, де вони. Дай Бог, щоб ми й не знали. Тому що якщо ми дізнаємося, то ми будемо жахатися, в яких умовах вони перебувають. У нас є дозвонювач на Viber, будь ласка. Слухаємо вас.
2: Це я?
0: Так, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Вітаю вас всіх. Це телефоную Оксана з Львівщини. Я хочу сьогодні післати своє вітання своїй дуже дорогій однокласниці, подрузі і сказати їй такі слова. Небесні очі, голубі, такі чудові та ясні, погляд привітний і цнотливий, ласкавий, наче у дитини. Моя ти квітко чарівна, така чудова, як весна. Оксанко, сяночко моя, хай квітне доленька твоя, усмішка світцей звеселяє, а Господь Бог благословляє. Живи, радій і будь щаслива, завжди розумна і красива. Хай ангел Божий зійде з неба і дасть усе, що тобі треба. Пречиста Божа, свята мати, хай буде твій дім оберігати. Нехай твій сон спокійним буде і поважають тебе люди. Миру, любові та добра тобі на многії і благії літа. Я це вітання посилаю своїй дорогій подрузі, яка далеко за кордоном і дуже тужить за Україною і збирається повернутися якомога швидше, але через сімейні обставини на даний час вона в Сполучених Штатах Америки зі своїми дітьми і онуками, але дуже тужить і молиться за Україну. І я шлю їй вітання, тому що вона слухає Радіо Марія. І вітаю всіх наших братів і сестер, які телефонують до нас за кордону, моляться разом з нами. Вітаю всю нашу велику радіородину. А вам, пане Анатолій, щиро, низько вклоняюся за ваше служіння, а також всім нашим волонтерам, які приходять на вихідні дні, щоб послужити Господу Богу і нам, людям. Дякую.
0: Дякую. І вам, дозвонювач, у нас є на номер 098, будь ласка, ви разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хочу
3: сьогодні привітати пані Анатолію, наших захисників, які захищають нашу Україну, і в тому числі вашого синочка. Я хочу помолитися за нього. Я хочу, щоб він живий, здоровий, повернувся до вас, до вашої родини. Я хочу помолитися за всіх захисників. Я хочу помолитися за свого племінника, який пропав безвісти. Михайло, я хочу помолитися за всю нашу родину Радіо Марія. Хай вас Бог благословить, а вам щастя, здоров'я, миру, добра і дочекатися свого сина додому.
0: Дякую, пані Оксано.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Тернопільщина.
0: Дякую вам, пані Оксано. Дякую вам. У нас є телефонний дзвінок на київський номер 46, закінчення, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Пане Анатолію, я чую вас, я думаю, набрала. І щоб всю Радіо Марії привітати з суботою, гарним днем, і всіх наших захисників днем міжморської піхоти. Їм здоров'я побажати, Божої ласки, опіки, Матінки Божої, щоб Святий Дух зійшов на нашу цю землю, територію України, і на Радіо Марію, і на наших захисників, ті, що небо тримають, і всю передову, і морську піхоту, всіх-всіх. І вас в тому числі, що ви нас всіх так не то, що терпите, а вислуховуєте наші всі інтенції. Дай тим батькам, Господи, много літа, і щоб таких дітей вродили, і виховували, і навчили. І тим батькам низький вклін перед Богом. І вам, Богу, дякую. Дякую Богу, що ви є в нас такі волонтери.
0: Дякуємо. Дякуємо і вам. У нас телефонні дзвінки. Будь ласка, лаконічніше, друзі. Тому що час спливає, 098, на цей номер чекаємо дзвінок. Слухаємо вас.
5: Христос воскрес!
0: Ви істинно воскрес!
5: Чудні все на вас турбує. Вітаю вас, дорогий наш шановний Анатолію.
0: Дякую.
5: Ми вас дуже любимо, ми вас шануємо і ви нас любите. Хай Божечко вас благословить, вас, вашу родиночку, вашого синочка і всіх наших захисників вітаю. Племінників. Усіх наших захисників, вони всі наші любі і милі, що нас захищають. І наших всіх єпіскопів, всіх священників, нашого отця Олексія Самсонова, всіх священників, отця Вальдемара, отця Міхала Бранкевиця, які приходять на Радіо Марії, які служать по парафії, наших священників, отця Романа, отця Павла Збердичева і з Капуцинів.
0: А скільки їх? Їх не перелічити. Їх
5: вони
0: дуже і дуже багато.
5: Вони наші дорогі і милі. Вони дуже гарно нас люблять.
0: А які священники, якими я зустрівся минулої суботи у Чуднові, проїжджаючи через ваше містечко, я думаю, а де ж тут ця пані? Де ж тут? До костелу ми зайшли в центрі міста, я вперше був у Чуднові.
5: 18 кілометрів від Чуднова.
0: Ну, от бачите, треба ж було прибігти.
5: Ну, я не знала.
0: Якби я сказав отцю Андрію Немченко, то я думаю, ми б заїхали. Але я жартую.
5: А я з ним
0: знакомий,
5: він поломницею був у Коровинцях.
0: Так. Оце ми з ним заїжджали і проїжджали десь близько 16-ї години дня. Добре, дякую вам, на телефоні дзвінки ще є. Дозвонюємось 093, будь ласка, ви разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу і Христос воскрес.
0: Ви істинно воскрес.
6: Вітаю вас, Анатолій, ведучий сьогодні. І хотіла б в першу чергу подякувати нашим воїнам, їхнім батькам, матерям, терпіння, Божого благословіння, щоб вони могли вистояти ці тяжкі дні, чекаючи на своїх дітей, своїх синів. І хотіла б подякувати від всього села до наших хлопців, які багато воюють, а є вже такі, що котрі загинули. А вас хотіла попросити, якщо зможете, для всіх, хто слухає радіо, хто ведучий, а особливо воїнам, пісню «Сімейний скарб». Дуже гарна пісня про сина. Дуже вас прошу, якщо зможете, Ісусу Христу.
0: Добре, добре. Ще один дзвіночок приймемо і тоді

дружини. І те, як вони відносяться до них, дуже важливо. Я сподіваюся, що ця пісня відповідає реальності, тому що дуже багато проблем ця принесла війна в наші родини і в родини тих, хто воює. Дуже багато. Не будемо про це зараз говорити. Привіт, кохана. Як приємно було б чути кожній коханій від свого коханого.

0: Це ті, хто тривають мирний тил і світ над нами. Це ті воїни, які своїм тілом закривають небо і не тільки. Дозвонювач на Вайбер, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я хочу привітати всіх наших єпископів, священників, і також хочу привітати воїнів насамперед, які захищають нас. Хочу привітати воїнів душі, це наші священники, катехети. Також хочу вчителів привітати і всіх людей доброї волі, родину Радіо Марія з цим гарним днем. І прошу Духа Святого, щоб зійшов до нас, до наших сімей, до наших родин, на нашу землю українську і на всю землю, щоб обновив лико землі. Поставте гарну пісню про Духа Святого, якщо можна, пане Анатолій. Вас вітаю і дай Боже, щоб ви дочекались свого синочка.
0: Добре, дякую вам. Дякую вам, а ми слухаємо. Слухаємо про той скарб. Ми чули про золото. І самий головний скарб, який є в нашому житті. Пісні, яку часто ми слухали, я думаю, і в мирні часи, а дуже актуальна вона саме сьогодні.
2: Ці слова я скажу тобі.

0: захиста. Він піде, кожен має піти для того, щоб знайти саме найдорожчий скарб у нашому житті. Скарб, який не вимірюється мільйонами, мільярдами, не вимірюється кілограмами золота, а вимірюється трепетом душі, якою можна тільки поділитись і може відчути справжній трепет та людина, яка здатна це відчути. Пані Людмила вітає свою донечку Вероніку Рекун, яка завжди підтримує наше. Не пишіть, друзі, таке слово, не пишіть ваше радіо. Якщо ви разом з нами, то це наше радіо і проживає дуже далеко від нас. Хай Господь Бог завжди її оберігає, а Матінка Божа огортає її своїм плащем. У нас є дозвонювачний номер 098.
1: Доброго дня, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Ми
1: Віра.
0: Теж з України.
1: Так, ми теж з України. Україна велика і буде Україна, вона ніде, ніколи не пропаде, ніколи, бо стільки віддають життя, ніколи. Я дякую вам за концерт, хочу подякувати. Ви всі мої заявки зробили. Люди сказали за мене слова. На наше радіо Марія, наша сім'я думає так, як я, всі думають. От то, щоб ми були людьми, просто людьми з великої букви, як ви сказали. А я для своїх воїнів, вони там, ви розумієте, і я розумію, вони там не слухають. І те, що ми вітання передаємо, я все пережила, я знаю. Я просто для себе хочу, щоб ви на закінчення, для тих ветеранів, що приходять, там, що вони є, то наші титани, їх Матінка Божа оберігає своїм плащем. То я 100% кажу.
0: Дякую.
1: 100% вона оберігає. І вона знає всі наші. А для наших ветеранів, котрі в лікарнях, котрі в сім'ях, нам терпіння, а я далі прошу, хлопці, живіть. Як би тяжко не було, но Бог вам залишив життя. Бог знає, кому, куди піти. То живіть і прийміть нашу допомогу. Просто прийміть. То тяжко, дуже тяжко мати ветерана. Але, хлопці, ми дуже дякуємо вам. І тіштеся сонечком. І передайте молитва воєнних ночей. То тяжка пісня. Але вона просто, ну, я не знаю, то моя для всіх. От я люблю слухати, коли мені дуже тяжко, і плачу разом з музикою. Дякую.
0: Дякую. Я з вами погоджуюсь. Можливо, комусь це знову не сподобається. Я звик говорити правду. Дуже часто ми повинні не вітати наших воїнів, а більше часу віддавати молитві. І через 19 хвилин у нас буде шанс отам зібрати всі кулаки наші, зібрати всі наші сили, зціпити зуби, вибачте, і молитись. А пісні, я впевнений, ті, хто повернуться. І треба говорити правді в очі. На жаль, не всі повернуться. На превеликий жаль, дуже багато залишиться там. Це страшне, що вони там залишаються, а не повертаються навіть тіла до своїх рідних сіл, де майорять прапори на кожному кладовищі. На кожному цвинтарі, коли проїжджаєш цією нашою Україною і бачиш, в великих містах менше це помічається. Як важко проїжджати ті невеличкі села, селища по всій нашій Україні і бачити їх. Перепрошую за мої емоції. Перепрошую, друзі, у нас є дозвонювач на київський номер. Слухаємо вас. Ну, не можемо ми довго очікувати. 098, на цей номер є дзвінок. Відійдіть перемача, будь ласка. Друзі, я дуже буду просити і зразу буду виводити з етеру дзвінки, які ви не відходите від приймача або не знижуєте гучність телефону. Але для тих слухачів, для тих матерів, я хочу, щоб ви трошки відсторонилися від цього. Особливо ті, які мешкають у селах. А ви в цьому році посіяли матіолу. Де б я з ким не зустрічався, я питаю, а є на вашому подвір'ї матіола? Запах дитинства. Запах, особливо ввечері, коли вологе повітря, і ти сідаєш, коли пташка співає, і слухаєш, аромат вдихаєш матіоли. Знову вона цвіте.
2: Рушником лежить квітчастим заставком село, де дитинство в росах рясне.

А у вас уже цвіте матіола? Чи викинула перші листочки? Приїдемо до вас, друзі. Посмакуємо не матіолу, а аромат цієї прекрасної квіточки, яка завжди, як мені здається, нагадує нам про те дитинство. Повертаємося в буденність. Війна від нас нікуди не пішла, на жаль. І слухаємо ту пісню про молитву воєнних ночей.

Навчи нас не зупинятися і не опускати рук, Боже. Боже, допоможи нам вистояти в цьому. Хто ще має можливість і бажання, телефонуйте, друзі. Ще можемо кілька слів вислухати від вас. А наступна пісня, коли ми просимо Бога, ми сьогодні вже говорили про те, що наша матуся, як лілія чистоти, лілія, до якої ми можемо звернутися, і я впевнений, вона донесе наші прохання. Отож, прекрасна пісня, яка мені дуже подобається. Давайте спробуємо трошки-трошки перейти на інший лад.

0: Чекайте секунду.
1: Як лілія білий відкриє нам двері.
0: Слухаємо дозвонювача номер 098, будь ласка.
2: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Пане Анатолію, я дякую вам за ваше неймовірне добре серце. І за ваше серце, за вашу людність, доброту у вас буде і з сином, і з вашими близькими дуже все добре. Я хочу привітати свою племінницю з днем народження. Танечка її звати. Побажати Божої благодаті. Просто, щоб вона була щасливою. Всіх люблю. Всім бажаю здоров'я, щоб Господь нам послав мир на русській мові, урозумів і молимося за наших сусідів, бо тільки добро може перемогти зло.
0: Дякуємо вам.
2: Дякую. Спасибо, Господи. Я вас дуже люблю, шановний пане Анатолію. До побачення.
0: Дякую вам. Дякую, любі друзі. Отож, добігає до кінця наша ця година. Година пісень, година надлишкових емоцій. Добре, що хоч цей період ми можемо проявити ці позитивні емоції. Але при цьому не забуваючи про те, що війна не завершується. У нас ще один телефонний дзвіночок, але я буду просити буквально 30 секунд. Вимкніть приймач, по-іншому я вас не виведу. Ще раз вам шанс даю, якщо буде приймач вимкнути, я не зможу вас почути. Ну, друзі, ну поважайте мене і поважайте один одного. Дякую вам, друзі, але перепрошую, ми не можемо робити те, що шкодить іншим слухачам. Отож, титани ви, ті, хто моляться, титани, я не буду перелічувати всіх. Професії, звання. Саме головне, щоб вони були людьми. Тому що війна, виявляється, показує, де людина, а де, вибачте, не люд. І навіть серед наших українців. Титани. Люди-титани. Люди, які тримають над нами небо.

Це ви. Це вони. Титани, яких не бере ні метал, ні ракети, ні злі слова. Це ви.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Так, пані Віра, так, так, титани, це ті, за кого ми кожної секунди молимось. Ті, за кого через 2 хвилини будемо просити Божого милосердя. Ні, не справедливість, а милосердя. В коронку до Божого милосердя будемо просити за кожного воїна, справжнього воїна, справжнього захисника. Того, хто вже, можливо, не почує наші слова. Того, за кого моляться матусі. Того, хто десь пропав безвісти і не зрозуміло, де він. Дякуємо кожному з них. А особливо дякуємо тим, хто чекає. Це неймовірно важко. Найважче чекати і наздоганяти. Молімося. Налаштовуємося на годину Божого милосердя, щоб випросити, стоячи на колінах чи лежачи на ліжках лікарняних, милосердя.

0: Отож, друзі, 15-та година. Символічний час. Час, коли Ісус Христос свідомо, усвідомлено, за власною волею прийняв ті страждання. Я не буду зараз читати щоденник Фаустини Ковальської. Я прочитаю кілька рядків. Немов стрілою зранене серце. Перепрошую за емоції. Немов стрілою зранене серце, душа моя, мов вогні, горить. Думки загублені до смерті, а тіло немічно тремтить. Ці хвилювання, страх, неспокій так мучать душеньку мою перед тобою на колінах. Люби Ісусе, я стою. Прийми ж з колін, щирий мій, від мене. Тебе благаю, я молю. Прости гріхи мої, мій Боже, молитву тиху я шепчу. Пробач усю людську байдужість до твоїх мук, страшних страждань. Прийми серця, наш вічний Боже, до своїх тяжких кровних ран. Нехай зціляться наші душі, а в серці буде лиш любов. Щоб стали мудрими та мужні, прийми нас, Боже, під покров. Прийми нас, Господи, в обійми, ми твої діти, нас створив. Прости усі гріхи на світі, бо кожен з нас тут нагрішив. Молімося. Молімося, коронку до Божого милосердя. Буду старатися, щоб максимально вас, друзі, ви змогли долучитися до молитви. Тому буду просити вас слухати один одного, щоб ми не заважали, і в той же час щиро помолились. Вступну частину розпочинаємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слухач на вайбері, будь ласка, долучайтесь в основну частину.
1: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Дякую.
1: Дякую.
0: Перше коло розпочинає наш слухач, який дотелефонувався, номер 093, будь ласка.
2: Отче предвічний, жертвую тобі, кинуй кров, душу і божество, улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На київський номер, ви разом з нами.
3: Благання за життя наші та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Сильно за нас.
2: Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.
3: будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
2: Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо і вам. Дякуємо вам, мої любі. Друге коло нам розпочинає дозвонювач на Viber. Будь ласка. Дозвонювач на Viber. Ми вас не чуємо, на жаль. На жаль, ми вас не чуємо. Дозвонювач на номер 093, будь ласка.
4: Жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Дозвонювач на 098, долучайтесь, будь ласка.
5: Ну, Бога не за гріхи наші, як його світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Визволи сам до нас, як його світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Визволи сам до нас, як його світу.
4: Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо. Дякуємо і вам. А третє коло розпочинає дозвонювач на Viber. Будь ласка, спробуємо зараз почути вас.
6: Отче підвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина твого, а Господа Бога нашого на облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Не поспішайте, не поспішайте. Дозвонювач на київський номер, продовжуйте, долучайтесь на облагання.
7: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради?
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердним до нас та усього світу. Дякую з Богом.
0: Дякуємо. Дякую вам, мої любі. Четверте коло у нас розпочинає дозвонювач на номер 098. Будь ласка, ви разом з нами.
8: Отче предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Спробуємо на київський номер, долучайтесь, будь ласка.
9: На благання за нас і за все.
0: За наші гріхи і усього світу.
8: Заради тяжких страждань.
9: будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
8: Дякую за молитву.
0: Дякуємо вам. П'яте коло розпочинає дозвонювач на Вайбер, будь ласка.
10: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, люблена сина твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
0: Дозвонювач на номер 093, будь ласка, долучайтесь.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Заради його тяжких страждань.
11: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
10: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
11: Помилуй нас весь світ.
10: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
11: Помилуй нас весь світ.
10: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
11: Помилуй нас весь світ.
10: О крові і воду, що витекли із серця Ісусу, струмінь милосердя для нас.
11: Ісусе, довіряємо тобі.
10: Ісусе. Ісусе.
0: Уповаємо на тебе.
10: О крові
0: свята, свята Фаустина Ковальська.
10: Свята Фаустина Ковальська. Молись за нас. Святий Івана Павла II.
0: Моліться за нас.
10: Свята Марія Цариця Милосердя.
11: Моліться за нас.
10: Святий Йосипе.
11: Моліться за нас.
10: Святий Архангел Михаїле.
11: Моліться за нас.
10: Всі святі Божі.
0: Моліться за нас.
10: Нас і за цілий світ. Дякую за спільну молитву. Стає слава Господі Сантуарі Пресвятого Серця Ісуса. Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо вам. Дякую, друзі. Отак ми спільно з вами разом помолились коронку. З деякими технічними збоями. Але я вважаю, більше важливо душа наша, з якою ми молились. Ті телефонні дзвінки, які зараз чекають. Почекаємо секунду, 10 секунд. І ми далі будемо молитися. Далі ми будемо молитися вервицю миру. Вервицю миру. Миру. В першу чергу миру в наших душах. Мир у наших серцях. А по завершенні вервиці миру запрошую телефонувати і висловлювати те, що говорить ваша душа. Короткими молитвами звернімося до Всевишнього нашого. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, ледь праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. А тепер молимося, Отче наш, радуйся Марії, і прославляємо Отця і Сина, і Святого Духа, і розпочинає перші молитву частину Валентина із Вайбера.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: На київський номер, будь ласка, долучайтесь до молитви нашої. Хліб.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, нині, повсякчас, і навіки вічний. Амінь.
0: Дякую. Ми спробуємо знову вчора і цього разу долучити максимальну кількість слухачів, щоб ми ще більше і більше об'єднувались, тому запрошую телефонувати нам, що залишилось 6 кол, і друге коло розпочинає дозвонювач на номер 093.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Дозвонювач на номер 098, тільки, будь ласка, вимкніть приймач, бо я змушений буду вивести з етеру. Друзі, бачите? Давайте розпочнемо спочатку. І розпочне друге коло наше. Дозвонювач на Viber, будь ласка.
15: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Дозвонюєш на номер 098, продовжуйте, будь ласка.
16: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
16: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
16: Як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякуємо. Третє коло нас розпочинає дозвонювач на номер 093. Ви разом з нами.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Продовжую на київський номер, закінчення 46, долучайтесь, будь ласка. Хліб. Хліб наш насущний. Дозвонювач на київський номер, закінченням 45. Хліб наш насущний.
17: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Твого, Ісус.
18: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
18: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Дякуємо вам. Четверте коло у нас розпочинає дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами.
19: Отче наш, ти що є на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.
0: Як на небі, так і на землі. Дозвонювач на Вайбер, продовжуйте, будь ласка. Хліб.
20: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
19: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
20: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
19: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
20: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякуємо вам. П'яте коло у нас телефонні лінії вільні, тож телефонуйте, секунду чекаю. Дозвонювач на номер 098, розпочинайте, будь ласка. Отче наш.
21: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся.
21: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
21: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Шосте коло розпочинає дозвонювач на Вайбер, будь ласка.
22: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А продовжуй дозвонювач на київський номер 45, закінчення, будь ласка.
23: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
22: Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого.
0: Ісус.
22: Бо ти породила Христа.
23: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава.
22: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
23: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякуємо вам. І останнє сьоме коло нас розпочинає дозвонювач на номер 098, але прошу тих, хто чекає, відійти від приймачів, будь ласка, або вимкнути їх. Дозвонювач 098, розпочинайте, будь ласка.
24: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонувався, вже передумав слухач. Є телефонний дзвіночок, сподіваюся, що ми почуємо голос того, хто телефонує на 093. Хліб наш насущний. Хліб наш насущний. Моліться, будь ласка. Друзі, не можу чекати довго. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас від спокуси, але визволи від лукавого. Амінь.
24: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
24: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молімося до Цариці Миру, Мати Божа, Мати наша Цариця Світу. Ти прийшла, щоб привести нас до Бога. Випроси нам від Нього благодать, щоб ми, так як і ти, могли не лише сказати, нехай зі мною станеться по твоєму слову, але здійснити це. У твої руки ми кладемо свої руки, щоб ти могла вести нас до нього серед труднощів і бід. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Мати Божа, і Мати наша, Царице світу, молися за нас, що прибігаємо до Тебе. Друзі, ми помолилися з вами в годину Божого милосердя коронку. Коронку, яку ми молимося з таким трепетом, і найбільше слухачів дотелефоновується саме в цей період, і на Ютубі перегляді набагато більше, саме в цей період, коли відбулось милосердя Боже, стосовно тоді Він змилосердився до цього розбійника. Але в широкому розумінні Він милосердя проявляє до кожного з нас. І я ще раз вкотре закликаю, щоб ми стали милосердними один до одного, полюбили один одного і милосердно відносились. А впродовж 13 хвилин, які у нас залишаються до дитячої катехези, запрошую наших слухачів телефонувати і молитися тими молитвами, які найближчі до вас, які ви використовуєте кожної секунди, кожної миті, можливо, які складаються з кількох слів, для того, щоб достукатись до нашого Всевишнього. І в нас є дозвонювання номер 098.
1: Хочу помолитися за вирішення моїх проблем, хочу помолитися за кожного військового, хочу помолитися за вас, Анатолій, за Олександра Скрипки, за всіх, хто в моєму серці, за вирішення тих проблем, які вирішить тільки Господь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою благословена ти між людям, благословеним ти, благословений Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Дякуємо вас. У нас є дозвонювач на номер, київський номер, закінченням 46. Будь ласка, ви разом з нами.
2: Слава Христу!
0: Навіки слава! Богданчик, ми з тобою домовлялись. Ми з тобою домовлялись. Богдан, ми домовлялися з тобою? Я не буду дискусії влаштовувати в прямому етері. Зараз ти молишся і обіцяєш мені до кінця сьогоднішнього дня на радіо не телефонувати. Слухаємо твою молитву. Будь ласка. Ну, на жаль, Богдан, я думаю, не те, що образився. Я тішусь його наполегливості, але давайте думати те, що я говорив, милосердно відноситися один до одного і давати можливість молитися і спілкуватися всім нашим братам і сестрам. 098, слухач на цей номер, ми з вами.
2: Я хочу вас що запитатися. Я знаю, що в мене син загинув, Олександр, який був пропав безвісті, вже 3 місяці як похоронила. І я хочу, це найгорша ця молитва, це коронка до Божого милосердя. Я тільки хотів вас питати, її що, тільки 3 часа дня, чи її можна і вже любе врем'я?
0: Пані, дивіться, я, вибачте, я не є священником. І я не можу вам щось радити. Я одне єдине можу сказати, як моя суб'єктивна думка. Кожна молитва – це те щире визнання, щире, ну, щира посил, який кожен із нас посилає. І як на мене, немає значення, скільки разів ми, 10 чи 11 разів молимося, радуйся, Марія. Саме головне – зміст, трепетність, з якою ми звертаємося до Спасителя нашого. Так само, як і люба молитва, яку ми зі щирістю промовляємо, чи то в 12 годин ночі, чи о 6 годині ранку. Це символізм, що о 3 годині відбулося оце страшне дійство з людської точки зору розіп'яття Ісуса Христа, і тому ми приурочуємо цю коронку саме до цього періоду. А як на мене, ми можемо молитися тоді, коли нас душа просить і плаче. Я вважаю так. Але якщо ви хочете більш предметну відповідь, то телефонуйте або в четвер о 14-й годині, коли отець Олексій буде проводити передачу з 14 до 15. А як варіант, можете телефонувати йому кожного дня десь 8 годин 50 хвилин, коли він тлумачить Євангеліє. Я думаю, він вам дасть відповідь аргументовану і як фахівець, як священник, який знається на цьому набагато більше, ніж я. А зараз ви можете помолитися тією молитвою, от навіть, можливо, сьогодні, в цю секунду, вона буде найщиріша. Моліться, дорогенька моя.
3: Я після цієї молитви завжди ще одну молитву молюся і 40 разів «Отче наш» молюся.
0: Один раз помоліться «Отче наш» хоча б зараз. І цього буде достатньо, як я вважаю. Не обов'язково 40 разів. Інколи буває ми 40 разів просто талдичимо, вибачте. А один раз прочитаємо, помолимось, і це набагато важливіше, ніж 40 разів. Але я не маю права нікого звинувачувати, нікому давати повчальні поради. Я говорю тільки виключно свою суб'єктивну думку, тому що все пояснюється щирістю, а не формалізмом, не обрядовістю, не тим, що ми ходимо, прихожанами є до храмів, ми повинні бути християнами, не просто прихожанами, щоб відбути цю службу і повернутися, тому що так йдуть усі, і я піду. Вибачте, нас чекають дуже багато слухачів.
3: Ага, спасибо.
0: Дякую вам, дорогенька. Перепрошую всіх, хто чекав нас і не дочекався, можливо. У нас є телефонний дзвінок.

0: зірвався телефонний дзвінок. Тут, вибачте, я не винен. Щоб ви не звинуватили мене в тому, що я вивів слухачку з етеру. Дозвонювався номер 098, ви разом з нами.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Прославляю, довіраюся Господу Богу нашому Ісусу Христу і Матері Божій. Дякую Богу за всі благодаті і дари Святого Духа. І хочу цю годину Божого милосердя помолитись літанію до Божого милосердя, яку ніхто ніколи не молиться.
0: Ну, перепрошую, пані, це буде достатньо довго, у нас часу нестатньо немає.
1: Це 5 хвилин не займе.
0: 5 хвилин – це дуже багато для цієї ситуації. Я перепрошую, пані, я не можу вас. Нас залишається 4 хвилини до закінчення передачі вже, а у мене 4 телефонних дзвінків. Це те, що я говорив, милосердно ми маємо відноситись до кожного із нас. Я розумію ваше бажання. Я розумію.
1: Уклінно дякую.
0: Оце важливіше, можливо, в цій ситуації. Дякуємо матусі нашій Божій. І ви можете зараз помолитися, навіть не на хвилях Радіо Марія, а просто поряд з нами. І ми будемо відчувати ту молитву, якою ви молитесь. А у нас є дозвонювач на київський номер 45 закінчення. Ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я хочу помолитись, я молилась і буду молитись за всіх воїнів, які зберігають нашу країну. А особливіший спосіб за воїна Василя. За його щасливу службу, за всіх вас, які служать на Радіо Марія. І за померший головний спосіб я хочу помолитися сьогодні за свого чоловіка, якого минуло 30 років завтра після його смерті. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, спаси благі душі наші. Вічний відпочинок подай померлому, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочиває в мирі вічному. Амінь.
0: Дякую. Вам дозвонювач на вайбер, ви разом з нами.
3: В годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх військових, а особливо за свого сина Дмитра військового, який зараз на сході. Та його побратимів, за здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти, бережи наших військових. Матінко Божа, покрої своїм офором, щоб вони живі і здорові повернулися додому. Молюся за дітей, за онуків, продари Святого Духа для них. Потрібні Божі благодаті всім про закінчення цієї страшної війни. Хочу помолитись такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погордили в бід, захисти, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примирина, синові своєму, доручина, синові своєму, віддай нас. Дякую за Радіо Марія, дякую за спільну молитву.
0: Дякую і вам, дозвонювач. На київський номер 46 закінчення, ви разом з нами, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Молюся за всіх дину Радіо Марії і за вас, ведучого Анатолій. І приєднуюсь до всіх сказаних благань і молюся за них. Молюся за перше за всіх військових, які захищають нашу маленьку Україну. І за мир і перемогу в Україні, щоб Бог благословив мир і перемоги, і якнайшвидшого повернення всіх військових, здоровим і щасливим до родин. Молюся також і за всі свої наміри, які маю на серці, віддаю Божі руки при святому серці Ісуса і при святому серці цариці неба і землі. Молюсь за своє здоров'я, за здоров'я Юрі, Наташі, за її сім'ю. Хай Бог обдарує всіх щедро Божими благодатями, одужанням і зціленням всіх Божих допомог, всіх потребах. Царю Небесний, утішителю, того істини, що всюди і серце наповняєш, скарби благі життя подателю. Прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Амінь. Дякую.
0: Дякую. Дякую і вам. У нас є повідомлення на вайбер, Наталія, за померлих з роду мого, особливо за мого тата Євгена, за вічний відпочинок даруй, Господи. Людмила, в годину Божого милосердя дякую Богу за все, щиро молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів Богдана, мого тата, та вічну радість на небі для нього. Світло віковічне нехай їм світить, нехай спочиває у мирі вічнім. Амінь. Неля, прошу молити за сина волонтера Богдана, який зараз прямує з допомогою, і за всіх, хто допомагає нашим захисникам. Денис, дякує Богу за все, молиться за Україну, за навернення Росії, за справедливий мир, за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, за царство.

0: Царство Небесне для мами Алли. За душу батька Олександра просить молитися Тетяна і молиться за неї. У нас вже немає телефонних дзвінків зараз. Тож через 2 хвилини у нас розпочнеться катехеза дитяча. О 16-й годині буде катехеза для дорослих. І запрошуємо о 16:40, 16:45 наших наймаленьких, найщиріших молільників, які будуть молитися в дитячій молитовній лінії. Отож, ще є на 2 хвилинки, за які ви могли б дотелефонуватися. Але я за цей час впевнений, сподіваюся, що пані телефонувала і питала, якою молитвою і коли можна молитися. А я вважаю, що навіть простими словами можна молитися, особливо, якщо це молитва йде з нашої душі. І оцим віршем, який написав Вадим Крищенко, мені здається, можна теж молитися і дякувати, і благати. Я йду по життю, як по каменях йду, не минаючи біль та тривогу, поєднавши в душі щастя, мить і біду. Все шукаю до Бога дорогу. Давня віра, яка ще з дитинства жива, знову дзвоном церковним озветься. І молитви Господні, і віщі слова притулює до грішного серця. З нас ніхто не святий, кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, і всіх тихо хочеться стать і помолиться. В час земних катастроф, зла й людських протиріч, не надійсь на удачу та силу. І зринають слова, наче кредо сторіч. Боже, Боже, спаси і помилуй. Дозвонювач на номер 093, у вас 40 секунд, будь ласка. Ми вас слухаємо. На жаль, слухач чи то не чує нас, чи не дотелефонувався вчасно. А ми закликаємо зараз дитячих діток для того, щоб послухати катехезу для них, науку для них. І ще один телефонний, ще одна спроба отримати дзвінок 093, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Не виходить. Отож, друзі, через буквально 30 секунд ми з вами поринемо в дитячий світ, в дитячу катехезу. Закликаємо діток, щоб вони були разом з нами.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Завжди і всюди.
3: Отож, розпочинається цей катехез. Ми дякуємо за те, що маємо студіо, команду дітей, яка зібралася, щоб також вас не скерувати слово через ефір Радіо Марія, через телефони студія, через програми Радіо Марія. Я вітаю всі дітей, які прийшли до нас. Отож, хочу представити на початку це діти з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
4: Маша.
3: І продовження. Трошки про себе.
4: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
5: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
6: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернуся.
7: Я Марк, я дуже люблю ходити до костьола.
8: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якось ці катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
3: і сестра Луцина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, для також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехеси про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним, тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєву також радість. Отож, що ж там у нас в студії стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
5: Це каміння.
3: А навіщо з каміння?
5: Мені здається, що каміння це наші гріхи.
3: Яке це каміння? Подивимося, що можемо, як можемо окреслити це каміння?
5: Воно гостре, важке, велике.
8: Зовсім різної форми, мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
3: Ну, почекайте, а ж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були, хорошенькими? Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
4: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
8: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними, і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
3: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він то черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він не страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
8: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
3: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе думає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
7: Іноді.
3: Да, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці, ми інколи робимо замочок для Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо, Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця. Ми так не кажемо, але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
8: Через наші слова, вчинки, думки.
3: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
8: Думати.
3: А потім?
8: Говорити. І робити в кінці.
3: Так, да, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до костіла, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
7: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
8: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костюлу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
4: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
5: так,
4: іноді.
5: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
3: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай. Перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не ховори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на Євхаристію, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Ліна сказала, що власне робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить, ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. Я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина Ліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі сил має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося. Але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього ти мені допомагаєш?
5: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягарця. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили б, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли пісти морозиво.
3: Так, да. Оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да? Просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, да? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
5: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А підсвідомо розуміти, що він з сестрою Люциною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
3: Так, да. І хотів очистити себе, скинути себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я, чи хтось, хто запросив тебе до співучасті, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Ні, треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
7: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
5: Що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя чи не пішли до сповіді?
3: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
4: Ну, вони можуть перепросити за цей гріх Бога.
3: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді і до причастя. Ми забули сьогодні, хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
8: Істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
3: Да, почули слова Ісуса Христа, це є з Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо, ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. Тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
9: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. Не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо в несправедливий вихід або можемо просто збрехати.
3: І ще повернемося до твого слова, як ти сказав, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином, яким способом ми це робимо?
8: Я думаю, що, скоріше за все, як можна так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
3: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця. Тільки ми просто, роблячи цей важкий гріх, ми цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
5: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
3: Чому не смертельні, легкі?
7: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
3: Так, да, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, таку воду гарно почистити.
9: А також, мені здається, легкий гріх, якщо зразу задуматись, його можна простішим способом спокутувати.
8: Да, можу таку асоціацію створити. Наприклад, важкі гріхи – це великі каміння, і з них вистроюється стіна, яку важко зруйнувати. А легкі – це справді як той пил, який можна легко витерти тряпкою, але обов'язково не потрібно надовго затягувати це, бо завжди з меншого породжується щось більше.
3: Молодець. Я хочу запитати також ще вас, що робити, щоб не грішити? Як собі допомогти в тому, щоб ми робили добро, а не зло?
8: Ну, наприклад, можна вести такий щоденник, в який записувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
3: Угу. І ще була, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день, і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюс, як мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
8: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? – запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, – відповів тато. Але я повернувся до сутінків. А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні? – додав тато. Вже ні, – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. А в нього була причина? – запитав тато. Не знаю, – буркнув Ігор. Я з ним більше не розмовляю. «Звучить не дуже приємно», – сказав тато. «Є багато інших хлопців, з якими можна пограти в хокей», – знизив плечима Ігор. Тато відкрив багажник. «Знаєш, чому я чищу комини кожної зими?» – запитав він. «Звичайно». Ігор зрадів, що можна поговорити про щось інше. «Коли холодно, люди палять вогонь. Але коли комин забитий і брудний, дим не може вийти. Тоді весь дим повертається в будинок. Деколи брудний комин може стати причиною пожежі». «Саме так», – підтвердив тато. «Чищення коминів – важка робота, але її потрібно зробити». Ігор взяв одну з татових щиток і підняв її над головою. «Вона досить важка, але для тебе це не так вже й важко, правда ж?» – запитав Ігор. «Ти сильний». «Дякую за підтримку», – мовив тато. «Так, це правда, що тепер ця робота здається мені не такою важкою, як тоді, коли я починав. А ти знаєш, що наші стосунки з Богом трохи подібні до комина?» Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. «Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті». «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо? І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив», – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. «Але як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд? Гаразд», – погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
3: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час уже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Амінь.
1: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
2: Маша,
3: Саша,
4: Настя,
5: Марк,
6: Ліна
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
7: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Мої вітання, друзі, це денна катехеза на хвилях Радіо Марія. Я називаюся Приступа Максим, разом з нами сьогодні в ефірі монах Кармеліт, отець Віталій Козак. Мої вітання, слава Ісусу Христу, отче Віталію.
4: Навіки слава.
3: Сьогодні виходить в ефір 11-та серія, 11-та сторінка циклу катехез «Людина на межі між Богом та безодною». І ми, сьогодні це друга програма, присвячена темі Месії. Тема сьогоднішньої катехези звучить Месія як конструкція. Будемо задаватися питанням, влада значно більше, ніж політика. От, власне, чи питанням, чи такою риторичною думкою. І ще пригадаю про те, що ми цю програму, як і попередню, орієнтуємо на прикладі роману «Дюна» Френка Герберта.
4: Так є. Знаєте, коли я я не знаю, цей блок, скажімо, програм про Месію, влада та спокуса готував, я написав, він якби з 9 пунктів складається. Минулий раз ми дійшли до початку 3-го пункту, який я собі називаю «Месія як конструкція», ми почали говорити, що влада багатошарова, це пункт 3, і цілий тиждень я сидів і трохи над цим думав. То розпрацював цей пункт набагато ширше, ніж він був у мене на початку записаний, тому що мені здається, що це питання надзвичайно важливе, особливо в реаліях, в яких ми знаходимося. Тому Дюна, на мою думку, вона показує владу значно глибше, ніж просто політика. Бо часто нам так здається, що політики вирішують все в житті, а як показує Дюна, не до кінця так вона є. Так воно є. І тому мені здається, що Дюна, це дуже сильний, його романом називають, з цих з 8 томів. І в реаліях, в яких ми живемо, було б добре, щоб чим більше людей її прочитали. Як я раніше казав, добре читати Орвела, наприклад, 1984 чи «Данину Каталонії». Так само мені здається, що зараз в реаліях, в яких ми живемо, Дюну треба читати. Тому що Герберт показує, що влада – це не лише трон, не лише армія і не лише якийсь офіційний правитель. І він показує, що в світі, в якому ми живемо, влада значно складніша. І влада це, принаймні, коли ми думаємо про владу, ми можемо думати про президента, уряд, диктатора чи про якусь політичну систему. Але Герберт показує, що це лише так, якби верхівка айсберга. Бо справжня влада – це здатність формувати реальність інших людей. І зараз я буду трохи це розбудовувати, це, що я говорю, але це насправді так воно є. Важливо для влади, щоб людина сама думала, що вона доходить до певних висновків, до певного бачення, і що вона сама приймає рішення. І дуже часто ті, хто реально впливають на світ, на мою думку, вони навіть не сидять, називаємо це троном, тобто не сидять, не займають місце президента, прем'єра чи короля і так далі. Коли ми дивимося на Дюну, передусім влада – це контроль над ресурсом. І однією з головних сил у романі є пряність, які знаходяться на самій Дюні. І ці пряності, вони всім потрібні. І без них не може функціонувати імперія. Без них зупиняється міжзоряна навігація. І без цих прянощів руйнується економіка. І тому контроль над цими прянощами – це фактично контроль над цивілізацією. І тут, Герберт показує дуже важливу річ, що хто контролює ключовий ресурс, це дуже важливе слово, той отримає владу над системою. І дивіться, да, сучасний світ працює так само. Просто змінилися ресурси. І колись це були земля, золото чи армія, а сьогодні це нафта, технології, інформація, дані, алгоритми, енергетика. І той, хто контролює ці речі, отримує колосальний вплив. Саме тому, да, великі технологічні компанії сьогодні мають силу, яка інколи співмірна з державами. Коли подивимося на великі компанії, наприклад, да, на BlackRock, на NVIDIA, на BlackStage, то навіть на той самий Apple, подивимося на Маска, на Теслу, да, то розуміємо, що не треба керувати державою, щоб мати впливи, щоб мати владу. Кажуть, що сама компанія BlackRock, вона має економіка, скажімо, тобто фінанси, більше, ніж у всіх країн Латинської Америки разом взятих. То питання, хто керує, це можемо поставити три крапки. Важливо зрозуміти, да, на що звертаю увагу Гербер, дуже класно, що економіка – це теж форма влади. І гроші – це не просто фінанси. Чому? Тому що економіка, вона формує поведінку людей. Той, хто контролює ринок, часто контролює і політику. Можемо подивитися зараз на Близький Схід і питання нафти. Да, саме тому в Дюні боротьба за Аракіс – це не просто війна за територію, це боротьба за центр економічної сили. І ну, зараз, якщо далеко не дивитися, да, зустріч Трампа і Сі, і здається, ну, це дуже добре видно і дуже добре зрозуміло. Вони борються за центр впливу, а центр впливу той, хто має більше економічний важель. І, ну, і тут я не хочу говорити про політику як таку, да? Я просто так закидую сіті, і хто має голову, да? Хай думає, я сказав, хто має вуха, хай слухає, а я кажу, хто має голову, хай думає. Важливо зрозуміти наступну річ, да? Що вони часто керують не закони, а залежності. І це дуже така, ну, сучасна думка, бо найсильніша влада це не завжди пряма. Людину можна не змушувати силою. Достатньо зробити так, щоб вона могла, щоб вона якби не могла без чогось жити. І тоді залежність стає формою контролю. Я думаю, таких залежностей, без чого людина не може жити, і дуже багато. В останні тижні, я не знаю, чи хтось зауважив чи ні, модною стала така тематика, по цілому світі про це говориться. Багато дуже джерел, американські дослідники, якби науковці, дійшли до такого висновку, що для людей телефони, соцмережі стали важливіші за секс. Що люди перестали розмножуватися, почали діти, ну, менше дітей по цілому світі народжується, тому що для людини свій гаджет, який вона має в руці, важливіше, ніж друга людина, яка біля нього є, да, яка визиває симпатію, і в яких можна навіть люди, які вже одружені. І, да, для чого немає дітей? Тому що залежність від гаджету набагато важливіша. Є багато статей, і якщо хтось зацікавлений, просто вистачить вбити в інтернет і почитати, да, народжуваність дитини, а гаджети, а прив'язаність до інтернету. І цією залежністю в Дюні, да, є ці прянощі. У сучасному світі залежності бувають і різні. Це інформаційні, технологічні, емоційні, економічні. Я ж кажу, їх є дуже багато. І людина, залежачи від них, дає можливість тим, хто їх створює, нею просто маніпулювати. Але найнебезпечніша влада, як каже Гербер, да, це влада над мисленням. Да, це, як він каже, це такий більш глибокий рівень. Бо в Дюні боротьба точиться не лише за ресурси, вона точиться за те, як людина бачить реальність. І це вже набагато серйозніше. Бо людиною, яка контролює твоє мислення, Да? Ну, не потрібно керувати силою. Тут як хтось впливає, як подивимося на новини, да, які нам часто закидують, людина, дивлячись ці новини, відразу починає, ну, змінювати свій спосіб мислення, реагувати в такий спосіб, як від неї очікують ті, хто ці новини закидає, і людина погоджується на все те, що пропонує, тому що питання критичного мислення, ми про це говорили раніше, да, що людина там не читає. Якщо людина не активує ту частину свого мозку, яка є активна, то автоматично щось такої критичне мислення немає. Тобто людина стає такою губкою, яка в себе все втягує і просто пізніше передає зі своїх уст ту інформацію, яка почула. Тобто питання на щось особисте, да, питання на аналіз, чогось такого не існує. Тому... Ну, важливо, да, мати для себе це такий цей внутрішній детокс, щоб не хотіти приймати за істину все те, що мені говорить. А щоб не приймати за істину все те, що мені говорить, найкраще і всякого типу інформації отримувати мінімально. Або найкраще отримувати інформацію від тих людей, які до цього мають дотик. І згадаю Данину Каталонії, бо якраз це в цьому контексті. Бо коли Орвел писав Данину Каталонію, да, він сам був журналістом, який поїхав в Іспанію для того, що там відбувалася революція. Бачив все, як відбувається, знав, що на якому фронті робиться. І коли він читав британську чи французьку пресу, він дивувався, каже, тому що там, де були бої, про них взагалі нічого не згадувалося. Там нічого не відбувалося, писали речі, які мали б там би відбуватися. І він каже, ми говоримо, дивіться, майже 100 років тому назад іспанська революція, і він говорить, що від того часу він перестав довіряти мас-медіа, тому що закидаючи ту чи іншу інформацію, вони хочуть вплинути на людське сприйняття реальності. Тому я завжди кажу, як хтось хоче мати спокійне мислення, не дивіться новин. От реально від слова зовсім. Якщо 100 років тому назад, да, за часів Орвела так було, то за цих 100 років настільки технологія пішла вперед, що насправді маніпулювати людиною дуже легко. І якби людині в голову, людину переконати, що вона сама приймає рішення отак, і що певні думки виходять з її голови, дуже легко. Просто питання, да, кожен з нас, коли ми щось говоримо, кого ми цитуємо, коли ми за щось сперечаємося, за яку так звану інформацію ми чіпляємося, від людини, яка реально це бачить, чи від тих, хто передає інформацію. Я думаю, кожен з нас, хто спілкується з військовими, які реально є на фронті, і з тими новинами, які ми дивимося, інформація є зовсім інша. Правда, з людьми, які там знаються щось на економіці, яка відбувається в державі, якщо ми спілкуємося, і з того, що ми чуємо назовні, то маємо зовсім різну інформацію. Та куди б не подивитися, в різні сфери нашого життя інформація і реальність, вони сильно відрізняються. Чому інформація інша від реальності? Тому що хочеться, щоб людина сприймала реальність таку, яку їй пропонують. І з цього можна зробити ще одну катехезу, але ми цей цикл в житті не закінчимо. Якщо з кожної такої теми, яку я пробую розжувати зараз, да, робити тему, тому завжди я заохочую людину мислити. Да? Контроль над міфом, да, це просто колосальна сила. І тому у романі дуже важливу роль відіграють пророцтва, легенди і релігійні очікування. Це також важлива річ. Чому? Бо люди починають бачити в полі Атриді Месію. І це саме дає йому неймовірну силу. Да? Це не лише армія, це не лише стратегія, але важливо є, що міф. Бо коли людина стає символом, її вплив виходить далеко за межі політики. І мені здається, зараз також це дуже актуально. Люди живуть, да, дивіться, не лише фактами, люди живуть історіями. І це одна з таких найбільш глибоких думок Герберта. Він каже, що людиною рухає не лише логіка, людиною рухає сенс. І саме тому, да, історії мають таку велику силу, таке велике значення. І нації тримаються на міфах. Про це багато хто з розумних людей кажуть. Да, ідеології тримаються на символах, а революції тримаються на наративах. І люди готові страждати і помирати не просто за дані, а люди готові страждати і помирати за історію, у яку повірили. І тут можна поставити три крапки. Да? Люди готові страждати і помирати за історію, у яку повірили. Є факти, а є наративи, скажімо. І часто людина помирає або жертвує своїм життям і здоров'ям не за факти, а жертвує, на жаль, за наративи, які зовсім розходяться з фактами. І тому, да, той, хто формує наратив, він формує реальність. І коли читаю «Дюну» і дивлюся на світ, в якому живу, то мені здається, що «Дюна», вона дуже пророча. Ну, взагалі, Герберт, він був, ну, суперкрутим дядьком, і мені здається, да, от, я ж кажу, я часто саме в голові до нього повертаюся, і те, про що він говорив, має значення на сьогодення. Дивіться, бо сьогодні боротьба точиться не лише за території. Боротьба точиться за увагу. Боротьба точиться за інтерпретацію подій. Боротьба точиться за емоції. Боротьба точиться за спосіб бачення світу. І тому інформаційна війна сьогодні, мені здається, вона сильніша за війни, які відбуваються в світі, за війну, яка відбувається в нас. Бо якщо ти контролюєш, да, як людина розуміє свою реальність, ти частково контролюєш їхні рішення. Я б сказав би, ти повністю контролюєш їхні рішення, бо так мені здається. До цього, про що я вже сьогодні говорив, да? Бо людина думає, що вона сама доходить до певних висновків, що вона є джерелом правди, і те, ту риторику, да, яка вона має, це виходить з глибини її пережиттів, чи з досвіду, чи з аналізу всього того, що відбувається, а який може бути аналіз, ще раз повторю, якщо немає критичного мислення. І тому інформаційна боротьба, вона є дуже важлива. От зараз, ну, скажу, на стрічку новин війти в Ютуб, подивитися, і відразу можна почути, хто в яку сторону, до чого хоче людину переконати. Да? І часами дивишся, що живеш в трьох, а то п'яти реальностях одночасно. Тому що одні кажуть так, другі кажуть так, треті кажуть так, четверті кажуть так, а пізніше людина, ну, в кінцевому результаті все рівно вибирає позицію, за кого взяти. І, да, і соцмережі, на мою думку, вони сьогодні є такою головною зброєю. Чому? Тому що сучасний світ живе в потоках інформації. Новини, відео, меми, заголовки, алгоритми. І люди далі частіше реагують не на реальність, а на її, її інтерпретацію. І, да, тому сьогоднішня влада – це не лише сила держави. А це здатність формувати емоції, задавати теми, створювати образ ворога і керувати увагою. Може, таких пунктів є більше, але з того, да, що я шукав, знаходив, що слухав, є люди, яких я слухаю в інтернеті, які є для мене певними авторитетами, які мені здається, що їхній спосіб бачення реальності є ширший, ніж просто інформаційний, бо, слава Богу, ще є люди, які не тільки ганяються за інформацією, а які пробують аналізувати, дивитися на історію, проводити паралелі і так далі. І тому сьогодні керує той, да, хто формує наші емоції, той, хто закидає теми, той, хто створює образ ворога, бо це важливо, да, і той, хто керує нашою увагою. І можемо кожен з нас сам собі задати питання, а хто це в моєму випадку? Який канал, скажімо так, да? Бо тут так найпростіше. Або які канали, бо чи часто нам здається, що інформація зовсім різна, але як казала мені одна людина, яка, як сказати, має вплив на інформацію, яка йде в українські мас-медіа, так само в телеграм-канали, в ютуб-канали, і все, він каже, що завжди джерелом, і джерело є одне – Але прохання робити інтерпретації розходяться на різного типу канали, медіа і так далі. Тому взагалі кажуть, що я не знаю, наскільки це правда, але що є така компанія в світі Reuters називається, що це тільки вона надає інформацію, яку світ має почути, і пізніше всі канали в будь-якій країні світу, відталкуючись від тої інформації, яку вони подають, якби розходиться ця інформація по цілому світі в різних інтерпретаціях. Не знаю, наскільки це є правда, але з такою інформацією я стикався. Герберт показує, да, що релігія може стати інструментом влади. І це також важливо звернути увагу. Чому? Тому що у Дюні релігійні очікування навмисно культивуються, і пророцтва стають політичним ресурсом. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що віра має величезну силу впливу. Бо релігія працює не лише з поведінкою. Релігія дуже часто працює з абсолютним сенсом. І саме тому, да, коли релігія з'єднується з владою, її вплив стає майже безмежним. Можемо подивитися на північного сусіда, правда? Від цього, ну, то також далеко не треба дивитися. Просто, ну, проаналізувати і побачити, да, що хватить скрепити ці два елементи. І якщо людина не готова помирати за батьківщину, вона завжди буде готова віддати своє життя за своє віросповідання, за віру, не знаю, за Бога, хтось за Аллаха, хтось ще за когось іншого. Да, і тому така проблема, на мою думку, що людина часто навіть не помічає, що просто нею керують. І це насправді, ну, це є дуже небезпечно. Бо коли є якийсь грубий контроль, ну, то його відразу видно. І людина пробує з цим грубим контролем боротися. От навіть ми згадаємо цю нашу коротку від часу 91-го року, да, історію незалежної України. Там, де пробувався грубий контроль, люди постійно бунтувалися. Да? Згадаємо революцію 2004 року, да? 13-14 рік. Згадаємо, да? Повномасштабне вторгнення. Коли пробується грубий контроль, його видно, людина відразу готова боротися. Принаймні в нас, да, є така натура. Але коли контроль працює через емоції, символи, страх, інформацію, культуру, бажання належати до якоїсь групи, людина починає думати, що це її власні рішення. І для того це надзвичайно важливо. І тому світ, в якому ми живемо, да, пробує нас якраз контролювати або надавати, ну, створювати наш спосіб мислення саме через наші емоції, страхи, інформацію, культуру, або субкультуру і так далі. І тоді людина починає думати, о, я приймаю рішення і так далі, але не хоче подивитися далі. Тому я кажу, якщо хтось хоче насправді пережити такий детокс або по-іншому почати сприймати реальність, в якій живе, на тиждень виключити всі новини. От подивитися за тиждень, насправді голова буде думати зовсім по-іншому. От реакції на все те, що відбувається навколо, будуть інші. Але людина стає від цього залежною і не може. Да? Людина думає, що вона подивиться новину і вона змінить світ. Серйозно? Або, не знаю, але поставимо три крапки. І у Дюні, да, всі системи влади переплетені. І Герберт геніально це показує, що влада ніколи не існує окремо. Політика, економіка, релігія, міфи, страхи, інформація – все це працює разом. І саме тому, да, влада така складна. І саме тому небезпечно спрощувати історію до схеми. Ось хороші, а ось погані. Отак воно є. У нас, коли виборча система, да, я думаю, надіюся, що будуть вибори, що війна закінчиться, будуть вибори, і в нас будуть пробувати людей переконати або людям в голову всунути інформацію, що ці хороші, а ці погані. Але насправді так воно не є. Все набагато складніше. І для того, якщо ми будемо говорити, цей хороший, цей поганий, то в кінцевому результаті той, про кого ми думали, що він такий хороший, оказується ще гірш, ні від того, про кого думали, що такий поганий. Думаю, паралелі кожен з нас може зробити за цих 35 років незалежності. Бо найсильніша влада, да, це та влада, яка здається природною. Коли людина переконана, що так просто є, влада стає майже невидимою. І тоді, чим більше вона є невидима, тим більше її діяльність є ефективніша. Бо люди починають самі підтримувати систему, яка ними керує. І правда, три крапки. Для чого так є? І для того ми, як люди віруючі, так мені здається, да, маємо звернути нашу увагу на Христа, який показує зовсім інший тип сили. Подивіться, бо Христос не будує через контроль. Да? Він не будує через страх, він не маніпулює, він не створює якогось культу, він не веде якусь інформаційну політику. Він дуже виразно показує, що моя сила у правді і служінні. Коли світ каже «контролюй людей», а Христос каже «справжня сила – це здатність вести людину до свободи і до незалежності». Це дуже важливо. Для влади важлива маніпуляція, для Христа важлива свобода. Для тих, хто керує, да, скажімо так, важливий культ, а для Христа важлива незалежність. І тому, да, цей третій пункт, центральне питання цього мого третього пункту, тобто месія конструкція, звучить так. Що насправді формує наше бачення реальності? Бо якщо людина не розуміє, хто формує її мислення, нею буде дуже легко керувати і маніпулювати. Тому питання до кожного з нас. Звідки я беру інформацію? Важливе питання. В світі, в якому ми живемо, де інформація з'являється, не знаю, якщо оновлювати кожні декілька хвилин сторінку Ютуба, там постійно буде з'являтися якась нова інформація. І для того питання, да, звідки я беру інформацію? Бо якщо знаю, то принаймні хоч знаю, хто мною керує. А якщо не знаю, то тим гірше для себе. Дивіться, Дюна показує, що влада – це значно більше, ніж політика. Думаю, ми вже до цього висновку дійшли. Це боротьба за ресурси, економіку, релігію, інформацію, символи, людське мислення. І найсильніша влада – це не та, яка просто змушує, а та, яка формує сам спосіб, у який людина бачить світ. І ну, від цього нікуди не дітися. Як минулий раз я казав, да, поговоримо про владу багатошарову, от зараз ми трохи про це поговорили. І тому да, заохочую просто над цим подумати, да, бо від джерела інформації, яку ми отримаємо, створюється наше мислення, наш світогляд, наш відбір реальності, наше ставлення один до одного і так далі. Переходимо до наступного пункту. Це я його називаю так, що найсильніша влада – та, яку люди не помічають. Да, бо часто ми думаємо, що влада – це диктатор, армія або поліція. Але продовжимо. Але найсильніший контроль зазвичай менш помітний. Тобто це контроль мислення, контроль страхів, контроль бажань і контроль уявлення про добро і зло. І тому той, да, хто формує спосіб мислення суспільства, часто має більшу владу, ніж той, хто має зброю. І сьогодні це видно, ну, особливо ясно. Алгоритми вирішують, що ми бачимо. Я на минулій катехезі про це говорив, да, коли ми з братами говорили про кофеварку, яку хотіли поміняти в нашому монастирі, то пізніше в кожного в ленті, да, куди б ти не заходив, тобі відразу приходять реклама того. Тобто, якщо хтось думає, що його не слухають, не бачать і не знають, то, як показує реальність, воно так є. Тобто, алгоритми вирішують, да, що ми бачимо. Медіа формують наші емоції, про що ми говорили, да? А політичні технології керують нашою увагою. І так є факт. І аж більше того, да, реклама, як і куди ж без реклами. І реклама формує наші бажання. От часто таке, да, людина щось побачила і відразу їй захотілося. От дитина щось побачила і захотілося. Я не буду говорити про конкретні продукти, але коли дитина, да, тут там щось дивиться, пізніше, коли йде з мамою чи там з кимось іншим в магазин, відразу хоче, щоб їй купили саме це. А коли ти кажеш, що є краща альтернатива, що можна купити щось кращого, то дитина на це не погоджується. І так само, ну, доросла людина так само на це не погоджується. Да? Бо людина думає, що вона робить вільний вибір. Але дуже часто вже цей вибір за неї зробив хтось інших. Дивіться, у Дюні дві великі сили використовують дві речі. Це дві великі сили. Це страх і надія. І згідно Герберта, це універсальний механізм влади. Бо якщо ти контролюєш страх, ти контролюєш людську поведінку. Якщо ти контролюєш надію, ти контролюєш напрямок руху людей. Тому також питання, да, чого я боюся і чого надіюся. І саме тому великі політичні системи завжди створюють образ ворога і образ спасіння. Чому? Бо без страху маси важче мобілізувати, а без мрії важче втримати. І, ну, це факт. Да, має бути ворог. Бо як же ж без ворога? Ворог завжди має бути. Якщо його немає, то ми його створимо, бо дякуючи цьому можна тримати маси в руці. Да, людина любить, дивіться, не лише підкорятися, але людина також любить і домінувати. І ми часто говоримо про небезпеку диктаторів, але, на мою думку, проблема є глибша, бо тому що проблема знаходиться десь глибоко всередині кожного з нас. Думаю, кожен з нас хоче впливати, кожен з нас хоче бути важливим, кожен з нас хоче контролювати ситуацію. І ми хочемо, щоб усе відбувалося згідно з нашим, ну, наших сценаріїв, ті, які ми маємо в себе в голові. І це проявляється дуже часто у дрібницях. Це проявляється в наших

контролює або боїться втратити. Так є. Боїться хаосу, боїться слабкості, боїться бути непотрібною, боїться втратити своє значення. І тому зі служіння починається контроль. І коли подивимося на історію, то багато жорстких лідерів внутрішньо дуже невпевнені люди. Вони просто навчилися маскувати страх домінування. Да? І це дуже добре видно в Дюні. Багато персонажів прагнуть влади не тому, що вони сильні, а тому, що просто бояться втратити контроль над майбутнім. І ну, з сильними лідерами взагалі важко. Навіть кажу, коли подивимося на останніх 100 років на історію Європи, да, на всіх тих диктаторів, скажімо, да, то подивимося на їхню історію життя, то подивимося, що це слабкі люди з однієї сторони, з великими амбіціями, два, і коли дориваються до влади, то хочуть все контролювати. Так часто так само є в наших родинах, і, на жаль, так часто є і в церковних середовищах. Тобто це є в різних сферах життя, де ми живемо. І тому найнебезпечніша влада – це та, що переконана у власній правоті. Так мені здається, да? Бо найнебезпечніша влада – це не якась цинічна влада, а це та влада, яка переконана, що робить добро. І бо саме тоді людина починає виправдовувати будь-які методи. Це необхідно, так буде краще для всіх, і жертви неминучі. І дуже багато таких трагедій в історії появлялися не зі слів «ми хочемо зла», а зі слів «ми знаємо, як правильно». І тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, не знаю, всі ви собі як хочете, але для мене важливо мати свідомість, що я не несу повноту добра, що я всього не знаю, що я всього не вмію, я у всьому некомпетентний і так далі. Бо якщо десь це з голови пропадає, то з'являється отака небезпека, що я буду за всіх все вирішувати. Кому як жити, кому як вдягатися, кому куди ходити, кому з ким спілкуватися, кому як проводити свій час, кому на яку роботу йти, кому скільки заробляти. Це з цього починається. Пізніше вже захочеться створювати порядок. І тому бо дивимося на Дюну, розуміємо одну штуку, да, що Пол Атрид поступово стає цим центром системи. Да, він починає як людина, а поступово стає символом. Потім стає легендою, а в самому кінці – центром величезної системи впливу. І Гедлорд показує страшну річ. Навіть якщо людина не прагне культу, культ може народитися навколо неї. Чому? Ну, тому що маси люблять символи. Людям важко жити в складності, да, тому вони спрощують реальність до образів. Герой – ворог, рятівник – зрадник. І коли люди перестають бачити в лідері людину, тоді починається небезпека. Бо важливо, да, щоб ми в кожному, хто нами керує, хотіли бачити людину, не щось більшого. Бо пізніше починається культ. А культ особи ми знаємо, правда? Там ще десь такий один недохоронений лежить, дякуючи культу особи. І ну, взагалі, мені здається, за цих останніх 100 років, можна за останніх навіть 10-20 років, то бажання культу, да, воно дуже сильно зросло. Мені здається, що навіть тих самих людей, які я знав 10-20 років, 30 років тому назад, яких я знаю сьогодні, особливо тих, які там мають суспільних очах там виросли або досягли, скажімо, якихось результатів, то проблема культу просто є страшною. Да? Що всі навколо мене мають ходити, мені кадити, піддакувати, говорити так, як я думаю, бо іначе автоматично людина стає ворогом. І, ну, і це страшно. Тому сучасний світ, да, створив нові форми влади. Колись влада була переважно фізичною. Да? Армія, територія, ресурси. І сьогодні влада стала більше психологічною. І так, як я казав раніше, да, той, хто керує увагою, керує суспільством, той, хто формує мої емоції, той впливає на політику, і хто володіє даними, отримує величезний контроль. Ми живемо у світі, 4 хвилинки встигаємо, у світі, де люди добровільно віддають інформацію про себе.
Да, говоримо про соцмережі. Що ми там робимо? Показуємо, що люди, що я роблю, чого боюся, на що.

0: реагую, що купую, за кого голосую. І сучасні системи, да, поступово вчаться прогнозувати людську поведінку. Тому питання влади, да, це не лише питання сили, а це розуміння людської психології. Скоро я сам виставляю все в соцмережах, що для мене цікаво, що я люблю, де буваю, чим займаюся. Проста річ, да, алгоритми вивчають. І пізніше пропонують тобі кандидатів, від яких неможливо відмовитися. І тому ще раз вернемося до Христа. Да? Христос заперечує такого типу лідерство. Він не заперечує лідерство як таке, але він заохочує нас, кожного з нас, над лідерством переосмислити. Бо у світі влада означає домінувати, наказувати і контролювати. А Христос говорить як: хто хоче бути першим, нехай буде слугою. І це дуже важливо, бо служіння не дає такого емоційного задоволення, як контроль. Бо контроль, він підживлює его, а коли людина служить, вона стає смиренною. І тому добре бути лідерами. Да? Але питання, якими? Тим, хто домінує, чи тим, хто є смиренним. І тому найважливіша битва – це наша внутрішня битва. Бо часто ми думаємо, що проблема влади, проблема президентів, диктаторів, імперії і так далі. Але найважча боротьба відбувається всередині кожного з нас. Бо кожен із нас має маленьке прагнення домінувати. В чому це проявляється? Бо ми хочемо, щоб було по-моєму. І коли реальність мені не підкоряється, тоді з'являється злість. Тобто, якщо тому питання влади, да, це не питання політики, а це питання серця. Чи здатна людина мати силу не зробити себе центром світу? І це питання до кожного з нас, до мене першого. Бо завжди, коли я готую конференції, проповіді чи там катехези, я завжди якби відталкуюся від себе. Бо неважливо, чи хтось мене почує, чи не почує, чи на когось це вплине в якийсь спосіб життя, чи не вплине. Але це для мене важливо, щоб це впливало на моє життя. Да? І тому питання серця. І тому дивлюся, де зробити закінчення. Да? Тому да, центральне питання можна так, звучить так: чи здатна людина володіти владою, не перетворюючи на контроль? Бо влада сама по собі не руйнує. Руйнує невміння обмежити себе, руйнує переконання, що я краще за всіх, руйнує спокуса ставити себе на місце істини. Ніхто з нас не несе істини. Істину несе Господь. Крапка.
1: Я, напевно, песиміст, отже, тому що, дивлячись на історію, мені здається, що не вміє. Це моя думка. Добре, я лише маю час пригадати, що це була 11-та катехеза із серії «Людина на межі між Богом та безодною». Сьогодні ми слухали катехезу про Месію як конструкцію, і ще одне таке напомнення і пригадування, що ми слухали цю науку на прикладі роману Дюна Френка Герберта. Отець Віталій Козак з Бердичева, Максим Приступа з Києва. Катехеза на хвилях Радіо Марія. Христос Воскрес!
2: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
3: Христос Воскрес, дорогі, шановані слухачі нашого радіо, не вашого, а нашого радіо, нашого спільного, яке ми з вами кожен творить, лілеє. І тому послухаємо перед дитячою молитовною лінією пісню про Марію. Пісню, яку виконує не просто артист, а пісню, про яку виконує той священник. Я впевнений, сподіваюсь, що завтра о 13-й годині голос його ви почуєте під час трансляції служби Божої.

0: часто.
1: Навчи. Навчи любити, навчи творити, навчи бути разом з Христом, Маріє. Маріє, навчи наших діток молитися. Тому ми разом з вами зараз, без перерви, біжимо. Як до школи на перший урок біжимо, так і зараз. Всі разом біжимо до діток на дитячу молитовну лінію.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Хочу помолитися за маму.
4: Хочу помолитися за татка.
5: За бабцю.
6: За всіх дітей.
7: За Україну.
8: Дитяча молитовна лінія.
9: Моліться разом з нами.
1: Моліться разом з нами. І розпочинає нашу дитячу молитовну лінію на вайбері наша Софійка.
10: Слава Ісусу Христу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я пропоную села Жовтанці Івлівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали певці, за тих і полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, мойних, хімнихань, за патріарха Святослава, за папу Лава 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, Дитька Богородиця, за її чоловіка, пана Ігоря, що ще ще одужав, і за всю спільноту Дитька Богородиця, за тих воїнів, які до тобі, або зараз в бою, так і на заходи наших воїнів, полон 90, хто живе в помочі Всевишнього, під крилом Бога, небесного поселиця, скажу, Господи, заступник мій, сей прибіжчий, Бог мій, надійся на нього, бо він вирить тебе від сіті листя, і від слова тривогного, очима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина його, не злякайся страху нічного, ні свілише літає у день, ні вмирише під ні блукає, ані напасть, ні біса полуденного. Впадає попіч тебе тисяча і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, і славу грішників побачиш, що ти, Господи, повання моє, Всевишній поклон тих прибіжище своє, не прийде до тебе зло, і рани до тих принесе тіла твого, бо ангелам син запіс про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом спітнув кам'яну твою, на Господи Василівське наступиш, щоб потопчеш льва і змії, бо на мене впав, і вирити його покрив ім'я моє. Він зваде мене і почує його. Землю з хорботів визволю, поставлю його, дови міком дарую його, і я влюю йому з пісням є. Амінь, я молюся 1658 раз.
1: Дякую. Дякую, Софійка. А естафету молитовної лінії дитячої продовжує дозвонювач на номер 098.
11: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
11: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
11: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тато, мами, сестричок, братків, такої молитви. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінкам, і благословена плід лона твого, бо ти породила Христа і спас, і збавитися душу нашим. Амінь. Ще хоче братик помолитися.
1: Так, слухаємо братика.
12: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
12: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, його побратимів, Богдан, Ігор, Володимир, Володимир, Тараса, за вас, Радіо Марі, і за здоров'я, бабусі, від усіх мами, тата, сестричок, братків. Такої молитви, Царі Небесні, тішитель, душі істини, що всюди є всі, і все наповняє, скарбниця благ, і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас, всякий склен, способлого і душі наші. Амінь, ще ваша сестричка помолиться.
1: Слухаємо, сестричку.
12: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу живому.
13: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні і за воїнів. Степана, Богдана, Ігоря, Володимир, Володимир, Тараса. і за здоров'я бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за всіх воїнів, що є в українській армії, старених полонених і за бабу Кароїну, такою молитвою. О, Марія, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька споза хмар із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти, гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певна усім нам дорога. Амінь. Ще хоче братик помолити.
1: Так.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Стас, мені 10 років. Я хочу молити за маму, за тата, за всю родину, за Мерфіні, і за Лоні, Стендопана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Краса, всіх воїнів, що є в Фінкс армії, за вас і Марі. За всі за 50-30 такої молитви. Ангел, не тримійте все при мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Сам злися ти, небесний, дружний, зли мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй. Від злого все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
1: Дякуємо і вам, дорогенькі мої дітки, дякую за те, що ви разом з нами. У нас є дозвонювач на 093 номер телефону. Будь ласка, слухаємо. Продовжуйте, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную зі Львова, я з війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14-го, за патріарха Святослава, за військо Богородиці. У цих добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хвора, за подорожуючих. Та за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за тетю Катерину, за хресну Ірину, такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдине, чисте благословення. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Пресвятає Богородице, спаси нас. Розійшли мені в храм старенький, ікону там побачив, на ікону.

0: мною, радуйся, Маріє. Амінь.
1: Дякую, дякую. А нас уже очікує телефонний дзвінок на Viber. Ви разом з нами, будь ласка, слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Живому.
2: Мене звати Владик. Мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібну благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. З вас радію Марія, за радів слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава та вирішення ситуації з Михайлом. За навернення Росії, за потрібні благодаті для Юлі та Олі, та потрібні благодаті для отця Миколи, такою молитвою. Непорочна царице миру, ми твої погнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, повіримо, що як добра ти милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молиться нас. Амінь. Чи хоче братик помолитись?
1: Так, слухаємо, братик.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки дідусів, за сестричку, за братика, за вас, раді Марія, за раді слухачів, за папу Лена 14, всіх медиків, милі спокій в Україні, разом для політиків, милі спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі воїни, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Сергія. За вивезених дітей в Росії, що повернули живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлії та Олі. Такої молитви.

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Дякуємо і вам. Я от слухаю цю молитву, друзі. Які неймовірно дорослі наші діти. Ця війна зробила їх дорослими. Слухаючи ті інтенції, якісь наш мурахи по шкірі йдуть, за що вони моляться? Замість того, щоб гратися машинками, не автоматами, вони моляться за нашу державу. Оці хлопчики, які зараз я бачу на вайбері. Дай Боже, щоб вам не вдалося тримати в руках автомат чи ще щось гірше. Просимо Господа Бога, щоб Він дійсно захистив кожну дитину, кожну маму. І, звісно, що й дорослих. Дякуємо вам. А у нас є дозвонювач на номер 093. Ви разом з нами.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Мене звати Зраб. Мені 5,5 років. Я хочу помогти за маму, за тату, за всіх українців, допомогу Україні, за дітей, що їх знають, за все. За мать, мама і тата, за промову. І Анна не святий, небесний згузині, веди мене на Бога, бо це моя дова. Сина мене пильнуй, і славу Духу Святу. Я хочу взяти жити, Богу служити. Дякую.
1: Дякую. Дякую. Ще хтось буде з вас молитись, друзі? Може, ще хтось є у вашій родині? Ну, добре. Будемо чекати, надіяти, сподіватись, що з'являться у вашій родині ті, хто будуть ще молитись. Телефонні лінії вільні, у нас ще залишається 2 хвилини, тут точніше десь близько 2 хвилин. Можливо, хтось ще зателефонує. А ми будемо, прослухаємо і будемо дякувати Богу за те, що ми маємо. Послухаємо ті слова, які звучать з дитячих уст. І триматися за те, що маємо. Надіятись і дякувати Богу за те, що у нас сьогодні є.

0: дитяча катехеза. Слух. А по закінченні катехези розпочинаємо молитву Розарія.
1: Добро, завжди і всюди.
2: Отож, розпочинається цей катехез. Ми дякуємо за те, що маємо студіо, команду дітей, яка зібралася, щоб також вас не скерувати слово через ефір Радіо Марія, через телефони студія, через програми Радіо Марія. Я вітаю всі дітей, які прийшли до нас. Отож, хочу представити на початку це діти з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль.
3: Маша.
2: І продовження. Трошки про себе.
3: Я їжджу на Радіо Марія вже 5 років і дуже люблю цим займатися.
4: Саша, я також з міста Бориспіль, їжджу на радіо около 3 років і також дуже рада завжди тут бути.
5: Я Настя. Я вперше на Радіо Марія і сподіваюся, що в мене все вийде і я ще раз сюди повернуся.
6: Я Марк, я дуже люблю ходити до костьола.
7: Я Ліна, мені 16, я з 11 класу. На Радіо Марія вже не пам'ятаю, який раз, бо досить часто гостя тут. І дуже люблю цим займатися і допомагати своїм вмінням, своїм словом провадити якось ці катехези для людей, дітей та їхніх батьків.
2: І сестра Луцина з міста Бориспіль і з Радіо Марія. Отож, на початку катехези, як завжди, ми запрошуємо Духа Святого, щоб він відкривав наше серце, щоб вони не були закриті, щоб не було замочка для Бога, для Духа Святого, для Діви Марії, також для нас, щоб ми змогли сьогодні почути це Слово Боже, також і вміли ділитися тим, що Господь говорить до нас особисто і через нас. А сьогодні будемо говорити, починається цикл катехез про гріх. Іноді нам заважає те, що нам в серцю є непотрібним. Тому, власне, хочемо розкрити цю тему, ці теми для того, щоб ми мали чисте серце і завжди вміли радуватися Господом Богом і мати радість, життєво також радість. Отож, що ж там у нас в студії стоїть? Як ви думаєте, що за звук? Це що це таке?
4: Це каміння.
2: А навіщо з каміння?
4: Мені здається, що каміння – це наші гріхи.
2: Яке це каміння? Подивимося. Що можемо, як можемо окреслити це каміння?
4: Воно гостре, важке,
3: велике.
7: Зовсім різної форми. Мале, велике, брудне і зовсім неприємне на вигляд.
2: Ну, почекайте, а ж можна це трошки почистити, якось зробити гладкими, щоб вони були хорошенькими? Що можна зробити? Каміння швидко взяти, воду, порошок помити, чи що можна зробити?
3: Ну, їх можна було помити, але гладкими ми їх не зможемо зробити.
7: Та й взагалі миття каміння – це щось таке безглузде заняття. Я не думаю, що воно взагалі потрібно в нашому житті. Я думаю, тут скоріше йде така метафора. Каміння – це вже як наші гріхи людські, які бувають різними і великими, і маленькими, і які такі є тягарем в нашому житті.
2: Так, отож, ми побачили сьогодні і почули звук в студії Радіо Марія, такий странний звук, а це каміння. Марк вміє цим займатися. Він то черговий раз хотів також цей звук ще нам підкреслити, як він є страшний, тому що насправді каміння, тобто гріхи в нашому житті, в серці, вони є тяжкими. Ми народжуємося також з первородним гріхом, але ж ми його зараз не маємо. Чого не маємо?
7: Бо первородний гріх змивається за допомогою таїнства хрещення, яке кожен з нас отримує при народженні або ж навіть в дорослому віці.
2: Але що в нас залишається після первородного гріха? Наслідки гріха, так? Нас тягне до зла. Ми, як маємо можливість вибору добра або зла, ми часто вибираємо зло. Наприклад, мама каже, в неділю обов'язково йти на службу. А Марк себе подумає, а де там? Я хочу поспати, я хочу погуляти. Буває так?
6: Ну, да.
2: Да, про це будемо сьогодні говорити, тому що сьогодні розмовляємо про гріх у нашому в житті, серці, житті, так як каміння. Важко на серці, ми інколи робимо замочок до Господа Бога. Ми, звісно, що ми так не кажемо, Ісусе, я тобі хочу зробити ворота, замок, такий ключ великий, щоб ти не зайшов до мого серця. Ми так не кажемо, але через наші поступки, через наші вчинки, через наші слова, також і думки, власне, ми це робимо. І, власне, чим ми можемо, як ми можемо грішити? Я вже підказку зробила. Через що?
7: Через наші слова, вчинки, думки.
2: Так, власне, коли починається гріх, коли я починаю що робити?
7: Думати.
2: А потім?
7: Говорити. І робити в кінці.
2: Так, і робити в кінці. Отож, бачите, так і воно виходить, бо може залишитися мій гріх на думках. А, Марк подумав собі, я не піду до костіла, але все ж таки встав, зліз з ліжка, поснідав гарно і поїхав до міста Бориспіль, бо він якраз живе на Позняках, для того, щоб і бути на службі, також і бути на катехезі в неділю. Отож, може залишитися тільки на думках, все рівно у нас вже є гріх, тому що думки також є грішними. Грішимо, тому що хто нам це підказує, хто нам допомагає до того?
6: Сатана. Сатана – це злий дух, який розповсюджує гріхи.
7: Він так хитро спонукає нас до цього, так підловлює. Ну, наприклад, не йди до костьолу, там же ж в кінотеатрі гарний мультфільм чи фільм, краще ж піти подивитися.
3: Він показує зло в такому гарному світлі, і воно стає привабливішим, ніж добро. І ми його вибираємо
4: так,
3: іноді.
4: Так, тому що інколи все-таки легше полежати на дивані, чим сходити там допомогти мамі чи ще щось.
2: Як тобі здається, легше лежати на дивані, то ж скільки можна лежати, правда? Пішов спати вчасно, в 10, в 9, скільки можна лежати на дивані? Як хтось не дивиться комп'ютер, ані телевізор, то просто висипається нормально, правда? А сатана що робить? Хитренько говорить, сховай перед батьками щось, так? Скрий під ліжко, в шкафчик, щоб вони не побачили. Не говори, втікай. То не поучиш, не отримаєш здачі, наприклад. І не йди на ефористи, іншими словами також нас заохочує. Так як вже Поліна сказала, що, власне, робить це хитренько. Нам страшно, важко, тому що і тоді не маємо радості, коли ми робимо гріх. Отож, маємо також свідомість, Бог, сатана своє робить, але також Дух Святий підходить до нашого серця. І що Дух Святий, що Господь говорить? Ще перед тим, або після того, як сатана нас покушає, що може Бог сказати до нас? Отож, хочу вам підказати, що Дух Святий каже, ти знаєш, які твої обов'язки, ти знаєш, що тобі треба робити. І перед тим, як ти вже будеш рішати, Дух Святий тобі допоможе до того, щоб ти міг не робити цього. Бо ми сказали, що маємо гріхи думками, словами і вчинками. Можна зупинитися на думках, можна ще зупинитися на словах. Зараз скажу приклад. Я хочу щось зробити злого, поганого, але сам не зроблю цього. І мені потрібна, ну, така старша дівчина, Гліна, да? Бо вона трошки сильніша, вона взагалі такі силу має, енергію, що аж розпирає. І кажу, Ліна, поможи мені, будь ласка, ну, наприклад, щось таке погане зробити, не буду підказувати. Ліна каже, та, їй сподобалося, цікаво, круто, так, щось там вкрасти, щось зробити, щось знищити. Їй сподобалося. Але Ліна може сказати, ні, я не буду цього робити. І вона може мені підказати, сестра, цього не можна робити, це є гріх. І це може на словах зупинитися. Це може бути перешкодою до того, що я не буду цього робити, і вона не буде цього робити. Бо потім будемо говорити про це чужі гріхи. Також, коли хтось мені допомагає, то є так звані чужі гріхи. Але трошки пізніше будемо про це говорити. Чи на словах. Але коли я вже поговорила, Ліна погодилася, і ми йдемо робити діло, так? І що тобі так приємно під час цього, ти мені допомагаєш?
7: Ну, не знаю. Ну, вдвох завжди легше, як так сказала. Не на одній тобі буде така тягарця. Але завжди після того, як ти щось зробиш, або навіть не зробиш, то діє таке сумління, яке Бог дає в нам кожному з нас. І я думаю, що навіть перед самим тим гріхом, який ми вчинили б, я все-таки зупинилася і взяла б за руку сестру, розвернулася, ми пішли б їсти морозиво.
2: Так, да, оце вихід, правильно. І Ліна хотіла сказати, що спочатку може бути приємність, коли ми робимо якийсь гріх, отак круто, так класно, да, просто аж хочеться далі і далі. Коли починаєш робити зло, нам не вистачає тільки зупинитися на трошечки. Ми робимо його більше і гірше, і глибше, тому, власне, дуже погано це є. Отож, страшно робиться пізніше. Коли я повернуся додому, мама запитує мене, а звідки в тебе це? Комп'ютер, наприклад, так? Да? А Марк каже, не знаю. Часто так буває, так?
7: Ну, він міг би сказати, це мені сестра Люцина подарувала, наприклад. А підсвідомо розуміти, що він з сестрою Люциною пішов в магазин, забрали цього комп'ютера і вийшли, наприклад.
2: Так, да. І хотів очистити себе, скинути з себе провину на сестру Люцину, в цьому випадку би міг, тому що було би то згідно з правдою, тому що я, чи хтось, хто запросив тебе до співучасті, ти, він винуватий і також ми винувати. Тобто страшно, бо треба цю річ віддати, треба людей перепросити і ще покарання отримати. Отож, місяць не будеш виходити з кімнати. Бабушка тобі скаже, або мама, так? І треба було тобі це? Не треба. Тому, власне, є такий гріх. Отож, ми також сказали про те, що маємо такі, так звані наслідки гріха після первородних гріха. Ми вже сказали, що нас таке більше тяга до зла, ніж до добра. Все рівно перемога є в нас, коли ми слухаємо більш Духа Святого, як сатану. Але що ми можемо зробити, щоб не мати гріха, очистити себе з гріхів?
6: Ми можемо піти сповідатися в костьол.
4: А що ж тоді робити дітям, які ще не прийняли причастя, чи не пішли до сповіді?
2: Власне, що тоді робити дітям? Може, хтось з дітей нам скаже?
3: Ну, вони можуть перепросити цей гріх Бога.
2: Да, можуть Бога перепросити, може батьків, може тих людей перепросити. І як зараз слухають цю катехезу, можуть задуматися, а може мені також прийти на катехезу, щоб приступити до сповіді і до причастя. Ми забули сьогодні, хочемо послухати також Слово Боже про гріх.
7: Істинно кажу вам. Усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки б вони б не хулили. Але хто хулу вирече супроти Святого Духа, тому повіки не проститься, той підпаде під гріх довічний.
2: Да, почули слова Ісуса Христа, це із Євангелія Марка 3 глава, вірші 28-29. Також маємо надію на те, щоб жити краще і робити краще. Бо Бог любить нас і чекає на нас, і чекає також на те, що ми можемо і ми повинні повертатися до Нього завжди. Не треба боятися батьків, не треба боятися нікого, боятися треба гріха. Тобто боятися батьків в такому значенні, щоб не говорити правду. Як ми щось зробимо, треба сказати батькам, треба сказати вчителям, треба сказати священнику в парафії, як ми щось там в костелі також зробили не так. То це також, як оце відповідь, Саша, на твоє запитання, це є, що робити, як не сповідаєшся. Коли порозмовляєш про твоє зло, про твої гріхи з кимось, тобі також стається краще, легше. Таїнство покаяння – це очищення з гріхів. Які маємо гріхи?
8: Важкі та легкі. До важких відноситься смертельний. Смертельний гріх, він відділяє нас від Бога. А легкий – це коли ми робимо щоденні гріхи. Не допомагаємо батькам, тікаємо від своїх обов'язків, шукаємо несправедливий вихід або... Можемо просто збрехати.
2: І ще повернемося до твого слова, як ти сказав, що маємо важкий, тобто смертельний. Виганяємо Бога зі свого серця. Яким чином? Яким способом ми це робимо?
7: Я думаю, що скоріше за все, як можна так сказати, що гріхи – це наше каміння, і ми цим камінням просто забиваємо наше серце. Тобто в нашому серці вже немає місця для Бога. Воно некомфортне. Нам не хочеться бути в брудній кімнаті. Ми хочемо жити в чистій кімнаті. Так само і Ісус, Бог, вони хочуть перебувати в нашому чистому серці, яке не забруднене різним камінням.
2: Да, ми не кажемо Богові, іди собі геть, нема місця, тільки ми просто роблячи цей важкий гріх, ми цим вчинком, або словом, або думкою, ми просто не дозволяємо Богу жити в нашому серці.
4: А легкі гріхи – це ж те саме каміння, воно також забиває серце. Але ж вони не смертельні. Чому?
2: Чому не смертельні, легкі?
6: Вони легкі, тому що ці камні, вони потроху забивають, потім ми їх зможемо відчистити, як ота пилюка, яка в нас в квартирі падає, і ми її пилососом змиваємо або стираємо.
2: Так, да, правильно, правильно. Це легкі щоденні гріхи, так як пилюка. І все рівно, коли ти не чистиш кімнати місяць, тобі пилюки стільки, ого, аж треба брати трапочку, таку воду гарно почистити.
8: А також, мені здається, легкий гріх, якщо зразу задуматись, його можна простішим способом спокутувати.
7: Да, можу таку асоціацію створити. Наприклад, важкі гріхи – це великі каміння, і з них вистроюється стіна, яку важко зруйнувати. А легкі – це справді як той пил, який можна легко витерти тряпкою, але обов'язково не потрібно надовго затягувати це, бо завжди з меншого породжується щось більше.
2: Молодець. Я хочу запитати також ще вас, що робити, щоб не грішити? Як собі допомогти в тому, щоб ми робили добро, а не зло?
7: Ну, наприклад, можна вести такий щоденник, в який записувати свої погані справи, потім перечитувати і дивитися вже по-іншому, щоб якось виправлятися, робити на краще.
2: Угу. І ще була, ми так розмовляли перед ефіром, що можна собі взяти помашку, написати календар кожен день, і, наприклад, як я часто щось повторюється в мені, зробити собі на сьогодні плюс, як мені получилося, так? Або мінус. Тобто плюс або мінус. І тоді на тиждень бачимо, як я себе веду, яка моя поведінка, яке моє життя з Богом. Та будемо зараз слухати оповідання.
7: Чисті комини. Чому в тебе стільки роботи цими днями? Запитав Ігор, дивлячись, як його тато пакує інструменти в машину. Ти ж знаєш, що зимою в коминярів завжди багато роботи, відповів тато. Але я повернувся до сутінків. «А хіба ти не збирався з Михайлом грати в хокей сьогодні?» – додав тато. «Вже ні», – сердито відповів Ігор. Він знову відмінив гру. «А в нього була причина?» – запитав тато. «Не знаю», – буркнув Ігор. «Я з ним більше не розмовляю». «Звучить не дуже приємно», – сказав тато. «Є багато інших хлопців, з якими можна пограти в хокей», – знизив плечима Ігор. Тато відкрив багажник. «Знаєш, чому я чищу комини кожної зими?» – запитав він. Звичайно. Ігор зрадів, що можна поговорити про щось інше. Коли холодно, люди палять вогонь. Але коли комин забитий і брудний, дим не може вийти. Тоді весь дим повертається в будинок. Деколи брудний комин може стати причиною пожежі. Саме так, підтвердив тато. Чищення коминів – важка робота, але її потрібно зробити. Ігор взяв одну з татових щиток і підняв її над головою. «Вона досить важка, але для тебе це не так вже й важко, правда ж?» – запитав Ігор. «Ти сильний». «Дякую за підтримку», – мовив тато. «Так, це правда, що тепер ця робота здається мені не такою важкою, як тоді, коли я починав. А ти знаєш, що наші стосунки з Богом трохи подібні до комина?» Ігор здивовано подивився на тата. «Коли ми молимося, деколи Бог відповідає нам відразу», – пояснив тато. Але коли гріхи закривають наше серце, наші молитви не можуть піднятися до Бога так само, як дим не може вийти через брудний комин. Тому ми мусимо боротися з брудом і безладдям у нашому житті. «Гріхи?» – запитав Ігор. «Це коли ми говоримо неправду або шахруємо? І коли не можемо пробачити тих, хто нас образив», – додав тато. «Ти маєш на увазі, що я маю пробачити Михайлові?» – пробурмотів Ігор. «Це важко. Першого разу це важко», – погодився тато. Але, як і чищення коминів, з практикою це стає ще раз легше зробити. Потрібно просто тренуватися. Гаразд? Гаразд, погодився Ігор. Це оповідання є досить повчальним для кожного з нас, адже показує, що ми повинні боротися з цим брудом, повинні прочищати цей прохід з нашого серця до Бога.
2: Дякую за такий гарний висновок. Будемо на цьому закінчувати нашу катехезу, бо час уже вичерпався. Дякуємо за вас, за те, що ви приїхали, і будемо продовжувати завтра тему гріха. Сьогодні на кінець хочу запросити вас, щоб ми звернулися до Господа Бога, просячи Його, щоб Він сам відкривав наше серце для того, щоб ми мали любов в серці, а не наші гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Від лукавого. Амінь.
1: З вами сьогодні прощається спецкоманда з парафії Переображення Господнього з міста Бориспіль. Це є
2: Маша, Саша,
3: Настя,
4: Марк,
5: Ліна
6: і сестра Люцина. Мир та добро.
7: Завжди і всюди.

0: Нехай зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Христос воскрес! Можливо, сьогодні, завтра ми вже в останнє такому пощоденному режимі. Так, вітаємось, друзі! Завтра римо-католики будуть вже святкувати дійство сходження Духа Святого. Після цього розпочнеться звичайний період. Де ми знову будемо вітатися тим традиційним привітанням. А наразі я запрошую вас, дорогі мої, в цей період, цей 17 години 22 хвилини, вкотре помолитися Розарій. До 17.45 ми будемо молитися Розарій, потім ми будемо вечірню молитися. І о 18 годині, сподіваюсь, без проблем, я скажу вам, кожному з вас скажу до зустрічі, до побачення. І будемо ми, будете ви перебувати на службі у катедрі Святого Олександра, що у місті Києві. Отож, запрошую вас телефонувати. Інтенції ми сьогодні в цей період озвучувати не будемо. Будемо молитися ті інтенції, які носимо в душах наших, в серцях. Ті, які ми озвучували, ті, які, можливо, я не встиг, я перепрошую однозначно за те, що, можливо, я не встиг прочитати, ті інтенції, які були надіслані на Viber. А наразі запрошую вас телефонувати, тому що я хотів би, щоб ви, в першу чергу, долучились до цієї молитви. Долучились ті, можливо, і бажано б, хто ще не телефонував, щоб була можливість тим, хто ще хоче це зробити, для кого це найбільш важливо, тому що залишається наодинці з Радіо Марія, не маючи поряд тих, до кого можна було б доторкнутися рукою чи серцем. Телефонуйте, друзі, на телефони київські 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер вайбера плюс 38-066-563-07-24. А ми розпочинаємо молитву. І сподіваюся, що з'являться телефонні дзвінки. І не тільки наприкінці, коли вже ми будемо завершувати молитовну лінію, молитовну цю традицію нашу, трапезну традицію, а й зараз, розпочинаючи вже цю молитву Розарію, взявши до рук наші звичайні вервиці, і будемо молитися з вами разом, друзі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у ітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Перепрошую, вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. О, Марія, безпровородного гріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо, нас любе Ісусе. Прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Молимося славні, вкотре славні будемо прославляти нашого Спасителя, будемо прославляти нашу матусю. І незалежно від того, що, можливо, втретє ми молимося ці таємниці, я перепрошую, щось в мене в горло під кінець нашого служіння зовсім здало. Молимося першу таємницю, розважаємо над нею. Розважаємо не просто над самим фактом воскресіння Ісуса Христа, а над тим, як відбулося це впродовж 3 днів з моменту розіп'яття, відходу в вічність нібито в людському вимірі, хаосу, страждань, розчарування, яке відбулося в п'ятницю, в суботу і в неділю воскресіння. І знову, як і в сьогоднішніх умовах, кожен по-різному сприйняв те, що відбулося тоді. Чому? Тому що кожен з нас має свободу, має право вибирати в цьому світі. І Господь Бог нам дав це право. Комусь це не подобається, але той, хто не має вибору, це раб. В найгіршому розумінні цього слова, а хтось по-людськи говорив, рабів до раю не пускають. Отож, розпочнемо сьогоднішню цю частину молитви і першу таємницю із дозвонювача, який чекає, я перепрошую, кілька вже хвилин, на номер телефона 098. Розпочинайте. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи від лукавого. Амінь.
2: Благословим, Батько, з тобою благословити
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, Батько, Господь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, Батько, Господь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. В другій таємниці повернемось, точніше перенесімося в завтрашній день для Римо-католицької церкви. Повернемося в ті миті, коли відбувається зіслання Святого Духа. Але воно відбувається не тільки безпосередньо в завтрашній день. Це традиція, коли ми святкуємо на 50-й день зіслання Святого Духа. Але хотілося б відчути ту атмосферу, яка відбувалася саме тоді, 2000 років тому, коли навіть, можливо, навіть не очікували апостоли, що безпосередньо Дух Святий зійде на них. І вони відкриють себе зовсім по-іншому. Тож хай цей Дух Святий зійде на кожного з вас, на кожного з нас, сьогодні, увечері, вранці. Особливо тоді, коли нам потрібна Його допомога. Особливо тоді, коли ми маємо вирішувати якісь складні питання, приймати якісь рішення, які неймовірно важливі, і ми не знаємо, який зробити вибір. Піти наліво чи піти направо? Поїхати на автомобілі чи пересуватись літаком? Або в сьогоднішніх умовах це неможливо, на потязі. Іти лівою стороною вулиці чи йти правою? Ви можете посміятися, що я такі приклади привожу, але це вибір. Від нашого вибору, від такого вибору, можливо, навіть залежить дуже важливі речі. Отож, розпочинаємо другу таємницю, щоб зіслання Святого Духу відбулося для кожного з нас, і не тільки тих, хто будуть зараз молитися цю частину Розарія, а й для всіх тих, хто очікує пришестя цього Святого Духа. Чому я так говорю? Тому що це дуже важливо, і я в якійсь мірі благаю, щоб він безпосередньо зійшов тоді, коли мені це найбільш важливо. І розпочинаю молитву дозвонювач, який зараз очікує на номері 098. Будь ласка.
3: Отче наш, ти, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О милий наш Ісусе, прости нам гріхи, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, всім рідним і всім загиблим.
0: Господи, а світло віковічне,
1: нехай світить, нехай відпочивають у мирі вічній.
0: Амінь. Амінь. Дякую. Що ж ви, друзі мої, залишаєте мене наодинці? Телефонуйте. Мені так хочеться з вами помолитися, особливо дати можливість вам помолитися. Я не думаю, що ви наморилися вже за цілий день. Тому телефонуйте. А я, мабуть, наморився, друзі. Я перепрошую, що я замість другої таємниці розпочав розважання над третьою таємницею. Тож повернемося до другої таємниці. Славної таємниці, яка нам проголошує Вознесіння Ісуса Христа. Сам факт Вознесіння, знову повторюсь, відбувався на очах у апостолів. Він вознісся. Вони, мабуть, були в якійсь мірі шоковані, навіть очікуючи, він попереджав їм про це все. Але дуже часто нам говорять, попереджають про якусь подію, але коли ми настає подія, і вона відбувається, то ми перебуваємо в якомусь шоці. Він вознісся. Він піднявся над нами. Але не назавжди. Він сказав, що я повернусь. Але до цього він готує для кожного нас там десь можливість перебувати разом з ним. Тож давайте не втратимо цю можливість і випросимо. Чи дасться нам? Це залежить, мабуть, від Ісуса Христа, Його милосердя. Але ми будемо просити, сподіваємося, що Він дослухається до наших молитов, і наші гріхи не будуть настільки великими, щоб Він знехтував нашими проханнями. Дозвонювач на Вайбер, будь ласка, розпочинайте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонує на номер 098, ви разом з нами, будь ласка.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, про

0: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
2: Дякуємо вам, четверту таємницю, в небо взяття Богородиці. Розпочинаємо молитву, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого. Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава, радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, І благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання та й померлим, Господи, а світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. П'яту таємницю розпочинає молити з дозвонювач на номер Viber, на номер 098. На жаль, не можемо ми довго чекати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігає. О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло вікові вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але й від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І без перерви переходимо до молитви вечірньої. Друзі Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отворче Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив. Ти утішитель, параклет, і найсвятіший Божий дар, ти помазання наших душ, любові Божої, Божої вогонь, даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця, обітований Духу нам, благаство мови ти даєш, думки ти наші просвіти, в серця любов святу нам влий, людську ти слабість наших тіл своєю міцю укріпи, всіх ворогів ти прожени і люд свій миром обдаруй, під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас. Дай через тебе нам пізнать Отця і Сина, що нас спас, тебе наш Духу присвятий, ми разом з ним визнаємо. Амінь. Коли виповнилося дні П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Алілуя! Хваліть слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і до віку. Від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь Бог наш, який живе на висотах та спрямовує на понижене на небі та й землі? Він підіймає бідного з землі, підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князям свого народу. Це він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Коли виповнилися дні П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Алілуя! І з'явилися апостолам поділені язики, наче вогняні, і осів на кожного з них Святий Дух. Алілуя! Хваліть Господа, адже це добре співати нашому Богові, воздати йому хвалу. Господь будує Єрусалим, збирає розсіяних з Ізраїля, він лікує розбитих серцем, перев'язує їхні рани. Він перераховує кількість зірок і всіх їх називає по імені. Великий Господь наш, і велика Його міць, і мудрості Його немає меж. Господь підтримує понижених, і грішних покоряє аж до землі. Почніть Господа прославляти, заграйте нашому Богові на гуслах. Він викриє небо хмарами, він вкриє небо хмарами, посилає на землю дощ, вирощує траву на городах, дає худобі воронятам, які волають до нього їхній корм. Він не милується силою коня, і не сила ніг мужа йому до вподоби. Господу милі ті, які бояться його, котрі покладають надію на його милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І з'явилися апостолам поділені язики, наче вогняні, і осів на кожного з них Святий Дух. Алілуя! Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Алілуя! Великі та дивні діла твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні й правдиві дороги твої, царю народів. Хто не буде боятися Господи і не прославить імені твого, адже ти єдиний святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед тобою, бо об'явилися твої суди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дух істини, який походить від Отця, то він засвідчить про мене. Алілуя! Якщо Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе в нас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла перед самим Духом, який живе в нас. Дух утішитель, алілуя, алілуя. Дух утішитель, алілуя, алілуя. Навчить вас усього, алілуя. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Дух утішитель! Алілуя! Алілуя. Прийди, Духу Святий, наповні серця твоїх вірних і запали в них вогонь твоєї любові. Бо ти єднаєш спільній вірі народи кожної мови. Алілуя. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі мої, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його. І милосердя Його з роду в рік для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думках сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголошував нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийди, Духу Святий, наповни серця твоїх вірних і запали в них вогонь твоєї любові, бо ти єднаєш спільній вірі народи кожної мови. Алілуя! Прославимо з усього серця Бога, який, коли виповнилися дні П'ятидесятниці, зіслав на апостолів із неба Духа Святого. З радістю і вірою звертаємося до Нього. Зійшли твого Духа і віднови світ. На початку ти створив небо і землю, і коли прийшла повнота часу, ти відновив усе через Христа. Духом твоїм відновлюй завжди обличчя землі на спасіння. Зійшли свого твого духа і віднови світ. Ти вніс дряв драма, а в Адама вдихнув подих життя. Зійшли церкві свого духа, щоб вона ним жила та оживляла й оновлювала світ. Зійшли твого духа і віднови світ. Світлом твого духа просвіти всіх людей і розжени темряву наших часів. Нехай ненависть обернеться на любов, скорботи на радість, а війни на довгоочікуваний мир. Зійшли твого духа і віднови світ. Зрошуй рід людський водою твого духа, яка випливає з боку Христа. Нехай вона очистить нашу землю від усіх тернів зла. Зійшли твого духа і віднови світ. Ти Святим Духом ведеш людей до життя і до слави. Дай через нього померлим вічно радіти в небесній вітчизні. Зійшли твого духа і віднови світ, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти бажав, щоб святкування пасхальних свят продовжувались до П'ятидесятниці. Вчини, щоб Святий Дух з'єднав розділені народи, щоб кожен своєю мовою славив Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Тож, любі мої дорогі слухачі, я завершую сьогоднішнє служіння разом з вами, ніби одна секунда пролетіла час з 9-ї години ранку, і знову звернусь до вас короткими словами, словами Ліни Костенко. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь вдалечині є хтось такий, як невтоленна спрага. Я не покличу щастя не своє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є моя душа, і від цього вже світає. Отож, любі, я не говорю прощавайте, я говорю до побачення. Через кілька хвилин має розпочатись трансляція з катедри Святого Олександра. Я сподіваюся, що кожен з вас, хто сьогодні був на хвилях Радіо Марії, отримав якийсь маленький допінг, насолоду, якусь, можливо, Сподіваюся, що до когось зійшов Дух Святий уже сьогодні, в цю мить, і йому стало легше від тих турбот, які кожного з нас сьогодні оточують. Кілька секунд ще музики, і перейдемо безпосередньо до костелу Святого Олександра, що у місті Києві. А я вас з вами прощаюсь, благословенного вечора. Дякую кожному з вас і перепрошую, якщо, можливо, комусь не додав слова, чи, можливо, перебив, чи не дав можливості помолитись.

Я звершую цю святу месу, просячи про вічне спочивання для померлого Володимира. Бачите, нарешті, брати і сестри, колір шат змінився. А це означає, що ми підійшли до завершення, вірніше, підходимо до завершення великоднього періоду. І саме Вігілію, яку ми розпочинаємо, урочистості Святого Духа, власне, ця урочистість закінчує великодній період в цілій церкві. І саме сьогодні, на 50-й день після свого Воскресіння, Господь Ісус дає своїм учням Святого Духа, що, власне, йшли по всьому світу і проповідували, і хрестили людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Так само і кожен з нас, і, надіюсь, всі тут присутні, свого часу прийняли таїнство миропомазання, чи то в православній, чи в католицькій церкві. І також ми з вами, брати і сестри, маємо того самого Духа, що мав і має Ісус Христос, щоб і як Він, і ти, і проповідувати Царство Боже всім людям на землі. І на початку цієї святої меси, щоб гідно її пережити, брати і сестри, визнаємо наші гріхи, що ми стали гідними звершення цих святих таїн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбалістю. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.

0: читання з книги «Вихід». Тими днями Мойсей вийшов до Бога. Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього. Так скажеш домові Якова, і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив з єгиптянам, як я ніс на орлиних крилах вас і привів до себе. Тож, коли щиро слухатиметься мого голосу і дотримуватиться мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете мені царством священників, народом святим. Ось слова, які маєш переказати синам Ізраїля. Прийшовши, Мойсей покликав старішин народу і виклав перед їхнім обличчям все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: «Усе, що сказав Господь, зробимо». І переказав Мойсей слова народу Господові. Третього дня, як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою. Могутньо засурмило вріг, і задержали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони перед горою. Гора ж Синай уся димилася від того, що Господь у полум'ї спустився на неї. І підіймався той дим, мов дим з печі, а вся гора стрясалася вельми. А трубний звук гучав дедалі голосніше та голосніше. Мойсей говорив, а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай гору, на вершину гори, і покликав Господь Мойсея на верх гори. Слово Боже.
1: Дякую.

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж донині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить? Коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо його. Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Слава Божа!

0: Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Останнього Великого свята, Дня свята, Ісус стояв і вигукнув, кажучи: «Якщо хто спраглий, нехай приходить до мене і п'є. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки води живої знутра його потечуть». Це він сказав про Духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Адже Духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Вже сьогодні розпочинаємо святкувати урочистість зіслання Святого Духа. І як я буваю, власне, на вечірніх святих месах в суботу, отець Віталій любить наголошувати, що вже розпочинаємо святкувати неділю. Так і сьогодні ми розпочинаємо святкувати урочистість зіслання Святого Духа. І, власне, такий переддень великих свят, саме Різдва, Пасхи і, власне, зіслання Святого Духа і деяких інших, ми називаємо цю месу вігілійною. Тобто та, яка, так скажемо, передує самому дню свята, але є вже таким очікуванням і чуванням. І, власне, сьогодні ми з вами маємо таку вігілію зіслання Святого Духа. І більше того, я скажу, що це не просто така є назва. Сьогоднішні читання, які ми почули, ми їх завтра не почуємо. Завтра будуть трошки інші читання. І ще більше того, я вам скажу, була така можливість, щоб розбудовану, скажімо так, взяти літургію слова. Якщо ми пригадаємо Вігілія Воскресіння Господнього, там є багато читань, багато псалмів. І, власне, сьогодні можна було б зробити так само. Там би не було 9 читань, як на Пасху, наприклад, але сьогодні було б 5 читань, 5 псалмів і Євангелія. Але з таких практичних причин, а саме, що наша служба, вона трошки довша була, напевно, десь годинки півтори, а то й більше, то я взяв таку коротшу версію, а саме читання з книги «Вихід», псалом, з послання до апостола Павла і, власне, Євангелію, яку ми тільки що почули. Але те, що хоча б є така можливість взяти таку велику літургію слова, вказує на саму важливість урочистості. Зіслання Святого Духа для цілої церкви. Бо фактично інші вігілії, вони не мають такої можливості, щоб взяти багато читань і роздумувати про цю подію. Але я хочу повернутися до Євангелія. І на початку євангелист Йоанн подає, що останнього великого дня свята Ісус стояв і вигукнув. Не просто так зазначається про це велике свято. А саме це було свято, останній день свята наметів. Це було одне з таких більших ізраїльських свят. І воно, це свято, пригадувало народові Ізраїля, як вони після визволення з Єгипту 40 років ходили по пустелі. І, власне, жили в наметах. І вони встановили це свято, щоб, власне, кожного року пригадувати, що колись наші батьки, вже не ми, бо ми живемо вже в інший час, вони ходили по пустелі і жили в наметах, тому що Господь їх вивів з неволі. І, власне, це мало пригадувати, що такий період був, але й такий період триває. Бо, знову ж таки, ми – паломники на землі. І з одного боку можна спитатися, а навіщо встановлювати такі спомин такого трагічного періоду, ну, без перебільшення. Бо цілий народ вийшов, блукав по пустелі 40 років. Хоча так не мав би бути. Аж 40 років. Вони могли і мали б дійти набагато швидше. Але через невірність, через впертість, Господь, власне, водив їх по пустині. Власне, сам водив. Це свято мало пригадувати з іншого боку, от що відбувалося в той час. І пророки, згадуючи цей час, кажуть, що це був найкращий час в історії Ізраїля. Ну, тому що народ найбільше довіряв в пустині Богові. Були невірності? Були. Але от можна одним реченням так сказати, підсумувати той 40-річний період, як народ ставився до Бога. Ну, якщо не Бог, то хто? Хто нам допоможе? Хто нас збереже? Хто нам дасть їжу? Хто нам дасть воду? Власне, там не було декілька людей, там було десятки тисяч людей. І Господь Бог сам опікувався цим народом в пустелі, де буквально нічого не було для життя. Але Господь Бог показав, що для нього немає нічого неможливого. І, зокрема, от народ покладався, бо не мав іншого вибору. Але й Бог, от він не, знаєте, такої барської руки кидав, але дійсно опікувався, як Бог своїм народом. І от тоді Ізраїль отак найбільше покладався на Господа Бога, а не на себе. Бо коли вони прийшли, вже в ізраїльську землю осіли, а тоді певна стабільність така настала. Що ми маємо землю, згодом маємо державу, військо. А що нам ще треба? Навіщо нам Господь Бог? Ми можемо самі собі порадити. І от тоді от почались дуже великі проблеми, коли ізраїльський народ став таким, скажімо, самовпевненим. Вже не просили Господа Бога, а покладались на себе. І, власне, щоб пригадувати оцей тяжкий, але дуже яскравий період життя ізраїльського народу на пустині, встановили це свято. І однією з частин цього свята був такий обряд, коли з купальні черпали воду і йшли в храм до вівтаря і виливали цю воду. Тобто таке жертвування води було, але з своїм значенням. Тому що свого часу Господь Бог на пустині зі скелі дав Ізраїлеві воду. І оцей обряд пригадував, що Бог дав нам воду зі скелі. То вони черпали, виливали на вівтар. Це було знаком того, що Бог опікувався нам. Ісус це дуже добре знав. І не просто так він знову ж таки зауважує про цю воду. Бо люди бачили цей обряд, люди знали його значення. Але Ісус в своїй маленькій проповіді іде набагато більше. Бо те, що люди бачили, оцей обряд, це був знак, пригадування. Але Ісус, він показує дійсність, не просто символ. А що це насправді значило? Бо Ісус, як сам євангелист Йоанн зазначає, казав про духа. Не про воду, не про фізичну рідину, яка заспокоює нашу спрагу або втомовує її. Він казав це про духа. Бо не йдеться тільки про фізичну спрагу. Бог її може заспокоїти. Але йдеться щось набагато глибше. Те, що ми не можемо самі заспокоїти, але Бог може. І заспокоює. От, власне, сьогодні ми святкуємо урочистість зіслання Святого Духа. І саме Святий Дух є тією водою, яка заспокоює наше вічне прагнення. Оцей пошук Бога, пошук вічного. Бо ми так чи інакше в своєму житті шукаємо Бога. Те, що ми знаходимо не Бога, це вже інше питання. Але те, що ми шукаємо Його, однозначно. Деякі знаходять Бога у владі, в силі, в грошах, в красі, в успіху, в іншій людині. Це хибні, дійсно хибні дороги. Але прагнення, воно істинне для всіх нас, для кожної людини, без винятку. А Ісус, от Він дає дуже просту формулу. Прийди і пий. Здавалось би, куди простіше? Ну, прийди і пий. Але перед цим треба почути. Власне, все починається зі слухання. Можна навіть глибше копнути і на слово «почуй» сказати «повір». Люди чули це, бо Ісус буквально кричав про це, що якщо хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Води, ріки вод живої знутра його потечуть. Люди це чули, але не всі повірили, не всі прийшли, не всі зачерпнули цієї води, не всі стали учнями, але всі почули. Власне, ось перша умова утримання Святого Духа – це віра. Віра зі слухання. Почути, повірити, а потім прийти і пити, тобто отримати Святого Духа. Бо саме це Ісус обіцяв своїм учням. Саме учням, тобто ті, хто повірили. Не через те, що вони якісь учні кращі, ліпші, свідоміші, обдарованіші, талановитіші, але тому, що вони почули і повірили і прийшли. От дуже просто, але виявляється дуже складно. І ще є одна умова. От, власне, Ісус зазначає, точніше, євангелист Йоанн зазначає, що це відхід Ісуса. Ми це вже святкували. Це було Вознесіння Господнє. Буквально в четвер, минулий. 40 днів після свого Воскресіння Ісус возноситься, тобто відходить, щоб дати нам Святого Духа, не залишає нас сиротами. І ця умова також була виконана. Тобто Ісус уже повернувся, щоб нам дати свого Духа. А тепер вибір, питання, заклик уже до нас. От чи ми почули? Почули. Чи повірили, прийшли і взяли? Це дуже добре питання. Тому просимо Господа дійсно приймати Святого Духа, який нам без перебільшення потрібен. Не тільки для нашого духовного життя, а взагалі для життя. Власне, Святий Дух, він напоює нас, втамовує нашу спрагу. От, власне, той пошук Бога. Бо він є цим Богом, він сам нас напоює. Але, як і від звичайної води, так і від Святого Духа, можна відмовитися, що не треба. Але ми не відкидаємо, не біймося прийняти його. Бо Бог його дає нам даремно, просто так, з любові. А ми дійсно вибираємо Господа Бога, приймаємо його Святого Духа, власне, святкуючи цю вігілію урочистості зіслання Святого Духа. Амінь.

0: Визнаємо нашу віру. Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Святкуючи урочистість зіслання Святого Духа, просімо Господа про благодать доброго прийняття такого дорогоцінного дару.
1: Молімося про пришестя Святого Духа до кожного християнина, щоб усі сповідники Христа становили єдину церкву, сповнену однієї надії та однієї любові. –

0: Молімось про зіслання Духа Утішителя в серця самотніх і стражденних, щоб вони знайшли в ньому силу і розраду.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Молімось про Духа істини для заблукалих і невіруючих, щоб вони зрозуміли, що істинною дорогою, правдою і життям є тільки Ісус Христос.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Молімось про благодать вічного життя для всіх, чиї тіла були храмом Святого Духа. Молімось також за померлого Володимира, щоб Господь прийняв їх до своєї слави.
1: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Молімось про благодать Святого Духа для нас, тут присутніх, щоб ми були гідні цього великого дару.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви.

Воістину святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ. Що від сходу сонця і аж до його заходу, він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спів».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, що ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Олександром і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, нехай ця жертва, просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милоство молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. У милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милоство до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та війшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою, через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаруєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо Господи, від усякого зла. І обнуруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і сила і слава навіки. Господи Ісусе Христе, Ти зіслав Святого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
0: Останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос: «Коли спраглий хтось, нехай прийде до мене і п'є».

0: парафіяльні оголошення.
1: Урочистість, яку ми сьогодні розпочинаємо, а завтра продовжуємо святкувати, закінчує великодній період. І від понеділка починається звичайний період в цілій церкві. Спів, який був на початку, він називається «Гімн до Духа Святого» «Veni Creator Spiritus», і за нього, за участь в співі, можна отримати відпуск, тобто помолитися в намірах Святішого Отця. «Отче наш, радуйся, Марія, і вірою». Тому кожен з нас тут присутніх може його отримати, тільки помоліться в намірах Святішого Отця. На цьому тижні згадуємо 25 травня, понеділок, свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. 26 травня, вівторок, спомин святого Филипа Нері, пресвітера. 28 травня, четвер, свято Господа нашого Ісуса Христа, Верховного і Вічного Священника. Також нагадуємо, що триває ще цей тиждень, фактично місяць травень. Він присвячений в традиції церкві вшануванню Пресвятої Діви Марії. Ми вшановуємо її співом Лоретанської літанії. Вони відбуваються за таким розкладом. Будні дні після вечірніх мес о 18-й, а в неділю після мес о 10-й та 14-й. Виключенням буде найближча п'ятниця, тобто 29 травня. Цей день, травневий молебень, відбудеться о 17.30, а після святої меси о 18.00 від щирого серця запрошуємо на концерт під назвою «Totus Tus» у виконанні жіночого складу нашого парафіяльного хору «Inspiratum». Він присвячений 25-й річниці візиту святого Йоанна Павла II в Україну, який, зокрема, був в цій парафії. Початок – найближча п'ятниця, 19.00. Вхід вільний. Також нагадуємо, що триває збір підписів щодо петиції, щодо передання історичної будівлі католицької школи та семінарії у власність католицької церкви в Одесі. Тому хто ще не підписав, то щиро запрошуємо. Якщо в когось не виходить, ми допоможемо. Звертайтеся до Захристії. Також зараз відбудеться травневий молебень, про який я тільки що казав. І фактично ми закінчуємо сьогодні новенну до Святого Духа. От, власне, ми, які зараз будемо молитися. Тому хто хотів би, хто міг би, залишайтеся на спів Лоретанської літанії, а також новени до Святого Духа. А всім іншим і вам всім присутнім уділю Божого благословіння.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Духу Святий Боже, Ти у день народження церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоби просвітити розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно благаємо Тебе під час цієї новенни, щоби Ти й нам благоволив уділити цих самих дарів задля нашого освячення та поширення Божої слави через Христа, Господа нашого. День 9. Святе Письмо навчає. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинав шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Молімося. Святий Духу, Ти вчинив, що апостоли говорили різними мовами. Вчини, щоб і ми в своєму християнському житті вміли говорити мовою слів, мовою діл, мовою прикладу і всіма можливими мовами задля більшої Твоєї слави. Через Христа, Господа нашого. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, во всякчас, і на віки вічні.
0: Боже, Ти вознесінням Ісуса і зісланням Святого Духа відкрив нам брами вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа, Господа нашого. А зараз заспіваємо літанію.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта славна – Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості Твоїй поміни мене, Ти ради благості Твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі, напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його, ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Зглянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир, з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих, і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся. Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд». Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх світ. Святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибивав нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, ізбавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині милостивий збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помил

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа. Тройця єдина і Пресвятая божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діво, владичице, всемилостива я, хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощає гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині.

Словом єдиним, ти все сотворив лише невимовною твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все тобі можливо, і нічого неможливого нема тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив. І законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив ти на пожиток. Сонце ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуваної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиву перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою твоєю укріпив ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід, і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. Подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками, і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці твої кріпость і сила, і ніхто противитись тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в тобі наша поміч, ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, ти єси Бог наш, хай не повстає проти тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю, прихилив

Ухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи, Бог єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні, духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі, зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили усі народи землі, що ми є людьми Твоїми, що Ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці Тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але Ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в Тебе, і в закони Твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей Твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам Ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса Твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як Він вчинить десь
Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягне сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

Трансляція нічного чування на Радіо Марія з санктуарію Матері Божої Бердичівської. Запрошуємо всіх наших слухачів молитися за Україну. Звертаємося до Пресвятої Богородиці з проханням про захист та допомогу для нашої батьківщини. Моліться разом з нами!

0: наших тут співбратів відзначав свою річницю, а отець Максимілян в понеділок буде досить така видатна, так? Річниця 35 років його священства. Отче Григорію, вас попрошу, щоб ви самі сказали, коли у вас річниця. Думаю, що розумієте, так, що не йде про якісь пиху священне скутюки, покірне прохання, щоб ви власне нас також підтримали своєю молитвою, особливо ти, які у початку свого священства. Сьогодні для нас кармелітів також радість з тих, які сьогодні отримали таїнство рукоположення в Кракові в рамках нашої краківської провінції босих кармелітів. Їх троє сьогодні було висвячено на священників. За них дякуємо Богові і також просимо за них про молитву.
1: Отець Григорій має 26 мая, травня, тобто вівторок, річницю рукоположення. Так що день в день хтось там, нових священників. А зараз, слухайте, дорогі наші брати і сестри, будемо призивати Святого Духа в піснями. На початку встаньте пісня Духу Святий і попросимо Святого Духа, щоб нам помог молитися, перебувати всю ніч в молитві, щоб ми могли разом з Марією, з апостолом, відкритися на той найбільший дар, який Бог хоче нам дати сам.

святе, ти завжди приходиш, коли ми тебе кличемо. Розбуди в нас віру і любов, гарячу любов, щоб ми молилися сильно, з радістю, з довір'ям. Поможи нам, Духу Святий, віддатися повністю під час цього чування, відкритися на цю благодать, яку ти нам хочеш дати. Прийди, Святий Духу.

Ja ti prosimo також прийди до тих, хто не мог сьогодні приїхати сюди, до Бердичева. А хто молиться з нами через Радіо Марія або в інших місцях, перебуває в молитві, просимо, Духу Святий, огорни всю землю. Зійди, Духу Святий, і огортай нас всіх своєю любов'ю, мудрістю, розумом, умінням. Прийди, Святий Дух.

просимо Тебе, Святий Духу, щоб Ти прийшов до всіх нас, а особливо до отця Григорія, який буде проголошувати нам Слово. Благаємо, Святий Духу, відкрий наше серце на слухання, а все уста і розум отця, щоб нам передав цю любов Святого Духа і Богородиці, щоб ми, так як Марія, навчилися вірити.

Дайте, будь ласка. Христос воскрес. Я дуже дякую отцю Кусташу, отцю Рафаїлу за запрошення. Дуже дякую Матері Божої за це запрошення, тому що тут в санктуарії без неї теж нічого не відбувається. Якщо вона хотіла, то, напевно, отець Кусташ теж захотів. Дякую Духові Святому, що запрошуємо його сьогодні, що є серед нас. Коли отець Кустош, отець Рафаїл, подзвонив до мене, це було тільки 2 тижні тому. Уявляєте, скільки я мав часу приготуватися? Тільки 2 тижні. І сказав мені дуже серйозну тему. Марія вчить нас віри. Вчить нас вірити. Я не дослухав до кінця фразу, бо тому що віра – це є дуже важка тема для кожного з нас. Але коли почув Марія, з Марією завжди все легко. І коли ми є в школі Марії, ми можемо пройти, можна сказати, легко по дуже важким дорогам віри. По дуже важким дорогам віри. Тому завжди запрошуємо Марію, особливо тоді, коли наша віра перебуває в випробуваннях. Чому важлива віра? Що говорить Святе Писання про віру? Без віри догодити Богові неможливо, бо той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він відкривається. Послання до євреїв, 11 розділ, 6 вірш. Що таке є віра? Віра – це підстава сподіваного, доказ небаченого. Віра – це впевненість в тому, що ми не бачили. Без віри ніхто не може спастися. Але теж через віру ми тут, на землі, поки що доторкаємо Бога. Тільки через віру. Тільки через віру ми можемо спастися. Апостол Павло говорить, бо праведність Божа об'являється в ній, в Євангелії, з віри в віру, як і написано, праведний житиме вірою. І тому нам дуже важливо вчитися у Марії віри, довіряти Богові. Так, наче б Він тут був, так, наче б ми чітко знали, що Він нас любить, що Він нас береже в усіх ситуаціях. В усіх ситуаціях. І це є дуже важко, особливо важко, коли ми перебуваємо в стражданнях, коли ми перебуваємо в спокусі. Тоді важко вірити. Церква ставить нам Марію як взірець. Святіший Отець, святий Йоанн Павло ІІ, написав таку енцикліку «Redemptoris Mater». В ній він пише. Вона йшла дорогою віри, Пресвята Діва Марія йшла своє життя дорогою віри. І він пише так. Її шлях подекуди є довший. Дух Святий зійшов до неї раніше, подекуди довше, ніж шлях церкви. Дух Святий до Марії зійшов раніше, ніж до церкви. Вона, Марія, стала його досконалою нареченою під час благовіщення, приймаючи слово Бога живого і виявляючи повну податливість розуму і волі супроти об'явленого Бога. І добровільно визначаючи дане ним об'явлення, а що більше, довіряючись в

П'ятидесятниці в Єрусалимі був приготовлений не тільки через хрест, але також через момент благовіщення в Назареті. Маршрут Марії зустрічається у світлиці і шляхом віри церкви. Маршрут віри Марії зустрічається шляхом віри церкви. І сьогодні буду намагатися подивитися на те, в який спосіб цей шлях, що випередило на цій дорозі віри Марії, щоб ми придивилися до її дороги, побачили ці моменти, де вона в особливий спосіб переживала ці моменти утвердження своєї віри, випробування віри. Чим було це випробування її віри? На початку хотів би сказати, ввести такий один термін, який багато хто з вас, може, знає, але все одно. Коли Христос приходить до нас, в цей світ, для того, щоб нас спасти, Він прихиляється, Він відмовляється від атрибут своєї божественності, від своєї величі, і в усьому стає до нас подібний. Це приниження Ісуса Христа, Сина Божого, який якби відмовляється від божественних атрибут, принижується до всього того, що є нашим людським життям, крім гріха, в церкві називається кенозис, це таке сходження, сходить. Дуже важливо, що про нього, про цей кенозис говорить сам апостол Павло. Він говорить до нас: плекайте ті самі думки в собі, які були і у Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою виявившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. Тому і Бог його вивищив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоби перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі, під землею, і щоби всякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Коли Христос спускається до нас, коли Він стає дитиною, народжується від Матері Божої, ми можемо доторкнутися до Бога, ми можемо зустрітися з Богом. Але умовою для цього є те, щоб Він зійшов якби з неба, щоб Він унизився до нашого рівня. Це називається кенозис. Бо якщо би, якби він залишився в цій могутності Божій, в цій своїй величі славі, не відмовився якби від неї, ми би не могли так безпосередньо до нього доторкнутися, так до нього підійти, наблизитися. Але для нього це є приниження. Від самого першого моменту свого життя він переживає теж велике приниження. Приниження тому, що він входить не в світ, який є добрий, який його добре приймає, чекає на нього тут, але в світ, який наповнений гріхом. І тому гріх наш, кожного з нас, гріх цього світу, завжди ранить Ісуса Христа від самого маличку. І Марія, вона приймає участь у цьому сходженні Ісуса Христа до нас, в цьому кенозисі. Вона переживає це сходження теж, якби відмовлення Христа.

від своєї такої, вона Богородиця, вона непорочно зачата, вона вища перед Богом в гідності за ангелів, вона вища над усі створіння, вона створіння, але вона вища від усіх створінь. Але вона не тільки не користується з цього на землі, вона не може цим користуватися, але вона дознає теж своїх принижень під час свого земного паломництва. І дійсно, віра – це є паломництво. Це є паломництво. Від одного моменту приниження до другого. І Марія вчить нас, що саме в ці моменти такого нашого приниження ми можемо зустрітися з Господом. Саме там, де людина є найбільше принижена, переживає найбільше страждання, найглибше страждання, є тут дві можливості, дві великі можливості. З одної сторони, людина може так наповнитися болем і горіччю, що може відкинути Бога. Може відкинути Бога. Але все ж таки, це настільки добрий спосіб наблизитися до Бога, що Бог допускає в нашому житті певні приниження. Є дуже багато свідоцтв солдатів, які воюють десь на передовій, які принижені, які постійно в болоті, які постійно в грязі, які постійно в небезпеці від того, що їх можуть зараз вбити, але вони свідчать, наскільки близько до них Бог, що тільки молитва «Отче наш», чи просто своїми словами, один солдат зараз їздив в Америці, свідчив, давав свідчення. Він говорив такі слова, що коли він був там на передовій, щось таке сталося, що не могли їх витягнути з того бліндажа, і не було у них навіть води. І по рації йому кажуть, нічого, ми не можемо, у нас зламався останній цей дрон, щоб вам перевезти воду. І він тоді, не могли хлопці, вже без води могли загинути навіть. І він каже, у нього були чотки, йому подарували, розвозили волонтери чотки. І він каже, я не знаю, як на них молитися, але я взяв ці чотки, взяв цю чотку і як на кнопку, на хрестик нажав і кажу, і на виду Господа каже, я тебе не знаю, Боже, ніколи до вас не молився, але якщо ти є, поможи. І за півгодини роздається в рації голос, слухай, не знаю, звідки взялися ці волонтери, привезли нам дрон, а зараз ми вам трошки там щось доробимо і пляшку з водою вам скинемо. І таких випадків є дуже багато. Той, хто переживає найбільше приниження, може досвідчити найбільшої ласки Божої. Тому Господь допускає, власне, це приниження. Марія переживала декілька таких принижень, декілька таких понижень. Вона є свята, вона ніколи не мала в собі гріха, жодного гріха. І тому вона в особливий спосіб теж разом з Ісусом переживає біль, зустрічаючись зі злом цього світа. Перша така кеноза, перше кенозис, таке приниження Марії, це необхідність втечі в Єгипет. Не думаємо, що біженцям, які втекли з України, коли почалася ця агресія, їм солодко. Дуже багато людей зустрілися з такою долею, що вони наново мають починати життя, наново починати жити. Це є велике приниження, це є великий біль. Втеча в Єгипет Марії. Так
Також разом з цією втечею пов'язане це вбивство немовлят. Це вбивство дитини загрожувало теж і дитині Марії. Знаємо, що відразу Ірод, коли почув, що мудреці зі Сходу пішли другою дорогою, то він вислав в Вифлеєм військо, щоб всіх немовлят віком від народження до 2 років всіх повбивати. Потім Марія повертається в Назарет, і ми бачимо, ми нічого не чуємо про Марію, нічого Євангелія не говорить нам про Марію, що вона робить в Назареті. І так воно є, це є темна ніч віри, яку переживає Пресвята Діва Марія. Все те, що було об'явлено раніше, коли народився Ісус Христос, якби забулося, воно десь далеко. Ісус Христос народжується, росте, Він нічим не відрізняється від інших хлопців, від інших єврейських хлопчиків. Він такий самий, нічого в ньому не відбувається. Вона не розуміє, що їй робити. Нічого з нею не відбувається. Вона нічого не відчуває. Бог ніби замовк. Бог нічого не говорить до неї. Вона переживає кенозис, приниження. Побачимо, яке приниження пережила Пресвята Діва Марія, кенозис, сходження, щоб зустріти Бога. Коли вони ходили в Єрусалим кожен рік на свято Пасхи і 12-річного Ісуса взяли з собою. Ми знаємо всі цей уривок і бачимо, побачивши його, вони були здивовані, коли вони його знайшли на 3-й день. І сказали йому, його мати, дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи, тебе шукали. Він же відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого? Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. Євангелія пише, вони не зрозуміли. Вони ще не вийшли до тої висоти віри. Марія зростає в цій вірі. Вона не може до кінця зрозуміти свого сина. Але теж якийсь промінчик, власне, в цьому приниженні їй відкрилося Божа присутність. Ісус знає, що Він Син Божий. Її син знає, що Він не син Йосифа. Він це знає. Ніхто йому не говорив. Він це знає. І це в цьому приниженні вона відкриває знову Бога. Зустрічається з Богом. Наступне приниження, яке ми дуже часто пропускаємо, таку кенозис Марії, в якому вона співпереживає з Ісусом, відбувається, ми читаємо в Євангелії від Марка, 3 розділ, 31-35 вірш. Приходить мати його та брати його, і стоявши на дворі, посилають по нього, щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього. Ті йому і кажуть, ось твоя мати, і брати твої на дворі тебе шукають. А він у відповідь їм, хто моя мати та брати мої? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже, ось моя мати і ось мої брати. Євангелія не каже, що він вийшов до Марії. Коли ми це читаємо, цей уривок в Євангелії, ми не завжди якось так, коли під час літургійних читань це читаємо, ми не завжди бачимо контекст. Якщо ми трошки раніше подивимося, що там було. А там було те, що Ісуса фарисеї почали остро звинувачувати, що Він силою князя Бісівського виганяє демонів. Що Він силою Бельзевула виганяє демонів. Його оскаржують, але йому болить не за того, що його так оскаржують, а що вони відкидають Духа Святого. Справді вони відкидають Духа Святого. І от приходить Марія в цій ситуації, в цьому контексті, де його всі оскаржують.
І здавалося б, до кого він має вийти і якби, ну, сказати їй: слухай, ці фарисеї мені вже душу виносять. Я вже не можу їм нічого доказати, мені це серце болить, що я не можу їх спасти, цих фарисеїв, що вони відкидають, вони дуже суворо відкидають моє навчання, мені це болить. Він не тільки не йде і не говорить їй, він навіть не виходить до Марії. Хоча Марія, напевно, відчувала, як кожна матір відчуває, що син щось їй переживає. І це не всі приниження, але вони потрібні були теж Марії. Це певні етапи. Яка найдовша, найвища трава на світі, як ви думаєте? Не кажіть нічого, я вам підкажу. Тресник. Як? Не тресник, а бамбук. А чому він найвищий? Бо якщо виростає трава дуже високо, то вона зразу зломиться, да? Зразу під тягарем зломиться. А тому що у неї є такі перемички. Чик-чик-чик. І в нашому житті теж є такі перемички. Це кризи нашого життя. Ми боїмося криз, ми не хочемо криз. Ми не хочемо перемін. Але ці перемички допомагають нам жити далі. Натомість Марії кожна ця перемичка, кожна ця кеноза, коли вона, кенозіс, коли вона сходила нижче і нижче, у неї було спрямування тільки на Бога. Вона не вибирала між Богом і моїм сином. Вона вибирала тільки одне, тільки Бога. Не хоче син мій зі мною зустрітися, я залишаюся вірна. Не можу я жити далі в Віфлеємі, в Назареті. Треба втікати в Єгипет. Я Богу залишаюся вірна. І тому вона могла підійти до того моменту, їй не треба було переживати разом з учнями Ісуса Христа моменту преображення Господнього. Яке преображення підготувало учнів до того, щоб вони пережили найбільшу кризу свого життя, смерть Ісуса Христа на хресті. Їй цього не було потрібно. Її віра настільки була укріплена, вона настільки повністю спрямувала своє життя тільки до Бога, тільки вірити Богові, тільки стояти вірною Богові, що коли підійшов момент, коли її сина ув'язнили, бичували, одягли в тернову корону, плювали на нього, зневажали, роздягнули, насміялися, прибили до Христа, вбили, вона залишається вірною Богові. І в момент ми бачимо різні описи об'явлення Ісуса Христа Воскреслого після Воскресіння. Деякі екзегети, деякі теологи кажуть, Марії, одні кажуть, Марії Ісус Христос об'явився перший. А інші кажуть, ні, він не мусив їй об'являтися. Під Христом її віра укріпилася настільки сильно, що їй не було треба, щоб Ісус Христос їй приходив і як цим двом учням, які йшли до Емаусу, пояснювати. Згадайте, що Ісус Христос воскреслий сказав їм. О, слабкі в вірі, о невірні, о слабкі в вірі. Чи ж не треба було Ісусу Христу стільки постраждати?
Марії цього всього доказувати не треба було взагалі. Вона вірою знала, що Христос воскрес. І тому, коли вона опиняється в цей час, 9 днів перед зійшестям Святого Духа, в цьому закритій горниці, де апостоли трошки бояться, трошки лякаються, але не знають, що буде, але моляться про Духа Святого. Марія, вона сповнена була повного миру, повної радості. І вона цією своїм внутрішнім миром могла надихати апостолів, аж апостолів, але вони були тремтячі, вони боялися, що їх зараз знищать. До зійшестя Святого Духа так. До зійшестя Святого Духа вони боялися ще. Вона своєю присутністю могла їх підтримувати, тому що її віра була вже незламна. І Бог її уподобав не тільки за те, що вона народила Спасителя, а за те, що вона дійсно була вірна Богові до самого кінця. До самого кінця. І дійсно, її віра під Христом настільки змінюється, що її зламати просто неможливо. Вірна до кінця. Віра походить від слова «вірити», але віра теж походить від слова «довіряти». Кому ми довіряємо? Це теж питання до нас сьогодні. Довіряємо Богові наше життя, довіряємо Богові себе, все своє життя, всю свою долю. Довіряємо. Амінь.

Дорогі брати і сестри, ми продовжуємо наше нічне чування в санктуарі Матері Божої Бердичевській. Дякуємо отцю Григорію за конференцію про Марію, яка вчить нас вірити. Зараз буде друга частина нашого чування. Буде виставлення святих дарів з можливістю сповіді. І також під час того адорації будемо мати такі частинки, 5 частинок, 5 таємниць Розарію, славні таємниці. А перед тим таємницею завжди буде ще пісня, потім буде коротке читання Святого Писання про притчу про милосердного Отця і блудного сина. Ми колись вже робили подібне таке розважання, сьогодні буде трошки по-іншому, але на основі притчі про блудного сина ми будемо молитися таку тему, як обдарування, втрата через гріх, потім навернення, повернення і трапеза. Під час кожної цієї частинки, маленькій, одні таємнички Розарія, буде читання Пісма Святого, буде краткий коментар, і будемо співати частинку Акафісту до Богородиці. Через так, до кожної таємнички, три ікоси, будемо співати до Богородиці Акафіст. То щось таке нове, чого ще у нас не було під час нічного чування співаного Акафісту. І так ця молитва буде тривати майже до 12, а потім коротенька перерва, 5 хвилин і свята меса. Тому зараз буде пісня на виставлення святих дарів і почнемо наші роздуми про обдарування, втрату через гріх, навернення, повернення і трапезу. Співаємо пісню кожен.

0: З Євангелія від Луки. Він сказав далі: «В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: „Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає“. І батько розділив між ними свій маєток».
1: Сідайте. «Батько, дай мені ту частину маєтку, яка мені припадає». І батько дав. І кожен з нас обдарований. Перед усім ми отримали неоцінімий дар – життя. Ми живемо. І кожна історія кожного з нас – почалася від зачаття. Ми обдаровані тілом і безсмертною душою. Душа наша так безсмертна, що на похоронах деякі чимають мертве тіло, а забувають, що душа жива і пішла додому Отця. Наша душа не вмирає. Ми обдаровані. А через хрещення також покликані мати вічне життя після воскресіння в тілі. Ми обдаровані. Сьогодні наше життя почалося від, можна, такого слова, що Бог мене любить. Бог мене любить. І я не помилка. Не случай, не знаємо, чому народився, хто мене хотів, не хотів, чекав, не чекав. Я не помилка, Бог мене хотів. Бог мене покликав до життя. І Бог наш Отець. І Бог тебе любить сьогодні і любив тоді, коли ти зачався, а перед заснуванням світу передбачив тебе, щоб ти був святий і непорочний перед ним в любові, каже апостол. Ти обдарований. Бог хоче, щоб ти відчув те багатство обдарування. Ми отримали ім'я. Кожен з нас отримав ім'я. Інколи я здивуюся, як гарне ім'я дають дітям. Недавно був в одній сім'ї, то дівчинка називалася Анастазія. Анастазія, значить воскресіння. В Єрусалимі, там, де є гроб Господній, є напис. Його тут немає. Він воскрес, він Анастазіс. Піднявся. Яке гарне ім'я, так? Або Наталі. Це знову Різдво Христове. Або інше ім'я, так? Ілія, наприклад, був Ілія. Опіс Ілія. Він навіть не знав, що Ілія в Біблії є, а йому дали таке ім'я чудове. Кожен з нас отримав найкраще ім'я. Хтось думав, яке ім'я тобі дати. Ну, мені тато дав ім'я, тому що його приятель з армії мав таке ім'я, як я. Йому хотілося, щоб таке. А мої сестри дали, тому що покровителька шахтерів, а мій тато на шахті працював і хотів, щоб така свята Варвара була в сім'ї. Ім'я також, ти обдарований батьками. Може, у тебе браття, сестри, бабця, дідусь, тьотя, твої родні браті. Ми обдаровані країною, яка називається наша вітчизна. Ми обдаровані талантами, здібностями. Хтось має такі таланти, хтось інше. І коли ми рівняємося з другими, а не доцінюємо тих дарів, які самі маємо. Хтось високий, це для нього особливий дар, хтось низенький, то ще краще. Так? Буває по-різному. Ми обдаровані також природою, з якою ми зустрічаємося, хоча б весна, яка прийшла ці тижні, як чудовий місяць травень, стільки чудес можна побачити, відчути. Ми обдаровані спільнотою церкви, ми обдаровані богатством. Ми колись на таким чуванню читали Акафіс, подячні, слава Богу за все. Стільки раз ми казав і за це, і за це, і за це. І там навіть маленькі звіри появилися, які слухаються нас, так? І запах ландиші, і троянд, так? І лабзані, моря, і вітерець, і спів слов'я. Чудове, чудове обдарування. Обдарований був Адам і Єва в раю. Бог йому все дав, все твоє, каже. Все твоє. І звірів називав по імені. І був панем, можна сказати, в раю. Обдарована була Єва. Обоє були обдаровані. Як цей син з Євангелії, який ми тільки що почули. Тато, дай мені ту частину маєтку, яка мені належить. І тато що сказав? Будь ласка, це твоє. Це для тебе. Ми всі обдаровані. Будемо в тій частині чування пробувати, дякувати Богові за обдарування. Нехай Святий Дух нам відкриє, чим ми особливо обдаровані. Чим? Чого ми не побачили ще? Чого ми не побачили? Щоб Дух Святий відкрив наші очі на дари, які ми маємо від людей, від Бога, від природи. Які, і таке багатство, то не можна злічити. Хоча б багатство почуттів, стільки їх в нас, і приємних, і неприємних, більше, може, як 100, як звірів в раю, яких треба поназивати, так? І тоді пануєш над ними. А як не називаєш, то вони панують над тобою. Багатство, велике багатство. Це наше тіло, душу, духа, розум, пам'ять. У некоторих є мозки, у других може менше трошки, але зато серце велике. Та, бо деякі звертають увагу тільки на мозки, та, а серце, а віра. Так? Можна багато знати Бога, а трошки любити Його. А можна мало знати Бога, а сильно любити Його. А можна багато знати і багато любити, і мало знати, мало любити. Обдаровані ми. Нехай ця молитва допоможе нам зараз відкритися на обдарування. Будемо співати Акафіст, який співаємо стоячи. Це така східня молитва, східній церкві, але приймається також в західній церкві дуже часто. Це буде Акафіст до Богородиці. Всі разом будемо співати. Радуйся, вступ кандак, і якось буду я співати. Сестра Радослава буде нам тут допомагати, щоб ми якнайкраще могли заспівати цей Акафіст в присутності нашого Господа. Будемо дякувати одночасно, просити Мати Божу і Святого Духа, щоб нам відкрилось серце на дар обдаровання.
2: Непереможній владариці, на честь перемоги ми врятовані від лиха. Благодарні пісні виписуємо тобі, раді, раби твої Богородице. А ти, що маєш силу нездоланну, під усяких нас бід охорони, щоб

зіслано з неба привітати Богородицю. Такою він побачив Твоє втілення, Господи, то глибоко вражений так промовив до неї своїм безтілесним голосом.

бачачи себе чистою, Пресвята Діва рішучо відповіла Гаврілові: «Дивних слів твоїх душа моя не спроможна збагнути, бо про які зачаття в дівственному воні ти можеш говорити,

Ну, збагнути бажаючи, запитала діва Божого посланця: «Скажи мені, як з непорочного вона дівичного може син родитися?» А він зі страхом відповів:

А плодотворне своє воно вчинила немовби родючою нивою для тих, що хочуть збирати плоди спасіння, співаючи.

Маючи Бога в лоні своєму, поспішає діва до Єлизавети, а дитя тіє, як тільки почуло і привітання, зраділо і заворушилось, і тим наче піснями Богородиці.

0: Зараз буде перша таємниця Святого Розарію, славна таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Мого духу.
1: Усе час, на віки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибіг.
0: О мій Ісусе.
1: Прости нам гріхи наші, врятуй нас. Приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Друга частинка. Втрата через гріх.

Євангелія від Луки. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині.

Чому? Чому молодший син пішов з дому? Чому він взяв половину свого майна і покинув сім'ю? Чому більше не подобалося йому життя жити поруч з батьком? Чому він пішов з дому? А чому священники залишають священство? Чому сестри залишають згромадження? А чому чоловік покидає дружину? Чому дружина знаходить собі іншого? Чому віруючі перестають молитися? Чому перестають ходити на службу Божу? Чому місяцями, роками не сповідаються? Завжди якась причина. Ця перша причина найважливіша. А гріх? А праця зі свиньми? А найгірший гріх, до якого ми здібні, він з'являється пізніше. Але яка є причина, що ми відходимо від Бога і від того, що Господь нам дав?

хочу сам. Причиною може бути страх. Причиною може бути брак любові. Вже не відчуваю, що він мене любить. Вже не відчуваю, що Господь дбає про мене. Вже не відчуваю, що він присутній в Євхаристії. Вже не відчуваю так, як раніше. Вже не вірю, як раніше. Вже не люблю, як раніше. І залишаю. Сьогодні стаємо перед Тобою, Господи. Бо ми свідомі, що також ми можемо залишити Тебе. Кожна людина здібна залишити Бога і залишити все, що Він йому дав. І також я, який сьогодні стаю перед Тобою, Господи, я здібний залишити те, що Ти мені даєш.

Господи, молитися у цей вечір за всіх, яких знаємо по імені, які втікають, які залишають, які, може, вже залишили. Кожна із нас знає таких людей, які відійшли. І хочемо тобі, Ісусе, залишити тих, на твоєму вівтарі залишити тих людей. Ти дав їм духа, щоб вони повернулися, щоб вони мали відвагу вернутися до тебе, на ново відчути твою любов, на ново повірити в твою присутність в Євхаристії, в священстві, в тайнах, в сім'ї, в подружному житті. Ця притча про блудного сина – це притча про те, що ми здібні Бога залишити і Бога прийняти, і відійти дуже далеко і повернутися, щоб бути дуже близько.

може відчуваю себе сьогодні таким впевненим. Бо в моєму житті, в моєму подружжі все добре. Ми один за другим. У нас є плани. Але потім приходить цей момент, коли ми, як цей блудний син, готові залишити все, бо вже нам надоїло, бо вже не віримо, бо вже не любимо, бо вже нас не люблять і в нас не вірять. Хочемо, Господи, Тобі віддати сьогодні наші серця і наших близьких. Хочемо Тобі віддати цю покусу, щоб залишити.

0: благати Богородицю і святого Йосифа, щоб вони допомогли тим, які зараз перебувають в гріху, які відійшли, які разом зі свиннями, яким важко, дуже тяжко, які загубили себе. Встаньмо.
1: Бурею глибоких сумнівів охоплений збентежився праведний Йосиф. І знаючи тебе дівою, подумав, що ти непорочна була ким зведена. Але

Бачивши мудриці, пішли за її світлом, немов за світильником царя могутнього шукаючи. А знайшовши, приступили до недоступного і закликали

сини халдейські побачили на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив, і владику в нього пізнавши, хоч і прийняв від вигляд людський,

а всім про Тебе, Христе, проповідуючи, помінули вони шаленого Ірода, нездатного співати.

0: Зараз друга славна таємниця Вознесіння Господні. Молимося за всіх, які втратили так багато через гріх. Читаємо близько до мікрофону, прошу.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха.
14: О Марія, без гріха, первородна зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Марія, царице миру,
2: молись за нас.
0: Третій крок – навернення.

З Євангелії від Луки. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки то наймитів у мого батька мають під остатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану то й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе».

Богдана, як відходить з дому Отця, з дому Бога, починає служити чужим панам, чужим володарям. Людина, яка перестає вірити, не стає ateistą, staje ideopokłonnikom. Znajemy to, думаю, також z doświadu, що коли починаємо думати, що можемо самі огорнути своє життя, заспокоїти себе, легко попадаємо у владу якихось ідолів, кумерів, які чинять людину власне рабом. І не одна людина має досвід, що хоче вернутися і не може, хоче позбутися якоїсь привички, якоїсь залежності. І здається їй, що має вольну волю і черговий раз окажується, що цей кумир, цей ідол, цей володар, цей пан чинить її рабом, і вона виконує це, що він їй каже. Вернутися до дому Отця означає побачити себе дитиною. Син спритчі Ісуса staje перед великим викликом, великою небезпекою. Може вибрати це, що загрожує старшому синові. Попросити бути рабом в домі Отця. Ще більший гріх, здається, ніж відійти від Отця. Бути рабом Бога неможливе. Бог чинить дітей. Бог прагне, щоб кожна людина прийшла до нього і побачила, що є дитиною. Бог так скеровує і таке має своє милосердя, що воно повертає людині і обличчя сина, обличчя дитини. Кажуть, що була така подія в житті святого Йоанна Павла II, коли його секретар побачив на вулиці у Римі колишнього священника. І про цього священника обидвоє знали, і святий Йоанн Павло II, і його секретар. І коли він покинув, як говоримо, своє священство, то жаліли його і думали, що з ним відбувається. І коли його секретар побачив його на вулиці як жебрака, оказалося, що цьому священнику так матеріально дуже не повезло. І він поступово попав в свої залежності, а потім також втратив це все, на що розраховував, коли починав жити поза своїм священством. І кажуть, що Йоанн Павло II попросив свого секретаря, щоб він привів цього жебрака, який був колись священником, до нього. Коли цей секретар, священник підійшов до цього колишнього священника, він не хотів, він каже, що він є в такому стані страшному, що немає для нього можливості повернення. Але на полягання вдалося його привести до Йоанна Павла II. Коли він його побачив, він став на папа римський Йоанн Павло II став на коліна перед ним і попросив його про сповідь. Цей священник каже: «Отче святий, я
у всіх карах церковних. А він мав відповісти: «Я, папа римський, знімаю з тебе всі покарання церковні, хочу посповідатися». Від цього моменту цей священник вернувся до своєї гідності священства. Як знаємо, є три такі таїнства, які залишають на душі, як нас повчають богослови, як нас навчає церква. Є три таїнства, які залишають на душі людської таке знамення, такий відбиток, таку печать на грецькій мові «sfragis», якого не можна позбутися. Навіть якби людина сказала: «Я не хочу бути християнином», то не може позбутися цієї печаті, яку отримали ми під час хрещення, також під час миропомазання, а священники також під час рукоположення. Навіть якби залишили свої виконування своїх обов'язків, то вони залишаються священниками по вік і завжди можуть вернутися, завжди є можливість звернутися до своєї гідності. Кожна дитина Божа, а тим більше занурена в пресвятої крові Ісуса, є Божою дитиною, ніколи не може стати рабом перед Богом. Коли стане перед обличчям Божим, завжди вертається її гідність Божої дитини. Колись, неодноразово, звісно, такі сльози можу разом і мої брати священники можемо побачити в очах людей, які навертаються до Бога. Але згадую зараз одну жінку, яка потрапила у в'язницю. Була звичайною людиною, яка в якомусь моменті не була практикуючою католичкою в своєму такому дорослому житті від молодості, покинула святу месу, сповідь, і в якомусь моменті свого життя через участь, може не до кінця таку свідому, в якомусь обмані фінансовому, потім всі, які скористалися на даному злочині, якби захистили себе, а вона на неї, якби всі покарання такі сконцентрувалися і попала у в'язницю. І вона там пробула досить довгий час, але потім казала, що це був благословений час, що без цього досвіду вона не пізналаби себе як Божу дитину. Розказувала мені, як один раз після розмови з капеланом цієї в'язниці, вона вперше від багатьох років, можливо від дитинства, відкрила книжечку, яку їй дарував священник, капелан, і почала читати молитву «Отче наш», і почувалася так щасливою, десь там на третьому поверсі такого тюремного ліжка, відчувала, що довкола неї є якесь світло Боже. Почувалася як посеред віфлеємської ночі, дуже щаслива і дуже наповнена тим світлом Божим. Дякувала Богові і почувалася Божою дитиною. Повернулася і сказала: «Отче, я твоя дитина».

До Богородиці, за тих, які зараз на грані навернення покинута гріх, щоб мали ту сміливість встати, піднятися, навернутися. Маючи покинути цей світ,

творіння, бо зачався божественно в непорочному лоні, вийшов з нього, зберігаючи його таким, як було перед тим ненарушеним, щоб ми, подивляючись на це чудо,

Бо ж на те Всевишній Бог з'явився на землі, як смиренний чоловік, щоб на небо піднести тих, що співають йому.

Ангельські сили здивувалися величністю Твого втілення, Христе, бо неприступного Бога побачили, як приступного для всіх.

перед тобою, Богородице, бо неспроможні пояснити, як то ти, дівою перебуваючи, народити змогла. А ми, подивляючись це таїнство з вірою,

0: таємниця Розарію, славна зіслання Святого Духа, молимося за тих, які на дорозі навернення.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і послі час, і навіки вічні.
10: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милості. Марія, Цариця миру,
11: молись за нас.
2: Четвертий крок повернення.

0: З Євангелія від Луки. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки то наймитів у мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його, і змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином».
1: Коли я йшов в монастир, покидав свій дім, мама там плакала, серце боліло і там інше. А мій тато каже до мене: «Ну, знаєш, завжди можеш повернутися, якщо». Я думаю, що не хочу вертатися, я взагалі таки йду в монастир на все життя, на край світу, де Бог захоче, так? І не розумів, що це за таке дивне слово. Потім я дізнався, що в нашій парафії був один хлопець, який пішов до домініканців. Ходив в хабіті, в плащу, такий не білому, а чорному. У нього білий хабіт і чорний плащ. Ходив по парафії, так, всі його бачили. А потім щось йому помінялося, і він відійшов, як семінарист ще. І коли б прийшов додому, то тато його так сказав: «Що ти, який сором для родини», і вигнав його з дому. І мій тато про це дізнався. Це було до того, як я пішов в монастир. І він мені каже: «Якби щось сталося, завжди можеш повернутися». Я на початку не розумів, що це таке, але це було благословіння. Щоб не сталося, можеш повернутися. Ян Павел ІІ написав таку енцикліку про милосердя Боже. І в цій енцикліці пише про того блудного сина. Я хочу вам трошки зачитати про Яна Павла. То отець Рафаїл вже згадав про нього. Але то буде про дуже важливу річ, яка насправді може допомогти повернутися. Ян Павел пише так: «Спадок, який он то дістав від батька, був запасом матеріальних дібр, але найважливішою з тих дібр була гідність сина у батьківській хаті. Ситуація, в якій він знайшовся в моменті втрати матеріальних благ, повинна була розбудити в нього почуття тієї гідності. Про це він не думав раніше, коли вимагав у батька, щоб дав йому належну частку майна, щоб піти собі геть. І виглядає, що цього він не усвідомлює навіть тепер, коли мовить до себе самого: скільки то наймитів у мого батька мають под достатком хліба, а я тут з голоду конаю. Він міряє себе мірилом благ, які утратив, яких уже більше немає. Тим часом, як наймити мають у хаті його батька». Ці слова виражають насамперед його ставлення до матеріальних дібр. Все ж таки він під їхньою поверхнею скривається драма втраченої гідності, свідомість змарнованого синіства. І власне тоді виносить він рішення: «Встану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». Ось слова, що з глибини розбуджують основну проблему. Посеред складної матеріальної ситуації, в якій знайшовся той син, з причини своєї легкодушності і з причини гріха, дозрівало почуття втраченої гідності. Коли він вирішив повернутися до батьківської хати і просити батька, щоб його прийняв, уже не на правах сина, але на умовах наймита, то виглядає, що назовні діє він з понуки голоду і злиднів, в яких попав. Але спонукання оте проникає і свідомість ще глибшої втрати. Бути наймитом у хаті свого батька – це аж не як велике впокорення і сором. Проте будний син готовий прийнятися такого впокорення і сорому. Він свідомий того, що має право хіба лиш на наймита в хаті батька. Рішення своє виносить він з повною свідомістю того, що він заслужив і на що ще має право згідно засадами справедливості. Якраз оте міркування доводить, що в осередку сумління будного сина родиться почуття втраченої гідності, тієї гідності, яка випливає з відношення сина до батька. І ось таким рішенням він вибирається в дорогу. Будемо молитися за тих, яким здається, що все стратили, а з другого боку відчувають, що вони вибрані, що вони діти, улюблені, неповторні, що вони очікувані. Будемо співати акафіст до Богородиці, просячи про сміливість і дар Духа Святого для тих, які повертаються, яких очікує Бог, які очікують ті, які Його люблять. Світ спасти

що до тебе вдаються, дав за охорону тебе пречиста, неба і землі, землі творець, щоб твоєму лоні поселився і всіх навчив з

Пісня найкраща буде, ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого. І хоч принесемо Тобі, Царю Святий, стільки пісень, що зернин піску, то не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які Ти дав Ти нам, що співав.

обдарувати ласкою бажаючи і простити людям давні гріхи усіх до їх. Проститель сам прийшов до тих, що віддалилися від його ласки, і роздерши їх довгові зобов'язання,

Оспівуючи Твоє дитя, величаємо й Тебе, Богородице, як живу святиню, бо Господь, що держить усе в своїй руці, поселився в Твоєму воні, освятив, прославив і навчив нас.

0: молімося четверту славну таємницю небовзяття Богородиці, просячи за тих, які повертаються вже до Господа.
1: Отче наш, що єшти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята.

0: лишся нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь.
5: Марія, без гріха, без родного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Ісусе, прости
0: нам. І нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Молись за нас. П'ятий крок – трапеза.

З Євангелія від Луки. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх: «Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімося. Бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходились веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було б. Той же сказав йому: «Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим». Розгнівався той, не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити. А той озвався до батька: «Ось скільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що провів свій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько ж сказав до нього: «Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся».

Історія блудного сна – це історія з хеппі-ендом. Цікаво, як свята Тереза задумала, читала цей уривок Євангелія від святого Луки, і як вона це розуміла. Пише «Внутрішній замок», перший розділ. Скільки б людина не занурювалася в темряву гріха, Бог завжди буде жити в внутрішньому саду і душі. І там чекатиме на свого блудного сина. І цей прекрасний образ, який залишила нам свята Тереза, вчитель церкви. Людина як внутрішній замок. Людина, якої не треба шукати Бога десь назовні, але в собі. За кожним разом глибше і глибше можемо пережити Його присутність в нашому житті, Його любов. І для Терези цей блудний син, який повертається, який досвідчує обіймів Бога, який досвідчує це багатство дому свого батька, це людина, яка перестає жити тільки назовні, перестає жити тільки тими обов'язками, справами, які є назовні, навіть прекрасними, зв'язані з моєю сім'єю, з моєю церквою, а починає жити глибше, починає дивитись в свою душу, починає дивитись в свої емоції, в свої потреби, починає більше себе розуміти. Бо там живе Бог, там на нас чекає Отець, там нас обіймає. Чи я можу сьогодні про себе сказати, що я блудний син, який повернувся всередини себе, у цей внутрішній, як пише Тереза, сад моєї душі, де чекає мене, блудного сина, мій Отець.

Душі не знайти поза замком ні безпеки, ні спокою, і краще і не ходити чужими сторонами, коли у її власному домі повно всіляких благ. Варто лише захотіти в ньому залишитися. Хто не може знайти у себе в домі все, що треба, та ще й приймає такого гостя, як сам Господь, котрий учинить душу володаркою над усіма благами. Якщо тільки вона не прагне власної погибелі, бути оцим отоблудним сином, який на чужині їв разом зі свиньми. Прекрасний образ Святої Терези. Бог чекає мене в моїй душі. Не обов'язково мені їхати на реколекції, на нічування, хоча і ми в різних місцях досвідчуємо Бога. Може сьогодні під час цієї ночі чування хтось відчує саме тут, що Господь чекав на нього, щоб Марія чекала. Але прекрасно зрозуміти, що Господь завжди буде мене чекати в моїй душі. Він там живе. В тиші моїй душі. Це запрошення Святої Терези до внутрішньої молитви. Це запрошення Терези до того, щоб кожного дня або часто знаходити цей час, щоб з Богом розмовляти. Блудний син, який повертається додому отця, це людина, яка починає на ново цінювати дар внутрішньої молитви.

Продовжимо нашу молитву акафістом до Богородиці, дякуючи за тих, які повернулися, які досвідчують цієї любові Бога, любові церкви, любові сім'ї, любові близьких, які примирилися з Богом, із собою, із ближніми. О, всехвальна мати, що породила понад всіх святих святіше слово, прийми нинішнє моління наше і рятуй нас від усякої напасти та охорони від мук вічних тих, що спів...

Ану з неба привітати Богородицю, та коли він побачив Твоє втілення, Господи, то глибоко вражений, так промовив до неї своїм безтілем.

0: свята, славна таємниця увінчання Пресвятої Богородиці небесною славою.
1: Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у світ, визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між
3: жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
13: Марія, без гріха первородного зачата,
12: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
14: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
12: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Молись за нас.
15: Зараз буде пісня на богослов'яння і богослов'яння з пресвятими дарами.

Господи, ти присвятому таїсти залишилась своїх страстей. Дай нам так шанувати святі тайни твоїх тіла і крові, щоб ми могли безустанно пожинати плоди твого відкуплення, котрий живе.

Через декілька хвилин, як священники одягнуться, почнеться свята меса, потім буде перерва, трапеза в Нижньому храмі там, і буде потім ще розарій і далі так. Так що не розходимося сильно, хіба що комусь дуже потрібно, і будемо починати свято месу з урочистості зіслання Духа Святого. Під час служби будемо збирати також пожертву, як в свято, як в неділю, на також на покриття коштів, зв'язаних з тим чуванням нічним. Потім також може внизу, де будемо споживати там трапезу, там також буде така скринечка, там можна буде якусь пожертву покласти, якщо має таку можливість. А якщо не, то будете просто в інший спосіб служити Господеві. Так, а зараз декілька хвилин перерви і почнеться свята Євхаристія.

0: Дорогі брати і сестри, і цією святою месою вже розпочинаємо святкування урочистості зійшестя Святого Духа. Це день народження Святої Церкви. Святий Дух уділяється Церкві, і ним живе вся Церква. Святий Дух в Церкві являється душею Церкви, оживляє її неустанно, надихає її життям. Неустанно Церква завжди нова завдяки дії Духа Святого в нас, в Церкві. Церква свята завдяки дії Святого Духа в ній. На початку цієї святої меси, щоб гідно приймати участь в ній, щоб отримати дари цієї святої меси, плоди, перепросимо Господа Бога за наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося. Боже, ти тайною сьогоднішнього свята освячуєш свою Вселенську Церкву, яка огортає всі народи і племена. Зійшли дари Святого Духа на всю землю, і зверши також і нині в серцях вірних чудеса, які божественна благодать здійснила на початку проголошення Євангелія через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий

Читання з діянь апостолів. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, бо чули, що кожний говорить їхньою власною мовою. Вони були вражені і дивувалися, кажучи: «Хіба всі ці, які говорять, не галилеянини? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися?» Партяни і мідяни, еламіти і ті, хто Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з Понту й Азії, Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киренеї, і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби. Чуємо, як вони говорять нашими мовами про великі діла Божі, Слово Боже.

Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, ніхто не може сказати, Ісус є Господь, хіба тільки у Духові Святому. Дари є різноманітні, а Дух той самий. І служіння різноманітні, а Господь той самий. І дії різноманітні, а Бог той самий. Він робить усе в усіх. Кожному дається виявлення Духа на спільну користь, бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло. Так і Христос. Адже всі ми хрещені одним Духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, всі одним духом напоєні. Слово Боже!

Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас!» Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа! Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані».

Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, переживаємо, власне, це чування, присвячене цій темі. Пресвята Діва Марія вчить нас віри. І тому перші слова можуть бути трошки незвичними в цей день, день зішестя Святого Духа. Отже, трошки назад, 150-200 років, відмотаємо. В одному селі у Франції сталося, що бідній дівчині з цього села об'явилася якась пані, дуже гарна на вигляд. І під час цього об'явлення ця пані попросила цю бідну

прошу, щоб ця пані себе назвала. Ця дівчина пішла назад, наступного дня теж пані прийшла, і дівчина передала це прохання паруха. Сказала, так, парух сказав, що він би побудував ту церкву тільки за тої умови, якщо пані себе назве. Пані усміхнулася, дуже лагідно, дуже привітно, була дуже гарна, і сказала, я є непорочне зачаття. Дівчинка перший раз чула ці слова, і для того, щоб не забути ці слова, побіжала до паруха, і під час всієї дороги, поки вона біжала до плебанії, вона повторювала про себе, я є непорочне зачаття, я є непорочне зачаття, я є непорочне зачаття. І так, повторюючи це, вбігла в плебанію паруха, прибігає до нього і з льоту каже йому, я є непорочне зачаття. Парух здивувався і сказав, що ти сказала? Ця пані назвала себе, я є непорочне зачаття.

Цю дівчину звали Бернадетта Субіру. Зрештою, пізніше вона стала святою. Місцевість, в якій об'явилась чудовна пані, є Лурд. Зараз там чудотворне джерело. Дуже багато хворих там отримують зцілення. Я є непорочне зачаття. Так представилась представнику церкви Пресвята Діва Марія. Так хотіла представитися, так себе ототожнює. Я є непорочне зачаття. Не говорить, я є непорочно зачата, але сказала, я є непорочне зачаття. І сьогодні, коли ми святкуємо урочистість зіслання Святого Духа, ми маємо подивитися на те, що Святий Дух на самому початку зробив в Пресвятій Діві Марії. Ще не народився Ісус Христос, ще не відбулося благовіщення, ще не було Пресвятої Діви Марії, але були двоє людей, Йоаким і Анна. І вони дуже хотіли мати дитину, і дуже молилися. Були дуже побожними. І так сталося, що, власне, у них мала народитися Пресвята Діва Марія. І в той момент, коли дві клітинки, чоловіча і жіноча, з'єдналися в лоні Святої Анни, в цей самий момент Дух Святий зійшов на ці дві клітинки і зберіг від будь-якого гріха, від первородного, щонайменшого гріха, навіть тіні гріха. Відтак, жодного моменту існування на землі Пресвятої Діви Марії, вона не була зап'ятнана жодним гріхом. Хто це здійснив? Це здійснив Дух Святий, яким все створено теж. Але Він так зробив, так доторкнувся її, дуже лагідно, дуже тендітно, дуже бережно охоронив її від будь-якого гріха. І це настільки доторкається глибини її душі, що вона себе називає «Я є непорочне зачаття». Цих слів дуже боїться диявол. Перевірте, якщо якісь є спокуси, якщо є якісь труднощі, згадайте це ім'я. Не кажіть, я є непорочне зачаття, але скажіть, о Марія без гріха.

Я первородного зачата, помолись за мене. Дух Святий зробив щось надзвичайне в ній. І теж цей момент непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, яке відбулося в ній заради того, щоб від неї пізніше народився наш Спаситель Ісус Христос, який здійснить в кінці кінців спасіння всього роду людського, омиваючи всіх нас своєю кров'ю від наших гріхів, і в тому числі омиваючи теж Марію. Але це сталося перед цим. Заради майбутніх заслуг Дух Святий міг її омити, очистити, зробити чистою від самого початку. Створити її чистою, не очистити, вона була чиста від самого початку. І це відкриває нам теж таку другу сторону нашого життя. Вона є непорочне зачаття, а ми самі себе є злі. Так говорить про нас сам Ісус Христос. Він говорить, ви хоч злі є, можете добрі діла робити своїм дітям. Оскільки ж більше ваш Отець Небесний, якого ви є дітьми, пошле вам Духа Святого, бо Він є добрий. Бог Отець посилає нам Духа Святого не тому, що ми заслужили на це, але тому, що Він дуже і дуже добрий. І Він нам дає найбільший дар, який тільки може бути – Духа Святого. Є два описи зі шестя Святого Духа, переказання Духа Святого Церкві. Перший – цей урочистий, який ми чуємо і бачимо в першому читанні, коли церква згромаджується, апостоли згромаджуються в місці Тайної Вечері, в цій світлиці. Там 9 днів моляться, переживають таку новену, дев'ятницю. З ними є Пресвята Діва Марія. І ось в день П'ятидесятниці чують шум, як сильного вітру, і сходять на них полум'я, які розділяються на окремі язики полум'я, і над кожним з них стає по язику полум'я, і вони починають розмовляти різними мовами, і потім починають проголошувати Євангелія, навертаються в цей день 3000 людей, приймають хрещення, так починається церква. І це перше урочистий опис зіслання Святого Духа. А другий, ми сьогодні чули його в Євангелії. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані». Прийміть Святого Духа. Дихнув на них. І ми бачимо в своїй енцикліці Доміном ет Вівкантум святий Йоанн Павло ІІ говорить: перше, що робить Дух Святий, коли приходить до серця людини, то він їй показує на її гріх. Так, Дух Святий ніколи не буде миритися з нашим гріхом. Ми знаємо, може, наші гріхи, може, деякі з нас не мають таких дуже тяжких гріхів, такі повсякденні. Але кожен гріх є злом, яке ранить Божу святість, яке доторкає Божу святість, Божу любов. І перше, коли ми просимо Духа Святого,
щоб він дійшов, зійшов до нашого серця, і він ніколи не буде миритися з тим таким дуже непомітним грішком нашим, такою нечесністю, такою подвійністю. Не любить нечесності, бо він є духом істини, він показує нам всяку істину, і він нам показує істину в нас. І ти маєш побачити свій гріх для того, щоб він міг тебе зцілити з нього, для того, щоб через покаяння він тебе омив з цього гріха, і щоб ти повністю долучився до Святої Церкви, щоб став святим. Ми запрошуємо Святого Духа завжди до нашого серця, запрошуємо теж, бо часом буває, що забуваємо про Святого Духа, але коли запрошуємо, то теж усвідомлюємо, що це також обов'язок з нашої сторони, щоб я не мирився в своєму житті з гріхом, щоб я подивився на те, що мене віддаляє від Бога, що Богові в мені не подобається. Ми дуже добре бачимо, як інші ми можемо в чомусь не подобатися іншим людям. Ми дуже сильно на це звертаємо увагу, чим я подобаюсь іншим людям, чи в чомусь цьому я не сподобався і так далі. Але дуже мало ми звертаємо увагу на те, чи я подобаюся Богові. Чи я Богові подобаюся? Чи моє життя подобається Богові? Чи те, що я роблю зараз, чи воно подобається Богові? І коли ми просимо Духа Святого, то він нам дуже лагідно показує добру дорогу до того, щоб нам було приємно робити так, щоб наші вчинки подобалися Богові. І це нам дають дари Святого Духа, про які ми просимо і молимося, які ми отримали на миропомазанні. Ці дари нам дають так, що нам легко і приємно робити те, що подобається Богові. І нам дуже неприємно стає, коли ми в Духові Святому, коли нам приходиться бути в чомусь нечесними, коли нас суспільство змушує до того, щоб ми брехали, до того, щоб ми використовували подвійні стандарти, щоб ми були нечесними. І ми часом йдемо на компроміс. На початку щось нас ламається, але пізніше ми вже звикаємо так жити. І тому немає в нас радості, тому що десь ми знаємо, ми обманули самих себе. Ми обманули ту радість, яку нам приніс Дух Святий. Коли приходить Дух Святий, він приходить занадто лагідно, щоб ми його відчули. Але все одно він доторкається нашого серця, і ми можемо його розпізнати, тому що його дотик делікатний, він сповнений любові, і він приносить нам світло. Дух Святий єднає нас в церкву. Дух Святий омиває нас для того, щоб ми стали чистими для церкви. Щоб ми стали одним народом Божим. Щоб ми мали дійсно одну спільну мову і одного спільного духа. Поки цього немає, поки ми розділені між собою, ми постійно маємо взивати: «Прийди, Духу Святий! Прийди, Духу Святий! Наповни наше серця! Не боюся! Не боюся, що треба попрощатися, бути з гріхом! Не боюся, тому що за цим покаянням моїм є радість, є щастя, є світло, є Твоє світло і є Твоя одвічна любов». Свята Діва Марія, коли ми до неї звертаємося, вона завжди нас приводить до Ісуса, але також приводить нас до Духа Святого. Вона є нареченою Духа Святого. Вона в особливому стосунку з Духом Святим. Це нареченство, воно більш моральне, вона чиста, непорочна. І тому Дух Святий в ній собі уподобав, як Господь, як Бог. Хоча вона залишається створінням, але вона надзвичайно чисте створіння. Дух Святий любить її. І тому теж, коли просимо про Духа Святого для себе, то теж не забуваємо, що десь близько
поруч з нами є Пресвята Діва Марія. І навпаки, коли ми молимось, наприклад, Розарії, молимось літанію до Матері Божої, то, власне, Дух Святий допомагає нам любити Марію. Якщо ми любимо Марію, то це Дух Святий любить в нас Марію. Якщо ми любимо Духа Святого, то це Пресвята Діва Марія допомогла нам, щоб ми відкрили для себе Духа Святого. Запрошуємо завжди до наших родин. Ми дуже мало молимося до Духа Святого. Просимо Його, щоб Він війшов до нашого серця. Просимо Пресвяту Діву Марію, щоб випрошувала для нас завжди Духа Святого, особливо тоді, коли ми дуже далеко від Бога, коли ми занурені в свої проблеми, коли ми, наше серце стає жорстоким, наповнене ненавистю, злобою, жагою помсти, тоді звертаємося до Пресвятої Діви Марії, щоб випросила для нас Духа Святого. Дух Святий вміє діяти, робити великі чудеса з нашими серцями. Просимо Матінку Божу, щоб завжди випрошувала нам кожного дня для наших родин, для нашої країни, для цілого нашого світу, для всіх людей Духа Святого, який провадить нас до спасіння і до єдності з Богом. Амінь. Визнаємо нашу віру вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого і Єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас, людей.

став чоловіком і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, рівно славою, що говорив через пророки, і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Дорогі брати і сестри, у цю святу ніч чування, єднаючись у молитві з Пресвятою Дівою Марією та апостолами, які перебували у горниці в очікуванні обітниці Отця, відкриймо наші серця на дар Святого Духа. З довірою занесімо наші прохання до Небесного Отця.

0: Молімося за Святішого Отця, єпископів та всю спільноту церкви. Нехай Святий Дух обдаровує їх мудрістю та мужністю, щоб вони, за прикладом Марії, вірно звіщали світові Боже Слово і вели людей до глибокої віри. Тебе просимо. Молимося за нашу батьківщину, за її захисників та весь український народ. Нехай Святий Дух утішає засмучених і обдарує нас миром. Тебе просимо. Молимось за молоде покоління та тих, хто супроводжує їх на життєвому шляху. Нехай Святий Дух будує в їхніх серцях міцний фундамент віри, любові та стійкості, а Пресвята Діва Марія буде для них вчителькою щирого і безстрашного. Нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Тебе просимо. Молимося за тих, хто сумнівається, переживає духовні труднощі або почувається самотнім. Нехай Святий Дух зійде на них зі своїм світлом, а приклад Марії, яка вірила всупереч усякій надії, поверне їм мир, довіру до Божого провидіння та душевні сили. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося за всіх воїнів, які віддали своє життя за волю та незалежність нашої батьківщини, а також за мирних жителів, які загинули внаслідок бойових дій. Нехай Отець Милосердя прийме їхні душі до свого царства світла, а Пресвята Діва Марія, Мати Скорботна, випросить розраду та силу для їхніх родин. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молимося за нашу спільноту та за кожного з нас. Нехай це нічне чування перемінить наші серця. Просимо про благодать живої віри, яка не боїться труднощів, та про повне відкриття на дари і плоди Святого Духа. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, Твій Святий Дух освятив Пресвяту Діву Марію і вчинив її зразком досконалої віри для всієї Церкви. Вислухай молитви Твого люду, якими з довірою Тобі приносимо в цю ніч очікування П'ятидесятниці. Зійшли на нас свого Святого Духа, Утішителя, щоб ми свідчили про Твою любов у сучасному світі через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме
0: жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви. Просимо, Господи, вчини, щоб згідно з обітницею Твого Сина Святий Дух допоміг нам

Всеблагий Отче, смиренно благаємо і просимо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа, щоб Ти прийняв і благословив ці дари, ці приношення, цю святу непорочну жертву. Приносимо їх Тобі насамперед за Твою святу Вселенську Церкву. Благоволи обдарувати її миром, охороняти, єднати і керувати нею по всій землі. Разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм, його помічним єпископом Олександром, а також з усіма правовірними та сповідниками католицької і апостольської віри. Пам'ятай, Господи, про Твоїх слуг і слугинь і про всіх тут присутніх, віра котрих Тобі відома та відданість знана. Славлення, а також і вони її приносять і возносять свої молитви до Тебе, Бога вічного, живого і істинного, за себе і всіх своїх близьких, заради відкуплення своїх душ, заради надії на спасіння та свій порятунок.

0: з'єднані з усією церквою, з пошаною, з помилою, передусім преславну завжди Діву Марію, Матір'ю Бога і нашого Господа Ісуса Христа, а також святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви і Твоїх святих апостолів та мучеників Петра і Павла, Андрія і всіх Твоїх святих, задля їхніх заслуг і молитов чини, щоб ми в усьому зазнавали допомоги Твого покровительства.
1: Ірине, наповни наші дні Твоїм миром, порятуй нас від вічної загибелі та зволь залічити до спільноти Твоїх вибраних. Просимо Тебе, Боже, вчини ці принесені дари в усьому благословенними, прийнятними, досконалими та угодними Тобі, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Твого возлюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань взяв хліб у свої святі і достойні руки, підвів очі до неба, до Тебе, свого всемогутнього Бога Отця, і, склавши Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв цю преславну чашу в свої святі і достойні руки, знову склавши тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

0: Це велика тайна віри.
1: Приголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо.
0: Господи, ми Твої слуги і Твій святий народ, споминаючи Христа, Сина Твого, Господа нашого, як Його блаженні страсті, так і воскресіння звітхлені, та на небеса преславне вознесіння, приносимо Твоїй найдостойнішій величі з отриманих від Тебе дарів, жертву чисту, жертву святу, жертву непорочну, святий хліб вічного життя та чашу віковічного спасіння. Зверни на неї свій милостивий ясний погляд та прийми її, як Ти прийняв приношення свого слуги праведного Авеля, жертву нашого патріарха Авраама, і те святе приношення, ту непорочну жертву, яку приніс Тобі Твій верховний священник Мельхіседек. Смиренно благаємо Тебе, всемогутній Боже, нехай ця жертва руками Твого святого ангела буде занесена на вишній Твій престол, перед обличчя Твоєї Божої величі, щоб ми, сприймаючи з цього вівтаря, пресвяте тіло і кров Твого Сина, сповнилися всяким небесним благословенням і благодаттю.
2: Пам'ятай також, Господи, про свої слуг і слугині, котрі перед нами відійшли зі знаком віри і покояться у сні миру. Благаємо Тебе, приведи їх та всіх, хто почиває у Христі, до місця прохолоди, світла та миру.
3: Ти милосердя, дай участь у спільноті з Твоїми святими апостолами та мучениками Іоанном Хрестителем, Стефаном, Матієм, Варнабою, Ігнатієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Феліцитою, Перпетуою, Агатою, Луцією, Агнесою, Цицилією, Анастасією і всіма Твоїми святими. Допусти нас до їхнього сонму. Просимо Тебе не як того, хто оцінює заслуги, але того, як того, хто щедро дарує милість.
0: Через Христа, Господа нашого, через Нього, Боже, всі ці блага завжди твориш, освячуєш, животвориш, благословляєш і даєш нам.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти зіслав свого Духа, щоб обдарувати церкву єдністю та миром. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, які покликані на трапезу агнця. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

схиліть голови на благословення. Бог Отець світла, який освятив душі учнів зісланням Духа

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Кому затримаєте, будуть затримані». Слово Господнє. Сьогоднішнє Євангеліє переносить нас у вечір першого дня після Воскресіння. Ми бачимо апостолів у період глибокої кризи. Ми читаємо, що їхні двері були замкнені. Але питання не лише в зовнішніх дверях того місця, де вони були. Замкнені були їхні серця. Уявімо собі цю ситуацію. Апостоли, кожен з апостолів, коли був покликаний Ісусом, залишив усе, що мав. Ми знаємо про Петра, Андрія, Йоанна, Якова, що вони були рибаками. Але це ж не просто рибаками як хобі. Це був їх бізнес. Це справа була справою їхнього життя. Так само ми знаємо про Матея, який був митарем. І це була дуже серйозна робота. Звісно, є великі питання, чи це була хороша робота, нехороша. Скоріше за все, його не любили в суспільстві через такий вибір. Але це була праця, яку він покинув. Так само можна сказати про будь-кого з інших апостолів. Тобто кожен з апостолів покинув абсолютно все. Покинув свою працю, перемінив своє життя для того, щоб йти за Ісусом, тому що вони повірили, що Ісус – це Месія. Тільки ж вони думали, що їхній Месія зараз скине римську владу, принесе мир, принесе розквіт Ізраїлю. Вони йшли за Месією, який мусив принести мир і перемогу. А тут їхнього Месію розіп'яли. Все закінчилось. Месія розіп'ятий, Бог помер, а вони ще й кинули його. Тобто кожен десь розбігся, єдиний лише Йоанн стояв біля Христа, а так всі апостоли кинули Ісуса, розбіглися. Важко уявити, що в їхніх серцях. Їхня надія, їхня віра, вони все своє життя поставили на кон, і зараз все це повністю знищене. Нічого немає. Повністю все знищено. Ісус розіп'ятий, невідомо куди далі йти. Їх також можуть і розіп'яти, і у в'язницю кинути. До того ж, вони знали, що перед тим за Йоанна Хрестителя, якому відтяли голову. Що творилося в душах і серцях апостолів, дуже важко уявити. Це повний розпач, повна безнадія. Це просто кінець всього. І от вони зібралися в цій світлиці, замкнули двері через те, що боялися юдеїв. І просто не знають, як жити далі, що робити далі, куди йти, де ховатися. Це дуже страшні речі творилися в їхніх душах. Це повний морок, який паралізує думки, дії, все. І раптом приходить Ісус і говорить: «Мир вам». І Ісус посилає їм Духа Святого, каже: «Прийміть Святого Духа». Потім ми читаємо про День П'ятидесятниці в книзі «Дій», так? І ми знаємо, що після цього, як Дух Святий приходить до апостолів, вони просто повністю перемінюються, вони стають іншими людьми. Тепер це люди, які не сидять десь ховаються, а люди відважні, які йдуть проповідувати на вулиці, йдуть проповідувати в синагоги, зцілюють людей, не бояться, що їх десь поб'ють чи ув'язнять. Навпаки, ми читаємо, що коли апостолів після цього починають якісь гоніння, їх там бити, чи ув'язнили, чи щось їм зробили, вони раділи від цього. Звідки сталася оця велика переміна? Яким чином ті, хто потікали, розбіглися, сиділи, ховалися в повній безнадії, раптом стали сміливими, відважними людьми, які готові були йти на побиття, на смерть, на будь-які події, тільки би проповідувати Ісуса Христа? От саме цю переміну і приносить Святий Дух. Сьогодні ми маємо свято П'ятидесятниці, свято Сшестя Святого Духа. І Святий Дух діє в нас сьогодні точно так само, як він діяв тоді в апостолах. Він може в безнадію принести надію, віру, радість, любов. Він може в страх принести сміливість, відвагу. Він приходить в будь-яку ситуацію і повністю перемінює цю ситуацію. Наша задача – лише відкритися до нього, довіритися йому, віддати йому своє життя. Що робить Святий Дух? Перше, що робить Святий Дух, всі ми це чудово знаємо, Ісус через Святого Духа творить свою церкву. Тобто, День Шестя Святого Духа також являється днем народження церкви, днем створення церкви, так, створенням спільноти. І що ми можемо сказати про церкву? Чим церква на сьогоднішній день відрізняється від усіх інших спільнот? Насправді, ми до церкви дуже звикли, особливо, якщо з дитинства ходимо. І взагалі ми живемо в такому суспільстві, що для нас церква – це просто частина життя. Але давайте трохи замислимося, подумаємо. В світі є багато різних, ну, скажімо так, клубів, організацій. Наприклад, є політичні партії, якісь елітні клуби, там бізнес-корпорації, профспілки і багато-багато іншого. І всі ці клуби, корпорації, організації, вони створюються виключно для захисту інтересів, комфорту, прибутку чи розвитку своїх власних членів, так? Тобто будь-яка організація створюється для самої себе. Всі, хто ходять в цю організацію, вони очікують, що вони всередині цієї організації для себе щось отримують. І церква – це єдина організація у світі, яка створена не для тих, хто входить в неї, а для зовнішніх людей. Тобто, що я маю на увазі? В сьогоднішньому Євангелії ми читаємо, що коли Ісус приходить до апостолів, він їм каже: «Як послав мене Отець, і я посилаю вас».

мою гріховність. І коли християнство приходило в ці ситуації, то це була блага звістка. Ми знаємо, що Євангеліє перекладається як добра звістка, так? Тобто людина розуміла, що вона гріховна, вона не може нічого з собою зробити. І приходить людина, яка розказує добру звістку і говорить, є спасіння, є зцілення, є можливість. Це добра звістка. Сьогодні в нашому світі ми маємо трохи іншу ситуацію. Більшість людей, які не знають Господа, більшість людей, які не входять в церкву, вони не знають про те, що вони невиліковно хворі. Більшість людей думають, я хороший, я добрий, я, в принципі, не роблю нікому ніякого зла. І я нічого не потребую. Навіщо мені спасіння? Для чого мені спасіння? Я собі спокійно живу, в мене все добре. І тому, на жаль, сьогодні, коли церква йде у світ і несе цю добру звістку, то спочатку ми змушені проповідувати таку погану звістку. Тобто спочатку треба людям пояснити, що ми всі невиліковно хворі гріхом, і тільки після цього говорити добру звістку, яку приносить Ісус Христос, яку приносить Святий Дух, що є зцілення, є спасіння, є порятунок від цього гріха. Але, не дивлячись на те, що сьогодні ми маємо всі ці виклики, то ми мусимо пам'ятати, що Дух Святий створює свою церкву, яка створена не задля самих себе, а яка створена для того, щоб іти у світ. Як Бог з неба, Святий Господь, прийшов у цей світ, щоб врятувати світ, так Ісус посилає кожного з нас у цей світ, щоб ми були направлені не на себе, не один на одного, а на цей світ, який гине. І навіть не знає, що він гине. До тих людей, які невиліковно хворі і навіть не знають, що вони невиліковно хворі і потребують Ісуса Христа. І в цьому є основна задача церкви, яку творить Святий Дух. Також ми мусимо пам'ятати, що життя на землі, воно подібне трохи до цієї війни, яку ми зараз бачимо. Що я маю на увазі? Ми живемо в війні, і нам це буде трохи легше зрозуміти. Коли люди, наші воїни, наші герої йдуть на війну, вони йдуть на війну не заради самої війни. Тобто немає жодної людини, яка йде на війну просто задля війни. Ми йдемо на війну заради миру. Ми кожного дня молимося за мир, кожного дня молимося за справедливий мир, так, за перемогу. Тобто будь-яка війна, вона існує не задля війни, вона існує задля перемоги, задля миру. І так само ця духовна війна, яку ми з вами ведемо, ми всі християни живемо в цьому світі, ми приходимо в цей світ не задля того, щоб просто бути щасливими, насолоджуватися, так жити собі безтурботно і так далі, але для того, щоб вести ці духовні битви, щоб визволитися з пасток гріха і спробувати максимально допомогти нашим друзям, рідним, знайомим, теж, щоб вони були визволені від цієї пастки гріха, а визволяє лише Ісус. Тому ми, як церква, послані до людей. Призначення церкви, як писав Дітріх Бонхьофер, полягає не в тому, щоб існувати для самих себе, а в тому, щоб бути свідченням Христа у світі. Церква створена для того, щоб бути свідченням Христа у світі, щоб бути прикладом жертовної любові, щоб бути прикладом незламної надії і приходити туди, де згущається темрява, де здається, що вже немає сонця, де здається, що вже все пропало, приходити туди і приносити цю надію, як Ісус прийшов до учнів, які були в цій безнадії, і приніс це світло. Також сьогоднішнє читання, воно говорить нам про те, що Ісус дихнув на учнів, даючи Святого Духа. І це такий є прообраз того, коли Бог творить світ. Якщо ми почитаємо книгу «Буття», то ми побачимо, що коли Бог створив світ, Бог творить людину, Бог творить Адама, зліпив Адама, так? І він вдихнув в Адама це життя. Бог дихнув на Адама. Ісус так само робить такий видих на учнів, посилаючи їм Святого Духа. Це є прообразом того, що твориться нова людина. Твориться абсолютно нова людина в новому житті. І коли Дух Святий приходить в наше життя, ми так само стаємо новими людьми. І тепер ми живемо не для себе, тепер ми живемо для Нього, тепер ми живемо для Господа. Тепер місія нашого життя не просто в пошуку своїх якихось дрібних задоволень чи ще там чогось. Місія нашого життя – виконувати волю Отця, волю Ісуса Христа через силу Святого Духа. Тож, ми мусимо пам'ятати, що Святий Дух посланий нам не для того, щоб дати комфорт, а для того, щоб принести в наше життя сенс,
дати нам покликання.

0: Зараз багато хто з нас стикається з стражданнями, з болем. Ми переживаємо важкі часи. Хтось втрачає близьких, хтось втрачає будівлю. Дуже-дуже важкий період. Справді, дуже важкий період. І є такі церкви деякі або деякі такі вчення, що нібито, якщо людина з Богом, то у неї все буде добре. Інколи людина може так мислити, що якщо людина довіряє Богу, якщо людина не грішить, то в неї все буде чудово, не буде труднощів, не буде проблем. Але це абсолютно неправильний погляд. Якщо ми з Богом, Бог приходить в наше життя, Дух Святий приходить в наше життя, Дух Святий приходить в п'ятидесятницю не для того, щоб зробити так, щоб у нас все було добре, все чудово, все прекрасно і позбавити болю і страждань. Ми будемо позбавлені болю і страждань, але, на жаль, не в цьому житті, а лише в наступному. Але Дух Святий робить для нас дещо набагато більше, набагато глибше. Він дає нам місію, він дає нам осмисленість. Він, по-перше, поряд з нами, що би ми не проходили, які б труднощі, виклики ми не проходили, він завжди поряд з нами. Він є тим параклетусом, який потішає, допомагає, підтримує. Але також, помимо того, що він проходить з нами всі наші виклики, болі і страждання, він найголовніше, він дає в наше життя покликання, він дає цю місію іти за Христом, бути посланим, нести його віру, його любов, його істину нести в цей світ. І це дуже важлива, дуже висока місія насправді, просто важливо її усвідомлювати і приймати в своє життя. Звісно, це не про щось велике, це не означає, що ми, кожен з нас мусить бути якимсь великим проповідником або робити дуже-дуже великі речі. Це може бути щось маленьке конкретно в нашому житті. Головне не об'єм роботи, яку ми робимо, а довіра до Бога. Головне об'єм нашої віри і довіри до Духа Святого. Отже, після того, як Ісус послав Святого Духа, твориться церква. Ця церква стає місією, бо вона народжена Духом, який посилає. І в П'ятидесятниці Бог стає максимально близький до нас. Це теж дуже важливий момент. Бог стає максимально близьким до кожного з нас. В той момент, коли Дух Святий приходить в наше життя, страх перетворюється на сміливість. Звичайна людина стає апостолом, тобто посланим. Слово Боже стає нашим внутрішнім життям. Також, якщо ми подивимося на Старий Заповіт і почитаємо там про День П'ятидесятниці, а День П'ятидесятниці – це не свято Нового Завіту, це було і в Старому Завіті також написано, так? Це свято, яке святкували юдеї, це було свято перших плодів, це було свято, коли люди дякували Богу за врожай і приносили йому перші плоди. Так і Дух Святий в своїй церкві, він очікує від нас плодів, він очікує від нас довіри, і що ми його силою, його життям будемо жити і будемо приносити ці плоди у світ. Але щоб приносити ці плоди, треба жити в Духові Святому, треба довіряти йому. І ці плоди – це не щось велике, це може бути щось зовсім маленьке, це просто кожного дня довіряти Богу, іти за ним, виконувати його волю, жити згідно його призначення. І просто робити прості маленькі речі, які ми можемо зробити. Дух Святий, приходячи в наше життя, він повністю все перемінює. Тепер Бог – це не просто хтось далекий, це не просто виконання обрядів, це не просто релігія. Наша молитва стає не просто текстом, не просто віршиком, а стає розмовою з Богом. Євангеліє стає не просто цікавою історією, книжкою, а стає живим словом, яке діє в нашому житті. Бог стає не десь там далеким хтось, Бог стає близьким, Бог живе всередині нас. І це все дія Святого Духа. Це все те, що Святий Дух робить для нас з вами. Отже, сьогоднішнє свято П'ятидесятниці – це той момент, коли ми перестаємо жити самі по собі і починаємо жити з Богом, жити в Бозі, і Бог живе в нас. З цього моменту віра – це не просто якась ідея, а це наша внутрішня сила. Бог не просто десь далеко, він живе в нашому серці. Він перетворює звичайні якісь формальні речі у живу віру. І найголовніше, що наше життя, життя кожного з нас, Навіть саме просте, навіть найменше, навіть найдрібніше наше життя, воно стає місією. Ми стаємо апостолами Бога, ми стаємо посланими у цей світ, щоб виконувати Його волю, щоб нести Його волю, щоб нести цю добру звістку у цей світ. Нехай Господь допоможе нам в цій місії. Амінь.
1: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 24 травня. 24 травня Східна Церква згадує преподобного отця Симона Дивногорця. Преподобний Симеон народився в Антіохії. Його батько називався Йоанн. Він загинув під час землетрусу під руїнами власного будинку. Мати його звалася Марта, вона зачислена до лику святих. Пам'ять її вшановуємо 4 липня. З перших літ свого життя Симеон був вибраний тим, хто мав в собі Божу благодать. Він ніколи не брав до вуст ані м'яса, ані меду. Ще дитиною залишив він Антіохію і за Божою волею подався до Селевкії у місцевість, що звалася Пина, а пізніше – до монастиря, ігуменом якого був Йоанн Стовпник. 5-літній Симеон почав усьому наслідувати Йоанна, сам став на стовп і у безнастанній молитві і пості, бувало, що й 10 днів нічого не їв, пробув на стовпі 6 років. Своє тіло він умертвляв надзвичайно жорстоко. Під волосяницею оперезався грубим волосяним шнуром, який так натер молоде тіло, що воно стало гнити. І лише за наказом ігумена інші монахи зняли той шнур. Після цього він став на стовп, що мав 40 ліктів висоти, і пробув там 8 років. Увесь час він перебував у молитві і лише якусь хвилю дрімав. Крім молитви, він читав святі книги. Диявол мучив його страшними спокусами проти чистоти, не давав йому ні вдень, ні вночі спокою. Але святий юнак молитвою і постом поборов усі спокуси. За це Господь наділив його даром творити чуда, оздоровляти хворих і проганяти бісів. Він провістив смерть ігумена Йоанна, і справді той помер з молитвою на вустах, упімнувши братів, що наслідували чесноти преподобного Симеона, якого Бог вибрав з-поміж багатьох, щоб став образом досконалого життя. Святий Симеон провістив, що перси спустошать Антіохію. І так справді сталося, тоді багато народу загинуло, а багато пішло в неволю. Кажуть, що невільники, які просили в Бога помочі за посередництвом його слуги преподобного Симеона, чудом стали звільнені, бо окови самі собою впали з їхніх рук. Після 8 років стояння на стовпі святий за промислом Божим пішов на дивну гору, що над рікою Оронтом, між Селевкією і Антіохією, і став мешкати на високому камені, де побудував собі маленьку комірчину. Сюди зі всіх сторін також приходили хворі, а він клав на них руки і оздоровляв їх. З часом він побудував для братів, що конче хотіли жити під його орудою, монастир і церкву. Святий Симеон помолився до Господа і в чудесний спосіб з каменя біля монастиря стало бити джерело. Іншого разу, коли монахи не мали що їсти, він учинив ще одне чудо, помноживши пшеницю у монастирській коморі. На 33-му році життя святий став священником. Так, проживши на стопі 70 років, у незвичайній суровості життя і в надзвичайній святості він пізнав, що наближається година його смерті. Він зібрав братію і сказав, щоб провадили своє життя в любові і шануванні монашого правила. А потім душа його у молитві піднеслася до неба, якого він так прагнув усе своє життя.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні День Матері Божої, помічниці християн. Можна сказати, що урочистість до Матері Божої, помічниці християн, сягає початків християнства. Від 3-го століття християни молилися до Пресвятої Діви Марії молитвою «Під твою милість», у якій звертаємось і тепер до Богородиці про допомогу словами. «О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша». Заступництво Марії має велику силу. Марія всемогутня у своїх проханнях. Вона може все нам випросити, як при дворі земного царя всього досягає той, за кого заступиться цариця. Так при дворі Царя Небесного досягне всього той, за кого заступиться Марія, цариця неба. Бог не хотів стати людиною без згоди Марії, і цим дає нам зрозуміти, що спасіння людини знаходиться в руках Діви. Марія стояла під хрестом, щоб усі знали. Завдяки її посередництву людина стає учасником скарбів крові Ісуса Христа. Марія справді є матір'ю ласки Божої. Без сумніву вислухає син свою матір. І той, який син, яку матір. Якщо хтось може собі пригадати, що звертався до Діви Марії і не був вислуханий, нехай перестане прославляти у майбутньому її милосердя. Ніколи молитва до Матері Божої не є марною. Немає навіть потреби просити її про якісь особливі милості. Вистачить довіритися лише її заступництву. Навіть найменша молитва до Матері Божої не залишиться без нагороди. Першим, хто в історії церкви кликав Марію під ім'ям помічниці, це святий Єфрем, диякон, сирійський поет і вчитель церкви. Він пише просто: «Марія – це заступниця і помічниця для грішних та нещасних людей». У тому ж часі святий Григорій з Назіанзу, патріарх Константинополя, вчитель церкви, пише подібне: «Марія – це невпинна і могутня помічниця». Коли турки 1683 року взяли в облогу Відень у самому місті і в усіх церквах були відправлені богослужіння до Пресвятої Діви. У хвилини найбільшої небезпеки Діва Марія послала мешканцям міста славну перемогу над турками. Марія – це вірних рятівниця, заступниця і притулок. У всіх особистих потребах радо звертаються вірні до Пречистої Діви. Марія – це скорботних радість. Передусім звертається до неї за допомогою вірні, хворі різними хворобами. Учителю церкви, святому Івану Дамаскіну, каліф наказав відрубати руку за його твір про вшанування образів. З покаліченим плечем звернувся святий до образу Матері Божої. І Марія відразу чудесно його зцілила. А скільки чудесних зцілень сталося в Люрді? Чи завдяки вживанню води з прекрасного джерела? Чи просто завдяки зверненню до Марії за допомогою? Вірні звертаються до Марії також тоді, коли скоїть тяжкий гріх і мріють про навернення і очищення. Звертання до Марії забезпечує їм ласку Святого Духа. Марія – досвітня зоря, як з появою зорі щезає темрява, так пропадають гріхи, якщо починаємо побожно ставитися до Діви Марії. Діва Марія завжди готова з'єднати нас із Богом. Як місяць між сонцем і землею, так і Марія завжди є між Богом і грішником. А Христос легко піддається проханням Марії. Олександр Великий одного разу сказав: «Одна сльоза моєї матері перекреслює багато смертних вироків. Якщо людина, а до того ще й не християнин, так високо вшанував свою матір, то як же повинен цінувати Діву Марію Ісус Христос? Марія – безсумнівний і надійний притулок грішників. Вона мати милосердя, як полярна зірка веде до безпечної пристані моряків, котрим загрожує в морі небезпека. Так Марія веде нас до неба, через розбурхане море нашого життя. Марія наче явір, як явір оберігає нас від сонця і дощу. Так Марія оберігає від диявола тих, котрі шукають захисту і притулку в неї. Марія – наша помічниця в боротьбі з дияволом, котрий боїться її як добре озброєного війська. Діву Марію не раз називаємо помічницею, Марією невтомної допомоги, Марією доброї поради, матір'ю страждаючого. Вже одні ці назви говорять про те, чому передусім до Марії звертаємось за допомогою і чому тільки вона може нам допомогти. Святий Бернард вважає, що ревні шанувальники Діви Марії обов'язково досягнуть спасіння. Справедливо віддаємо особливу шану Марії у травні, коли пробуджується природа, коли грішник починає нове життя, якщо вшановує Діву Марію. Після перемоги над ісламськими турками під Лепанто 7 жовтня 1571 року Папа Римський Святий Пій V вів до лотеранської літанії заклик «Axelium Christianori Mora Pro Nobis», тобто «Помічниця християн, молись за нас». Саме 24 травня, День Марії, помічниці християн. 1816 року титул Матері Божої помічниці християн завдяки папі римському Пієві VII входить офіційно в літургію церкви на день 24 травня як подяка для Богородиці за його звільнення у цей день з в'язниці Наполеона і повернення до Ватикану на престол Святого Петра. Марія, ми в молитві тебе сьогодні просимо. Нас пам'ятай, царице миру, помічниці християн, молись за нас. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
3: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
4: Salutis mysteriorum contemplatio.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in horto Getsemani orat. Iesus orabat dicens, Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo ed in terra.
5: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
3: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Iesus, flagellis ceditur. Ecce ascendimus Hierosolimam, et filius hominis tradetur, et illudent ei, et conspuent eum, et flagellabunt eum, et interficient eum, et post tres dies resurget. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
5: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et remitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoribus nostris, et remitte nos dimittimus debitoribus nostris, sic et nos dimittimus.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Iesus spinis coronatur. Exit Iesus foras, portas spineam coronam et purpureum vestimentum, et dici Deis Pilatus, ecce homo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
5: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, Venne i nostri dubbi e tentazioni, segui la nostra mano.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei,
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Iesus cruce oneratus, calvarie locum adit. Dicebat Iesus ad omnes, sic vis vult post me venire, abneget semed ipsum, et tollat crucem suam cotidie et sequatur me. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in celio ed in terra.
5: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, remitte nobis debita nostra, sicud et nos dimittimus debitoribus nostris,
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in
3: hora
5: mortis nostrae.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
6: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus,
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
5: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
6: Iesus in cruce moritur. Cum vidisset Iesus matrem et discipulum stantem quem dirigebat, dicit matri sue, mulier ecce filius tuus. Deinde dicit discipulo ecce mater tua. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicur in cielo ed in terra.
7: Amen.

0: з Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі мої радіослухачі! Продовжуємо диктант Ісуса Христа праведній італійці Марії Вальторті, праці якої схвалив сам Папа Йоанн Павло ІІ. Що ж радить нам Ісус в іншім повчанні? Ісус в іншім повчанні радить людині розмовляти зі своєю таки душею. Цитата. «Як багато правд дізналися б ви від своєї душі, якби вміли розмовляти з нею, якби ви любили її, бо вона робить вас схожими на Бога, що є чистим духом, як і ваша душа. Яку б велику приятельку мали ви у вашій власній душі, якби ви любили її, замість того, щоб смертельно її ненавидіти, яку велику щиру приятельку, з якою ви могли б порозмовляти про небо, ви, що такі балакучі і взаємно осуджуєте себе своїм товариством на загибель. А хіба хтось може щось заперечити? Пригадую, як ми в молодості збиралися і цілі ночі проводили в розумуванні про суть істини, смисл життя, на ґрунті матеріалістичних вчень, обговорювали твори Ніцше, Фройда, аморальні книги та захоплювалися чужими релігіями. А стільки нині дітей марнує душі перед комп'ютером і телевізором, інтернетом, осягаючи науку вбивств, брудного сексу і облудності. А стільки замість правдивої книги Біблії шукає фальшивого грішного чтива, як Код да Вінчі та йому подібні. Чи я не говорив? Звертається до нас нинішніх Ісус. Хто мене любить, слухає моє слово, того і Отець мій буде любити, і ми ввійдемо в його житло. І вчить нас, цитуємо. Душа в милості має любов, а коли вона має любов, вона має і Бога Отця, який підтримує душу, Сина, який вчить душу, і Святого Духа, який просвічує душу. Душа, отже, володіє пізнанням і мудрістю. Вона має світло. Роздумайте лише, які б піднесені розмови могли б вести з вами ваша душа. Розмови, які порушували мовчанку келій самітників, мовчання камер святих мучеників. Розмови, які втішали ув'язнених мучеників в очікуванні мученицької смерті, які освітлювали монахів у пошуках істин, які провадили хворих в терпінні страждань і до любові Христа. Якби ви вміли спитати свою душу, то вона б вам сказала, що правдивий, істинний і повний зміст слів він повинен господарювати, є цей, людина повинна панувати над усім, над трьома рівнями світу, над нижчим тваринним, над середнім моральним і над вищим духовним. Всі три вона повинна скерувати до однієї мети – осягнути Бога. Вона б вам сказала, що Бог заборонив пізнання добра і зла, бо Він і так дав своїм створінням добро, а зла їм не належалося знати, бо хоч для уст цей плід солодкий – в крові він будить смертельну гарячку і ненаситну спрагу, яка стає більшою, чим більше її втамовують. Чи будете питати, каже нам Ісус, чому він так зробив? Чому? Бо зло є сила, що зринає сама по собі, так як виникають у вашому здоровому тілі певні небезпечні хвороби. Люцифер був ангелом, найкращим серед ангелів, досконалий дух, що підкорявся тільки Богу. Але в його осяйному «я» з'явився натяк на зарозумілість, якої він не знищив, яку він плекав і живив. З цього зародка вилупилось зло. Воно було перед тим, як було дане людям. Бог вигнав з раю проклятого розсадника зла, що заплямив рай. Але він залишився вічним розсадником зла, і оскільки він не міг більше забруднювати рай, то забруднив нашу землю. Доходимо до місця, яке мені найбільше запам'яталося в цій переповіді слів Спасителя. Мені особливо бракувало цього пояснення. Ось ці слова Христа. Щоб чітко окреслити правду, взято тут те метафоричне дерево. Бо сказав до чоловіка і жінки Бог: «Ви знаєте всі закони і таємниці творення, але не забирайте у мене право бути творцем людей. Щоб продовжити людський рід, достатньо моєї любові, що живе у вас, безчуттєвого пожадання, єдино через сердечні удари любові вона буде пробуджувати до життя нових Адамів роду людського. Все я даю вам, лише цю таємницю створення людини залишаю собі». Кінець цитати. Сатана хотів украсти у людей цю непорочність розуму. Тому він і улестив своїм зміїним язиком, затуманивши розум Єви, розбудивши її думках і почуттях те, чого вона до сих пір не знала, бо зло ще не отруїло її. Вона бачила, а так як вона бачила, то захотіла скуштувати. Тіло було розбуджене. О, якби вона була покликала Бога, якби вона поспішила, щоб сказати: «Отче, я хвора, змія улестила мене, і я заплуталась», Отець очистив би її і зцілив би своїм подихом. Так як він влив у неї життя, так він би і знову очистив її, і вона забула б отруту змії. А також влив би в неї спротиву змії, подібно тим, які перехворіли і, вилікувавшись, набувають імунітету. Але Єва не пішла до отця. Вона повернулась до змії. Почуття сподобались їй, оскільки вона побачила, що плід дерева був добрий на смак і гарний на вигляд, і здався приємним, вона взяла його і скуштувала. І вона зрозуміла. Зло проникло в її нутро і отруїло її. Єва дивилась новими очима і слухала новими вухами. Вона жадала несамовитим жаданням. Вона сама зачала гріх. Вона продовжила його зі своїм супутником. Тому на жінці лежить більша провина. Через неї чоловік став бунтівником проти Бога, пізнав розпусту і смерть. Через неї він втратив владу над трьома сферами – сферою духу, бо він допустив, щоб дух збунтувався проти Бога, сферою традиційної поведінки, бо він допустив, щоб пристрасті опанували його, сферою тілесною, бо він опустився до інстинктивних законів тварин. «Змій звів мене, – каже Єва. – Жінка дала мені плід, я вкусив від нього, – каже Адам. Відтоді бажання запанувало над трьома сферами людського існування. Отака сумна історія людини. І що ж, немає ніякої ради? Бог каже: є. Порушити цю жахливу закостенілість може лише ласка. Людина удостоєна Божої ласки, постійно підсилювана волею вірного Божого Сина, може врешті-решт побороти цю закостенілість так, що не буде більше нічого боятися, ні тиранів внутрішнього життя, тобто тіла і своїх пристрастей, ні зовнішніх тиранів, володарів світу, ні переслідувань, ні смерті. Були такі Божі люди, і є, і завжди будуть. І зрештою, Бог змилостився над людом і поблагословив подружжя: множтеся, і дав нам правила заповіді, як після Адама і Єви жити щасливо задля спасіння душі. Тільки в любові ми щасливі, в Божій, безмежній до кожного з нас любові, і земній нашій любові до ближнього. Тож любімося та будьмо щасливі. А завтра поговоримо про народження Матері Спасителя світу. З вами буду я, Марія Влад, автор роману «Святий Йосиф Обручник», який ви слухаєте тепер щодня. Мир вам!
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії
3: на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалії, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються завжди, захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого Сина Ісуса, щоб ви були Його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоби ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоби відкрилися прийняти Царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Молі